0: בן אחר. היי בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?
1: אתם מאזינים?

0: חלפה לילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי, זה מפאודה, נו, זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים, זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עוני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחי רבנו, ברכה מאלוהים. מחי אחינו, תוריד את הכאבים. מחי עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית. אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
1: מסכת חולין, דף נונבב. נתחיל מהשורה השלישית מלמעלה. מדניטין, ואלו טרפות בעוף, נקובת הוושת ופסוקת הגרגרת. המשנה אומרת עכשיו איזה דברים שאם הם ישנם בעוף, הרי שהעוף הזה הוא טרף. האמת היא, כמו שנראה בגמרא, שכל דבר שהוא טרף בבהמה הוא גם כן טרף בעוף. והתנא לא יצטרך לחזור על הדברים שנזכרו כאן.

במשנה, אלא מפני חידוש שיש בהם. אומר התנה, אם יש בוושת, זה אותו הסימן שהמאכל עובר דרכו, נקרא וושת, האוויר לריאות עובר דרך הקנה, שנקרא גם בשם גרגרת. אז אם הוושת נעשה שם נקב אפילו כלשהו, הרי שהעוף הזה טרף. אבל אם יש גרגרת, דהיינו בקנה, אם יש נקב בלבד, העוף אינו טרף. רק אם הוא נפסק הקנה לרוחבו, רובו נפסק, הדין הוא שהעוף הזה טרף. זה נקרא פסוקת הגרגרת. מה החידוש בדברים האלו? הרי לכאורה אותה הלכה בדיוק נאמרה לגבי בהמה. החידוש הוא, כיוון שיש הבדל בין בהמה לבין עוף לגבי השחיטה. שחיטת בהמה מצריכה חתיכת של שני הסימנים, גם הקנה וגם הוושת. לעומת זה בעוף, מספיק לחתוך אחד הסימנים. זה כבר העוף הזה, שחיטתו כשרה. ואם כן לכאורה, הייתי חושב אם נפסק הגרגרת לכאורה, העוף הזה יהיה כבר טרף, כמשמע לן שהעוף הזה כשר. הקטה חולדה על ראשה מקום שעושה אותה טריפה. אם החולדה נשכה את העוף הזה במקום שמעל קום המוח, אם אכן היא שברה את העצם מלבד, אז הידי כך העוף לא נעשה טריף. אבל אם יש חשש שאכן היא גם עשתה נקב במקום של קום המוח, הרי שהעוף הזה טרף. נקב הקורקבן, נקרבו הדקין, אם נעשה בהם נקב, הרי שהם טרפה, העוף הזה טרף. אבל זה דווקא כאשר נקב. אבל אם יצאו בני מעיה, נלמד בהמשך שזה כשר. ולכן התנה הזכיר את המקרה הזה שנקב הקורקבן, נקבו הדקין, למד אותנו שדווקא אם נקבו הדקין, אז טרף. אבל אם יצאו, זה כשר. נפלה לאור ונחמרו בני מעיה. אם ירוקים, פסולים. אם אדומים, כשרים. אם העוף הזה נפל לתוך האש, כשהוא עוד חי, כן? ונחמרו בני מעיה, התכווצו המעיים שלה. אם רואים שהמראה שזה השתנה למראה בצבע ירוק, אז הרי שזה פסול. אבל אם המראה שלהם, של הקורקבן והלב, ונשארו אדומים, אז ממילא הדין של העוף הזה שהוא כשר. דרסה, אם האדם דרך על התרנגולת, על העוף הזה, הוא טרפה בכותל, או שהוא ייקר את החוות, את העוף הזה בכותל, או שרצצת בהמה, בהמה מעכה, רצצה את אותו העוף, ומפרקסת, עדיין אחרי זה עוד נשארה מפרקסת מתנועת העוף הזה, ושתהתה מעט לעט ושחתה כשרה, ולאחר מכן עוד שהתה משיכה להיות בחיים 24 שעות, ורק לאחר מכן שחת אותה, הרי שזה כשר. כלומר, בתוך המעט לעט, אז זה אסור, כי חושים שבעצם יתרסקו האיברים שלה. אבל אם שהתה מעט לעט, רק אחרי שחתה, הרי שהיא כשרה. גמרה, רבו שמואל ולוי דאמרי, מכניס ידו לפנים ובודק. אם בצבץ ועולה, טריפה. ואם לאו, כשרה. מת הגמרא, שלושת החכמים האלה, רב ושמואל ולוי, אמרו, מה שהמשנה אמרה, שאם החולדה נשכה את הראש של העוף, במקום שעושה אותה טריפה, דיינו במקום של קרום מוח, אם נשכה אותה שם, היא טריפה, כלומר, היא טריפה בלא בדיקה, וניתן לבדוק ולהכשיר את העוף הזה. איך? היא מכניס את היד שלו פנימה, לתוך לשון, לתוך הפה של העוף הזה, ולוחץ את המוח כלפי חוץ. אם המוח הזה הוא נעשה בו נקב בקרום המוח, ממילא המוח שבתוכו הוא יצא, יבצבץ החוצה. אבל אם לא נעשה נקב בקרום המוח, אז למרות שאדם מכניס ידו פנימה לתוך הפה של העוף ולוחץ על החך כלפי מעלה, הרי שלא יצא משם שום דבר. ועידי כך אתה יודע שהעוף הזה הוא לא ניקב קרומוח שלו והוא כשר. הניחה למאן דאמר עד אם ינקיב רמת התאה. אל למאן דאמר ינקיב עילאה.
אף על גב דלה אין קריבתתה,

נחוש דיל מעילאה אינקיב תתאה לה אינקיב. אמיתה דינקיב עילאה תתאה אגב רוקחה מפקע פקע. אומרת הגמרא, למעלה הובאה מחלוקת כאשר הקרום העליון של המוח נעשה בו נקב, אבל הקרום השני שמתחתיו הוא עדיין שלם. יש מי שאומר באופן כזה הבהמה או העוף הוא כשר, אבל מתי זה נקרא טרף? רק כאשר גם הקרום הפנימי הוא נעשה בו נקב. מת הגמרא לפי השיטה הזו, מובנת יפה מאוד מה הבדיקה שעשו החכמים האלו. כיוון שאם המוח לא יוצא, יכול להיות שהקרום העליון ניקב, אבל עדיין, כיוון שהקרום מתחתיו לא ניקב, ולכן המוח לא יוצא החוצה, אז ממילא העוף הזה כשר, בדיקה נכונה. אבל לפי מי שסובר, שאפילו אם הקרום התחתון, הקרום הפנימי, הוא נשאר שלם, אם ניקב הקרום העליון, הרי שזה טרף. אם כן לכאורה, הבדיקה הזו לא מועילה מאומה. כי יכול להיות מה שהמוח לא יוצא, מפני שהקרום הפנימי הוא לא ניקב. אבל מכל מקום הקרום החיצוני ניקב. הוא אומר לעוף הזה לכאורה, טרף. אז אם כן, איך ניתן לעשות את הבדיקה הזו? עונה הגמרא, גם אם באמת הקרום הפנימי הוא עדיין נשאר שלם, אם באמת הקרום העליון ניקב, הרי שעל ידי הלחיצה שהאדם מכניס את ידו לתוך הפה של העוף ודוחק את החך כלפי מעלה, כיוון שהקרום התחתון הוא רך, אז המוח היה אמור לצאת החוצה. אם הוא לא יוצא, סימן שגם הקרום העליון לא ניקב. אמר זעירי, אין בדיקה לחולדה, מפני שני הדקות. עכשיו גמר וכי שני הדקות מה יהווה? מה ושעיה מפני שני הדקות ועקומות. בא זעירי וחולק ואומר, אי אפשר לבדוק את החולדה אם היא נשכה את העוף בראשו. אי אפשר לעשות את הבדיקה הזאת, להכניס את האצבע פנימה ולבדוק. למה? כיוון שהשינה, החולדה, השיניים שלה הם דקות. אומרת הגמרא, מה בכך שהם דקות? אז נכון, הנקב הוא דק, אבל מכל מקום, הידי הלחיצה, גם הנקב הוא דק, אמור לצאת מהמוח החוצה דרך אותם נקבים דקים. אלא אומרת הגמרא, כוונתו לומר מפני שני הדקות ועקומות. הוא ימלא, כיוון שמעקומות יכול להיות שהנקב נעשה בצד אחד, אבל זה מתכסה דרך הקרום השני, שהוא באותו מקום סתום, ורק בהמשך שלו, אותו הקרום הוא נעשה בו נקב, הקרום שמתחתיו. אז כיוון שאין הנקבים מקבילים אחד מעל השני, לכן המוח לא יוצא החוצה, אבל באמת, שיש בשניהם נקב, ולכן אי אפשר לעשות את הבדיקה הזו. כי סליח מן הרדעה שלח להו, דברים שאמרתי לפניכם, טעות הן בידי. ברם כך אמרו משמדר בשעומד לקיש, בודקין לחולדה ביד, אבל לא במסמר. ורבי יוחנן אמר, אף במסמר. לאחר מכן, בא זעירי, כשהוא עלה והגיע לנהר דעה, שלח ואמר להם, דברים שאמרתי לפניכם שאי אפשר לבדוק את החולדה, אם היא עשתה נקב וקור המוח, זה טעות. כי מפורש כך אמרו משמו שריש לקיש, שאפשר לבדוק את החולדה ביד, כמו שעשו רב ושמואל ולוי, אבל לא במסמר. כלומר, אי אפשר לבצע בדיקה אחרת. לקחת את הקרום של המוח, ולהעביר מעליו מסמר בעדינות, ולראות אם אותו המסמר הוא נתקע ועומד באיזה מקום, אם הוא נעצר שם הסימן שאכן נוצר שם הנקב, ולכן הוא נעצר. ואם המסמר הזה ממשיך כל הזמן, אז אם אלא נסימן שאין פה שום נקב. את הדבר הזה אי אפשר לבדוק. מדוע? מפני שהבדיקה הזאת יכולה לגרום נקב, אבל שבתחילה לא היה. נמצא שהאדם מטריף את העוף הזה חינם, לכן לא עושים את הבדיקה במסמר. רבי יוחנן אמר, אה במסמר. אפשר לעשות את הבדיקה הזו, להעביר את המסמר על פני כל הקרום של המוח. אם אתה רואה אותו עוצר באיזה מקום, סימן שיש שם נקב ולכן הוא נעצר. ואם אתה רואה שהמסמר הזה עובר, סימן שלא היה שם שום נקב. ופלוגתא דרבי יהודה ורבי נחמיה, חד בדיק בידה וחד בדיק במחתה. מאן דבדיק בידה אמר לה למאן דבדיק במחתה, עד מתי אתה מכלה ממונם של ישראל? אמר למאן דבדיק במחתה למאן דבדיק בידה, עד מתי אתה מאכיל נבלות לישראל?

כמו בצורה של המסמר, מעבירים את המחט על פני קרום המוח, לראות אם הוא נעצר באיזה מקום, סימן שהיה שם נקב, ואם לא, סימן שאין פה שום נקב, והעוף הזה קשר. מת הגמרא, שני התנאים האלה, מי שהיה בודק ביד, אמר למי שבודק במחט, עד מתי אתה מחלה מונה של ישראל? פני שייתכן שלא היה פה שום נקב, ועכשיו כשאתה עושה זה עם המחט, אתה יוצר נקב, ומלא אתה מפסיד את מי שהוא בעצם, הוא העופה שלו כשר, ואתה אומר לו שהוא טרף. ואילו מי שהיה בודק במחט, הוא סובר שהבדיקה ביד היא לא כל כך טובה. ולכן היה אומר לחברו, עד מתי אתה מאכיל לישראל נבלות? שואלת הגמרא, נבלות? הרי מה זה הגדרה של נבלה? בהמה שמתה לא שחיטה, אבל הבהמה הזאת, העוף הזה, הוא הרי נשחט כראוי. אלא מה? שאתה חושש, אולי היה בו ניקב קרום של מוח, אומר זה טרף, אבל זה לא נקרא נבלה. יש לנו הבדל בהלכות בין נבלה לבין טרפה. אומרת הגמרא, נכון, צריך לתקן את הלשון. אמר לו, עד מתי אתה מאכיל טרפות לישראל? כי לפי דעתו, רק הבדיקה של המחט היא הבדיקה הנכונה, ואילו הבדיקה של היד אינה נכונה. אומרת הגמרא, לכאורה אפשר להביא ראיה שרבי יהודה הוא זה שסובר שניתן לבדוק ביד. דתניא, שעומר אלעזר אומר משום רבי יהודה, בודקין לחולדה ביד. אם החולדה נשכה את העוף, אפשר לעשות בדיקה אם ניקם קרוב של מוח על ידי היד. אבל לא מסמר ככה מפורש, אומר פה רבי שעומר אלעזר בשם רבי יהודה. ממשיך התנה בשמו ואומר, נשבר העצם, אפי שלא ניקב קרום של מוח, הרי שזה טרף. כבר נבאר את המשפט הזה. ואת הגמרא תסתיים, מכאן אכן ראיה שרבי יהודה הוא זה שאומר שבודקים ביד. שואלת הגמרא על משפט האחרון, הגופה קשיה, אמרת בודקים לחולדה ביד, אבל לא במסמר, על מה אית לבדיקותה? והדר תני נשבר העצם, אפי שלא ניקב קרום של מוח, על מה אית לבדיקותה? שפה אתן לעוף של מים, הועיל ואין לו קרום. אין לו קרום סלחה דעתך, אלא הועיל וקרומו רך. אומרת הגמרא, לכאורה משפט האחרון של הברייתא לא מובן. שהרי, בתחילה ברש אמרת, בודקין לחולדה ביד. אם החולדה נשכה את העוף הזה בקרום שלו, הרי שאפשר לעשות זה בדיקה ביד, כן אפשר לבדוק. והתנא מסיים ואומר, שאם נשבר העצם, אפילו שלא ניקב קרום של מוח, זה טרף. למה? כי אי אפשר לעשות בדיקה. אז תחליט, האם אפשר לעשות בדיקה או לא. מת הגמרא, הסיפא נשבר העצם מדבר על עוף אחר, לא על העופות שלנו, אלא עופות שדרכם להיות במים. העופות האלו, אכן, אי אפשר לבדוק אותם. למה? כי אין להם בכלל קרום למוח. ומלא אם נשבר העצם, כל המוח יכול לצאת החוצה. עכשיו הגמרא, הייתכן שאין קרום למוח? מת הגמרא, לא. כוונה היא, יש קרום. אבל הוא רך, ומלא אי אפשר לבדוק את זה, כי אם תנסה ללחוץ, תכף המוח שם יצא, למרות שבאמת הקרום לא ניקב כלל, ולכן אי אפשר לבדוק את זה. אמר לו רב נחמן לרב ענן, כבודו רב ענן אמר ששמואל, כאשר יש ספק האם אכן ניקב קרום המוח של העוף, אז הוא בודק את זה ביד, כמו שהסברנו למעלה. והונה חברנו, גם הוא אמר שרב היה בודק ככה. וזה פלא, שהרי לוי הביא ברייתא שכתוב בה, טרפות שמנו חכמים בבהמה כנגדן בעוף. כל מה שאסור בבהמה זה נקרא טרף, גם כן בעוף אותו דבר. יתר עליהן עוף, אבל בעוף יש דבר אחד יותר שהוא נקרא טרף, מה שאין כן בבהמה. אם נשבר העצם של הגולגולת, הפי שלא ניקב קום של מוח, בעוף זה טרף, מה שאין כן בבהמה זה לא טרף. והרי אם כן יוצא שאי אפשר לבצע בדיקה. אז איך הם היו עושים בדיקה כזו? אמר לי, ענה לו רב ענן, ההוא בעוף של מים. מה שאמר על זה לוי בברייתא, שאם זה עוף אי אפשר לבדוק את זה, והפי שלא ניקב קרום של המוח זה טרף, זה דווקא בעוף שדרכו לשכון במים, שאז כיוון שאין לו קרום, לכן אפשר לבדוק אותו. כשהגמרא גם פה, האם ייתכן שאין לו קרום? הכוונה הוא אילו קרומו רך. היית נגותה דהווי ברב חנה שדריה, שדרה לקמה דרמתנה. נשבר העצב לא נקרב קום של מוח הווי. ואכשרה, אמר לי, בהתאין לוי טריפות שמונח הרי בהמה כנגדן בעוף, יתיר עליהן עוף, שבר העצב הפי שלא נקרב קום של מוח, מלאתם בעוף של מים, הועיל ואין לו קום. אין לו קום שקעתך, אלא אם הועיל וקרומו רך. ספרת הגמרא מעשה שהיה,
הייתה איזה תרנגול

בביתו של רב חנה, ונוצר בספק, נשכה אותה אסתר מגוד, ונוצר ספק האם נעשה קרום נקב וקרום שמוח, שלחת לבני רמתנה, אמר לו שזה מותר. אמר לו, והרי תני לוי, טריפות שמנוח אחריהם בהמה, כי נגדן בעוף. אבל בעוף יש דבר אחד יותר, שנשבר העצים שלו נקרב קרום של מוח, זה טרף, אם כן באופן כזה, צריך להיות טרף. אמר לו, הבריתה מדברת דווקא בעוף של מים, כיוון שאין לו קרום. גם פה הגמרא שואלת, איך ייתכן שאין לו קרום? אלא הכוונה היא, הואיל קרום אורך. רב שזבי בדיח בשם שאומר את הגמרא, רב שזבי היה רוצה לבדוק את קרום של המוח, לא היה בודק את זה ביד, כמו שאמרו האמוראים למעלה, אלא היה לוקח את זה מול השמש. בשמש אור חזק, אומר לה, אם יש נקב כלשהו, ניתן לראות את זה. רב ימר בדיח במאיה, רש"י מסביר בעמוד השני, שיש שתי פירושים שונים. יש פירוש שמרוקן את כל המוח שנמצא בתוך הקרום, ואז שופך לתוכו מים. אם באמת יש נקב, המים הזה אמור לצאת, כיוון שהמים זה דבר שהוא דק, הוא יכול לצאת אפילו נקב קטן. רב חבר יעקב בדיק בגילה דחיתתה. רב יעקב היה בודק את זה לא על ידי מסמר, אלא היה בודק את זה על ידי קש, גבעול של חיטה, מעביר את זה. נקב זה לא יעשה. מצד שני, אם באמת יש איזה נקב, זה אמור לעצור שם. אמר שזבי, הנה אבזי דידן כעור של מים דמיין. אומר שזבי, האבזים שלנו, כיוון שדרכם להיות במים, נה כעור של מים, וממילא, אם נשך את זה החולדה, אי אפשר לבדוק אם ניקב קרום של מוח או לא. נפלה לאור, אמר רבי יוחנן, משום רבי יוסי בן יהושע, שיעור קטן כשיעור נקובתן. מה נקובתן במשהו? אפילו קטן במשהו, נאמר משנה, שאם העוף נפל לאור, אם האיברים שלו נעשו ירוקים, הרי שהם פסולים. אז אומר על זה רבי יוחנן, שום רבי יוסי בן יהושע, שכמו שאם נקבוע מעין נקב כלשהו, הם טריפה, ככה גם כן, אם נעשו שיעור ירוק כלשהו, זה טריפה. למה? כי אותו מקום שהוא ירוק, הוא עתיד להינקב, ולכן מלא הוא נקרא טריפה. בעם מנה רבי יוסף ברהד רבי יהושע בן לוי מרבי יהושע בן לוי. הוריקה כבד כנגד בני מעיים מהו? אמר לטריפה, ולא יהיה אלא נתלה. אמר רבה, כיוון שהוריקה כבד כנגד בני מעיים, בידוע שנפלה לאור ונחמרו בני מעיים, וטריפה. ספרת הגמרא, ששאל רבי יוסף בנו של רבי יהושע בן לוי את אביו. שאל אותו, מה הדין אם הכבד בחלק שלו העליון, זה גדול, בחלק שלו שלמטה הוא סמוך למעיים. אם הכבד בחלק שלו התחתון, שהוא סמוך למעיים, שם נעשה ירוק. מה הדין שלו? האם זה כשר או לא? אז אמר לו טרף, אמר לו למה? הרי עכשיו זה רק נעשה ירוק. תחשוב שאותו המקום שירוק הזה נחתך לגמרי. הרי הלכה אומרת, שאם הכבד נשאר בו כזית, במקום שהוא מחובר, במקום שחיותו, אם נשאר שם כזית, הרי שזה כשר, ואם כן מלא לכאורה. הכבד הזה, אם החלק שלו העליון, עדיין בסדר, לא ירוק. רק החלק התחתון למטה, מה שסמוך למעיים, זה נעשה ירוק. אפילו הרי אם הוא נחתך באותו מקום, הוא היה כשר. ענה לו, אמרת הגמרא, רבה ביאר על זה ואמר, הסיבה היא לא בגלל שהכבד נעשה ירוק זה טרף, אלא אם הכבד באותו מקום סמוך למעיים נעשה ירוק, אם כן בוודאי שגם הבני מעיים האלה, גם הם נעשו ירוקים. וכיוון שהמעיים נעשו ירוקים, זו הסיבה שזה טרף. רבי יהושע בן לוי, הביאלה היתרנגולת, שדרה לחמד רבי אלעזר הכפר בריבי, אמר לי ירוקין הבו, ואכשרה, והיה נתנן ירוקין פסולין, לא אמרו ירוקין פסולין, אלא בכיוון בלב ובכבד. גם רבי יהושע בן לוי היה לו איזה עוף אחד שנכנס תוך האש, לקח אותו, שחט אותו, ונוצר בו ספק, האם נחמרו מעיו או לא. שלח את זה לפני רבי אלעזר הכפר, ואמר לו, כן, זה בסדר, זה כשר. כיוון שהאיברים האלו הם ירוקים, בני המעיים, ממילא זה כשר. אמר לו, אדרבה, הרי שנינו, אם זה ירוקים, אז זה פסול. אמר לו, לא הכוונה היא שבני המעיים ירוקים. כאדרבה, בני המעיים האלו דרכם להיות ירוקים. אפילו אם נעשו על ידי החום יותר ירוקים, אין בכך כלום. אלא, על מה זה נאמר שאם נעשו ירוקים פסולים, זה על איברים כאלו שדרכם להיות אדומים.
קורקבן, לב וקורקבן.

כבד, תנא מאחי, באלו בנמעיים אמרו, דהיינו שאם הם נעשו ירוקים, אז הם פסולים, ביקור כיוון, בלב כבד. כלומר, אבל הבני מעיים האחרים שדרכם להיות ירוקים, אפילו נעשו יותר ירוקים הידי החום, הם בכך כלום. רבי יצחר בר יוסף, הווה להו תרנגולתה, שדרה לקמה די רבי אבהו, ואמר לאדומין, הוו וטרפה. והן נתנה אדומין כשרים. אמר לאדומין שהוריקו, וירוקים שידימו, טרפה. לא אמרו אדומים כשרים, אלא בלב כוכבן וכבד. מספרת גם יצחק בר יוסף, היה לו תרנגולת, נכנסה לתוך האש. שחטה ושחט, שלח את זה לפני רבי אבו, אמר לו, כיוון שהאיברים האלו, המעיים האלו הם אדומים, ממילא זה טרף. אמר לו, הרי אנחנו שנינו במשנה, שאם אדומים הכשרים, אמר לו, אם איברים שדרכם להיות אדומים נעשו ירוקים, אז זה משנה ממש טרף. ועדין, איברים שדרכם להיות ירוקים, אם הם העדימו, זה נעשה טרף, כי נשתנה מרעיתו מחמת האש. מה שאמרנו, שאדומים הם כשרים, ירוקים, הם טרפה, זה הכוונה היא לב כורכבן וכבד, שדרכם להיות אדומים. אז זה אומר שאתה משנה, שאם נעשו ירוקים, זה טרף, אם שרו אדומים, זה קשר, כיוון שלא נשתנו בריאתן. אמר שמואל בר חייא, אמר בימני, אדומים שהוריקו ושלקן וחזרו והדימו כשרים, מה יתעמה? כותרה עייל בהו. מה נחמן ביצחק ונן נאמר, אדומים שלא הוריקו ושלקן והוריקו טרפה, מה יתעמה? יגלי בהתאיהו. אומר השונה בר חייא בשם בימני, אותם האיברים האדומים, דהיינו כורכבן, לב, כבד, שנעשו ירוקים, אבל האדם שלק אותם, בישל אותם במים, וחזרו ונהיו אדומים, הם כשרים. זה מראה שכל מה שנעשו ירוקים, זה לא שבאמת העבר עצמו נעשה ירוק, או העבר עצמו לא נפגם, אלא נכנס עשן, ולכן קיבלו צבע חיצוני של ירוק. כיוון זה רק חיצוני, לכן במה העוף הזה הוא כשר. מה אנחנו מצחקים? ככה למד מזה גם לכיוון הפוך. מה הדין אם יש איזה עופות כאלו שהאיברים הפנימיים האלו שהם אדומים, כורכבן, לב וכבד, והם לא הורקו, אבל כשבישל אותם נעשו ירוקים. מה הדין שלהם זה טרף? שהתגלה בעצם, התגלה בהתאיו, התגלה החרפה שלהם, התגלה בעצם הקלקול שלהם, שוודאי נחמרו, אלא שלפני כן זה מה שלהם לא התגלה החוצה. אמר רב אשי, הלקח לכל איניש אלא בשלחה, ולהי. זוכרים אותה על המחזיקינן. אומר רב אשי, לכן נלמד מכאן, שכל עוף שנכנס לתוך האש, האדם לא יאכל אותו אליהם כן שלק אותו, כדי שידע בבירור האם המעם האלה התקרצו או לא. אומרת הגמרא, וזה לא נכון. לא צריך להחזיק דבר שיש באמת נעשה פה קלקול. אם אנחנו לא רואים שיש פה את האיברים האלה ירוקים, לא רואים שנת צבעם, לא צריכים לשלוק את זה. אם ראית ששלקת ואז התברר שהצבע השתנה, אז יחי מזה אסור. אבל מן הסתם לא צריכים לחשוש, אולי אני רואה אדום ואולי באמת זה ירוק, אלא שנכנס בהם עשן וכדומה. לא חושבים כאלה דברים. דרסה וטרפה בכותל, אמר בי אלעזר בן אנטיגנוס משום רבי אלעזר בר בינאי, אחת זו ואחת זו צריכה בדיקה. למרות שלמדנו שאם דרסה וטרפה בכותל, הייתה מפרקסת, הייתה מתנועעת, ושהתה מעט לעט, אמרנו שהיא קשרה. אבל, אומר, כל האופנים האלה, היא צריכה בדיקה לבדוק לאחר מכן, שאכן לא נפסק החוט השדרה. מתניתין, ואלו קשרות בעוף. הפגעים האלה, אם זה היה בעוף, זה כאשר נקבה הגרגרת. אם לא הוושת, אלא הגרגרת, דהיינו, הקנה נעשה בו נקב, נקב בעלמה. לא היה בו סדק לרוחב, לא היה פסוקת הגרגרת, רק נקב בלבד, או שנסדקה. דהיינו, לאורך הקנה, לאורך הגרגרת נעשה סדק, אם למעלה ולמטה, אישה עדיין שלם, הרי שהעוף הזה כשר. הקטע חולדה על ראשה מקום שאינו עושה אותה הטריפה. דיינו לא כנגד המוח. ניקב הזפק. זפק זה מהוושת, כל האוכל כולו שעדן עוד לא יתעכל, עובר לאיזה כיס כזה שנקרא זפק. משם הוא עובר לכורכבן, שם עובר את התחינה הראשונית, ולאחר מכן עובר לקרס ששם זה מסיים לעשות כל העיכול כולו. אז אם נעשה נקב בזפק, הרי שזה עוף כשר. רבי אומר, אפילו ניטל, אפילו הזפק ניטל, גם כן כשר. מבאר הרן, לא הכוונה ניטל לגמרי. כי אם הזפק הוא לא ניטל לגמרי, הרי שהאוכל מהוושת ייפול לתוך חלל העוף. ובוודאי שזה טרף. הכוונה היא, אפילו ניטל רוב הזפק. נשאר בו רק מעט, ככה שהאוכל יכול לעבור מהוושת לתוך הזפק ומשם לכורכבן ולהמשיך הלאה. הרי שזה כשר לפי דעת רבי.

0: יצאו בעיני מעיה ולא נקבו. אם המעיים שלה, הדקין כיוצא, הם יצאו ממקומם, אבל לא עשו להם נקב. נשתברו גפיה. גפיה זה הכנפיים שלה. נשתברו רגליה. נמרטו כנפיה. כנפיה זה הנוצות הגדולות. רבי יהודה אומר, אם נטלה הנוצה, פסולה. זה אומר שאם הנוצה, הנוצות הקטנות, שסמוכים לגוף, הם נטלו, הרי שהיא פסולה. למה? זה כמו שגלודה בבהמה, שהעור של הבהמה, אם היא כולו התקלף, זה פסול. גם בזה אותו דבר. גמרא תנו רבנן, מעשה ברבי סימאי ורבי צדוק, שהלכו לעבר שנה בלוד, ושבתו באונו, מקום שנקרא אונו, והורו בתרפחת כרבי בזפק. תרפחת זה הרחם, זה האם, כמו שעמד למעלה. הורו בתרפחת כרבי בזפק. איבא עלו, הורו בתרפחת לאיסורה כרבי בזפק להתרה, עודים ההורו בתרפחת להתרה כרבי בזפק, אבל כרבי בזפק להסביר עליהו, תקו. מת הגמרא, לשון הברייתא לא ברורה. האם בעצם היה כאן שני הוראות, או הוראה אחת? אם הכוונה הורו בתרפחת לאיסורה, וכרבי בזפק, הכוונה היא, אבל בזפק הם פסקו כרבי, שיפיל ניטל וכשר. או היה פה רק הוראה אחת בלבד של היתר. ואמרו ככה, הורו בתרפחת שהיא מותרת, והפי של חורה ניטל עבר זה כשר, מצאנו כיוצא בזה כמו שרבי מתיר בזפק, אלא שאנחנו לא רוצים להתיר ברבי בזפק לגמרי, אמרנו שרק תרפחת יהיה מותר. מתגמרה תקו, אמר רבה ויתמר בישוע בן לוי, גגו של זפק נידון כבשת, איך? אמר רבי ויבא רבייה, כל שנמתח עמו. אמרנו שאם נקרב הזפק, כשר. אומרת הגמרא, הגג של הזפק, המקום העליון של הזפק, אין דינו כמו הזפק שאם נקרב כשר, אלא דינו כמו ושת, שאם נקרב אותו המקום בזפק, הוא טרף כאילו נקרב הוושת. אומרת הגמרא, מה זה נקרא גגו של זפק? אומרת הגמרא, מהמקום שהולך ונעשה צר כלפי מעלה, זה נקרא כאילו הוושת עצמו, זה נקרא גגו של ושת. יצאו בעיני מעיה, אמר רבי שמואל ברב יצחק, לא שנו אלא שלא היפך בהן, אבל היפך בהן טריפה. דווקא בני מאה יצאו וזהו. אבל אם חזרו לתוך החלל, ואם חזרו בצורה הפוכה, הרי שזה צריך. דכתיב, הוא עשיך וכונניך. מלמד שברך שברך הוא כונניות באדם, דבר שהוא בסיס, דבר שהוא מבוסס, שאם נהפך אחת מהן אינו יכול לחיות. לכן, אם העין יחסו פנים ומופכים, הרי במס לא יכול לחיות יטריפה. תניה ירבי מיר אומר, הוא עשיך וכונניך. כרכה דחולה בה, ממנו כהנה, ממנו נביאיו, ממנו שרה, ממנו מלאכיו, שנאמר, ממנו פינה, ממנו יתד וגומר. תגמרה, על הפסוק, עשיך וכונניך, דבר על עם ישראל. מה זה כונניך? שעשה אותך כשבחור, כולך מבוסס. דהיינו שעם ישראל לא זקוק לשום אחד מבחוץ. ממנו יש את הכהנים, ממנו יש את השרים, ממנו יש את המלאכים. כמו שאומר הפסוק, ממנו יפינה, ממנו יתד, ממנו קשת מלחמה, ממנו יצא כונוגס יחדיו. הורו מעד יחזיה להו גברה דנפל מגרה להרעה, פקעיה קרסה ונפוק מעייניה, תיה לברי שחתיה קמה ביחיזת עיניים, הנגיד ויתנח, עול מעייניה וחייתה לקרסה. היה זה גוי אחד, שראה אדם שנפל ברמינן מהגג לארץ, והמעיים שלו פקעו, וכל האיברים פנימיים יצאו החוצה. אז מה עשה? הביא את בנו של אותו הגוי שנפל, ועשה כאילו שוחטו ביחיזת עיניים, בקוסמות, כאילו שוחט אותו. מרוב הצער, אותו אדם נאנח, וכשהוא נאנח, בני מעין נמשכו פנימה בחזרה, ועידי כך תפרו בחזרה את הקרס שלו, ועידי זה הוא נעשה בריא. כלומר, כיוון שהוא נעשה על ידי מעשה שלו פנימי, לא מישהו הכניס לו את המעין לפנים, אלא הוא, הידי הנחה שלו הכניס זה פנימה, מילא זה חזר, חזרו המעין האלה, להיות כתבניתם, כמו עיקר בריאתם, ועידי כך, הדבר הזה מותר, זה לא טרפה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
2: בחסות,
3: לזה

חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור.

0: כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ארצות הברית תקפה הלילה שוב מטרות באיראן, בתגובה לפגיעת רחפן איראני במחלית נפט שנשאה יותר משני מיליון חביות במצר הורמוז. לפי פיקוד המרכז האמריקני, התקיפות כוונו נגד תשתיות צבאיות, מערכות הגנה אווירית, מתקני רחפנים, מקמים ויכולות להנחת מוקשים. בעקבות התקיפות של צבא ארצות הברית, איראן שיגרה כטב"מים וטילים לעבר יעדים אמריקנים בבחריין ובכווית. מארצות הברית מסרו כי 9 כטב"מים יורטו ללא נפגעים או נזק. הנשיא טראמפ איים לאחר התקיפה כי אם איראן תמשיך בהסלמה, הרפובליקה האסלאמית פשוט לא תמשיך להתקיים. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. צעיר בן 19 נורה הלילה למוות בכניסה לביתו בטייבה, זמן קצר לאחר ששב עם בני משפחתו מחתונה. צעיר נוסף בשנות ה-20 לחייו נפצע קשה ופונה לבית החולים מאיר. לפי החשד הראשוני, הרקע לירי הוא סכסוך בתוך המשפחה המורחבת סביב קרקעות. הטרגדיה בנהר הירדן. שעות לאחר שנמצאה הנערה הראשונה ללא רוח חיים, הותרה גם הנערה השנייה שנסחפה עימה וגם מותה נקבע במקום. השתיים, בנות 13, נסחפו אתמול בשעות הצהריים באזור להבות הבשן יחד עם חברה נוספת שהצליחה להיחלץ ודיווחה לכוחות ההצלה. עוברים למונדיאל 2026. בעוד זמן קצר תחל המחצית השנייה במשחק בין ארגנטינה לירדן, כשאלופת העולם מובילה 2-0. במקביל, אלג'יריה ואוסטריה סיימו את המחצית ב-1-1, תוצאה שמעלה את שתיהן לשלב הבא ומשאירה את איראן מחוץ לתמונה. מוקדם יותר הלילה, אנגליה וקרואטיה עלו מבית אל לאחר ניצחונות על פנמה וגאנה, שגם היא הפילה מהמקום השלישי. בבית קיי, קולומביה ופורטוגל עלו לאחר 0-0 ביניהן, וקונגו הצטרפה אליהן אחרי 3-1 על אוזבקיסטן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
8: בחסות
9: לזה

י"ג בתמוז תשפ"ו. אנחנו איתכם עד שבע עם כותרות, תובנות, בתוכנית הבוקר של שתי תחנות רדיו דרום. איציק יעקובוב, האורך שלנו, ואורן אשטיפ קרא לכל. שואפים לכונן שלום, ההסכם ההיסטורי עם לבנון, והמבחן בשטח כמובן הוא מה שיקבע, אבל כמו שבידיעות אחרונות יש שער גדול, שער של זהב, עקרונות של תקווה, ב-14 הסעיפים, ועם 10 הזכורים למילה שלום, נחתם בוושינגטון הסכם מסגרת, יש פה פיילוט של נסיגות ישראליות בלבנון, 2 כאלה, בישראל נערכים להסלמה בצפון, מחשש שחיזבאללה ינסה לחבל בתהליך, ונתניהו משבח את האומץ לב של ההנהגה בבירות, ומצהיר לראשונה על שאיפתו להקים ממשלה לאומית רחבה. בן דרור ימיני אומר וכותב בידיעות אחרונות, בסבב הזה מרקו רוביו ניצח, אחרי שהיה נדמה שהממשל כולו עומד מאחורי הסכם כניעה לאיראן, שהפקיר את לבנון לחסדי איראן, חזרתו של רוביו לזירה מצביעה על סיכוי לשינוי. הצהרת המגמה היא סתירת לחי למנגנון למניעת חיכוך, זה המנגנון הזה שהם רצו להקים שם, משום שהיא מביאה התנגדות מפורשת למעורבות של מדינות זרות, כלומר איראן. אז הסיפור הזה שביום חמישי נפגשו שרי החוץ של מדינות, מועצת המדינות של המפרץ במנמה, בבירת בחריין, עם מזכיר המדינה האמריקאי, מרקו רוביו, ופרסמו הצהרה משותפת ומדהימה, ההודעה שפורסמה כאילו זה לא של ארצות הברית, זה לא ארצות הברית בוודאי שהכרנו, כותב בן דרור ימיני. ארצות הברית שלפני טראמפ החליטה לחתום על הסכם הקנייה, ארצות הברית שלפני אינספור מסיבות העיתונאים של ג'י די ונס, סגן הנשיא, שמכהן כתועמלן של ההסכם עם הרבה מאוד הקיצות לישראל. אז באותה הצהרה שפרסמו באתר משרד החוץ של ארצות הברית מופיעים כל הסעיפים שישראל חלמה שיופיעו במזכר ההבנות. איום הטילים הבליסטיים, הכתבאמים, התמיכה בשלוחות של הטרור, אפילו במצרי הורמוז. חובה לקיים שייט חופשי ללא תנאי וללא הגבלה. אז טוב. אז יש פה שני צדדים, מרקו רוביו, מזכיר המדינה, שר החוץ של טראמפ, מול הגישה של ג'יי די ונס, סגן הנשיא, שמנסה להוביל את הסיפור הזה של ההסכם עם האיראנים, כמעט בכל מחיר. הוא אפילו אמר פשוט לא יאמן, שאפילו חילופי האש בין הצבא האמריקאי לצבא למפלצות שם באיראן, שזה חילופי אש בין ידידות. טוב, אם אלה החברים שלי, אז מי אלה האויבים שלי? לא תם ולא נשלם. הלילה תקפו האמריקאים מטרות איראניות, 10 מטרות כאלה, בתגובה לכך שהאיראנים הפציצו מחלית שהובילה לפחות איזה 10 מיליון חביות נפט, והאיראנים בתגובה תוקפים בבחריין ובקווית. פשוט בואו נראה לאן זה הולך. בכל מקרה, עוד פעם, הנשיא האמריקאי הלילה מאיים על האיראנים, אומר שאם הם ימשיכו בהתנהגות הזאת, אז פשוט נצטרך לסיים את זה צבאית, ככה הוא אומר, ואם אנחנו נסיים את העבודה באופן צבאי, אז לא יישאר שום דבר מהאיראנים. טוב, ישראל ולבנון ביחד, כמובן שההסכם שם, הסכם העקרונות, מביא דרך, מביא תקווה. כל הערכות מדברות על זה שהחיזבאללה, או לפחות גורמים בחיזבאללה, ישימו רגל, ישימו מכשול לסיפור הזה. באיזה היקף ובאיזה עוצמה, זה כבר שלהם. הכוחות שלנו נמצאים במקומות שהם צריכים להישאר. אנחנו לא הולכים לשום מקום, וזה אחד הדברים החשובים ביותר בהסכם הזה. וכן, מסתכלים עלינו גם המפלצות בעזה של החמאס, ושם העמידה שלנו, של כוחות פיקוד הדרום,

אם נבין שאנחנו הולכים לסיים את העבודה שם, אז מסיימים את העבודה שם, וזהו. וההסכם הזה עכשיו בלבנון, בידיעות אחרונות, בכלל, בכל העיתונים יש באמת, ובצדק אגב, הסכם 14 הסעיפים, כדאי שככה, כשאתם בדרך, תקשיבו, עיקרי ההסכמות בין ישראל ללבנון מדברות על דברים מדהימים. קודם כל הכרה בזכות של כל אחת מהמדינות להתקיים בשלום. אגב, תמיד דיברתי על זה שאנחנו כל הזמן צריכים לדבר עם מדינה ריבונית, כי אנחנו כל הזמן אומרים חיזבאללה, חיזבאללה. מה זה חיזבאללה? חיזבאללה זה סרטן בגוף של המדינה שנקראת לבנון. ברגע שהסתת ואמרת אני, לא מעניין, אני אטפל בה, אין בעיה, אנחנו נעשה כימותרפיה באמצעות לחימה עיקשת ואמיצה ומסירות הנפש של הלוחמים שלנו מול המפלצות של כוחות רדואן של החיזבאללה, אבל מבחינתנו הכתובת היא לבנון, והמסר היה מאוד פשוט. גם הדברים שכל הזמן דיברנו עליהם, שאנחנו נפרק שם תשתיות לאומיות. האמת שגם האיום של טראמפ על זה שהוא הולך לשלוח ללבנון כדי להילחם בחיזבאללה את הכוחות של דאש ואל-קאידה שנמצאים בסוריה, הסיוט שלהם גם כן, אם יש משהו שהוא הסיוט הכי גדול, זה המפלצות של דאש ואל-קאידה שנמצאים בסוריה, שרוצות רק לנקום, מחכות לרגע הזה, המפלצות שם מחכות לרגע לנקום בחיזבאללה. למה לנקום? כי אתם זוכרים, כשאסד, השלטון שלו היה, החיזבאללה היה שותף לטווח של העם הסורי. טוב, בואו נחזור רגע להסכם 14 הסעיפים, ככה שלפחות נדע על מה אנחנו מדברים. הכרה בזכות של כל אחת מהמדינות להתקיים בשלום, התהליך יהיה הדדי ומדורג, מבוסס על תנאים ברורים. צבא לבנון יקבל עליו בהדרגה אחריות ביטחונית מלאה באזורי הפיילוט, ולבנון מתחייבת להשיב ריבונות מלאה על כל שטחה. זאת אומרת שלבנון, מדינת לבנון, המשטר בלבנון, מתחייב בהסכם, אנחנו נהיה עם ריבונות מלאה. מה זה ריבונות מלאה? אין ירי אין. אנחנו שם. ישראל מצהירה, אין לנו שום שאיפות טריטוריאליות בלבנון. וטוב שכך. בוא ניישב את הנגב, בוא ניישב את הגליל, יש לנו כל כך הרבה אתגרים, אנחנו אין לנו שום שאיפות טריטוריאליות בלבנון, יש לנו שאיפה אחת, שיישובי הצפון שלנו ויישובי, ובכלל כל מי שחי פה במדינה שלנו, שנחיה בשלום. אבל טוב, לא רציתי להגיד כל הזמן עם יד על הידק, אבל בסדר, זה כבר ברור. עכשיו, לבנון דוחה את טענותיה של כל מדינה להשתמש בכוח בשמה ללא הסמכה. איזה מנומסים. טוב, ככה זה דיפלומטיה. בקיצור, הם שמים אצבע בעין לאיראן ואומרים, יאללה, הרדו מאיתנו, צום לנו מהתמונה, צום לנו מהחיים. אנחנו היום מדינה שרוצה אנחנו להתנהג בעצמנו, להתנהל בעצמנו, יאללה, צום לנו מהחיים. הם לא מזכירים את השם של איראן, אבל ברור שזה השם של איראן. הצדדים, שזה ישראל ומדינת לבנון, יקימו קבוצת תאום צבאית בתמיכה ובהשתתפות ארצות הברית. כל המצקצקים, ובעיקר אלה שהמרירים מהצד השני של המפה הפוליטית אצלנו, שמדברים על זה שטוב תראה, היה הסכם כזה וזה, ולא דומה לשום דבר. והפעם זה שאנחנו נמצאים גם על הבופור, ואנחנו נמצאים מעבר לליטני וכוחות שלנו, וגם מצבו של החיזבאללה כבר לא היה מה שהיה, כולל גם ארסנל הטילים שלו והרקטות שלו. חיזבאללה מוכה וחבול, חיזבאללה מבין שהסיפור נגמר, עכשיו הוא ינסה לאגום נקודות, כנראה אולי גם שהאיראנים מבינים שהסיפור בלבנון גמור, ולכן הם מוצאים את העצבים במרכאות על האוניות שם במצרי הורמוז, דבר שמעיד על תסכול גדול של משטר הגלימות הנאצי, של היתולות. והלוואי והנשיא האמריקאי יעשה גם את מה שהוא מתכוון לעשות, או לפחות אומר. הם צריכים להשלים, האמריקאים, צבאית, את הסיפור הזה באיראן. עדיין לא נאמרה שם המילה האחרונה. טוב, משפט

0: האחרון לגבי הסיפור של ההסכם, אחרי שהם יקיימו מדינת ישראל ומדינת לבנון קבוצות תאום צבאית, ארצות הברית תגייס שותפים בינלאומיים כדי לתמוך באופן פעיל בממשלת לבנון. הכוונה היא לא רק בכסף ובתשתיות, הולכים להשקיע שם בצבא לבנוני 30 מיליון דולר בשלב הראשון, אלא גם ובעיקר בכוחות הגנה שיוצבו במקומות אסטרטגיים. לבנון וארצות הברית מתחייבות למנוע הזרמת כספים לקבוצות חמושות שאינן מדינתיות. בקיצור, לחנוק למוות כלכלית את ארגון הטרור הנאצי חיזבאללה. זהו. טוב, ואצלנו אנחנו בישראל נערכים, בעקבות ההסכם עם לבנון, בישראל נערכים לאפשרות של ההסלמה. בחיזבאללה גינו את ההבנות, בעוד שצהל פעל בלבנון לסיכול איום. גורם ביטחוני מעריך שארגון הטרור עלול לתקוף את כוחות צהל כדי לנסות ולחבל בהסכם. אומר להם, לנאצים האלה בחיזבאללה, לא יעזור לכם שום דבר, לא תצליחו לחבל, משום שהפעם, בניגוד לפעמים הקודמות במשך עשרות שנים, יש אמירה מאוד ברורה של רבים מאזרחי לבנון, בעיקר הצעירים שבהם, הסיפור של התקשורת היותר חופשית שם שקיימת, בניגוד אגב למה שקורה באיראן. בלבנון הצעירים וגם חלק לא קטן מהפרשנים שם והתקשורת אומרים לחיזבאללה, יאללה מספיק. מספיק. עכשיו כמובן שאנחנו לא יכולים עוד פעם להיות עיוורים ואנחנו צריכים לתת לזה צ'אנס, ומצד אחד אנחנו לא מתפנים ולא הולכים לשום מקום. מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחיקוך. אני בעד, כמובן, מה זה, זה דבר מדהים. זה, באמת זה במושגים של הסכם היסטורי. עכשיו, מה זה הסכם היסטורי? לעולם צריך לזכור. לעולם, אבל לעולם. כל מה שקורה היום זה אך ורק בגלל שני דברים. השבעה באוקטובר, שהוא התלי הצהוב של מדינת ישראל, שהיינו בו בעיוורון גדול, ואיבדנו את ילדינו בצורה הכי קשה והכי מזעזעת שיש. את זה צריך תמיד לזכור. השבעה באוקטובר צריך להיות טלאי צהוב של כולנו. והדבר השני, מסירות הנפש של החיילים שלנו, השוטרים שלנו, אנשי מערכת הביטחון, שבק, כולם בנטל. מדה, זקה, איחוד הצלה, שירות בתי הסוהר. חבר'ה, שהחבר'ה שם הולכים כל בוקר ועושים את מה שעושים. צריכים לטפל בנוחבות האלה ולדאוג להפסיק להם את כל הקייטנות. זה בזכות מסירות הנפש. ואנחנו צריכים להמשיך עם הסיפור הזה של מסירות הנפש עד לרגע שבו נבין שמשהו אחר השתנה. מתי זה יקרה? זה יקרה, זה סיפור של דורות. לא צריך להיות... עשרות שנים היו לנו אימותים עם הנאצים בחיזבאללה. לפעמים זה היה אשף. אנחנו עשרות שנים, מלחמת לבנון הראשונה, השנייה, השלישית, שקראו לזה לפני זה שלום הגליל, וזה כל החטיפה של החיילים שלנו בארדו. חבר'ה, זה לא נגמר. יש היום הסכם עקרונות בין שתי מדינות, ומדינת לבנון אומרת, אני רוצה לטפל בסרטן שיש לי. הם יצטרכו לעשות שני דברים. אחד, גם להצהיר אמונים למדינת לבנון, הנאצים של החיזבאללה, ולמסור את הנשק שלהם. והיום הסיפור יהיה הרבה יותר, אני לא רוצה להגיד פשוט, כי שום דבר לא פשוט במציאות הזו, אבל בעצם זה שאנחנו מדינה מול מדינה, אז הסיפור הוא אחר. זה צבא מול צבא ומדינה מול מדינה. ואז גם, טוב, לא נרחיב אם ואם. בסוף, הצבא הלבנוני, ליאור בן ארי בידיעות מתאר, ניתן על זה רק איזה חצי דקה. כשאומרים צבא לבנון, מה זה צבא לבנון? אז קודם כל הוא צבא קטן וחלש, שלושה מה איזה 60 אלף חיילים בסדיר, ויש לו כוחות מילואים, אבל אין חובת גיוס, והשירות שם זה התנדבות. 30-40% מהחיילים הם שיעים, מה שמקשה על פעילות נגד החיזבאללה. זאת אומרת, הם אחים שלהם, הם לא... וזה הסיפור. לכן צריכה להיות פה הרבה סבלנות והרבה נחישות. ומה שכל המהלכים שאנחנו עשינו, היו מהלכים שוברי שוויון. ובזה יצטרכו לטפל. וכשאומרים צבא קטן וחלש בתיאור של ליאור בן ארי בידיעות אחרונות, שזה האתגר של הצבא הלבנוני, ששכר החיילים שם, החייל שמשרת מרוויח 270 דולר. כל הדברים האלה יצטרכו להשתנות שם, הם יצטרכו לבנות צבא, שקודם כל ינטרל את האיומים מבית. אנחנו כמובן נצטרך להיות שנים קדימה עם עין פקוחה, כי בואו, אנחנו עם, אני לא קורא למה שיש לנו עם המצרים שלום. יש לנו הסכם אי לוחמה. וגם הצבא המצרי, הצבא המסמורטט, הצבא שלא היו לו שום אמצעים, היום הוא הצבא עם היקפי הטכנולוגיות וצי מטוסים בהיקפים שאי אפשר לתאר. אני כל הזמן שואל, מול מי הם ככה מצטיידים ומתכוננים? מה, מי האויב שלהם? 3 נקודות. וכמובן שהתשובה היא בגוף השאלה. וזה שעכשיו הנשיא האמריקאי מתחיל לבלבל את השכל ורוצה לתת מטוסים, תאדיר, את מטוסי F-35 לטורקיה, אוי ואבוי לנו. בואו נקווה, א', שזה לא יקרה, ובואו נקווה שאנחנו צריכים להתחיל להעביר מסרים וגם לעשות, לא חייבים על כל דבר לדבר. תחיל לבנות חלופות, והחלופות קיימות של אופציות של כמובן פחות תלות, פחות להתחיל. טוב, עוד ב6:30, איזה כיף, יהיה לנו גם את עורך דין גיא בוסי שלנו. זה כבר בשורה טובה שעורך הדין גיא בוסי ידבר איתנו. טוב, איציק, פרסומות, מקבץ ראשון, יאללה, פרסומות.
1: הבוקר עם שמעון אלקבץ.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
3: קמילה. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
8: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
9: משען באר שבע זה הבית שלי.
10: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
11: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
8: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
12: דיור מוגן, זה משען.
8: כפוף לתקנון.
13: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב,

0: קילו רק ב3.90 שקלים. מלפפון במלח או בחומץ 10-12 מקבוצת יבנה רק 4.40 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: לחצי היורה עם יורם סוויסה.
1: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
2: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
3: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
4: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ורק בהצלחה.
5: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
0: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים. אצלכם ברדיו. אצלכם ברדיו. כותרות הבוקר.
6: טוב, הסיפור הזה של ההסכם שיוכרע על פי מה שאין בו, כותב רונן ברגמן בידיעות אחרונות. יש רגעים, אני אומר, שבהם אנחנו צריכים לקחת נשימה ארוכה ולהגיד, אנחנו לפחות מתקדמים באופן כזה ש, ש, ש, שיש תקווה ויש סיכוי. כן, גם אתה רונן ברגמן, שיש דף לבן ותהיה נקודה שחורה קטנה בתוך כל הדף הלבן הזה של A4 או A3, והוא ידבר רק על הנקודה השחורה. בסוף חיילים שלנו נהרגו כדי להגיע, כשדיברו על שיהיה לנו קלף מיקוח, זה עלה בדם ילדינו הסיפור הזה, ובמציאות בלתי נתפסת ובלתי מתקבלת, ממש ברמה של מלחמה על הבית ביישובי הצפון. אז אי אפשר כל הזמן רק לראות שחורות, אפשר גם לתת תקווה, לתת תקווה למציאות הבלתי מתקבלת על הדעת, וזהו. אז טוב, יש לי איזה חוב מלפני הפרסומות, שבמהלך החודש הקרוב ילוו אותנו הדיירים המקסימים של משען דיור מוגן בבאר שבע. רשת משען זה כבר לא מה שהיה פעם, אני אומר את זה גם באופן אישי, כי אני מכיר ונחשפתי קצת לפעילות של משען הארצית. אגב, זה לא קשור למה שאני הולך לקריא כאן, אבל עומרי, שהוא המנכ״ל של, של משען הארצית, הוא משלנו, באר שבע, וגדל כאן, ועשה מהפכה של ממש. אבל זה לא קשור. אז במהלך החודש הקרוב ילוו אותנו הדיירים המקסימים של משען דיור מוגן באר שבע. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל על החיים בדיור מוגן, אבל אין כמו לשמוע את האמת ממקור ראשון, מהאנשים שחיים שם יום יום. ורשת משען ורדיו דרום, ורדיו דרום 101.5 יציגו בגאווה, יש לומר, את קולות הדיירים של משען. תהיה פינה יומית שבה הדיירים העיקרים ישתפו אותנו ברגעים שלהם, בנוחות, בשקט, באתגרים, בכל מה שיש, בכל מה שעובר עליהם, והם גם מקדישים שיר מיוחד מהלב, שימו אוזן. הנה, איציק שלנו יטפל בזה עכשיו בשיר. רדיו דרום.
7: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
8: היי, אני דינה ברמי, מתגוררת במשען יחד עם בעלי דני 4 שנים כזוג. מצאנו כאן את המקום המושלם עבורנו. הבית הזה מעניק לנו את השילוב המדויק בין הפינה הזוגית השקטה והפרטית שלנו בדירה היפה, לבין חיי חברה שוקקים ומלאי עניין בחוץ. אנחנו נהנים יחד מהחוגים, מהטיולים ומהמרחבים הנגישים והירוקים של הבית, בלי לדאוג לניקיונות ותחזוקה, כי הצוות דואג להכל. החיים בזוג פה הם פשוט חוויה משודרגת. יש עוד המון יתרונות לזוגות שלא סיפרתי. אז תרימו טלפון, תשאלו ובואו להתרשם. ולסיום, אני רוצה להקדיש שיר לילדיי ולנכדיי ולכל הצוות הנאמן במשען.
7: לפרטים חייגו, כוכבית 6570.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: ככה מתחילים את היום, ככה מתחילים את השבוע, ואחד הדברים שאני אוהב בימי ראשון, שגם מתחילים שבוע חדש, אבל יש לנו את עורך דין גיא בוסי, פרשן משפטי ומומחה משפטי. בוקר טוב, גיא.
2: בוקר טוב, איזה שיר משמח זה היה,
1: כן, זה בדיוק גם מרים לנו ככה לנושא שככה אתה מבקש לדבר עליו הבוקר, הסיפור של תקווה והסיפור של העבר והעתיד, ולמה אנחנו מתעקשים כל הזמן להסתכל אחורה. אבל תגיד, זה טוב, תנמק ותסביר גיא, קודם כל שבוע שעבר לא היינו ולא דיברנו בגלל שהייתה לי תקלה טכנית, הייתה ברשת האינטרנט, ואז כשיש תקלה כזו אני לא יכול כאילו לעלות, אז טוב, אז יאללה, אז היום תדבר כפול, היום תדבר כפול. בוקר טוב גיא, את הדברים אתה כותב, אגב בוא ניתן קרדיט, את הדברים אתה גם כותב בטור במעריב, אז חשוב לי להגיד את הדברים.
2: נכון, שנותנים לי את האפשרות. תראה, יש שאלה שכמו שכתבתי שמטרידה אותי כבר הרבה זמן, וזה שהפוליטיקה הישראלית, החברה הישראלית, הפסיקה להתווכח על העתיד שלנו, על המחר, ומתעסקת רק בעבר. תחשוב, הדיונים זה מי אשם בשביעי באוקטובר, מי אשם על ההסכם שקרה כך, מי אשם על דברים שקרו לנו בעבר, כאשר מדינת ישראל, עכשיו אני שם בצד שימו לב מדינת ישראל, כאשר העם היהודי תמיד יסתכל על העתיד, תחשוב, אימפריות נפלו וחלקו את עצמם, העם היהודי אמר אני רוצה להיות בצד של ירושלים,

0: אם אתה זוכר את החלוקה של רומא. דברים שקרו באסלאם, איך זה משפיע על העם היהודי. בוא ניקח אותנו, הנגב והגליל, נציב הדורות הבאים. כל זה נגמר, אנחנו מתעסקים אך ורק במי השם, מי אמר, למה אמר. הנה, אתה יודע, יש מין קטעים כאלה שרוצים להוציא את ראש ממשלתנו מר בנימין נתניהו בעייתי, אז אומרים, הוא אמר ניצחון מוחלט והכוונה הייתה כך וכך. עכשיו אני אומר, תראה, כל אדם יהודי שמגיע לעולם הזה, זה לא כמו, נגיד, גרמני, צרפתי, אמריקאי, ואני אסביר, שלא יחשבו שיש כאן איזשהו גזענות. אותו אדם, אמריקאי, צרפתי, גרמני, יש לו את הסל הערכים שלו, וזה בסדר, זה מה שהוא אוהב, זה מה שחינכו אותו לערכים שלנו. אבל כל יהודי שבא לעולם הזה, מגיע בציקלונו עם סל ערכים של 3,500 שנה. אנחנו תמיד דאגנו, תנסה רגע לחשוב על הנתון הזה, שימון יקר, העם היהודי הוא העם היחיד ב-3,000 שנה האחרונות שבנה וילדיו ידעו קרוא וכתוב כל הזמן. באותם ימים שאנשים יצאו לעבוד וחרשו בשור ובחמור והאלפאבטיות באירופה הייתה, אתה יודע, רק האליטה, אצלנו גם הילד העני ביותר, זה שהיה מחזר אחר הפתחים בבית המדרש לבקש אוכל, גם הוא ידע א'-ב', כי אנחנו דאגנו למחר. אנחנו תמיד הסתכלנו על הבטחה האלוקית של העם הנבחר ואמרנו, אנחנו צריכים לקחת את ההבטחה הזאת כי זה משהו חשוב. אנחנו לא רק משהו בודד, יחיד. אנחנו חלק מקולקטיב בימים שלא היה קולקטיב.
1: ולכן אבל רגע, אני רוצה לאתגר אותך, עורך דין גיא בוסי. אני בטוח, אתה לא מתכוון לזה, שאתה אומר, אנחנו מדברים על האתמול ועל ה... זה לא, אתה לא אומר, לא צריך לחקור את מה שקרה למשל בשבעה באוקטובר. אתה אומר... לא, אוקיי.
0: בוודאי שלא, בוודאי צריך לחתור את זה חקירת שתי וערב, ואני גם אמרתי בלא מעט מקומות שאני חושב שכל גדרת השלטון, ההנהגה שלנו צריכה להתחלף אחרי מה שקרה בשביעי באוקטובר. תנסו רגע לחשוב על הכשל הצבאי הדרמטי שאנשים קיבלו החלטה בדברים נוראים, אבל אני חושב שזה יסיט אותנו מהדיון. חייבים, העם שלא חוקר את עצמו, לעבדון, אין מחלוקת. אבל אני אומר, איך כאומה הפסקנו להתעסק בעתיד שלנו? פעם כשילד יהודי הגיע לעולם, אני מדבר באמת לאורך שנים מיד אחרי הבר מצווה, ידעו שיש לו שליחות. ידעו שהוא חלק, כמו שאמרתי קודם לכן, חוליה אחת שעושה שמחברת שרשרת אדירת ממדים וארוכת שנים. ואי אפשר, שוב, ברור, אנחנו חייבים לחקור הכל, אבל ההתעלמות הזאת, שמרגע זה הכל הוא אשמה, הכל הוא לא נכון, אני אומר לך, אני חושב על זה לא אחת ולא שתיים, רק שנייה שם, יאללה חבקוק צלעים,
1: זה מה שיפה ברדיו, תגיד לו בוקר טוב גם בשמנו.
0: תודה. אז אני אומר, זה מסוג הדברים שהם בעייתי, הם גורמים לעם להפסיק להיות חד, להפסיק לשים לב לדברים עם כל מה שעבר הוא רק עצם הוויכוח. ודבר שני שהוא גם חשוב, אנחנו, הוויכוח הזה הוא הפך להיות אינסופי. הוא כבר לא ויכוח לשם שמיים, אם אנחנו אומרים, אתה יודע, אם אנחנו מזכירים את בית הלל ובית שמאי, שהוויכוח שלהם היה לשם שמיים, okay. אלא הוויכוח הוא כל הזמן על מה היה, על מה היה בעבר, מה עשינו לא טוב, ואת זה חייבים לשנות. ועוד דבר, אנחנו יכולים להתווכח, אבל די, אי אפשר לשנוא אחד את השני. אי אפשר לשנוא, זה משהו... שימון, מטורף, אתה בטח נתקל בזה עם אנשים שמעיפים מבט אחורה ולא מוכנים לקבל את עצם הדיון שלך.
1: נכון.
0: עכשיו, פעם בכנסת, שולמית אלוני ובני בגין, אני לא יודע אם אני לוקח דוגמאות טובות, יכלו לאכול בפרסה ביחד. היום זה בלתי אפשרי. אם אתה לא מסכים איתי, אני כתבתי את זה, אבי, אתה לא רק טועה, אתה גם מסוכן. אם אתה לא חושב כמוני, אתה לא רק יריב, אתה גם אויב. והכי חמור, אם הצבעת אחרת ממני, אתה לא אצלח בעל עמדה שונה, אתה חלק מהבעיה, ואני אומר לך, שכחנו את הציווי האלוקי מספר ויקרא, לא תשנא את אחיך בלבביך. שכחנו את הציווי הזה שבאמת אחד אותנו. אני אתמול סיפרתי לאיזה מישהו, תחשוב שבאיזשהו כפר נידח שהמים בו לא זורמים בתימן, ואיזשהו אותו כפר נידח שהמים לא זורמים בו בערבות רוסיה הלבנה, אותו אדם בתימן לא ידע על אותו חבר שאח שיש לו ברוסיה, אבל מה שחיבר אותו זה אותו תנך שהם קראו באותו סוף שבוע כל הזמן
1: לחלוטין.
0: והם ידעו את החלומות שלהם. תנסו רגע לחשוב, אחי ואחיותיי המאזינים, אין טוויטר, אין פייסבוק,

0: וואטסאפ, אין דפוס, הדפוס עצמו, הדפוס שגוטנברג המציא, אני לא יודע, נגיד זה, 500 שנה, מאוחר יותר, לא היה קיים, ועדיין התנך באותה פרשת שבוע, באותה הפטרה, היה כל הזמן אותו דבר, וזה היה החיבור לעם, לעם היהודי, ובאמת, אם אפשר, שימון, לדבר על, על, על פרשת השבוע הזאת שלנו.
1: בטח, מה זה, פרשת בלק, הייתה פרשה מדהימה, מה זה, זה, בטח.
0: אז תחשבו על זה, אנחנו קוראים את פרשת בלק. עכשיו, בלק היה מלך מואב, בואו ככה נקצר, הוא נכנס ללחץ מזה שעם ישראל יוצא ממצרים וסוחף את כל מה שהולך בדרכו, תחשבו, קריאת ים סוף, והוא נכנס ללחץ והוא רוצה לפגוע בעם ישראל, אז הוא סוחר את... רגע, וצריכים להגיד, מדובר בימים של קוסמים, מנחשים, כל מיני ימים כאלה, תחשבו,
1: okay, כן, כל ידוענים וקוראי אוב למיניהם, כן.
0: אז הוא סוחר... את הנביא הכי טוב באותה תקופה, תחשבו הרולס רויס של הנביאים, בלעם, שגם אצלנו מוזכר לא פעם ולא פעמיים, והוא אומר לו, תשמע, בוא תקלל את עם ישראל, ותמיד אני אומר לעצמי, איך את הברכות הכי מדהימות שיש לעם ישראל, כאלה, שמעון, שהולכות איתנו כבר 3,500 שנה,
1: כן.
0: זכה להגיד גוי, זכה להגיד גוי, מישהו שבא בא לברך, אני סתם אתן ככה מהראש, כי אני אומר שהמאזינים זוכרים, אין העם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. מי מנע אפר יעקב, ומי ספר את רוב הישראל. תמות נפשי מות ישרים, ותהיה חריתי כמוהם. אם אנחנו יכולים עכשיו על המלחמה שלנו, אז כל הביטויים, אין העם כלבי יקום, וחרי יתנסה, לא ישכב עד יוכל טרף, ודם חללים ישתה, זה הכל משם, הכל משם. הנה, תקשיבו למשפט הבא, ותגידו שאתם לא מכירים אותו. מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. את זה לא אמר אחד משלושת הנביאים הגדולים, ישעיה, ירמיה או יחזקאל או משה רבנו או אפילו מישהו מתרי עשר, לא. את
1: זה אומר בלעם, כן.
0: שהוזכר לקלל את עם ישראל, אלה המילים שהוא השתמש. אז אבל אחד הדברים הכי חשובים כאן או הכי מדהימים, כל האירוע הזה, שמעון, כל הפרשה הזאת מתרחשת מעל ראשו של עם ישראל. עם ישראל לא יודע שמישהו קילל אותו. כמו שאתה זוכר, בלק לוקח את בלעם לראשי הערים כדי שיראה את קצה המחנה, או שיראה את האוהלים ואת כל הדברים האלה מרחוק. עם ישראל לא יודע שברגעים אלו יש מישהו שמבקש להקות בו באמצעות הדיבור, אבל מברך אותו וממשיך לחיות כמו שהוא. לכן אני אומר לכם, מאזינים, תזכרו, כבר נאמר עלינו, קרא שפך שכב כארי, וכלבים מיקימנו, מברכך ברוך ועוררך ארוך, ונקשר את זה לימינו. נכון, קוראים דברים בשוויץ, בג'נבה, מעל הראש שלנו, דברים שלא יעזור כלום, גם אם אתה תומך במר נתניהו, אתה לא תומך במר נתניהו, הם דברים לא טובים לעם ישראל. הפריץ הגדול, מי שמנהל את העולם נטש אותנו, ומי שמאזינים היקרים קרא את ה... הסכם ההבנות בשפת המקור באנגלית, צריך להגיד את זה בלי לקחד, בצורה הכי חדה שישראל, ארצות הברית לפי ההסכם הזה הצטרפה לציר השיעי, צריך להגיד את זה, היא נטשה אותנו וזרקה אותנו. אבל תזכרו, קוראים דברים שאנחנו לא יודעים, קוראים דברים רחוקים, כמו שקראו בימים של בלעם ובלק, שהוא חשב שהוא בא לפגוע בעם ישראל, ותראו מה קרה, אפילו לא קרוב לזה, אלא כן. אנחנו נשארנו חזקים, ויש מי למעלה שדאג לנו, כי אי אפשר, חברים, אי אפשר. אתה לא נמצא כאן סתם 3,500 שנה. אתה לא נעלם בגלל איזושהי רוח או איזה משאב. לא. אנחנו יצוקים בסלע. אנחנו ברושים שאולי קצת מתנדנדים ברוח, אבל הגזר שלנו, החי והחיות...
1: השורשים, השורשים.
0: בדיוק. השורשים הולכים.
1: גיא, וזאת גם אולי הזדמנות ביחד להפנות פה קריאה לשר החינוך, ליואב קיש, נכון, הוא חיזק את הסיפור של הזהות היהודית. אני גם אומר תמיד בצניעות של ענת, לאשתי, לאמא של סיוון, היה חלק דרמטי מאוד בהחלטה שלו לחזק את הסיפור של הזהות היהודית בעקבות המפגשים שהיו גם לה וגם לצו החיים. אבל הסיפור של התנך, גיא, אם אתה יכול ככה מילה, כי תראה, במערכת החינוך נתנו את הסיפור הזה של תשיקול דעת, ללמד תנך למנהלים של בתי הספר, ופה הסיפור של לימודי התנך בבתי הספר חייב להיות חובה, אפילו ברמה של, אתה יודע, יש מה שנקרא חטלמת, אתה זוכר את הקטע הזה של החייב לעבור, צריך לעודד את הילדים שלנו בללמד את התנך, יש היום כל כך הרבה אמצעים, כל כך הרבה סיפורים, בסוף, בסוף, בסוף, אנחנו צריכים לדעת למה אנחנו פה, על מה אנחנו נלחמים, למה הילדים שלנו מוסרים את נפשם על קידוש השם ועל קידוש הבית והאדמה הזו, וזה רק התחלה.

0: התנ"ך שלנו, ואת זה צריך להגיד כל הזמן.
1: תראה, הנזק, אני בטוח שזה לא נעשה במזיד, אבל הנזק שהפרופסור יולי תמיר עשתה ברגע שהיא הוציאה או הפכה את התנ"ך למקצוע בחירה, הוא נזק שאנחנו נשלם עליו ב-30 שנים האחרונות. התנ"ך חייב להיות חלק מהלימודים של עם ישראל, לא רק כחית למד, אלא כחובה. צריך להעתיק פרקים בתנ"ך, צריך ללמוד. הרי תנסו רגע לחשוב, עם ישראל כבר ויתר, אנחנו כבר ויתרנו. עכשיו, לא אני אומר את זה, אומר את זה טראמפ בנאום כשהוא הציג את תוכנית המאה שלו. מה הוא אמר? איפה תהילו נביאי ישראל? בשומרון, בשכם. המשכן, שזה בית המקדש הראשון שלנו, היה בשילו. הבירה של עמי, שהושמדה ב-726 על ידי סנחריב, לפני הספירה, על ידי סנחריב מלך אשור, ישבה בשומרון. זה ההיסטוריה. למה חזרנו לכאן? בדיוק בגלל הדברים האלה, במקומות שהתנ"ך, בברית בין הפטרים, בבאר שבע, במערת המכפלה שהאבות והאימהות שלנו קרובים, קבורים. זה המהות שלנו. אם לא יהיה את החיבור הזה, אם לא יהיה את השורש הזה שהוא באמת הולך ונכנס פנימה ואי אפשר לגדוע אותו, אנו באים, ואני אומר לך, נכון, יואב קיש צריך לקבל קרדיט. אבל זה לא מספיק, זה לא מספיק. כשאנחנו
0: היינו כן, משהו לאומי, כן.
1: גם בתי ספר חילוניים וגם בקיבוצים שנפגשנו איתם, היו מצטטים מהתנ"ך. היום, תשמע, אני מגיע לאיזה אירוע, ומישהו, אתה יודע, אומר איזה משפט, ואני משלים את הפסוק, אתה צריך לראות את האנשים פעורי פה. ולא, זה לא צריך להיות ככה.
0: עצוב.
1: זה צריך להיות את כל עם ישראל. עם ישראל חייב לדעת את אברהם אבינו, שיצא לבדו בעולם של עבודה זרה ועבודת אלילים, ואמר, לא, זהו, אני מאמין באל אחד. ושינה את האנושות. יתר על כן, תנסו לחשוב על כל החוקים שיש באירופה, הקוד הקונטיננטלי או כל הדברים האלה. זה הכל מהתנ"ך שלנו. אנחנו ערש התרבות. בימים שלנו, כשאנחנו ניהלנו כאן את התנ"ך, באירופה עוד חרשו בשור ובחמור.
0: אנחנו צריכים לסיום לברך על זה ולהתפלל על זה שבכל תיכון, בכל בית ספר תיכון, בכל חטיבת ביניים, יהיה גיא בוסי אחד קטן, אחד, לא צריך יותר, אחד קטן, גיא בוסי קטן בכל תיכון, והוא זה שיחולל את המהפכה. צריך כל בית ספר לקחת לו את הגיא בוסי שלו ולהגיד לו, תקשיב, אתה בוא תשב איתנו עם הצוות, ובואו עכשיו ביחד נראה איך אנחנו עושים את הסיפור הזה של התנ"ך.
1: תחשוב פרשה הפטרה, זה הלוואי,
0: וזה יקרה, זה יקרה. טוב, תמיד כיף לדבר איתך, ותמיד תודה שאתה מדבר איתנו.
1: תודה.
0: וחיבוק גדול ושבוע טוב ומבורך. עורך הדין גיא בוסי שלנו, תודה רבה. אתי אברמוב בידיעות אחרונות עם הכותרת אל תדברו על אריק. ההיסטוריון דוקטור אילן שחורי, הוא מעביר כבר שנים רבות ציורים בתל אביב בעקבות המורשת של אריק איינשטיין, ובסוף השבוע הוא מקבל מכתב מעורך דין שמייצג את המשפחה של הזמר עם דרישה, תפסיק לדבר על אריק ותפצה אותנו בגלל הפרה של זכויות יוצרים. דוקטור אילן שחורי אומר לאתי אברמוב בידיעות, הרגשתי שנעצו לי סכין בבטן, סוחטים ממני כספים, אני עושה עבור איינשטיין כל כך הרבה, ההפסד יהיה לו ולמשפחתו. האם דוקטור אילן שחורי ימשיך לדבר על אריק איינשטיין בסיורים שלו בתל אביב, לספר על הבית ברחוב גורדון שבו נולד וגדל איינשטיין, על הקבר של איינשטיין בבית העלמין בטרומפלדור? טוב, בוא נראה, לא יודע. כל הסיפור הזה של מורשת, לא תמיד זה חייב להגיע לעולמות של בתי משפט ופרקליטים ותביעות וזה. אז בואו נקווה שגם הסיפור הזה יסתדר טוב. נגיד תודה ליציק יעקובוב העורך שלנו, ולאורן השטיפקר על הכל. אל תדברו על אריק, אנחנו כן רוצים לדבר על אריק. אנחנו כן נשמיע שיר שלו עכשיו, ונגיד לכם תודה שהייתם איתנו. שיהיה לנו שבוע טוב ומבורך.

0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו. תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
2: משען באר שבע זה הבית שלי.
3: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
4: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
1: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
5: דיור מוגן, זה משען.
1: כפוף לתקנון.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
11: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
12: חגיגת

0: 40 בלבד. פטי בר אוסם, פינוקי או אצבעות רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
3: חוסרים לכם במשכנתה.
4: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היידידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2 ל-4 ברדיו דרום, ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד.

0: לתקנון.
1: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ארצות הברית תקפה הלילה שוב מטרות באיראן, בתגובה לפגיעת רחפן איראני במחלית נפט שנשאה יותר משני מיליון חביות במצר הורמוז. לפי פיקוד המרכז האמריקני, התקיפות כוונו נגד תשתיות צבאיות, מערכות הגנה אווירית, מתקני רחפנים, מקמים ויכולות

0: להנחת מוקשים. בעקבות התקיפות של צבא ארצות הברית, איראן שיגרה כתבמים וטילים לעבר יעדים אמריקנים בבחריין ובקווייט. בארצות הברית מסרו כי 9 כתבמים יורטו ללא נזק או נפגעים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח הלילה עם נשיא לבנון ג'וזף אהון, וברך אותו על חתימת הסכם המסגרת בין לבנון לישראל בחסות אמריקנית. טראמפ אמר כי וושינגטון תסייע ללבנון ביישום ההסכם, בחיזוק ריבונותה ובתמיכה בצבא ובכוחות הביטחון. בסיום השיחה אמר הנשיא האמריקני כי ייפגש בקרוב עם אהון בבית הלבן. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. צעיר בן 19 נורה הלילה למוות בכניסה לביתו בטייבה, זמן קצר לאחר ששב עם בני משפחתו מחתונה. צעיר נוסף בשנות ה-20 לחייו נפצע קשה ופונה לבית החולים מאיר. לפי החשד הראשוני, הרקע לירי הוא סכסוך בתוך המשפחה המורחבת סביב קרקעות. עוברים למונדיאל 2026. לפני זמן קצר הסתיים לו בדלאס המשחק בין ירדן לארגנטינה עם ניצחון 3-1 של אלופת העולם, כשליונל מסי רשם שער נוסף בטורניר. במשחק המקביל שהסתיים גם הוא לפני מספר דקות, אלג'יריה ואוסטריה סיימו בתיקו 3 דרמטי, שהעלה את שתי הנבחרות לשלב הבא. מוקדם יותר הלילה, אנגליה וקרואטיה עלו מבית אל לאחר ניצרונות על פנמה וגנה, שגם היא העפילה מהמקום השלישי. בבית קיי, קולומביה ופורטוגל עלו לאחר 0-0 ביניהן, וקונגו הצטרפה אליהן אחרי 3-1 על אוסבקיסטן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: בחסות
7: לזה

חמש דקות אחרי שבע, יום ראשון בשבוע, כן, כל מי שככה קם לבוקר הזה, קם עם היסטוריה והיסטריה. ההסכם ההיסטורי עם לבנון במסגרת ההסכם, למי שככה לא עקב אחרי מה שקרה במשך, בסוף השבוע יש הסכם שנחתם עם לבנון, במסגרת ההסכם הזה צהל לא ייסוג מלבנון, ימשיך להיות ברצועת הביטחון בתוך לבנון, אבל במסגרת הפיילוט של אותו הסכם היסטורי שבמסגרתו צהל לא ייסוג מלבנון,

לבנון צהל ייסוג ממספר מקומות בלבנון כדי לאפשר לכל השוויצרים, הולנדים, צ'רקסים, מי שלא יביאו לשם, לעשות שלום ולפרק את חיזבאללה מנשקו. אז אנחנו כאן במהלך השעה ננסה פחות לדבר היסטוריה וגם פחות היסטריה, יותר פרקטיקה, הווה, מה קורה עכשיו, מה יהיה בעתיד, לא מה היה בעבר, אבל כן, גם היסטוריה, כי ההיסטוריה היא גם חשובה. תזכרו שהיינו ברצועת הביטחון צהל, לא הצבא השוויצרי וההולנדי, 8,000 שנה בערך בתוך רצועת ביטחון, ואנחנו צהל הגדול והחזק והמתוחכם שמכיר הכי טוב את חיזבאללה, לא ממש, בואו נגיד את זה ביושר, הצלחנו לפרק אותם. עובדה שהם עדיין שם, קיימים, נושמים, בועטים, מתחמשים, חופרים, יש מנהרות, יש נשק, יש אמל"ח, יש הכל. אז לסמוך על זה שהלבנונים יעשו את זה, או השוויצרים יעשו את זה, או הולנדים, קצת אשליה. איראן, אם שאלתם, כן, איראן תקפה ספינה, אתם זוכרים, זה סיפור עתיק, ארצות הברית הגיבה, גם זה היה עתיק, הגיבה, תקפה את איראן, איראן שוב תקפה, למי שהתעורר הבוקר ולא הבין מה קורה, וטראמפ מאיים, שזה השגרה, גם באיראן, תזכורת, נחתם הסכם היסטורי. אז הנה, עד כאן פרקי ההיסטוריה בעניינים הביטחוניים. חוץ מביטחון, אנחנו נדבר כאן על עוד דברים נוספים. נדבר על המחאה שהייתה בסוף השבוע כאן בנגב, בבאר שבע, משהו כמו איזה 1,000 מפגינים בדואים פעילים חסמו את סדרות רגר, מי שלא יודע על מה, לפחות יודע שהיו פקקים. זה במחאה על החרפת המדיניות של השר בן גביר, מדיניות הריסת הבתים בתל ערד ובעוד מקומות נוספים. השר בן גביר הציג קו מאוד נוקשה, תם עידן ההפקרות, אין יותר מה שנקרא הנחות, אפס סובלנות לעניין הבנייה הלא חוקית, ואם רוצים שכנסו להסדרה. המוכרים כמובן אמרו שזורקים אותם מהבית, לא מאפשרים להם לגור, ודווקא ברשות לפיתוח התיישבות הבדואים בנגב הם טוענים שהוצאו פתרונות מוסדרים, מענקים נדיבים במשך שנים שסורבו. דבר גם על הסערה שהייתה בסוף השבוע סביב הקמת שיטור מועצתי במועצה האזורית רמת נגב, ורן דורון תוקף את השר בן גביר, כן, נרשים אותו בעיכוב של מתן האישורים. פרויקט שיטור המועצתי שם דרך אגב קיבל המלצות גם של כל הדרגים, גם במשטרה, גם אגב ואפילו של המשרד של השר בן גביר עצמו. למה זה לא קורה? השר בן גביר אומר שזה תלוי באוצר, שלא תמיד מאשרים את מה שהוא מבקש. אז אנחנו הבוקר נהיה עם רן דורון, ראש המועצה האזורית רמת נגב. דבר על עוד עניינים נוספים, אבל לפני כן ולפני הכל, אני חושב שמה שמעניין אותנו זה מה קורה בצפון עם ההסכם. לפני כן נגיד תודה לעוסקים במלאכה, הרב דורכת אותנו, איציק יעקובוב, על התחקירים, דביר ידי בהפקה, רונה שתיף, קירו תכני השידור. אנחנו יוצאים לדרך? כן, יוצאים לדרך, תכף.

0: כן, עוד יבוא שלום עלינו, אורן, לא לדאוג. תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד הביטחוניסטים, אלן, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר אור.
0: הסכם היסטורי.
1: כן, הסכם משמעותי מאוד ומאוד שונה מהסכמים קודמים.
0: פרט, תסבר ונמק. היסטורי אני מבין, כי הרבה שנים זה לא קרה. מאז ג'ומאייל, מתי זה היה פעם אחרונה?
1: כן.
0: אז הנה זה קורה עכשיו, אבל בוא תפרק לי את זה, מה הולך לקרות שם?
1: כן, קודם כל זה הסכם שמנתק את איראן מהאירוע. מדברים על הסכם אמריקאי, ישראלי, לבנוני, שחותר בסופו של דבר להסכם שלום מול לבנון וישראל. וההסכם אומר את הדבר הבא, לבנון צריכה לפרק לחלוטין את חיזבאללה ואת כל המיליציות שקיימות בלבנון, בכל מרחב לבנון, ועד שזה לא קורה, ישראל לא זזה מהקו הצהוב. זאת אומרת, אנחנו נשארים בהסכמה לבנונית בתוך לבנון ככל שידרש, ככל שידרש זה יכול להיות שנים רבות,

0: שלא יסכלו התעצמות ודברים כאלה. בסוף אני מעריך שהלבנונים גם יצטרכו עזרה ישראלית בהמשך שחיקה של חיזבאללה. זאת אומרת, זה לא הסכם שמדבר על הפסקת אש, זה הסכם שמדבר על הצורך לפרק את חיזבאללה לחלוטין, לייצר ריבונות מלאה לבנונית בלבנון, ורק בהינתן שלבנון היא מדינה ריבונית עם צבא מתפקד, שבאמת לגמרי מפרקת את כל המיליציות והארגונים בתוך המדינה, אז יש מקום לחתימה להסכם שלום, ואז מן הסתם ישראל תיסוג.
1: מה הסיכוי שזה יקרה שצבא לבנון יפרק את חיזבאללה מנשקו?
0: זה יהיה מורכב. אני חושב שבסוף, כמו שקורה מלכתחילה, זה יהיה מאוד מאוד תלוי בהתפתחויות באיראן. בינתיים אנחנו רואים את האמריקאים עוד פעם תוקפים באיראן, את האיראנים תוקפים את המפרציות. תקעת השן שם ממש. אני גם לא חושב שיצא משהו מכל ההסכם הזה בין האמריקאים לאיראנים. ולכן, אם המגמה תחזור של לחץ על האיראנים, המשך פירוקם וחוסר היכולת שלהם לתמוך את הפרוקסי, כמובן במציאות הזאת גם לשחררו להם כסף, זה יכול לקדם, אבל דבר נוסף מאוד מאוד חשוב, והוא תנאי באמת לעניין הזה, זה שהאמריקאים מסייעים ללבנונים לייצר רפורמות אמיתיות ומשמעותיות בצבא לבנון, צריך לפטר שם לעומת קצינים, יש הרבה
1: חיילים. למה? כי מה הבעיה בצבא לבנון?
0: שתי בעיות. אחת זה שיש שם הפיקוד שחלקו תומך חיזבאללה, וצריך ממש לנקות את הצבא הזה מכל נוכחות של גורמים תומכי חיזבאללה. מעבר לזה גם חלק מהחיילים הם תומכי חיזבאללה, וגם פה צריך להביא חיילים.
1: אז מה, אז איך אתה עושה את זה? מה אתה עושה? ועדת מיון? מה?
0: לא, אז אני אומר, צריך ממש לעשות רפורמה עמוקה, לפטר את כל מי שלא רלוונטי, להביא אנשים חדשים. יצר פה צבא מתפקד, אמצעים, אימונים, צבא זה הוא צבא מאוד מאוד חלש. וזה לא יקרה ביום.
1: כן, אבל אני שואל אותך, מה ההיגיון שזה יקרה, מה ההיגיון אמיר שזה יקרה, כי כמו שאמרת, גם הצבא הלבנוני הוא חלקו הגדול, הקטן, לא משנה מה, זה חיזבאללה בעצמו רק, ובדמותו רק בתחפושת של צבא לבנון. שתיים, צהל בעצמו היה ברצועת הביטחון, כמה שנים היינו שם? 8,000 שנה היינו בלבנון. עובדה, חיזבאללה עדיין קיים, אז אם מה שצהל הגדול והחזק והמיומן והכי מכיר את חיזבאללה לא הצליח, מה הסיכוי שלבנון החלשה והחיזבלונית תצליח לעשות את זה?
0: המצב הבסיסי השתנה. המצב הבסיסי הוא שאיראן, ממעצמה אזורית, עם יכולות ועם אמצעים, צריכה להיות גוף מוכה וחבול וחלש מאוד.
1: איזה חלש? תראה אותם עכשיו, תראה אותם הבוקר.
0: בסדר, אני לא... זה שהם יכולים עוד לראות טיל פה שם. היכולת שלהם להקרין על המזרח התיכון כמעט נעלמה. זה שהם באזור שלהם, קרוב אליהם, עוד יכולים פה ושם לשגר כתבם או איזה טיל, זה בסדר. אבל מבחינת הלבנון, במקום כל ההבנה של הממשלה, וגם חלק גדול מהציבור, זה שההגמוניה האיראנית הסתיימה. אחרת הם לא היו עושים את כל המהלכים האלה, הם לא היו עושים שיחות ישירות עם ישראל, לא היו מדברים על נורמליזציה, לא היו לוקחים את הסיכון הזה, דרך אגב שיכול להיגמר במלחמת אזרחים ובבלגן מאוד מאוד גדול, חיזבאללה לא הולך לוותר בקלות. יכול בהחלט להידרדר שם למציאות מורכבת, ומוכנים לקחת את הסיכון ועושים את כל זה מתוך הבנה, יש להם הזדמנות היסטורית להיפטר לחלוטין מאיראן ומהפרוקסי שלה, וזה לא היה קורה בלי ים כלבי, וזה לא היה קורה בלי שאגת הארי, זה לא היה קורה בלי שאמריקאים מגלים הרבה יותר נחישות ונלחמים באיראנים ומצור וכל מה שהיה, וגם עוד יהיה כנראה.
1: תושבי הצפון, אמיר, אמורים להיות מעודדים הבוקר מהסכם הזה בלבנון?
0: אני חושב שזה בשורה גדולה, קודם כל הם מבינים שצהל תחת הסכם, לא נסוג, וכשהם הסתכלו צפונה, זה יכול להיות שנים רבות קדימה, הם יראו את צהל, לא מישהו אחר. דבר שני, זה לא רצועת הביטחון של פעם, שיש שם תושבים בכפרים ומורכבות, ואתה חי בתוך מרחב אזרחי. זה אזור נקי לחלוטין, כמו בעזה. ושותח כמעט לחלוטין, ואם עוד לא לחלוטין, אז הוא יהיה לחלוטין.
1: אני מקווה רק שההצלחה לא תהיה כמו בעזה, כי ההצלחה בעזה היא לא איי-איי-איי. רואים את מצבו של חמאס.
0: בעזה, עוד יש מה לעשות, עוד צריך לסיים לפרק את חיזבאללה, אבל אנחנו שולטים עכשיו על 70% מרצועת עזה, ואין שם כלום, חוץ מצהל, כן? זה הכל נראה לחלוטין. זאת אומרת, ב-70% שאנחנו שולטים, זה כאילו פשוט לקחת את הגבול שלך קדימה, ואין שם כלום. זה עולם אחר, גם

0: לבנון, זה לא המציאות של דרום לבנון שאני זוכר אותה בתור קצין צעיר, זה משהו אחר לגמרי, זה משהו שאפשר להחזיק אותו כי אין שם שום דבר מאחור, זה לא שאתה מתמודד כל היום עם אזרחים ומחבלים בתוך אזרחים, וזה פשוט אזור נקי מתושבים וגם עם מחבלים. מציאות אחרת, יהיו עוד אתגרים, מורכב, אבל בהחלט יש פה אירוע שהוא משמעותי מאוד, ובסופו של דבר הסכמית, גם אם עוד לא הסתיימה העבודה, לא בעזה ולא בלבנון, בשני המקומות, גם אנחנו צבאית במקום אחר לגמרי, נמצאים בעומק השטח, וגם הסכמית, גם בעזה וגם בלבנון, בסוף בסוף ההסכם אומר, פירוק חמאס, פירוק חיזבאללה, צריך להשלים את המשימה, עוד לא הסתיימה, אבל לפחות שהסכמה רחבה, בינלאומית, אף אחד לא מצפה מישראל לשקט בלי שזה יקרה. גם בעזה וגם בלבנון, וזו מציאות טובה.
1: תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד הביטחוניסטים. תודה, אמיר.
0: תודה רבה.
1: שומע את הדברים, איתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות, אלון איתן.
2: שלום, בוקר טוב, אני שמע, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר, איך אתם, איך אתה?
2: אנחנו בסדר, אנחנו בסדר, עוקבים מקרוב, שומעים את הדברים.
1: ו?
2: אתה יודע, אני רואה קצת התלהבות, אני לא... הייתי רוצה קצת לצנן לכולם את, את, את, את ההתלהבות עם העניין הזה. כי הסכם כזה היה לנו בנובמבר 24 שנתנו לאנשי צבא לבנון ולממשלת לבנון לפרוק את החיזבאללה מנשקו עד סוף דצמבר 25, הרי אתם זוכרים את זה, נכון? אתם זוכרים מה היה עם זה, גם כולם יודעים שלא יצא מזה שום דבר, כי לא שהם לא רצו, אנחנו תמיד דיברנו על זה, כי הם לא יכלו, הם לא יכולים, אנחנו פשוט, יש לנו אופי להתנהל מול... מול ממשלת לבנון שהכי נוחה לנו, נכון? אבל מצד שני, לא מביאה שום בשורה. אתה יכול לחתום איתה על הסכמים כמה שאתה רוצה ועד מתי שאתה רוצה.
1: אבל רואים הפעם, האמריקאים יאמנו אותם, הם מעורבים. זה מרגיע אותך?
2: אני, כל דבר ראשון זה לא מרגיע אותי. אם האמריקאים היו אומרים שהם לוקחים צד באזור החיץ והם מתיישבים פה ושולחים כוחות לפה, אז אולי זה היה מיישב את דעתי. אבל אנחנו לא רואים שזה ככה, אנחנו לא רואים שזה הולך ונעשה, מסיבה אחת פשוטה, כי הם היו עושים את זה בשמחה אם החיזבאללה היה מאשר להם את זה, או שבעצם לא החיזבאללה, אלא אם האיראנים היו מאשרים להם את זה. אז האיראנים שולטים באירוע פה כרגע בדרום לבנון.
1: אבל זה שצהל איתן נמצא בפנים, זאת אומרת, אין נסיגה ישראלית, מעבר לשתי נקודות, איך?
2: יש שורה מסוימת שבעצם ממשלת לבנון מאשרת לצבא הישראלי להישאר בדרום לבנון ברצועת ביטחון עד הקו הצהוב, שזה דבר חדש ומרענן שלא היה לנו אותו עד עכשיו.
1: אוקיי.
2: אבל מצד שני, זה שהלבנונים מאשרים את זה, זה לא אומר שהחיזבאללה מאשר את זה, וכבר אתמול בדווח על זה שיש עלייה בכוננות, ויכול להיות שאנשי החיזבאללה יתקפו או את חיילי צהל בדרום לבנון. אני, מה שאני בא ואומר, אני אומר דבר פשוט, תשמע, זה מאוד נחמד ההסכמים האלה, זה דבר שיכול, אתה יודע, בעצם ההכרה של לבנון בישראל זה דבר גם חשוב, לא נתעלם מזה, אבל מצד שני, בסופו של דבר, האם זה מביא ביטחון? אנחנו צריכים בסופו של דבר לסיים את הסאגה הזאת, ולהביא לי ביטחון שיהיה בסופו של דבר ביטחון לאורך שנים, כמו שהובטח לנו, איך אמר לי שר הביטחון, לא לחודשים ולא לשנים, אלא לדורות. זה הסכם שיכול להביא לנו, שקט אולי בעוד 10 או 15 או 20 שנה, אבל לא כרגע, כי כרגע המצב נשלט על ידי החיזבאללה, ואנחנו יודעים שהחיזבאללה מנהל את האירוע, והחתימה הזאת היא חתימה מאוד מאוד מאוד מחממת את הלב, אבל מעבר לזה היא לא מקדמת אותנו ביטחונית לשום מקום, היא לא מביאה אותנו לשום מקום.
1: מה היית מצפה שיקרה במקום? כאילו הרי צהל נמצא שם, הרי צהל נמצא בתוך, אמרנו, נמצא בתוך לבנון, ואתה יודע, ועשו את ההסכם, אני אומר, בוא ניקח את המקרה הגרוע, כמו שאתה אומר, לא יכבדו את ההסכם, מה זה לא יכבדו? ינסו לחבל בו, בסדר, אז צהל יפעל, אם הם יכבדו אותו, אז וואלה, אולי הרווחנו, אבל אם לא, נפעל.
2: אני, זה מה שאמרתי, שאנחנו שמחים שיש את ההסכם הזה, אבל אני גם מצנן את ההתלהבות של כולם, אני רואה שיש את ההתלהבות מסוימת.
1: מה, הכותרות שמדברים על תקווה ועל שלום עולמי?
2: לא, זה לא המצב, המצב פה נשאר כפי שהיה, עם אותה בעיית ביטחונית, אנחנו נכון, אנחנו בקו הצהוב שזה, מאושר גם לידי ממשלת לבנון, שזה מביא אותנו למקום אחר שלא היינו פה, זה בעצם קרב בלימה גם מול ארצות הברית ואיראנים, ההסכם שהאיראנים כפו עלינו, או שהאמריקאים רצו להביא עלינו עם נסיגה מסוימת מדרום לבנון. זה בעצם מנע כרגע את הנסיגה הזאת, כי יש לנו הסכם עם לבנון ויש לנו הבנה עם לבנון, ולבנון הוא הריבון.

0: אז נכון, אז יש לנו הישגים מעטים, אבל הישגים האלה לא מביאים אותנו למצב ביטחוני טוב יותר. זה הישגים ביטחוניים שאתה יודע, יכולים רק לחמם את הלב כרגע, להגיד שמה, יש לנו הסכמות כאלה ואחרות עם איראן, עם לבנון, סליחה, נותנים לנו להישאר בדרום לבנון, האיראנים לא יכולים להוציא אותנו כרגע בחיזבאללה, אבל מצד שני אנחנו רואים, עליית רף בא באיומים של אנשי החיזבאללה, כי הם מרשים לעצמם, כי גם בנושא הזה אנחנו חייבים לגוע. אנחנו פשוט לא תוקפים מספיק, לא תקפנו מספיק, לא הקנו בהם מספיק בחודש חודשיים האחרונים, וכשאתה לא מכה מספיק, הכוח ההרתעה שלך יורד, והם מרשים לעצמם להגביר את האיום שלהם. פעם הם לא היו מאיימים עלינו, לפני חצי שנה הם לא היו מרשים לעצמם,
1: נכון.
0: להם על צבא הגנה לישראל, אבל היום הם כן מרשים לעצמם, כי הם קצת במקום יותר בטוח, כי אנחנו נתנו להם להרים ראש, ואסור לחיזבאללה לתת לחיזבאללה להרים ראש באף מקום. אז נכון אני אומר, נכון, זה הסכם טוב, זה יכול להיות הסכם טוב. כרגע זה לא משפר את מצבם של תושבי הצפון.
1: השאלה הגדולה, איתן, זה מה, איך צהל יתנהל שם, אם הוא יתנהל בקו של הגנה, ואז אנחנו, חיילנו יהיו אמנם בתוך לבנון, אבל כמו ברווזים, או בקו של התקפה.
0: לצערי הרב, המדיניות שמדינת ישראל מכילה פה בדרום לבנון, זה מדיניות החלה, הפנמה, הבלגה, אתה מכיר את המשפטים האלה עוד מהדרום, נכון? מלפני 6 אוקטובר. זה מה שקורה פה עכשיו, לצערי הרב. אנחנו מכילים, מפנימים, אני לפני שבוע, כשנהרגו לנו 6 חיילים בשבוע אחד, ורק בסוף השבוע נהרגו 5 חיילים, אני ציפית שמדינת ישראל תרעיד את אדמת לבנון, ותקטוש את רוב הדחיה הדק. לא ראינו מטוס אחד שהגיע לשם. זה גם פשלה נוראית של מדינת ישראל. עם כל הכבוד לארצות הברית, וכל הכבוד לכל הגורמים מסביב, היינו צריכים להראות שאנחנו נחושים, ואנחנו מגובים מחיר כבד לדברים האלה, ולא גבינו מחיר. לכן החיזבאללה יכול להרים ראש. ואז שאתה לא גובה מחיר על 5 חיילי צהל שנהרגים בסוף שבוע אחד, 6 חיילים בשבוע, אתה לא גובה מחיר? אתה בבעיה. אף אחד שלא ינסה לתייח את זה. אף אחד שלא ינסה להפייף את זה ולעטוף את זה באיזה עטיפה יפה ולמכור לנו משהו שהוא לא קיים. אנחנו פישלנו שם. לא גבינו מחיר, לא נקמנו את מותם של חיילנו, וזה פשלה נוראית, וזה מביא אותנו, שוב פעם אמנון, שכוח ההרתעה שלנו נשחק. אסור לנו לתת לכוח ההרתעה ש... הרי בנובמבר 24, כשהם באו לחתום על הסכם, הם חתמו על הסכם מתוך קנייה. והיה חסר הרבה שהם כבר יניחו את הנשק ונפרוק את החיזבאללה, זה היה ממש קרוב. מה שעשינו, נתנו להם זמן להתאושש מנובמבר 24. מה שאנחנו עושים כרגע, אנחנו רוצים להם להתאושש, להתחמש מחדש, עם הרבה מאוד כסף שיזרום לכיוון שלהם, עם תחמושת ונשק, ואנחנו נמצא את עצמנו בעוד שנה, עוד שנה וחצי, עם איזה נייר שחתמנו עם לבנון,
1: איתן דודי.
0: נחמד וסקסי, אבל ביטחונית לא הובילו אותנו לשום מקום, הביא לי את עצמות החיזבאללה, ולפגוש את עצמנו במערכה נוספת, רק יותר עצימה ועם יכולות יותר מוגברות של החיזבאללה.
1: איתן דודי, יושב ראש מרגליות, תודה איתן כרגיל.
0: תודה רבה יקיר, יום טוב, שרות
1: יום טוב, אמן, פרסומות.
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
2: בחסות חג הנחה שמח, עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: דרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית דרות ומשרד הבינוי והשיכון.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
6: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2,500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע. אם אתם מחפשים טעם מנצח, מצאתם. שניצל טעים הגיע לבאר שבע. שניצלים טריים, קריספים ומלאים באהבה. עסקיות מפנקות עם צ'יפס ושתייה, ושירות משלוחים מהיר עד הדלת. שניצל טעים. 2. החוויה מתחילה.

0: מתחילה בביס הראשון. כשר בדעת. מבצע נחשון 60 באר שבע.
1: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
0: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
2: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
0: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
3: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
4: כמו מה? תוצאות? משחקים?
3: כן.
4: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
3: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
5: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
6: ולאורך כל
4: בחסות?
7: איזו עוצמה!
8: לקבוצה שלכם יש פורד?
9: לנו יש פורד על כל השאר.
8: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
10: חבר כנסת, לא חבר כנסת, לשעבר, כן. עורך הדין טלי בסנה, שראש הוועדת ההיגוי העליונה לבדואים בנגב, אלן בוקר טוב.
11: בוקר טוב.
10: אני רגיל לקרוא לך חבר כנסת, יש לך כוונות לכנסת הבאה?
11: לא, אין לי שום כוונות, שהייתי מספיק לי, וגם אני רואה מה שקורה, אז לפעמים טוב להיות צופה מהצד.
10: כן, אתה אומר מיציתי, מיציתי.
11: נכון, נכון, וגם מה שאתה רואה לא כל כך מעודד.
10: כן, בוא נדבר על ההפגנה שהייתה יום חמישי האחרון בבאר שבע, היית שם?
11: כן, ודאי, הייתי.
10: הפגנה, רק ניתן קצת מסגרת, משהו כמו 1,000, הבנתי, נכון? אזרחים בדואים פעילים, גם יהודים, גם ערבים, אבל בעיקר מפגינים מהמגזר הבדואי, חסמו את, הפגינו בבאר שבע. המחאה, אם אני, תקן אותי, דייק אותי, אם אני לא מגדיר את זה נכון, מחאה על החרפת מדיניות הריסות הבתים בכפרים הבלתי מוכרים בנגב, זה מדויק?
11: כן, פחות ויותר, וגם היעדר מתן פתרונות חלופיים, וגם היעדר שיתוף הקהילה בקביעת גורלה, וגם עניין שנכנסים לתוך היישובים הקיימים, שיש להם בלב הכי מצוקה קשה, ומגבירים את המצוקה על ידי העברת קהילות מחוץ לאותם יישובים, לתוך אותם יישובים, כאשר היישובים עצמם סובלים ממצוקת דיור.
10: זאת אומרת, רק אם נעשה סדר כדי לשים את הדברים ככה, מה שנקרא, אחד מול השני, גם לטובת המאזינים שלנו, אתה אומר, יש את האוכלוסייה הבדואית שגרה בכפרים הלא מוכרים האלה, אין לנו בעיה לפתרונות של הסדרה, אנחנו גם, אנחנו לא בעד בנייה לא חוקית, רק תנו לנו פתרונות, בואו תגיעו איתנו למשהו מוסדר, מסודר, שנוכל, ואל תהרסו ותזרקו את התושבים האלה מהבית, הבנתי אותך נכון?
11: לא הייתי מנסח את זה יותר טוב.
10: אוקיי, כי אני אגיד לך מה, פנינו גם לרשות לפיתוח התיישבות הבדואים, אתה מכיר את הגוף הזה. הם אומרים, הם דוחרים את הטענות, הם אומרים, המציאות בשטח שונה לגמרי ממה שהוצג, מוצג על ידי המפגינים. לפי הרשות הזאת, למשפחות שפונו, אנחנו מדברים על הפינוי האחרון לצורך העניין מתל ערד, אתה בטח מכיר את הסיפור, הם אומרים, מוצע להם לאורך שנים מגוון פתרונות מוסדרים. מגרשים מפותחים, מענקים כספיים משמעותיים, אבל פעם אחרי פעם אחרי פעם הם מסרבים לקבל את הפתרונות האלה.
11: האמת שגם כשאני נפגש עם נציגי הרשות, כשאני שומע את הדברים, זה נשמע טוב. כשאני מסתכל על המציאות, זה נראה רע מאוד.
10: תסביר לי.
11: ולכן יש פערים אדירים בין מה שאומרים לבין המציאות. זאת אומרת, יש כאן אוכלוסייה שהיא קיימת, מזה שנים רבות,

0: שנים
1: כן.
0: לא היה תכנון ולא הייתה התייחסות. אנחנו מהווים 30% מתושבי הנגב, הייתה המדיניות לרכז בתוך כל ה-30% בתוך מספר מוגבל של היישובים. לעומת זאת, יש יותר מ-172 יישובים מגוונים, קיבוצים, עיירות פיתוח, יישובים קהילתיים, ערים בחברה היהודית, ואני לא שואל את עצמי, מדוע לא ליישב את האוכלוסייה הבדואית כפי שנוהגים עם האוכלוסייה היהודית, כי בנגב יש מקום לכולם, הנגב הוא רחב, הנגב זה 60% משטח המדינה, בנגב יש 8% מאזרחי תושבי המדינה, ולכן בנגב יש מקום לכולם, ולכן אין שום סיבה לא לבוא ולהתייחס באופן ענייני למה שנקרא יישובים לא מוכרים.
1: רגע, לא הבנתי, אתה רוצה שיישבו אותם ביישובים יהודים? זה מה שאתה מציע?
0: לא, יישובים בדואים כמו שנוהגים לגבי האוכלוסייה היהודית. הרי באוכלוסייה היהודית יש בעיה, אין בעיות של יישובים. למשל, כך בכלל...
1: ורגע, יישובים בדואים קיימים, מוסדרים, אני מדבר על... מה בא להכניס אותם ליישובים מוסדרים?
0: אינם, היישובים הקיימים אינם נותנים מענה לתושבים מחוץ לאותם יישובים. אנחנו מדברים על יישובים שנים קיימים לא מוכרים. השאלה הנשאלת, מדוע היישובים האלה לא מוכרים? מדוע לא...
1: אבל זה שאלות היסטוריות, טלב. אנחנו מנסים להתקדם קדימה. השאלה ממה שאומרים ברשות לפיתוח הבדואים, שאומרים, הציעו להם מגרשים מפותחים, מענקים כספיים משמעותיים, והם סרבו. זה שקר שהציעו להם מגרשים מפותחים ומענקים כספיים?
0: בוא נגיד לך, אני אתן לך שלוש דוגמאות, כן? לגבי יישוב תל ערד, לגבי יישוב אסר, לגבי יישוב בדואי שנקרא אלבקיע על יד תל ערד, ולגבי יישוב בדואי שנקרא רס ג'רב. ארבעה יישובים שמשקפים.
1: הם לא מוכרים.
0: את הבעייתיות במציאות הקיימת.
1: אוקיי.
0: Okay. יישוב אסר למשל, זה תושבים שגרים בסמוך לסגב שלום.
1: אוקיי.
0: Okay. ותכננו להם שכונה איפה שהם גרים.
1: כן. Okay.
0: אז במקום לאפשר להגיד להם באופן זמני, עד שמתכננים לכם את השכונה, אתם עוברים באופן זמני נניח לשטח X, אנחנו מפתחים את השטח שאתם יושבים עליו, ואז אתם עוברים באופן מסודר לשטח שמתוכנן עבורכם, לא, הם באים הורסים, ואין להם מענה לתקופת המעבר. אז מי שתכנן לא חשב שיש תקופת מעבר בין תכנון השכונה לבין האכלוס של השכונה ולתת מענה. זה א', אני אתן לך עוד דוגמה של יישוב נוסף, עניין של רס ג'רבה, אנשים שגרים שם לפני דימונה. עכשיו דימונה מתרחבת,
1: אבל לפחות לפי הרשות טלב אומרים שבמשך שנים מתנהל איתם מסע ומתן, הציעו להם פתרונות במשך שנים, עד הרגע הזה לא באו איזה בוקר אחד או לילה אחד והרסו.
0: אני מתמצא בעניינים, ממש מתמצא.
1: אז מה, הרשות לפיתוח הבדואים, לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב משקרים?
0: תקשיב, אני לא אוהב להשתמש במילה משקרים. מה שהמציאות היא לא כמו שהם אומרים. אני אגיד לך, למשל, הם אומרים כל הזמן היו הולכים לבית המשפט לגבי רס ג'רבה, ואומרים, יש לנו ביתרון, יש לנו ביתרון, רק שיגידו כן. אז אני הכנסתי לתמונה, ואז אני באתי אמרתי להם, אתם הודעתם לבית המשפט שיש ביתרון, איפה הביתרון? אין ביתרון. השכונות שמייעדים...
1: אז איך אתה מסביר את זה שבית המשפט אישר? הרי הפינוי הנוכחי שאנחנו מדברים עליו בוצע כדין, בהתאם לפסק דין מוסכם.
0: לא, אני מדבר על רס ג'רבה ליד דימונה, שאמרו שיש פתרון ואין פתרון, והשטח השכונות לא מתוכננות, והשכונות מחוץ לקו הכחול של כסר סיר, ואי אפשר להכלס, מצד אחד דוגים לפנות, ולא דוגים להסדיר ולהתיישבות. אז לגבי תל ערד שאתה מתייחס אליו,
1: כן.
0: אלי שנמצאים שם, בחלקם נמצאים משנת 52. עכשיו המדינה...
1: אבל אותם אנחנו הולכים אחורה, ההיסטוריה, והיו שם, מנסים להתקדם, למצוא פתרונות, אתה יודע, גם לטובתם, אתה יודע.
0: אני מסכים איתך, למה אני הולך היסטוריה? זאת אומרת, אני רוצה להגיד, האנשים האלה לא אתמול באו לשם, אתה מבין? אנשים שנים קיימים שם, אז באו, נגיד, רוצים לפנות אותם. זכותה של המדינה לפנות, אז צריכה לתת פתרון. עכשיו, יש שתי אפשרויות, אישרו יישוב בדואי סמוך להם, שנקרא מרווה. אז תאכלס אותם בתוך מרווה, תרחיב את תחום השיפוט של מרווה. אומרים לא, רוצים לאכלס אותם איפה במראית. אז במראית שם גם כן השכונות, מבחינת המבנה החברתי של השכונות. איפה ש... זה העתיד שלך, זה הגורל שלך. אף אחד לא יכפה עליך, תחיה במצפה רמון ואתה רוצה לגור בבאר שבע. אף אחד להחליט לך, לך תגור נניח בשוויץ, ואתה לא אוהב שוויץ, אתה רוצה לחיות
1: אני רוצה רק ישראל.
0: אתה מבין? כן, אז הם באים אומרים, רק בשכונה הזו, רק במגרש הזה, רק במקום הזה, תחיה את כל החיים שלך, אתה לא תקבע מי השכנים שלך, אנחנו נקבע לך. תקשיב, זה לא החלוס גם כן תוך כדי שיתוף הקהילה, זה העתיד שלהם.
1: אנחנו נשים כאן נקודה, אני חושב שאני מניח שעוד נדבר עוד הרבה על העניין הזה, אני רוצה להודות לך בשלב הזה. עורך הדין טלב בסנה, יושב ראש ועדת ההיגוי העליונה לבדואים בנגב, ונשארים בנגב ואומרים שלום לערן דורון, ראש המועצה האזורית רמת נגב.
2: בוקר טוב, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר, אתה הצלחת להבין למה, מה מעכב את האישור השיטור המועצתי אצלך?
2: לא.
1: הנושא עלה לדיון בכנס השלטון המקומי. ועידת השלטון המקומי במוני אקספו, ושם שייך חג'אג' נדמה לי ככה ייצג אתכם ואמר לשר בן גביר, מה קורה? למה אתם לא מאשרים? למה אתם לא משחררים את העניין הזה?
2: תראה, אני כבר 3.5 שנים, זה עוד לפני כן, עוד לפני הממשלה הקודמת, גם עם השר לביטחון פנים הקודם, עוד לפני שקראו לזה ביטחון לאומי.
1: איך קראו לו? עומר בר לב.
2: ולפני עומר בר לב הייתי בקשר עם גלעד ארדן, ולפני גלעד ארדן, לא, אני כבר עם 4 שרים מנהלים את הדיון הזה שכולם יודעים, וכמה פעמים התראיינתי אצלך בתוכנית על בעיות המחוללי פשיעה במרחב הזה, שאם לא תהיה הנחכה של כוחות משטרה מתוגברים, ומהבחינה הזאת זה המטרה של השיטור המועצתי, זה פשוט שם קוד להגברת נוכחות משטרתית במרחב, אז לא יהיה, אז פשוט לא יקרה מה שאנחנו רוצים, וזה לחזק את המשילות. ושוב ושוב ושוב,
1: השיטור הרגיל, המשטרה, מג"ב, צה"ל שנמצאים אצלך, לא נותנים מענה?
2: תראה, אנחנו, המועצה שלי כל כך גדולה שהיא מפוזרת, היא בעצם מחולקת בשתי תחנות משטרה, גם משטרת סגב שלום וגם משטרת דימונה, שתיהן חולשות על כלל המועצה, זה רק מבטא עד כמה המועצה היא גדולה.
1: תן לי מספרים, גדולה זה אומר מה?
2: זה אומר 20% משטח המדינה, זה אומר ש 20% משטח המדינה, יישובים מאוד מאוד קטנים, מרוחקים, יישובים גם רחוקים.
1: מפוזרים, זה יושבים על איזה רצועה כאילו מתפתלת.
2: נכון. עכשיו, אנחנו, עכשיו, השיטור המועצתי שצריך להבין, זה הוצאה כספית גם לרשות, זה לא רק אני מקבל, אנחנו גם נותנים. זאת אומרת שעל כל שוטר נוסף שמגיע, המועצה צריכה לשים פקח מטעמה. וזה חלק, זה לא הכל, אבל זה חלק מהגברת הנוכחות ביום יום ובלילה, ובכלל בכל המרחב.
1: מי, היום, מי, על כמה, על מה אנחנו מדברים, כמה אתה צריך שם, מה זה, מספרים?
2: ככה, שיטור המועצתי זה עוד 5 שוטרים בנקודה הזאת, שזה דבר משמעותי. זאת אומרת, שיהיה 24/7, אנחנו יכולים, מאחר וזה ניהול שלנו, אני לא תלוי משטרת ישראל מבחינת ה שעות עבודה בדרך שזה מתנהל, אני בעצם יכול לייצר מצב שיש לי ניידת 24/7 כל הזמן מסתובבת לפי הצרכים שלנו.
1: 5 שוטרים זה מה שיפתור לך את הבעיה?
2: לא, זה ממש לא יפתור את הבעיה, אבל זה עוד מרכיב, יש פה עוד עולם שלם של דברים שצריכים לעשות, אם זה הדברים שאנחנו דיברנו עליהם, הוצאת הנשק הלא חוקי, הגברת...
1: לא, אני מדבר מה אתה צריך ברמת מה אתה מבקש ומה לא נותנים, זה הנקודה, זה השיטור המועצתי, 5 שוטרים וניידת?
2: כן, 5 שוטרים, 3 פקחים, זה השיטור המועצתי.
1: וניידת?
2: כן, זה ניידת. זה חלק מהדברים שצריכים, ובגלל זה אני אומר, זה דבר כל כך קטן, זה לא... עכשיו מדברים פה על ארמדות, מדברים פה על 5 שוטרים שמגבירים נוכחות במקומות שאנחנו צריכים, הם יכולים להיות ממש על פי סדרי העבודה של קבת המועצה, לתת את המענה. זה עוד מרכיב, זה לא הכל, זה לא סותר את מה שמגב צריכים לעשות ואת מה הרגילה כביכול צריכה לעשות. כן. וכל הדברים האלה צריכים להתנהל בלי קשר.
1: אז בוא נשמע רגע, ערן, את הדברים שאומר השר לביטחון לאומי באיתמר בן גביר לשאלה של שייח' חג'אג', למה לא מאשרים את זה? בוא נשמע את הדברים שלו, הנה.
3: בהחלטות שעכשיו הוספתם עוד 12 תחנות, זה מצוין. פספסתם את רמת נגב, שזה נגב מזרחי, ששם יש המון צרות. קבל החלטה עכשיו להוסיף עוד שיטור מועצתי לרמת נגב, כי היא זקוקה לזה עכשיו, זה חשוב.

0: זה לב הנגב המזרחי.
1: אז אני רוצה להשיב. קודם כל אני שוקל כל בקשה, אבל יש לנו
2: קיבלת.
1: מודל. דקה אני תמיד מקבל. יש לנו מודל. אני רוצה שיתור עירוני ושיתור מועצתי בכל מקום. בכל מקום. העניין הוא שיש תהליך, הרי לא כל דבר שאני רוצה אני מקבל מהאוצר, ולמרות זאת, אני חושב שרק בחודשים האחרונים אנחנו מכניסים עשרות עשרות של יישובים, של ערים, של מקומות לתוך הנושא הזה. חברים, אני מסכים, יש עוד מה לעשות, שי צודק, יש עוד הרבה מה לעשות, אבל זה לא היה לפניי. בשלושים שנה האלה לא עשו את זה, תגידו מה שתגידו עליי, אבל אני עושה דברים שלא נגעו בהם שלושים.
0: תפעל למען הבקשה שלו.
3: תפעל
0: למען הבקשה הזאת,
3: בבקשה. אפשר להוריד, כן, ערן, אנחנו חזרה איתך. אומר בן גביר, תקשיב, אני רוצה, אני פועל, באלף עובדה, אני מכניס את זה להרבה מקומות אחרים, זה שברמת נגב עוד לא נכנס, זה באמת פאק של האוצר, כאילו, אני גם תלוי באוצר, זה לא אני, אני מבחינתי בכל... לא, אתה חושב שהשר בן גביר בכוונה דווקא למועצה שלך לא מכניס?
4: אני יודע להגיד מה הנתונים. אחד, אני רוצה להגיד תודה גדולה לשי חג'אג', שהוא יושב ראש מרכז השלטון האזורי, והוא ראש מועצה מדהים, והוא באמת, אם שי מצא את הבקשה כלכאורה היחידה שיש לו להגיד להקצות את הדבר הזה לרמת נגב, לאשר את זה, זה לא סתם. אתה יודע טוב ממני או טוב כמוני מה קורה פה במשמעויות של המשמעויות של מחוללי הפשיעה במרחב הזה, מההברחות על הגבול, מגידולי קנאביס, אמל"ח, ועוד הרבה מאוד דברים לא טובים שקורים פה. ולכן כל הסיפור הזה של האוצר זה קשקוש אחד גדול. כבר לפני 3.5 שנים אמרו, רק מאשרים את תקציב המדינה, רק עושים את זה.
3: אז אני שואל שוב, ערן, השאלה אם השר לביטחון לאומי סימן אותך ואת המועצה שלך בצורה אישית, ולכן הוא לא מספק לכם את זה.
4: תקשיב, כל הדרג המקצועי בכל המרכיבים, ממתי המשרד לביטחון לאומי, דרך המחוז, דרך מג"ב, המחוז של מג"ב, כולם אומרים בצורה אחת חד, הוועדה לביטחון פנים שהיא של של פוגל, שהוא מהמפלגה של בן גביר.
3: נו, אז למה זה לא קורה?
4: כולם אומרים את זה, והוא משום מה מסרב לעשות את זה. אין לי הסבר, אני לא יודע, אתם צריכים להעלות אותו לרעיון, אני באמת לא מבין, ואני מוכן, כמו שאני יודע לבקר, אני יודע גם להודות, וכמו שהיה לי ויכוח, לא ויכוח, אבל היה לי באמת עניין.
3: לא, אבל זה משהו אישי נגדך?
4: אני לא יודע, אני מקווה שלא. בוא, מה, למה? אני נבחר ציבור למען כלל תושבי רמת נגב, למה זה רלוונטי? אני פה לא העניין בכלל.
3: לא, אבל אתה יודע, הוא גם מתאר כאן מציאות שגם אי אפשר להתווכח איתה, שהוא הכניס את השיטור העירוני הזה לעוד הרבה מקומות אחרים, ועשה דברים שלפניו לא עשו, ואתה מודה גם בזה. השאלה היא למה דווקא אצלך זה לא קרה.
4: תראה, אני לא יודע מה הוא הכניס ומה הוא לא הכניס.
3: אתה לא יודע באמת?
4: לא, אני באמת לא יודע, אני אגיד לך גם למה. כי בסוף רמת הפשיעה עלתה, רמת החוסר המשילות רק עולה וגדלה, אז מה זה רלוונטי מה עשו אם בסוף התוצאה היא גרועה? והתוצאה גרועה. האם אתה יכול להגיד לי שרמת הביטחון האישי בנגב עלתה?
3: תשמע, אם...
4: אתה יכול להגיד לי שרמת הביטחון בנגב עלתה?
3: אני יכול להגיד לך שרואים יותר שוטרים, שרואים יותר נוכחות, שהם יותר פועלים, יש יותר, אתה יודע, יש יותר תפיסות, יש יותר...
4: אני רואה משטרה שקורסת תחת המשימות שלה, אין פה מספיק משטרה, יש שוטרים מאוד מאוד מסורים, יש באמת מותחים את הספק, מותחים את השמיכה הזאת לכל עבר, ואני, האמת היא שאני באמת לא מבין איך יכול להיות מצב שראש ממשלה מגיע עם השר לביטחון פנים, לביטחון לאומי, צופים על אזור המחולל פשיעה, ועכשיו צריך לבדוק ולהאשים את האוצר. בו זה הסרת אחריות. אבל אני חייב להגיד, זה לא, זה כנראה לא מפתיע, כי אחריות זה דבר שהוא כנראה לא מוכנים לקחת אותו. אני לא מקבל את זה שהם מאשים עם את האוצר, אני יודע שיש תקציב מדינה, היינו מתועדפים שמה, רמת הפשיעה הולכת וגדלה, מתעסקים בהריסת בתים ולא בהוצאת הנשק הלא חוקי, והנשק הלא חוקי זה הדבר הכי משמעותי שצריך להתעסק בו. אז אני שמח שאתה מרגיש שתחושת הביטחון שלך עלתה. אני אומר לך מסקרי עומק שאנחנו עושים את זה גם ברשויות וגם במקומות אחרים, רמת תחושת הביטחון, אני חושב שאפשר גם לתקף את זה אמפירית, רק הולכת ויורדת.
3: ערן דורון.
4: אני מציע שבאמת המשרד לביטחון לאומי יאמץ את ההמלצות של הצוותים המקצועיים שלו, כי מה שקורה פה ברמת הנגב משליך על באר שבע, וזה צריך להבין, אנחנו שער הכניסה להרבה מאוד מהדברים שלא צריכים לקרות במדינת ישראל. זה בעיקר קשור להברחת אמל"ח וחממות הקנאביס ועוד פעילויות לא חוקיות, ולכן המצופה שהמשרד ייתן לזה את המענה.

0: לגמרי.
1: ערן דורון, ראש המועצה האזורית רמת נגב, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי מה שקורה אצלכם במועצה גם בעניין הזה. תודה, פרסומות.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרכך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות השפע אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים.
11: זאת הדרך של יוחננוף.
12: כפוף לתנאי המבצע.
13: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
14: אלדן, נותנים את הנשמה.
15: כפוף לתקנון.
16: שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק ב1.90 שקל לקילוגרם, מלון ב1.90 שקל לקילוגרם, עגבנייה ב1.90 שקל לקילוגרם, מלפפון רק ב1.90 שקל לקילוגרם, בצל יבש רק ב1.90 שקל לקילוגרם, תפוח אדמה לבן ברשת רק ב1.90 שקל לקילוגרם. כפוף לתקנון.
17: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
18: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
19: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
14: רדיו דרום.
1: בועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל. אלן בועז,
5: בוקר טוב.
1: מה קורה אצלנו?
5: אנחנו מתחממים, אמנם קצת, אבל עדיין.
1: פחות מאירופה.
5: יוצא מעט, כן, ברור. עדיין חם מעט מהרגיל לעונה. 35 מעלות באזור באר שבע היום, 31 בהר הנגב, 28-29 בחוף עם 70% לחוץ, כבר מזג אוויר רביל, 40 באילת, אבל עם 10% לחוץ בלבד, עד יום רביעי חמישי ללא שינוי ניכר. אירופה עדיין לוהטת, גם בארצות הברית, מונדיאל, אנחנו גם כן לקראת גל חום בדרום ובמרכז ארצות הברית, שילך ויתחזק בימים הקרובים, בקיצור קיץ.
1: כן, ובאירופה אין מזגנים, אז מי שככה מבין בסכום הזה ורוצה לעשות כסף, טוסו לשוויץ, לאירופה, תמכרו להם מזגנים.
5: גם בשוויץ חם.

0: בועז דיין, מנהל התומס גביר בישראל, תודה.
1: בוקר
0: טוב. לאה סלומון יהושע, אהלן.
2: אמנון סופר, אהלן, אהלן. מה, אתה נוסע, אתה עושה הסבת מקצוע?
0: כן, מתקין מזגנים באירופה, אני אעשה אחלה כסף.
2: אחלה.
0: תבוא איתי.
2: טוב. נעשה סטארט-אפ.
0: כן.
2: תקשיב, אנשים אחרים אבל שכן עושים סטארט-אפ, תיאטרון עוטף הנגב. זה תיאטרון שעובד מאוד מאוד יפה וחזק, וצריך לתת להם את הבמה שלהם. הם מעלים מצגה חדשה שנקראת אומרים ש... שזה בעצם איזשהו מין מסע דוקומנטרי על היחיד בקיבוץ. וההצגה הזו עולה היום בערב בשעה 8 במרכז האמנויות במועצה האזורית אשכול.
0: יפה.
2: לכו לפרגן להם, מגיע להם, עושים עבודה טובה.
0: לאה סלומון יהושע, תודה לאה.
2: יום דבש.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלן קלפי, בוקר טוב.
6: בוקר טוב אמנון.
0: שלב הבתים במונדיאל נסגר.
6: כן, זהו, אנחנו סופית מתחילים להריח את השלב הבא, וכבר אתה יודע מתחילים להניע בכל מה שקשור להתקדמות המונדיאל, שלב הבתים, השלב הארוך והמאגע ביותר שהיה אי פעם מבחינת הטורניר הזה, הסתיים ממש לפני שעה קלה עם הניצחון של ארגנטינה 3-1 על ירדן, ובמקביל גם טקו 3 בין אלג'יריה לבין אוסטריה. למי שדאג, מסי עלה מהספסל, כבש את השער את השער שלו, אז כל אוהדי ארגנטינה ואוהדי מסי יכולים להירגע. והיה לנו גם בלילה 2-1 של קרואטיה על גאנה, ניצחון קליל 2-1 של אנגליה על פנמה בהרכב ומשני, ותיקו 0 באמת מסכן בין נבחרת קולומביה לבין נבחרת פורטוגל, כאשר אנחנו כבר עכשיו מתחילים להתקדם בכל מה שקשור לשלב הבא, והשלב הבא יפגיש לנו את נבחרת קנדה המארחת שתשחק נגד נבחרת דרום אפריקה. כבר אנחנו נתחיל לראות מדי יום את המשחקים של השלב הזה, ואנחנו נצטרך נגיד גם שזה שלב ראשוני, זה לא היה מעולם שלב שהוא ככה בין שלב הבתים לשלב שמינית הגמר. כל הקבוצות שעלו מהשלב הנוכחי מהנוקאוט הזה יעפילו לשלב שמינית הגמר, ואנחנו נעדכן מן הסתם.
0: מי שם את העין? מי הכי ככה תפס אותך? צרפת?
6: צרפת נראית הכי מרשימה, אבל יש גם את ארגנטינה שרוצה לשמור על התואר, ואנחנו ראינו את הכושר של מסי שאיך הוא הגיע אליו. יש גם נבחרת אנגליה שרוצה להגשים את החלום שלה. יש כמה נבחרות מאוד מעניינות בדרך.
0: איציק אלפי, תודה איציק.
6: תודה, תודה.
0: מה?
4: נמוכים. אפשר יותר נמוך.
3: מסגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: ואני חושב שבימים טרופים אלה אנחנו חייבים להפסיק את הברדק, להפשיל שרבולים, לקום בבוקר ורבותה עבדה.
0: כן, אנחנו בדרך כלל מבטיחים לכם מוזיקה, ואין, אז הנה, אריק איינשטיין, מה יכול להיות יותר טוב מלפתוח את הבוקר? יערב דוערכה אותנו, איציק יעקובוב, תחקירים, דביר ידעי, הפקה, ונשתיף כרטכני השידור. תודה לכם, המשך בוקר טוב, הזנה טובה. תודה.

0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע

0: וחושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד. רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
3: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל!
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
9: משען באר שבע זה הבית שלי.
10: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
11: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
8: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
12: דיור מוגן, זה משען.
8: כפוף לתקנון.
13: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
14: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
16: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
18: בחסות,
19: לזה

0: לתקנון. אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. צהל חיסל אתמול במרחב נבטיה שבדרום לבנון מספר מחבלי חיזבאללה חמושים ב-RPG שזוהו על ידי הכוחות. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף כי בתקיפה נוספת במרחב הושמד משגר של ארגון הטרור שהיווה איום על כוחותינו. בתוך כך בצבא הודיעו כי מספר מחבלים חמושים חוסלו אתמול במרחב ההבטחה שבדרום סוריה. עוברים לפלילים, גבר כבן 40 נהרג לפני זמן קצר מפיצוץ רכב ברחוב סהרון ביפו. אדם נוסף ששעה ברכב נפצע ופונה לבית החולים וולפסון. המשטרה פתחה בחקירה. עוד בחדשות, גבר כבן 38 נפצע באורח קשה בתאונת דרכים בין מיניבוס לרכב פרטי בכביש 581 סמוך לעין החורש.

0: הראשונה לבית החולים הלל יפה בחדרה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול כפוף לתקנון באתר פרטנר.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי יוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: היום בחסות
7: לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם, הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
8: כן, שבוע טוב, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. כולנו כאן, כל הצוות, אבי איצקוביץ', העורך אבי טרכטנברג איננו. מה קרה לטרכטנברג? משה כל כך לא ניתנו הבוקר. טכנאים ליאור דורנשטיין, אורן אשתיקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, איקסקו מקליד, נגל על הקו. תכף יהיו איתנו אריאל קאנה ויקי דיין, גם השרה סטרוק, גם מיכאל שמש, נספיק את שוסטר מכחול לבן, אבל נתחיל איתך יעקב נגל, שלום בוקר טוב, לשעבר ראש המל"ל, מה שלומך? הלו? נגל איתנו? הלו, הלו? עוד רגע. כן, טוב, מה נגיד? ראיתי את התגובות באופוזיציה להסכם עם לבנון. זה דבר מדהים, אנשים שאמרו באמת, שאמרו לעצור בחאן יונס, לא להיכנס לרפיח, דבר מטורף, שאמרו לא לגעת בלבנון, שנסראללה לא רוצה עכשיו עימות, כן? שישבו בקבינט וניסו למנוע כל פעולה בתוך מרחב דרום עזה. זה דבר מדהים עכשיו שהם אומרים שההסכם הזה הוא לא הדבר הנכון. ראיתי את התגובות גם של לפיד, גם של... מי עוד היה שם במוצאי שבת? יאיר גולן? תכף נדבר על הכל, אבל רצינו להתחיל עם נגל בקשר לטראמפ. האם הוא עומד להתהפך על האיראנים אחרי שאתמול הוא מאיים? רגע, מי מתקשר אליך? נגל? אוקיי. נגל, נסביר לכם מה קורה. יש איזה סוג של בלבול שאנחנו מנסים להתגבר עליו ורק התחלנו את השבוע. הנה נגל על הקו. בוקר טוב, מה שלומך?
9: בוקר טוב, הייתי גם קודם, כן.
8: תגיד, לפי דעתך האיראנים עושים הכל כדי שטראמפ יתהפך עליהם, או שאתה לא מאמין לו יותר והכל זה פוזות של טוויטר וטרוס?
9: תראה, יש לנו עכשיו שני דברים שקורים. אחד, ההסכם עם לבנון, שצריך לדבר עליו כמה דקות. ושניים, כמובן, מה שקורה בין איראן לארצות הברית, והם בהחלט קשורים אחד בשני. לגבי האיראנים וטראמפ, אתה לא יכול להגיד שלא אמרו לך, לפחות אני מכיר אחד שאמר לך את זה פעמיים שבוע שעבר. אבל מה זה אומר? בסיכומו של דבר, האיראנים זה גם אותו הקרב שתופס טראמפ על הגב של התנין או של הספרדיה, תבחר אתה, שמעביר אותו את הנהר והוא מפחד שהוא יעקוץ אותו, ובאמצע הוא עוקץ, שאותו אבל שנינו מדבר, אומר, מה לעשות? זה האופי שלי. האיראנים זה לא רק האופי שלהם, הם מנסים להסביר לכולם שהם החזקים, הם ניצחו, הם קובעים. עד עכשיו, כולל התגובות של טראמפ, הם די...

0: מצליחים, הם אומרים, הרמוז, שזה הקלף היחידי שהיה לנו ושיחקנו אותו הכי טוב שיש, הוא שלנו, אנחנו נקבע מי עובר שם, אנחנו גם ניקח שם בעתיד, אחרי 60 יום, אגרת מעבר, אתם לא תגידו לנו מה לעשות, ואם עכשיו מישהו ינסה לעבור בלי תאום שלנו, אלא עם תאום אמריקאי, אנחנו נפגע בו. זה מה שקרה, טראמפ בינתיים מגיב, לא יותר מדי, מדוד, אבל יכול להיות שבשלם מסוים, הם המשיכו יותר מדי והחבל יקרה. תראה סתם את העדות של רוביו, ששייך למחנה היותר, נקרא לזה, לא רוצה להגיד את המילה שפוי, כי אני אומר שאחרים לא שפויים.
1: רציונלי, תגיד רציונלי.
0: המחנה יותר רציונלי, הוא העיד בקונגרס, בסנאט, שבוע שעבר, ואמר, אנחנו יודעים שמי ששלח מתנגשים, זה על חייו של טראמפ ושל הבת שלו ושל עוד גורמים אמריקאים היו האיראנים. אז איך אתה מצד אחד שולח מתנגשים לפגוע בחייו, אנחנו יודעים שטראמפ מאוד לא אוהב דברים כאלה, עליוות אישיות, ומצד שני אתה ממשיך, למה? תשאל למה. כי הוא פשוט כרגע עדיין מבין בעיקר מוונס ומוויטקוף וקושנר שהוא חייב להוריד את מחיר הנפט, הוא חייב להגיע לבחירות הביניים איכשהו עם כלכלה יותר טובה. זה בינתיים קורה, אני לא בטוח כמה זמן זה יחזיק מעמד אם אנשים יבינו, כי מחיר צריך ומחיר נפט לא נקבע באמת על פי ההצע והביקוש, כי אז הוא לא היה עולה, הוא נקבע על פי הציפיות, וכרגע השוק לא יודע למה לצפות, האם הולכים להסכם ארוך, יציבות ארוכה במפרץ או לא, אף אחד לא יודע.
1: כן, אבל הנפט ירד משמעותית, כאילו כן הולכים להסכם, אבל מה שרציתי לשאול אותך זה...
0: הוא ירד משמעותית, כי הוא היה
1: הסכם. עד כמה אתה מעריך...
0: בוא נראה אם הוא יעלה קצת עכשיו כתוצאה מה... אתה יודע, בטח אנשים שומעים אותנו רק כדי להביא מלדעת מה להשקיע. אני לא יודע אם הוא יעלה כתוצאה
1: מה... לא הייתי בונה על זה. אבל תגיד...
0: גם אני לא הייתי בונה על זה.
1: תגיד, אני שואל אותך ברמה... מעבר לכל הניתוחים והערכות, שאתה מסתכל על המציאות כמו שהיא שם, כן? לא נראה לי שהאיראנים יירגעו, כלומר, אנחנו כמובן מתפללים ומקווים שהוא יתהפך עליהם, נכון? זה האינטרס הישראלי.
0: תשמע, אני לא, עוד פעם, אני לא אוהב את המילים להתפלל, אני מקווה, אני אולי אפילו צריך לעשות כל מיני דברים לכיוון, שהמושג להתהפך אותה, ישראל לא מטיפה למלחמה. אנחנו צריכים מצב שבו ארצות הברית וישראל יסירו את האיום הזה הקיומי על העולם ועל ישראל, שנקרא משטר האייתולות הרצחני באיראן. כרגע זה לא הולך לכיוון הזה, כי כרגע מתנהל מסע ומתן על חתיכת נייר שקוראים לה הסכם הבנות.
1: Okay.
0: שכל מה שיש בה זה שאיראן פותחת את מצרי הורמוז, ואנחנו רואים שגם את זה היא עושה בתנאים שלה. היא קובעת מי עובר ואם כן או לא ישנמו בעתיד. וארצות הברית, זה מה שהיא קיבלה. ומה היא נתנה? היא נתנה יצוא נפט חופשי שהוא ייתן להם הרבה כסף. שוב, אחוזים בודדים מהנזק שנגרם להם, אבל עדיין הכסף התחיל לזרום, והעולם, זה הבעיה העיקרית, העולם קורא את מה שקרה פה, ומבין שמיצר הוא כלי נשק טוב, מבין שארצות הברית חלשה, ומבין שאפשר לעשות עסקים עם איראן.
1: אוקיי,
0: ולכן,
1: אז אני...
0: זה החלק הרע. עכשיו אנחנו עוברים ללבנון, אם אתה...
1: זהו, אני ברשותך אמשיך להתפלל בקשר לאיראן, ובוא נעבור ללבנון. תגיד לי מילה על ההסכם.
0: אני אומר, אפשר להתפלל, זה בסדר, כי דרך אגב, בדרך כלל האיראנים הם הגוף העיקרי ששומע את התפילות שלנו. עכשיו, בקשר ללבנון, הנה, דוגמה. שם אתה רואה מצב שבו האמריקאים, זה לא הסכם רק בין ישראל ללבנון, נכון, ממשלת לבנון חלשה, היא לא רוצה לפרק את החיזבאללה למרות שזה מה שכתוב בהסכם, הכל נכון, עדיין, ממשלה סוברנית שנבחרה על ידי העם בערך בלבנון, עושה הסכם עם מדינת ישראל. בהסכם כתוב שרוצים להגיע לשלום, בהסכם כתוב שלבנון תפרק כל גוף, אפילו לא מסכים את החיזבאללה בשמו למיטב זיכרוני, כל גוף לא מדינתי שמחזיק בנשק בלבנון. מה ישראל נותנת תמורת ההסכם הזה? היא בשני אזורים שהם כמעט, אתה יודע, נושקים לקו הצהוב, שהוא קו ההגנה שלנו, היא יצאת לפיילוט כדי לראות אם צבא לבנון יודע לנקות אותם חיזבאללה. דרך אגב, הוא מקבל אותם די נקיים מחיזבאללה ומנשק.
1: כן.
0: לראות אם הוא יכול לשמור עליהם נקיים, ואם כן יחזרו לשם התושבים, וכאילו ישראל ולבנון הריבונית יראו כמצילי העם הלבנוני בדרום לבנון. רק דברים טובים יכולים לצאת עם זה. בהחלט ייתכן שזה יהיה

0: החיזבאללה בלבנון ברור שלא יתנדב להתפרק מנשקו. זה יקרה רק אם משטר האייתולות באיראן ייפול, וזה לא נראה דבר שהולך לקרות מחר, מחר בבוקר. אבל ההסכם הזה משדר מסר ברור לכולם, ישראל, לבנון וארצות הברית, אני לא חושב שהצרפתים שרצו להיות הם חלק ממנו, הם רצו אבל הם לא, ישראל, לבנון וארצות הברית, והעולם כמובן, הגיעו להסכמה על הסכם שלום. תעשו, זה הסכם שלום. נכון, לא מלא, לא חם, לא, אנחנו עדיין לא מחליפים שגרירים.
1: זה רק התחלנו.
0: ישראל לבין לבנון הריבונית. שוב, אם מישהו חושב שמההסכם הזה יתפרק החיזבאללה מנשקו, דיברנו קודם על תפילות, שימשיך להתפלל. זה לא יקרה. החיזבאללה לא יתפרק כתוצאה מלבנון. יכול להיות שבאזורים מסוימים בדרום לבנון זה יקרה, אבל זה התחלה נכונה, ובעיקר כשברקע יש את ההסכם הזה שבשורה הראשונה שלו כתוב שהוא חל גם על לבנון, פתאום ארצות הברית מעבירה מסר לאיראן בנושא לבנון, לא אתם קובעים, יש אנחנו, ישראל.
1: זה אולי, זאת אולי השורה התחתונה הכי חשובה, נכון מאוד.
0: הדבר המרכזי בהסכם,
1: אוקיי, יפה, נגל, נהיה בקשר. פרופסור נגל, תודה, כל טוב.
0: תודה רבה.
1: מסורות טובות. אריאל כאן, היה כדיין, בוקר טוב. מה אתה שומע?
2: או, הנה עכשיו אני שומע טוב, כן, כן.
1: יפה.
2: בוקר אור, חברים.
1: בוקר אור, בוקר אור, מה נשמע? קצת מידע כאן לבוקר, מה אתה שומע, מה אתה רואה, אפרופו הרגל המדינית המסיימת, איך נדבר על הצביעות באופוזיציה?
3: אז אני רוצה להמשיך דווקא ממשפט ששמעתי מנגל, שכמובן אני מאוד מאוד מעריך אותו. תראה, אין באמת ציפייה, שרון, בצד הישראלי שיהיה הסכם שלום. כלומר, אם תיאורטית זה יקרה, אז למה לא, על הכיפק. אבל המהות של ההסכם הזה, ואני אומר לך את זה אחרי שיחות עם באמת גורמים בכירים ביותר, המהות של ההסכם זה בסוף לשמור על רצועת ביטחון, על אזור ביטחון, אזור חיץ, אם תרצה, בין חיזבאללה לבין תושבי הצפון. אוקיי? זה המהות של ההסכם. אף אחד לא חושב בישראל שבאמת חיזבאללה התפרק מנשקו, וכיוון שהוא לא התפרק מנשקו, אז לכן גם לא תהיה נסיגה ישראלית בעתיד, כי זה כאילו מה שאומר ההסכם. ושוב, אם זה יקרה, אז הלוואי, כן, אנחנו כולנו נשמח שהמשיח יבוא, אבל כל עוד הוא לא בא, אז בואו נהיה ריאליים. עכשיו, זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, ואני חושב שהיא אפילו יותר חשובה, כי נגל אמר, לא משנה, לא רק נגל, כולם אומרים, ארצות הברית חתמה, זה נכון שארצות הברית חתמה. אבל מהות המהלך פה, והייתה, הייתי קורא לזה תמרון עדין, כן? הרי אין ארצות הברית אחת, יש שתיים. יש ארצות הברית של ג'יי די ונס, שחותרת להסכם עם האיראנים, ויש ארצות הברית של מרקו רוביו, שמבינה שהאיראנים זה אויב. ואנחנו פה, אנחנו, כלומר, מדינת ישראל, בהובלת נתניהו, כמובן, בשבועות האחרונים, הבינו, כן, שכמובן לא לצאת בפומבי נגד ג'יי די ונס, למרות שמאוד כועסים עליו, ונאחזים ברוביו, ורוביו גם כן הבין את זה, ולכן פרס את חסותו על השיחות האלה ועל ההסכם הזה, ובעצם אנחנו פה תמרנו בעדינות בין הכוחות השונים בממשל, באמת כדי לנסות מדינית להוציא את האיראנים מלבנון, שזה דבר מאוד חמור שקרה בהסכם של ג'יי די ונס, וגם לחזק את הצדדים הפרו-ישראלים בממשל. כך שהיה פה בעיניי ולהבנתי תמרון עדין ומוצלח מאוד, עם תוצאות ביטחוניות חשובות מאוד. אם בעתיד זה גם יביא הסכם שלום, נו, הלוואי, למה לא?
1: למי שלא שם לב להבדל בין רוביו לג'יי די ונס עד עכשיו, קניה, כי לקראת בחירות 2028.
2: חד משמעית. תשמע, קודם כל ההסכם הזה טוב מכל כך הרבה בחינות, יקרה, לא יקרה, אבל קודם כל זה תרגום מדיני, מה שאנחנו כולנו רצינו לראות להצלחות הצבאיות. הצלחות, זה לא היה, הדבר הזה לא היה קורה בלי ההצלחות הצבאיות מול סוריה, מול הפלסטינים, מול חיזבאללה ואיראן, זה לא היה קורה. אז זה קודם כל תרגום מדיני. דבר שני, מה שאריאל אומר, זה מחזק את רוביו, שאחראי, הוא שר החוץ לענייני ישראל, וגם אותן מפרציות שהן ידידותיות מאוד, כמו בחריין והאמירויות ואפילו קווייט, לעומת הצד השני שזה ונס, שאחראי על ההסכם עם איראן ואחראי על פקיסטן וסעודיה וטורקיה וסוריה. אז זה נקודה שנייה. נקודה שלישית,
3: יקי, סליחה שאני זה, אתה חושב שזה יחזק את רוביו בתוך הממשל, העובדה שהוא יישג כזה?
2: לא, זה עוד לא ישנה, אבל אני חושב שזה כל אחד קיבל את המקום שלו, ואם, ואנחנו רואים, ותכף בטח נדבר על זה, על ההסכם הכושל, הסכם ההבנות בין ארצות הברית לבין איראן, ההסכם הכושל, שאותו ונס מריץ,

0: אז בסופו של דבר זה יחזק, אני חושב, כי מי שמביא את התוצאות זה רוביו. אבל תראו, תסתכלו על ההסכם הזה מעוד כמה נקודות. קודם כל זה נותן אוויר לנשימה לנו מול העולם שחושב שאנחנו רק נלחמים. הנה, אנחנו מביאים הסכם מסגרת שמטרתו שלום, נכון, שאנחנו כל כך רחוקים מזה. אבל זה גם אוויר לנשימה מול כל המדינות בעולם שאתה בא אליהם, ואתה אומר להם, הנה, אנחנו לא רק נלחמים, אלא אנחנו גם עושים הסכמים מדיניים. ומעבר לזה, ההסכם הזה כל כך חשוב, כי בסופו של דבר הוא כמו בעזה, משאיר קו צהוב, אבל מה שונה בו מהסכמים קודמים שישבו בלבנון ובמקומות אחרים? שכל הנקודה עד הקו הצהוב היא ריקה מאוכלוסייה עוינת. כל ההסכמים הקודמים, צהל שלט במקומות שהייתה אוכלוסייה עוינת, וכאן החריבו את השטח, אין אוכלוסייה עוינת. נכון שעדיין יש את איום הרחפנים, שזה איום בעייתי, איום קשה שצריך להתמודד איתו, אבל אתה פועל אחרת לגמרי בשטח שאין לך אוכלוסייה עוינת, ולכן הסיכויים לשליטה הם הרבה יותר טובים. אז לכן, כשאתם לוקחים את כל הדברים האלה, ההסכם הזה הוא לא רק טוב, הוא גם מאוד מאוד חשוב, הוא מחזק אותנו מול הקהילה הבינלאומית.
1: מאוד מעניין אם טראמפ כאן כיוון באופן, אתה יודע, נגיד ממש במו ידיו, ליצור את הטריז הזה בין ההסכמים. כלומר, אם ידע מזה מראש, או שיש כאן תמרון גם ישראלי מאוד חכם, שהצליח להביא אותנו לרגע הזה, שבאמת ה-MOU הזה הוא חסר משמעות בקשר ללבנון. זה דבר מדהים באמת.
0: ההסכם, אז אני אגיד לך, ההסכם ההבנות בין, או אי ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, הוא בעייתי בכל רמה שהיא. מה שהוא נועד זה לתת מרווח נשימה לארצות הברית עד לבחירות האמצע. ארצות הברית צריכה את השקט הזה, צריכה את מחירי הנפט, וגם כשאנחנו רואים את כל האימותים שיש הלילה לפני שני לילות, כל לילה הם פוגעים בספינה, האמריקאים מפציצים, עדיין זה פיצוצים מבוקרים, כי ארצות הברית רוצה לשמור על מחירי הנפט נמוכים,
1: כן.
0: עד בחירות האמצע בנובמבר, אחרי זה התמונה תשתנה.
1: ברור.
0: ולכן זה הסכם שמראש הוא בעייתי ונועד לכישלון, הוא נועד להבטיח שטראמפ יזכה לפחות בסנאט בבחירות האמצע.
1: כאן, אז זאת גם הערכה של הגורמים הבכירים שדיברת איתם?
2: לגבי, כן, בישראל בטוחים שלא יצא שום דבר בפועל, בסופו של דבר מהסכם של ג'י די ונס, וממש כמו שיאקי אמר פה קודם, ולכן זה בעצם ההסכם עם לבנון נבנה תחת ההנחה, שוב, אחת, שמהסכם של ג'י די ונס שמחייב אותנו לסגת מלבנון, כן? אם יהיה הסכם גרעין, אז זה פשוט לא יקרה, ודבר שני, כמו שאמרנו, גם חיזבאללה, לצערנו, כן? לא יתפרק מרצונו הטוב, ולכן אנחנו נשאר בלבנון. אבל אני רוצה, שרון, ברשותך,
1: לא נגיד מילה על התגובות המגוחכות באופוזיציה, או חלק מהן לפחות?
2: אני עוד דקה ברשותך, כי נראה לי שחשוב להדגיש את זה. לא, כי יש פה עוד הישג. אתה זוכר שגוף שקראו לו יוניפיל? אוקיי? מ-1978, אני חושב. אוקיי, עכשיו אני, אתה יודע, אני יכול להגיד לך, השגרים שלנו באום,
1: ראיתי שיאיר, אפרופו יאיר גולן רוצה עוד פעם גוף בינלאומי להכניס פנימה, אתה מבין? עוד פעם להכניס גורם זר. כן, זה חלק מהציוד שלו.
2: אז אני רק רוצה להגיד לך שגם גלעד ארדן כשגריר באום וגם דנון, כשהם אמרו לי, תקשיב, יוניפיל יבוטל וסגרנו את זה עם האמריקאים, אתה יודע, זה היה נשמע לי כזה, אתה יודע, תקוות לימים טובים, אבל זה קורה. גם להוציא את יוניפיל מהגזרה הזאת, שהרי יוניפיל שיתפו פעולה בעצם עם חיזבאללה, כן? גם זה דבר בפני עצמו.
1: נכון.
2: ועוד היבט ברשותך, זאת פעם ראשונה, למיטב ידיעתי, רק יתקן אותי אם אני טועה, פעם ראשונה שמדינה שכנה שלנו, מדינה ערבית בעצם, מכירה בזכותה של ישראל להגנה עצמית בשטח של אותה מדינה זרה, אוקיי? זאת אומרת, מצרים לא הסכימה שיהיו כוחות מצריים בסיני, כוחות ישראליים בסיני כדי להגן על ישראל. פה לבנון מסכימה שצהל יישאר בשטח שלה, של לבנון, כדי להגן על ישראל, ואגב, גם להגן על לבנון. גם פה יש בית תקדימים מדיני מאוד משמעותי.
1: יפה.
2: עכשיו חברים, תוכל להרביט לאופוזיציה.
1: לא, לא, עכשיו אני צריך לעבור לשרה אורית סטרוק, אנחנו נשאיר את זה אולי להמשך. אבל, ובכל מקרה נשלים את זה בשבע, כי יש דברים שחייבים לראות. תודה רבה לכם. תודה, אריאל קנה, יקידיין, תודה. בוקר טוב, השרה סטרוק, מה שלומך?
3: בוקר טוב, שבוע טוב. ברוך השם.
1: מה דעתך על ההסכם עם לבנון, את מרוצה?
3: תראה, כשמודדים הישג, השאלה תמיד צריכה להיות מה הייתה המטרה. מה הייתה מטרת המלחמה? אני הצעתי מראשית הדרך שהמטרה תהיה שינויי גבול בצפון, לגבול חסר כל היגיון טופוגרפי וביטחוני, לגבול בר הגנה וקו הזערני מצפון הליטני. זה אגב הגבול שבן גוריון הציע בשעתו לפני שהוא התפשר על הגבול הגרוע הנוכחי.
1: זה גם תיקון לנסיגה בעקבות קבלת העצים לבית המקדש, בכל זאת זה היה שלנו קודם.
3: גם זה נכון, אבל הרבה לפני כן, תשמע, זה בעצם מה שעשינו ברמת הגולן, ירו עלינו משם, לא יודע מי המאזינים זוכר, אני זוכרת, מספיק עתיקה כדי לזכור, ובסופו של יום לקחנו את רמת הגולן, וזהו, היא שלנו, ויש ביטחון לכל יישובי העמק שמתחתיה. זה מה שאני הצעתי, אבל זה לא מה שהתקבל. מה שהתקבל בסוף כיעד של המלחמה, זה ליצור רצועת ביטחון בגבול הקו הצהוב, ולנקות אותה מכל תשתיות הטרור, מנהרות, בונקרים, מצבורי נשק, מחבלים, כפרים שהפכו למוצבים, הכל. עכשיו, היעד הזה, המטרה הזו, הושגה על ידי צהל,
1: כן.
3: ועכשיו בהסכם הזה היא גם קובעה בהצלחה, בפן המדיני. לכן בהיבט הזה של השוואה בין מטרה להישג, בוודאי יש כאן הצלחה. הצלחה שנותנת את תושבי הצפון רצועת ביטחון נקייה וסטרילית, היא עוד לא כזאת, אבל אנחנו עובדים על זה וזה מתקדם יפה. בהסכמה של ממשלת לבנון, בהסכמה של ארצות הברית, נותנת לחיילי צהל שמסרו נפש על המטרה הזו, שימור והעמקה ולגיטימציה להישגים שהם יצאו ללחם עליהם, נותנת למדינת ישראל תעודת ביטוח מפני הדרישה האיראנית שניסוג מלבנון, ולראשונה מזה עשרות שנים הרגל המדינית מסיימת של מאמץ מלחמתי היא לא נסיגה, אלא דווקא תפיסת שטח בהסכמה בינלאומית, וזה בוודאי שינוי היסטורי. עכשיו אתה שואל אותי,
1: ואגב חשוב מאוד שנתת את הקרדיט ללוחמים בנסיבות, כי זה דבר חשוב להגיד אותו
3: בוקר. זה אגב מגיע קרדיט ענק לתושבי הצפון, שבמצב באמת באמת קשה נאחזו ביישובים שלהם בגבורה אדירה, בגבורה אדירה. אני רוצה לדבר עליהם קצת בהמשך ועל מה שאנחנו מתכננים להם, אבל אני קודם רוצה עוד לדבר על ההסכם עצמו. אתה שואל אותי מן הסתם מה הסיכוי שצבא לבנון יצליח לפרק את חיזבאללה מנשקו. הסיכוי הזה הרי לא קיים. אנחנו יודעים איזה צבא לבנון, הוא גם חלש, הוא גם בתוך תוכו נמצאים אנשי חיזבאללה או כאלה שמזוהים איתם, אבל מה שכן קיים זאת הלגיטימציה המלאה שקיבלנו כאן בחתימה רשמית של לבנון ושל ארצות הברית, שכל אחת משתיהן מאוד מאוד חשובה, לנוכח הציפיות של האיראנים כמובן, כן? להמשיך את הנוכחות של צהל בכל המרחב של הקו הצהוב.
1: כן, אבל אם יתהווה איום עכשיו בבקה, לצורך העניין, רואים הקמה של תשתית טרור.
3: כל איום שמתהווה אנחנו מגיבים. אנחנו מגיבים לכל איום שמתהווה. דרך אגב, חשוב גם להדגיש, ההסכם הזה הוא לא הסכם הפסקת אש, בואו לא נתבלבל. בשום מקום בהסכם לא כתוב שזה הסכם הפסקת אש. זה ודאי
1: מה שכן זה כתוב בהם הוא עם האיראנים, ולכן אני שואל אותך אם זה לפי הערכתך יגלגל אותנו לאימות ישיר איתם כך או אחרת מתישהו עם האיראנים.
3: ההסכם הזה מנפץ לרסיסים את הדרישה האיראנית ההפוכה שאנחנו נצא מלבנון, הוא מנפץ אותה לרסיסים. יש לנו ביד מסמך בחתימה אמריקאית שאנחנו נשארים שם עד שהחיזבאללה יצא מכל לבנון, ואנחנו לא, אנחנו בוודאי ובוודאי רחוקים ממצב כזה. ולכן ההסכם הזה קובע שחיזבאללה ואיראן הם לא לגיטימיים בלבנון, ושצהל כן לגיטימי כל עוד חיזבאללה שם, והוא מייצר לגיטימציה לכל הפעילות של החיילים שלנו שם, וכל זה מאוד מאוד חשוב. האם זה מה שאני הייתי רוצה? בבסיס אמרתי, אני חשבתי שמטרת המלחמה
1: אני מבין, לא מה שאלתי אותך, שאלתי אם את חושבת שעכשיו אנחנו צריכים להאריך לאימות עם האיראנים כי הם לא יתאפקו לנוכח ההסכם הזה עם לבנון, או שאת אומרת הם יאלצו לבלוע את זה כי אין להם ברירה והם חלשים?
3: אנחנו צריכים בכל עת להיות ערוכים לימות

0: עם האיראנים, איראן מראש הנחש היא מדינת רשע שמשימתה הראשית היא להשמיד אותנו הרבה הרבה לפני משימתה לדאוג לאזרחיה שלה, הרבה לפני. אנחנו צריכים בכל עת להיות ערוכים, בוודאי.
1: טוב, קצת מספיק פוליטיקה, שמעת שראש הממשלה מכוון להקמת ממשלה לאומית רחבה? ואומר די לחרמות, ואומר שמבחינת הציונות הדתית גם בנט ולפיד יכולים לשבת יחד באותה ממשלה?
0: אני בוודאי מתנגדת לחרמות, בוודאי. כן חושבת, לאור גם מה שאמרתי לפני רגע על מה שקורה בלבנון, ודברים דומים בעזה, ודברים דומים במובן מסוים גם ביהודה ושומרון, ששם אנחנו עושים ומתקנים את נזקי ההתנתקות ואת נזקי אוסלו. אני חושבת שחשוב מאוד שהממשלה הבאה תדע לשמר את ההישגים האלה, גם בגבולות, גם ביהודה ושומרון, ולהתקדם איתם הלאה. אני חושבת שכל מי שזה חשוב לו, כי אנחנו בעצם, אתה יודע, לקראת תום תקופה שבה תיקנו נזקים של שנים רבות, גם בצפון, גם בדרום, גם ביהודה ושומרון, גם פרויקט הציר המזרחי שאני זוכה עכשיו להוביל בשיתוף עם משרד הביטחון.
1: לדברת על יהודה ושומרון, אני חייב להגיד שעדיין רשות הטרור נמצאת בשטח, כן? לא בטוח שאנחנו עד הסוף על האיום הזה אחרי 7 באוקטובר.
0: לא, אבל שרון, אתה צודק לגמרי, אנחנו בשום מקום לא עד הסוף, אנחנו בכל המקומות באמצע, גם בלבנון אנחנו לא עד הסוף, עכשיו הסברתי את זה, גם בעזה, ששם הבטחנו להסיר כל איום, ולא הגענו לזה עדיין, הגענו למצב שאנחנו ברוך השם, 70% מרצועת עזה בידינו, זה הישג חשוב ביותר, אבל זה רחוק מלהיות ההישג המבוקש.
1: לא, אבל רגע מתמקד איתך ביהודה ושומרון ובאיום שנשקף שם. הקהילה יש חושים טובים לסכנות גדולות. אז אני שואל אותך כמה יש לנו קשב שם, כמה אנחנו לוקחים בחשבון תרחי שפתאום הדבר הזה מתפוצץ עלינו מהגבול הארוך עם כל האזור שם של ישע. זה דבר די מטריד שחושבים על זה.
0: אני מסכימה, אני קודם כל חושבת שגם ביהודה ושומרון שיפרנו את מצב לאין ארוך באמצעות הקמת היישובים החדשים ופריסת החוות, פריסה רחבה מאוד של החוות על כל השטח, בעצם יצרנו מצב ביטחוני חדש, מרחב אחר לגמרי, שהוא כבר הרבה פחות מרחב עוין, והרבה יותר מרחב שצהל באמת נמצא בו ושולט בו, ולא רק
1: בהגנה. אבל זה ימנע פנישה מטול כרם וקלקיליה, אם הם יחליטו שהם מחליטים לתקוף, זה יכול למנוע פנישה מטול כרם וקלקיליה לתוך שטחנו? זאת השאלה.
0: אני חושבת שהרשות הפלסטינית, קודם כל, כשלעצמה, היא סכנה נוראה, כוחות הביטחון שלה הם סכנה נוראה, הם כביכול הוקמו כדי להילחם בטרור בלי בג"ץ ובלי בצלם, בפועל הם נערכים למלחמה נגדנו, זה מוכח בהיקף כלי הנשק שיש להם ובאימונים שהם עוברים. אני חושבת שהרשות הפלסטינית צריכה להיות מסולקת מכאן לחלוטין, וזה תהליך שהוא צריך לעשות. ולכן אני חושבת שמצד אחד התקדמנו לא מעט בתיקון נזקי אוסלו, אבל מן הצד השני יש עוד הרבה מה לעשות, ולכן אני חושבת שהממשלה הבאה צריכה להיות ממשלה שתמשיך את המהלך שהתחלנו, ולא ממשלה שחלילה חלילה תשיג אותו אחור.
1: שזה אומר אותו הרכב?
0: לא, שוב אני אומרת, כל מי שרוצה להצטרף למאמץ שלנו, ראינו לדוגמה, כן, שהמפלגה שקונתה כחול לבן, היא בהתחלה, פעמיים בעצם, הצטרפה, בסופו של יום היא נחצתה. נחצתה גדעון סער וזאב אלקין, נשארו איתנו, כי הם ראו עין בעין איתנו שנכונה הדרך שבה אנחנו הולכים. ואילו גדי איזנקוט ובני גנץ פרשו, פעמיים הם פרשו, כי לא התאים להם הכיוון שאנחנו לוקחים. עכשיו הכיוון הזה הוא קריטי לביטחון מדינת ישראל בכל הגזרות, ולכן לדעתי במצב האקוטי שמדינת ישראל נמצאת בו, שאויבינו מכל סביבותינו יש להם מגמה מאוד מאוד ברורה, זה מכונה אצלם חזון השמדת ישראל, כדאי שכל אחד מהמאזינים יחרוט את זה היטב יותר בזיכרונו. החזון שלהם הוא חזון השמדת ישראל, לא פגיעה בישראל, לא החלשה של ישראל,

0: פה ושם להזיק לישראל. חזון השמדת ישראל, זה החזון. אז שזה המצב, אני חושבת שחשוב שהממשלה הבאה תהיה ממשלה שתרצה להמשיך את הקו שפוגע בחזון הזה הנורא והיום, ויצר מציאות ביטחונית חדשה כפי שאנחנו התחלנו לעשות.
1: ברור. מילה אחרונה על הוועדה לבחירת שופטים, היא מתכנסת השבוע?
0: היום, היום מתכנסת.
1: אוקיי.
0: כן, היום, היום. יש לנו בעצם שלושה כינוסים השבוע, ראשון, שלישי ורביעי. אני מאוד מאוד מקווה מאוד שהשופטים שחברים בוועדה יישארו בקו החדש או הישן חדש, הם חזרו לקו הישן של הצבעה בהסכמה. אני ממש מקווה שהם לא ייסוגו ממנו. אני ממש מקווה שנצליח להביא בשורה טובה לעם ישראל במינוי של עשרות שופטים טובים שמקובלים על כולם. המערכת משתבעת לכך. אנחנו שנה וחצי בנתק בגלל שהשופטים החליטו באיזשהו שלב לפרוש מדרך ההסכמות, ובעצם לא הצלחנו למנות שופטים במשך השנה וחצי האחרונות. אני מאוד מאוד מקווה שהיום תהיה לנו בשורה.
1: אוקיי, על איזה ערכאות מדובר רק במילה?
0: היום בעזרת השם זה ערכאות של שלום, של תעבורה, של משפחה, של okay. נוער. בעזרת השם, אם נתמיד בכך, נצליח להגיע ביום רביעי גם למינויים במחוזי.
1: Okay.
0: אני מאוד מאוד מקווה, באמת מקווה שהם לא יחזרו בהם וישארו על דרך ההסכמות, ואז אנחנו בעזרת השם מביאים בשורה טובה לעם ישראל.
1: טוב, נעקוב. השרה סטרוק, תודה רבה. תודה לך שדיברת אותנו בבוקר. ביי להתראות. מיד נדבר פוליטיקה עם מיכאל שמש, וגם מי יעלה עוד יצקו? אלון שוסטר, מיד.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבי 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
6: כביש מספר 1, עמוס ממחלף ענבה עד שורש ובהמשך מחמד עד מנהרת הרזים. בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף גנות עד לגרדיה. כביש מספר 5, עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4, עמוס מאוד השרון עד מורשה ובהמשך עד מחלף אם המושבות. בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 443 לכיוון מערב, עמוס באזור מחסום מקבים. כביש מספר 446, עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
2: בחסות
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבי 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: מיד נשוב לשרון גל.
8: התוכנית משודרת בחסות שיווק שכונת המגורים בית אשל, פסגת רמות ורקפות בבאר שבע, במסגרת הסכם הגג של עיריית באר שבע ומשרד הבינוי והשיכון. פרטים באתר העירייה ובאתר רשות מקרקעי ישראל.
9: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, יישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
12: שוק פירות וירקות בסלר דאבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
14: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה באולם התצוגה הגדול בישראל, ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים מחכים לכם. חנייה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
15: חגי

לופה שטיבל, קילו רק ב-3 שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ, 10 עד 12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד. זאת הדרך של יוחננה. כפוף לתנאי המבצע.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: בחסות.
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
1: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: אתם מאזינים לשרון גל.
4: כן, מיכאל שמש איתנו, בוקר טוב.
5: אהלן שרון, בוקר טוב, מה המצב?
4: צחקתי עכשיו ופתחתי את הציוצים ששמרתי מאתמול וראיתי בין השאר את יאיר לפיד שכותב ההסכם עם לבנון וההסכם עם איראן סותרים אחד את השני. מה אתה אומר? איך אומרים בשכונה? באמא שלך? כאילו, חבל לקרוא את ההמשך לפי דעתי, זה לא יוסיף לכם שום תובנה חכמה, אבל אתמול ראש הממשלה מדבר על רצון להקים ממשלה רחבה. מה, מי אתה מבין שהוזמן בעצם?
5: זה לא בדיוק ממשלה, זה ממשלה לאומית רחבה, אם להשתמש במילים של נתניהו. הוא מתכוון לדעתי, הוא למעשה לוקח את הקמפיין של בני גנץ ומושיט לו יד ואומר לו, יש לך יד אחות, למעשה אני מתכוון גם כן לצרף אותך לממשלה שלי, ולדעתי גם קצת פוזל למפלגות אחרות. תראה, בוא נגיד רגע ביושר, נתניהו אתמול אמר, אני מעולם לא החרמתי אף מפלגה, והוא די צודק בדבר הזה. יכול להיות שהיו חרמות פה ושם, אבל זה ודאי לא הייתה תוכנית עבודה כמו של הגוש הנגדו, שהחרים אותו כאמירה חד משמעית, לא נשב עם נתניהו ולא נשב עם נתניהו. נתניהו מעולם לא יצא בחרמות דרמטיות כנושא מרכזי בקמפיין שלו. הוא גם בעבר ישב עם אהוד ברק, ובממשלה אחרי זה הוא היה עם משה כחלון ועם יאיר לפיד.
4: ציפי לבני.
5: וקרוני. ציפי לבני בהחלט לא היו חסרים לו, אף פעם לא היה חסר, זאת אומרת, הוא לא התנגד לצירוף של מפלגות. זה כן נכון שהדבר הזה די קרה לבד, כשהמפלגות שמולו פשוט החרימו והתחייבו בכל מערכת בחירות לא לשבת איתו. אני מציע עכשיו להסתכל על מה שקורה בבחירות האלה, זה קצת שונה. זאת אומרת, הנושא של ההחרמה הוא כבר לא הנושא המרכזי בבחירות. זאת אומרת, אני חושב שהסיבה שזה לא נושא מרכזי, שהפוליטיקאים הבינו שזה כבר פחות מוכר, שזה כל הדיבורים האלה כבר לא מעניינים. בפעם האחרונה שמבטיחו להחרים את נתניהו, קיבלנו את נתניהו לארבע שנים עם 64 מנדטים, והם מבינים שזה היה טעות, ולכן הנושא של חרמות כרגע הוא פחות מרכזי.
4: ובנט שמאבד מנדטים בסיטונות יכול לפסול ישיבה תחת נתניהו? לא יודע.
5: אז שוב, הקמפיין הוא כן, אני חייב להגיד לך שהוא אמור היה להיות הרבה יותר נגטיבי, אם תשים לב גם בנט, קצת, אם נאמר את זה, מרכך את הטון שלו. מה שהוא התחיל את הקמפיין לפני מספר חודשים ועכשיו, המסרים הם פונים יותר למרכז, יותר כן אנטי חרדים, זה כן תופס מאוד מאוד חזק, אבל
4: הוא עם האנדרדוג, הוא פשוט עם האנדרדוג, זה לא, זה יש לו חולשה לאנדרדוג, אתה צריך להבין את זה, זה לא יש, אבל אתה מבין? הוא הביא תקווה ועכשיו הוא, מה?
5: דעתי גם החרדים היו פעם אנדרדוג.
4: כן, נכון, נכון. להזכיר לו, זה דבר מדהים. מה יהיה לפי דעתך עם השותפות הזאת?

0: בנט לפיד?
1: תראה, אני חושב שהם בבעיה רצינית. אם אתה מסתכל על השבוע האחרון, על השבועות האחרונים אפילו, המפלה היא עצומה, השחיקה היא אדירה. תראה, זה לא מפלגה שעורדת שני מנדטים בסקרים ואז עומדת. זה לא המקרה. מדובר פה על מאז האיחוד עם לפיד, נפתלי בנט על מסלול התנגשות בקרקע שהוא פשוט מטורף. אנחנו מדברים על ירידה של יותר מ10 מנדטים בסקרים, ירידה עקבית שנמשכת כל שבוע. הוא חייב לעשות משהו, הוא לא יכול להשאיר את המצב הזה ככה. אחרי תראים, המגמה הזאת תימשך, המפלגה המשותפת שלהם עלולה לסיים על חד ספרתי, ואז להתחלק בין שתי מפלגות זה עלול להיות אירוע קשוח מאוד. הוא חייב לעשות משהו. חלק מהסקרים מראים שפירוק של המפלגה המשותפת זה צעד נכון, נכון פוליטית, אגב, בפרט לנפתלי בנט. אבל אתה יודע, שאלה אם הוא יעשה את זה, אני חושב שהיא עדיין שאלה פתוחה, שאלה גדולה. זאת תהיה ללא ספק בגידה ביאיר לפיד, כי ללפיד ברור שאין תקומה מהדבר הזה. אם בנט זורק אותו עכשיו, הוא כנראה לא עובר אחוז חסימה. ולכן, כך או כך, הוא יצטרך לקבל החלטה שהיא מאוד מאוד קשה.
0: מתי תוכרז הקמת מפלגת גנץ שמחי הנדל? יש לך מושג?
1: תראה, להבנתים רוצים לעשות את זה השבוע. נשאר, אתה יודע, לראות רק אם הם מצרפים אליהם עוד מישהו. גנץ ושמחי סגורים. לדעתי, להבנתי, הנדל עדיין לא סגור שם 100%. אבל בסוף גם המפלגה הזאת היא מפלגה שמה שנקרא עשויה לטרוף את הקלפים שוב מחדש, שוב לקחת מנדטים, אני מניח שבעיקר מגוש מתנגדי נתניהו, ולזעזע את המערכת.
0: אפרופו בנט לפיד, כן.
1: נכון, לנו עלילות. אני חושב בעיקר שהפוליטיקאים שיצאו מוקדם עם ההכרזות שלהם מבינים שהם עשו טעות, כי הבחירות, צריך להגיד, עדיין לא נפתחו באופן רשמי.
0: נכון.
1: ויש כאלה שעצה רצה להם הדרך כבר לפני שנה לרוץ עם קמפיין. עכשיו אני מבין שהם טעו, אני חושב שהם מבינים שהם טעו, הם פשוט יצאו לזה מוקדם מדי.
0: אחלה, מיכאל שמש, תודה. תודה, יום טוב.
1: בוקר טוב,
0: טוב. כל טוב. אלון שוסטר, בוקר טוב, כחול לבן, מה נשמע?
2: בוקר טוב, שרון. ניצחנו, ארגנטינה.
0: איך? תתקרב רגע לטלפון, לא שומעים אותך כל כך טוב. מה אתה אומר?
2: אני אומר שאנחנו ניצחנו. אנחנו ניצחנו במונדיאל, ארגנטינה, מסי.
0: מברוק. לא יודע, ראיתי לאן הידרדרתי בטבלת האימורים של שלנו, זה טבלת אימורים פנימית של כמה חברים. הגעתי לפי דעתי, אני מגרד את המקום האחרון, אז לא, איבדתי עניין, אפילו לא ראיתי את התוצאות של הלילה. תגיד, אבל נגיד, היית מאמר על זה שתכריזו על המפלגה שלכם השבוע?
2: תראה, אני לא במעגל הפנימי ביותר, אבל זה הכיוון, זה הכיוון. אני מקווה שאכן נצליח לעשות את מה שבשנה האחרונה אנחנו שמים על סדר היום. זאת הייתה בעצם הסיבה האמיתית, לא האגו, הסיבה האמיתית לפרידה מאייזנקוט, שחושב עדיין שהגוש הוא חזות הכל, ואנחנו חושבים שממשלה רחבה, ציונית, לנוכח האתגרים שגם אתה דיברת בתוכנית הזאת, הכל כך משמעותי מכל מיני היבטים עומדים בפנינו, ואני חושב שהממשלה הנוכחית היא רעה, וממשלה אחרת היא לא אפשרית לאורך זמן, ולכן נצטרך להתפשר פה, להתפשר שם, ולדעת כל אחד מגיע עם העקרונות שלו, עם הערכים שלו, ואני חושב שנצליח להגיע להסכמות. למשל, ההתפתחות החיובית בגזרה הצפונית היא דוגמה טובה לאיזה מהלך שאפשר היה לעשות אותו ביחד. יש מהלכים יותר מסובכים בגזרה שלנו, בעזה, אבל גם שם...
0: אז אגב, אם יש לך שתי אופציות לבחור ממשלה תחת אייזנקוט או תחת נתניהו, מה אתה בוחר? ואל תגיד לי, זה לא השאלה, זה לא זה. תן לי תשובה בין שניהם, במילה, כמו שאני אומר לצ'אט.
2: אני רוצה ממשלה רחבה. אני מעדיף את אייזנקוט
0: בממשלה רחבה. זה, אני שואל... איך? לא הבנתי, עוד פעם, לא הבנתי את התשובה.
2: תפק את המשחק שלך, אם אתה אומר... אייזנקוט או נתניהו, אתה יודע שאני חושב שנתניהו צריך לסיים במזמן בגלל הרבה סיבות. אייזנקוט אדם רציני, אבל ממשלה רחבה, בינתיים הוא לא שם.

0: אני מקווה שאייזנקוט ובנט ואולי גורמים נוספים יחשבו שהמציאות היא כל כך סבוכה, הפנימית קודם כל. אבל
1: לא, לא הבנתי, אבל עזבתם את אייזנקוט ואתה לוקח אופציה כממשלה תחת אייזנקוט, כמשהו שאתה מעדיף אותו לממשלה תחת נתניהו? אחרי כל ההישגים שאתה מונה בעצמך בכל הגזרות, כולל בלבנון? אני לא כל כך הבנתי את התשובה.
0: לא, שרון, אני משחק משחק שלך.
1: לא, אל תשחק, תן תשובה. מה הבעיה להגיד תחת ככה או תחת אחרת?
0: נתניהו צריך ללכת הביתה, הוא לא יודע לעבוד.
1: בסדר, זה דף המסרים שלכם, אבל אני שואל אותך בהינתן שהציבור...
0: אני אומר שאני מעדיף, אני חושב שכמבנה אישיותי, כהנהגה שאני רוצה לראות, מהסוג של גנץ, של אייזנקוט, כן, אני חושב שאלו אנשים שצריכים להוביל אותנו, אני מאמין בהם, באינטגריטי.
1: אז למה נפרדתם ממנו? לא הבנתי. נפרדתם ממנו כי אתם לא מסוגלים להיות איתו פוליטית באותה...
0: פתחתי, שרון, פתחתי ואמרתי שהסיבה שבגללה האמיתית נפרדנו היא לא סיבה אישית. היא סיבה שאנחנו חושבים שצריך ללכת לממשלה רחבה, ואייזנקוט חושב שהמבנה הגושי, גוש מול גוש, הוא הדבר...
1: אז הנה אני שם לך את הדילמה. יש ממשלה בראשות אייזנקוט עם המפלגות הערביות, ואתם משלימים, והוא ראש הממשלה, ויש ממשלה ציונית לגמרי בראשות נתניהו, ואתם צריכים להשלים. מה, לאיפה אתה משלים?
0: לא, אתה רק צריך דבר אחד לומר. אנחנו לא נשלים לנתניהו 61. כלומר, באותה ממשלה שאתה מגדיר אותה...
1: וכן תשלימו לאייזנקוט 61 עם המפלגות הערביות?
0: לא, אני אומר, אנחנו רוצים ממשלה
1: נו, רחבה. נו, אז אלה החיים, אבל בוא, החיים עצמם. אנחנו להגיד ממשלה רחבה בשש פעמים, הבנתי. אבל הנה הדילמה שהיא מאוד ריאלית. הדילמה היא או להשלים לאייזנקוט עם הערבים, או להשלים לנתניהו. מה אתה בוחר? אני שואל אותך שאלה מאוד פשוטה.
0: כנראה נלך לבחירות.
1: שמה?
0: תקשיב, המפלגה שאנחנו מקימים, התזה שאנחנו שמים על השולחן, ושלא הולכים עוד פעם לממשלה צרה.
1: זה לא צרה, אם אתם מצטרפים היא לא צרה. אם אתם מצטרפים היא לא צרה, אז דדי שמחי, בני גנץ, אולי תחזור להיות סגן שר ביטחון, אולי יותר, אני לא יודע.
0: כשאנחנו מדברים על רחבה, יש בממד מספרי, נקבנו ב-70, ועניין איכותי. איכותי זה אומר שיהיו בממשלה הזאת אנשים או סיעות,
1: 100%. נתניהו אומר כולם בואו, הוא אומר בואו בנט לפיד, בואו גדי, בואו כולם, בואו תשלימו וגנץ, וזאת הדילמה של החיים עצמם. אבל לך יש בחירה כאן או להשלים לאייזנקוט שכרגע על ממשלת מיעוט עם הערבים, או להשלים לנתניהו, מה אתה בוחר? בסוף צריך לבחור, אלה החיים. לא, זה ישלים ליותר נגיד.
0: אנחנו לא נצטרף
1: 63 נגיד.
0: לא, אנחנו נכנסים לממשלה.
1: אז לא כל כך הבנתי, חייב חדד את המסר פה, כי בסוף זה מתנגש עם החיים עצמם ואין תשובות.
0: מאוד פשוט, הולכים לבחירות חדשות אם אין ממשלה רחבה שיש בה אלמנטים ברורים, מפלגות שמתנגדות היום או בבחירות לנתניהו, ומפלגות שהיו בממשלה הנוכחית, נכון? זה בדיוק מה שצריך לעשות, זה המסר המשותף של גנץ, של יואב.
1: תגיד, והנדל איתכם? אתם סגורים עם הנדל?
0: אני לא יודע להגיד לך, אני עבדנו עם הנדל בעבר, היה בסדר גמור, הוא מדופן ימין, אני מדופן שמאל, ידענו לעבוד ביחד, ואני חושב שנצליח גם בעתיד, על בסיס עקרונות מגילת העצמאות, לעבוד גם בהמשך.
1: טוב, אלון שוסטר, כחול לבן, תודה.
0: תודה שרון, בוקר טוב.
1: ביי ביי, להתראות. קניצקו, מה קרה? תקליט קצר, קצר. או שדבר איתי בטוקבק, פרסמות, מיד נשוב.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: כביש מספר 1, עמוס ממחלף ענבה עד שורש ובהמשך מחמד עד מנהרת הרזים. בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף גנות עד לגרדיה. כביש מספר 5, עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4, עמוס מהוד השרון עד מורשה ובהמשך עד מחלף אם המושבות. בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 443 לכיוון מערב, עמוס באזור מחסום מקבים. כביש מספר 446, עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
2: בחסות.
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבי 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: לשרון גל.
8: התוכנית משודרת בחסות שיווק שכונות המגורים בתשל, פסגת רמות ורקפות בבאר שבע. פרטים באתר העירייה ובאתר רשות מקרקעי ישראל.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
13: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
14: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
15: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122. כפוף לתנאי החברה.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
18: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
19: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: דיווח התנועה בחסות.
20: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
21: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
20: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
22: אתם מאזינים לשרון גל.
1: סיימנו, נתראה הערב בעזרת השם דקה לשבע בערוץ 15. תודה רבה לצוות, אבי יצקוביץ' העורך, אבי טרכטנברג, הוא כן נמצא, אברומי, אברומי המפיק מספר אחד, טכנאי בגלי ישראל אור דורנשטיין, טכנאי ברדיו דרום אורנה שטיבקר, בחיפה קובי פרל, יציג זר על הדיגיטל. שורת השם כערב פיין, שיהיו בשורות טובות, נתראה הערב, תבואו בהמונכם. תודה, תודה, כל טוב, ביי ביי.

0: התוכנית משודרת בחסות שיווק שכונת המגורים בית אשל, פסגת רמות ורקפות בבאר שבע, במסגרת הסכם הגג של עיריית באר שבע ומשרד הבינוי והשיכון. פרטים באתר העירייה ובאתר רשות מקרקעי ישראל.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה...

0: רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
11: השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תתבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו דרום. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה.
12: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הכל של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הכל של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
14: בחסות,
15: לזה

0: לתקנון. לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף בתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 9. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. איראן מאשימה את ארצות הברית בהפרת הסכם הביניים לסיום המלחמה בין המדינות. משרד החוץ בטהרן מסר כי התקיפות האמריקניות פגעו בכמה מתקני ניטור ומעקב בחופה הדרומי של איראן, וטען כי מדובר בהוכחה לכך שוושינגטון אינה מייחסת ערך להתחייבויותיה. הסערה סביב בחירת מבקר המדינה חוזרת היום לבגץ. הרכב מורחב של 5 שופטים ידון בעתירות נגד ההליך, לאחר שהכנסת דחתה את הצעת בית המשפט לקיים בחירות חוזרות. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מוסרת כי במוקד המחלוקת עומדות הטענות כי חשאיות ההצבעה נפגעה, בין היתר בשל דרישה לכאורה מחברי כנסת לתעד את הצבעתם בקלפי. הכנסת, ראש הממשלה וסיעת הליכוד דוחים את הטענות וטוענים כי לא הוצגה לכך תשתית ראייתית. מנגנוני הביטחון בעיראק ביצעו הלילה מבצע מעצרים של שורת פוליטיקאים שואשמו בפרשת שחיתות. מדווח כתבנו שחר קליימן.
2: על פי הדיווחים, פרשת השחיתות קשורה לעדותו של בכיר במשרד הנפט, עדנאן אל-ג'ומיילי, שנעצר לפני כשבועיים. על פי הדיווחים, הוא מסר מידע בחקירותיו על עשרות פוליטיקאים, פקידים ואנשי עסקים שהיו מעורבים במעשי שחיתות.

0: עוברים לפלילים, גבר כבן 40 נהרג הבוקר מפיצוץ רכב ברחוב סהרון ביפו. בנו בן 6 נפצע באורח בינוני באירוע ופונה לבית החולים וולפסון. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
6: בחסות
7: לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל בסניפים ובאתר של
8: כפוף לתקנון.

בוקר טוב, שבוע טוב מאזינות ומאזינים. אתם כאן איתנו מגזין הבוקר של רדיו דרום, 5 דקות אחרי השעה 9. טוב שהצטרפתם אלינו, אנחנו תכף נהיה באמת עם כל ענייני השעה. מההסכם, בעצם נוסח המלא של הסכם ישראל לבנון, אלוף במילואים דוקטור רונן יציק יהיה איתנו, נדבר בדיוק על זה, נטע בר ידבר איתנו על התקיפות האמריקאיות באיראן, כל כך הרבה דברים קרו בסוף השבוע האחרון. אנחנו נגלה בבוא העת האם הם באמת שינויים היסטוריים וטקטונים, אפרופו טקטונים, כמובן נדבר עם דוקטור רון אבני על רעידת האדמה ההרסנית והאימתית שהתרחשה בדרום אמריקה, נבין גם איך זה מתקשר פה למציאות שלנו, וגם ניצן כהן כתב הקרקעה של ישראל היום, כל מי שהתלהב מההנפקה של ספייסיקס, ואנשים שם שפכו כספים על גבי כספים, אז שבוע אחרי ההנפקה הפסדים של יותר מ-300 מיליון דולר. אז נשאיר את זה לניצן בסוף, שיעשה לנו סדר בדברים. תחילה שלנו אורן השטיפקר, המפיקו את ציקי יעקובוב, על העריכה ועריכה מוזיקלית ליוחנן אסרף וענבל בן עמי, על דיגיטל סטיב פרידמן ולעד בובלי, אני רותם שרון. אז כן, אנחנו תכף נהיה עם הכל, נגיד יש לנו גם מוזיקה טובה, אנחנו בפייסבוק, באינסטגרם, באפליקציה ובאתר האינטרנט שלנו, אז אם עוד לא נכנסתם, חפשו radio.co.il, יש שם הכל, תוכלו להתעדכן בכל מה שצריך. יאללה, מגזין, מתחילים.

0: טוב, אז ככה זה הציטוט, שואפים לסיים את האימות ולכונן שלום, ככה אומרים, בוא נגיד, נציגים בישראל ובלבנון, אחרי שבסוף השבוע חתמו שתי המדינות על מין נוסח מסגרת נקרא לזה. איתנו אלוף משנה מילואים דוקטור רונן איציק, מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים לשעבר, מח"ט שריון ורמת עוצבת עמוד האש. בוקר טוב דוקטור, מה נשמע?
1: בוקר טוב, שבוע טוב.
0: איפה אתה לסקאלה של בין לא עושים שלום עם האויב, לבין צבא לבנון הוא הכרוכי ואין בו באמת הסכם שלום, לבין שמנו לאיראנים אצבע בעין? איפה אתה לסקאלה?
1: אני במקום של הנה הרגל המדינית הגיע. זה המקום שאני נמצא בו.
0: דבר אליי.
1: תראה, קודם כל, מדינת לבנון היא מדינה שמאז שהיא הוקמה היא מסוכסכת ברמות על, זה לא קשור לישראל. יש שם עדות שלא הצליחו להגיע לנקודת איזון ביניהם, וצריך להבין את הדבר הזה.
0: צריך להגיד את זה דוקטור, מדינה שגנבו אותה, כי כבר היינו, היו מנהיגים בלבנון שממש רצו הסכם שלום אמיתי עם ישראל. לא היה להם שום שנאה לישראל, שום שנאה לעם היהודי, היו כאלה.
1: נכון מאוד, והמדינה הזו סוכסכת פנימה, ולכן תמיד יש מישהו שמטרפד את הדבר הזה, ונקווה שהפעם זה לא יקרה ולא יתרפדו את הדבר הזה. אחד, כי יש פה חסות אמריקאית לאירוע, מה שלא היה בעבר, ושתיים, כי נראה שהם שם סבעו כבר מחיזבאללה ומה שקרה בדור האחרון, שמה שנקרא קצה נפשם. והדבר הזה רואים אותו בהרבה מאוד תופעות שחלקן דרך אגב יוצאת לתקשורת שלא מפחדים יותר לקום נגד הפושעים האלה וממש לאזור אומץ ולהתחיל לטפל בהם. מפה ועד האוטופיה שמדינת לבנון מצליחה לממש את ריבונותה על כל השטח, יש עוד מרחק רב. המרחק הזה מאוד תלוי במה שיקרה באיראן. אבל צריך להגיד דבר אחד שהוא חשוב מאוד מבחינה אופרטיבית, וזה שלתושבי הצפון יש חיץ ביטחוני שבו צהל יושב בינם לבין האויב, והם לא נמצאים במקום שהם היו בו בשישי באוקטובר, והם לא נמצאים במקום שהם היו בו ב-24 במאי 2000. כלומר, אין יותר צבא מצפון לגבול. אנחנו במקום אחר, יותר טוב.

0: איך בתקופת המעבר הזאת אנחנו מבטיחים שתושב מטולה לא מקבל נונטט לבית שלו?
1: ההסכם הזה הוא הסכם מסגרת שאומר בצורה מאוד ברורה שמדינת ישראל נותנת צ'אנס לצבא לבנון לטפל במובלעות כאלה ואחרות, ולפי הצלחתו כך ימדד המצב. אני מבין מתוך הדבר הזה וגם מתוך האסטרטגיה שממשלת ישראל נוקטת בה בהקשר לבנון, כל עוד חיזבאללה יושב בלבנון, צהל יישב בלבנון. זה המצב. אגב, גם ממשלת לבנון יש לה אינטרס מהסוג הזה. נגיד את זה כך. כי צהל מטפל בחיזבאללה, והם רוצים שיטפלו בחיזבאללה, וככל שהם מישהו מטפל, אז גם להם כנראה טוב עם זה.
0: במשקף.
1: תראה, מה שיוצא דופן פה באמת,
0: בבקשה.
1: זה האומץ של ממשלת לבנון ללכת למהלך כזה, כי בעבר כל ראש ממשלה כזה או נשיא בלבנון היה מסיים במקום ברור, וזה עם רצח. אני מזכיר שאת בשיר ג'ומייל, שבמסגרת מלחמת לבנון הראשונה, בהסכם שלנו עם הנוצרים בלבנון, הוא היה הנשיא והוא נרצח זמן קצר אחרי שהוא הכריז על שלום מישראל.
0: נרצח, הורידו עליו בניין.
1: רפיק אל חרירי נרצח בתחילת שנות ה-2000 גם כן. תמיד היה מישהו שמנסה להרים את הכפפה ולהתקדם לעתיד טוב שם ומסיים ברצח, וזה מראה על אומץ מהצד הלבנוני לקום על הרגליים מול הדבר הזה, וזמנים יגידו כמה הדבר הזה חזק. אבל זה התקדמות חשובה מאוד, אין ספק.
0: תגיד, מנקודת מבט, פתחת בזה, מנקודת מבט מדינית, הדבר הזה אמור לעורר לפי דעתך איזשהו סחף? כלומר, אולי יש מדינות אחרות שיבואו ויגידו, אולי עדיף לנו לא ללחם בישראלים, לא לנסות להשקיע את כל הכסף שלנו בלרצוח ישראלים ויהודים ואת העולם כולו, אולי ננסה קצת להקים פה מדינה?
1: יכול להיות. בסך הכל זה מומנטום מאוד חיובי, וגם הנשיא טראמפ לא פעם אמר שהוא רוצה להרחיב את הסכמי אברהם, ואנחנו בדבר הזה לדעתי צריכים רק לברך. כל פעם שיש אימות צבאי גדול, מדינה אחרת יוצאת ממעגל המלחמה, זה היה מצרים, אחרי זה ירדן, עכשיו, אחרי זה הסכמי אברהם, אולי עכשיו גם לבנון. כל פעם שתצא מדינה ממעגל האימות ותבין שישראל היא לא הבעיה, זה מבחינתנו נהדר. שאלת 100 מיליון הדולר זה סעודיה. זה צריך לשים על השולחן. יציאה של סעודיה ממעגל העוינות, זה אירוע סופר דרמטי. ובואו נראה לאן הדברים הולכים. כרגע זה נראה מגמה מאוד טובה. נקווה שככה יישמר, אבל כפי שאמרתי, כל עוד איראן מקבלת הרבה כסף, ועכשיו מקבלת הרבה כסף, אי אפשר לנוח על זרי הדפנה, כי האיראנים, כל רצונם הוא להערר את היציבות, ולהמשיך לשמר את ההגמוניה שלהם, ולהעצים ולפתח את המהפכה הרדיקלית האסלאמית שלהם, ופה לא יהיה קל, לא יהיה קל.
0: אתה לא פרשן מדיני, אבל אני כן אשאל אותך, מתי לפי דעתך, אם בכלל נראה תמונה של בנימין נתניהו וג'וזף האון לוחצים ידיים? כאילו מה צריך לקרות, בשביל שאני, אתה יודע, שזה יהיה... מדברים עכשיו הסכם מסגרת, נותנים לזה כל מיני שמות, כאילו הולכים במעגלים וסיבובים רק בשביל לא לקרוא לזה איזשהו תהליך של הסכם שלום. מה צריך לקרוא בשביל שנראה אותם ממש זה לצד זה?
1: תראה, אני אתחת האמת, זה לחץ של טראמפ על שני הצדדים. זה כרגע המצב הוא שנשיא לבנון פחות מעוניין בזה.
0: נכון.
1: אבל זה לחץ של טראמפ. בוא נגיד את האמת, זה
0: פשוט להרים טלפון לשניהם, תגיעו לפה, לבית הלבן, ונצטלם.
1: אני הייתי בשבוע שעבר באיזשהו פורום, ששואל את השאלות האלה, איך מצליחים להתקדם לבריתות נוספות וזה, ואני אמרתי, תסתכלו על מה שהיה בעבר. כדי להגיע למצב של ברית, או הסכם רציני מאוד, של לחיצות ידיים,
0: נשיא ארצות הברית צריך לחייג.
1: וגם שיש מאחוריו משהו אמיתי, אתה צריך נשיא של מעצמה שיעמוד שם.
0: כן.
1: כי הסכסוך הוא כל כך עמוק, והוא כל כך מדמם, שאתה צריך מישהו עם הרבה עוצמה כדי לעשות לפחות את המהלך המשמעותי הזה של היפוך,
0: נכון.
1: היפוך תמונה, וזה צריך להיות נשיא מעצמה. ובעניין הזה טראמפ, עם כל האישיות המעניינת שלו, יש לו את העוצמה ויש לו את האמביציה, הוא מאוד

0: רוצה בזה, והם עשו את זה בהסכמי אברהם.
1: כן.
0: ואני לא שולל שום אופציה אחרת פה, הכל יכול לקרות, אבל, ושוב אני אומר, ופה הנשיא טראמפ הוא קצת מטעטע.
1: נכון.
0: זה האירוע האיראני. האירוע האיראני הוא תמיד, תמיד, תמיד יהיה מניע של חוסר יציבות, והנשיא טראמפ הוא יהיה נשיא בעוד שנתיים, ואחר כך לא יודע מי יהיה, והדבר הזה כדי שהוא יהיה יציב צריך רציפות, וצריך שהכוחות החשוכים האלה יוחלשו עוד ועוד, ואני מקווה שכך יהיה.
1: ואנחנו צריך גם לנעול את האירוע הזה לפני שהוא, מסיים את הקדנציה שלו. אלוף במילואים דוקטור רונן איציק. דוקטור, תודה רבה, שמור על עצמך.
0: תודה, המשך שבוע טוב.
1: אחלה שבוע, נשתמע.
0: ביי ביי.
1: בואו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, אנחנו כבר חוזרים.
2: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
6: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
7: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו

0: 7 SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Moda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היי דידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2-4 ברדיו דרום, ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

0: טוב, נטע בר איתנו, כתב דסק החוץ של ישראל היום. נטע, מה נשמע?
1: בוקר טוב, שבוע טוב.
0: טראמפ לומד כרגע כשאתה הולך לישון עם ה... איך אומרים? הוא הולך לישון עם הכלבים, כשאתה קם עם פשפשים, משהו כזה?
1: כן, כן, הוא צריך להגיד שכשהוא הלך לישון עם הכלבים, כבר הוא היה עם הפשפשים.
0: להזדרז כל כך, לשלח את כולם שם לנוצרן, לאגם, לשתות וויסקי עם החליפות ולחתום הסכם שלום. והנה, הוא גילה שהאיראנים לא כאלה ססי שלום. בואו תעשה לנו קצת סדר, מה שקרה סוף השבוע, שעכשיו יוצאות כותרות שהפסקת האש קורסת.
1: אז אני לא הייתי ממהר, כן. לא הייתי ממהר להכריז על הקריסה של הפסקת האש, במיוחד נוכח היכולת הבאמת, ומי ש...
0: נטע, איבדנו אותך רגע?
1: שומע אותי?
0: עכשיו כן.
1: אז אני אומר שמי שחווה את הממשל הזה בעוד כל מיני תחומים, כמו מדיניות הפנים בארצות הברית ומלחמה באוקראינה למשל, יודע על היכולת הכמעט בלתי נדלת של טראמפ להתעלם מהמציאות או להלביש אותה בצבעים שנוחים לו, ולכן אני לא הייתי ממהר, לא הייתי ממהר להספיד את הפסקת האש ואת ההסכם שבעצם שדוחף אותה. אני מוכרח להגיד שאני כן. כשראיתי במהלך הלילה שיש תקיפות, אתה יודע, מבחינתנו הרי זה מין משהו שאמור אמור להעיר אותנו בלילה, כן?
0: נכון.
1: אז פשוט התהפכתי לצד השני במיטה וחזרתי לישון, כי מתוך הבנה שבאמת אם לא יקרה משהו מאוד מאוד חריג, אז אנחנו נחזור לרוטינה הזאת של הפסקת אש, פלוס מינוס איומים כאלה ואחרים.
0: לא, גם הציוץ שלו מתחיל בתקפנו מחסן, איך קוראים לזה, מחסן רחפנים, אוקיי? יכול להיות שהם לעולם לא ילמדו, יכול להיות שנגיע לנקודה שאנחנו לא נהיה הגיוניים, למה אתה כבר צריך, כלומר, מה האיראנים הראו לך או עשו, תגיד לי אתה, נטע, מה האיראנים הראו לו או עשו שגרמו לדונלד טראמפ לחשוב, הם הגיוניים, אני גם רוצה להיות הגיוניים, בוא נהיה כולם הגיוניים ביחד.
1: אז אני חושב שטראמפ פשוט מאוד מאוד רוצה את ההסכם הזה, הוא לא רוצה להמשיך להילחם, הוא מפחד ממלחמות, ואנחנו יודעים את זה עליו עוד מהכהונה הראשונה שלו, הוא לא אוהב להיכנס למקום שהוא לא יודע בדיוק איך הוא יוצא ממנו ומתי.
0: פר, אני אומר פר.
1: אם המחיר של להגיע של לשמור על ההסכם, הוא שמדי פעם הם יעשו אבואלי במצרי הורמוז, ומדי פעם יזרקו טיל או מלט ל... לאחת המדינות המפרץ, זה מחיר שהוא מוכן לשלם, ואנס גם פחות או יותר אמר את זה במרומז. אגב, האיראנים מצידם מבינים את המשחק הזה יפה מאוד, הם למשל פרסמו עכשיו הודעה שעל פניה נשמעת כמו איום, כלומר אמרו, אם נותקף שוב, אנחנו נגיב בעוצמה חסרת פרופורציות, אבל שבעצם מה שהם אומרים,

0: אנחנו מפסיקים עכשיו. אם לא תצטרכו, אנחנו לא נזכור.
1: כן, חכו, תראו מה נעשה, אבל בסדר, חכו, בינתיים אנחנו לא עושים כלום.
0: בדיוק. כן, אנחנו לא נמשיך. מבחינתנו הסבב הזה נגמר.
1: מה, נשאל את זה ככה נטע, תומי שמסקר, בכלל גם את התרבות האמריקאית, מה אנחנו לא מבינים, לגבי הבחור הזה דונלד טראמפ עדיין, אחרי כל כך הרבה שנים איתו, מה אנחנו לא מבינים לגביו? כי אתה יודע, היה לנו כל כך הרבה, צריך להגיד, הוא היה לצידנו גם שהגת הארי, גם בעם קהיל אביב, וגם במלחמה הזאת, וגם בכלל במצב מול עזה, וחטופים שוחררו בגללו, חטחת, הכל נכון. אבל פתאום, אתה יודע, אנחנו מרגישים עכשיו מופקרים, אז מה אנחנו לא מבינים לגבי האירוע הזה פה בישראל בכלל?
0: אני חושב היה לנו בצדק מאוד נוח להתעלם משפע הסימני הזהרה והתכונות הבעייתיות של דונלד ג'יי טראמפ כשזה שירת אותנו, אבל למעשה כשדונלד טראמפ מציב לעצמו מטרה, אז הוא יצייר את המטרה הזאת בעצם על פני כל סוג של משטח. כלומר, הוא לא מעניין אותו מה באמת יהיו התוצאות הסופיות, הוא רוצה להיות מסוגל להגיד שהוא סיים את המלחמה הזאת. הוא גם יגיד שהוא ניצח, ולא משנה מה יהיו התוצאות. ולכן בעצם מהרגע שהאינטרסים שלנו לא חופפים, אנחנו בבעיה.
1: כלומר, אתה אומר גם המצב הזה עכשיו, נקרא לזה, אם ישראל לא תתיישר, אז דונלד טראמפ יכול לראות אותו. אתה רואה אותו מצב של דונלד טראמפ עכשיו עושה אמברגו נשק, או עושה כל מיני דברים כאלה, סטייל ביידן?
0: האמת שאני לא, אני לא רואה את זה מגיע
1: לא במחוזות האלה.
0: תראה, יתכנו כל מיני צעדים, במיוחד צעדים מאוד מאוד בומבסטיים, נניח למשל אם אתה זוכר עם אוקראינה, שהוא פשוט חתך את
1: האספקה, כן, כן.
0: המודיעיני, למשל, כן. דבר שגרם למותם של הרבה מאוד חיילים אוקראינים, כן? אני חושב מסוגל לעשות כל מיני דברים כאלה שהם מאוד מאוד קיצוניים, אבל אמברגו נשק מתמשך, אני לא רואה את
1: ממשל. לא דברים כאלה. כן.
0: לא
1: באמת נגיע לשם,
0: יכול להיות שאני אתבדה, אבל אני לא חושב שזה הכיוון.
1: טוב, רגע, מה דעתך לגבי הספקולציה שכל ההסכם הזה הוא סתם מעמדת פנים וטראמפ מתכנן משהו הרבה יותר גדול? נראה לי זה סתם משהו שאנחנו נקלים בו.
0: אם היה מתכנן משהו הרבה יותר גדול, היו לקח סימנים. אנו רואים עוד כוחות שמגיעים לאזור, אנו רואים...
1: צד שני, כוחות לא יצאו, נטע.
0: שינוי ב... לא יצאו, א', יצאו חלק. לנושאת מטוסים אחת עזבה את האזור, נותרו רק שתיים. צומצמו גם הכוחות המיוחדים שהגיעו לפה לאזור. בינתיים בכלל מדווחים שארצות הברית מתכננת להעביר בסיסים מערבה כדי לא להיות בטווח הכתבמים של איראן. זה לא נראה ככה, מיופתע מאוד אם...
1: נקום בבוקר, אני גאה שזה היה תחבולה. קשה, כן.
0: קשה לי להאמין בשלב הזה כבר.
1: טוב, נטע בא, כתבת את כחוצי ישראל היום, נטע. תודה על זה חבר, שיהיה אחלה שבוע. נשתמע. יאללה, בוא נמשיך עם מוזיקה, רוני דלומי.

0: טוב, אנחנו עכשיו עם המצב בוונצואלה, אסון בוונצואלה, גם יצאו לשם כמה משלחות ישראליות. איתנו דוקטור רון אבני, מומחה לרעידות אדמה מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. דוקטור אבני, בוקר טוב, מה שלומך?
1: בוקר טוב, אני בסדר, יחסית לאלה שבוונצואלה.
0: תשמע, אנחנו 72 שעות כמעט לאחר האירוע, ונסגר חלון הזדמנויות שם גם להציל אנשים שלכודים בין ההריסות. קצת למי שלא שמע, אם תוכל לעשות לנו סדר, כלומר, איך קורה, מה בדיוק קרה שם, מה עוצמת הרעידה, אני מבין שהוא רעידת אדמה בזו אחר זו, נכון?
1: כן, היו שם שתי רעידות אדמה בהפרש של 39 שניות, ובעצם רעידת אדמה אחת, שאחת מהן היא נחשבת לפורשוק, או רעידה מקדימה, והשנייה היא הרעידה העיקרית, זו שהייתה 7.5 בסולם ריכטר.
0: אין שום דרך לרשויות לחזות דבר כזה? כלומר, אני יודע...
1: אין שום דרך...
0: גם ב-2026, דוקטור?
1: גם ב-2026 אין שום דרך לחזות מראש התרחשות רעידת אדמה. אנחנו יכולים לחזות איפה זה יהיה. אנחנו יכולים לחזות מה היו פחות או יותר התוצאות. תראה, זה כמו... זה בדיוק כמו לחזות מזג אוויר. רק ההבדל הוא במהירות של המערכת. במזג אוויר, החזאים יודעים לחזות מתי יהיה גשם ומתי יהיה שרב, אחרי שמערכת הלחץ של באטמוספירה יצאה לדרך. אז נניח בחורף, מערכת הלחץ שיוצרת פה גשם יוצאת מאיטליה או מקפריסין, תלוי מה זה. והקצב ההתקדמות שלה הוא דרך 100 קילומטר ביממה, ואז יש להם את כל הזמן שבעולם כדי עם כל המודלים לחזות איפה היא תעבור בדיוק ביחס לישראל, ואיפה יהיה גשם ואיפה יהיה פחות ואיפה יהיה יותר. לגבי הסיסמולוגים, גם כן, אחרי שהמערכת יצאה לדרך, אבל מהירות המערכת היא 5,000 קילומטר בשנייה, וזה כל ההבדל. אז ובדרך כלל המערכת היא לא במרחק, היא יוצאת לדרך ממרחק של כמו באיטליה או בקפריסין לכיוון הארץ, אלא היא נמצאת פה אצלנו. אז יש היום מערכות התראה שנותנות התראה של שניות, אבל זה גם אחרי שרעידת האדמה התרחשה.
0: זה קורה, כן.
1: יש היום חיישנים לאורך בקע הירדן שנותנים התראה ברגע שהרעידה התרחשה, מכיוון שיש

0: שני סוגים של גלים, הראשונים הם פחות הרסניים, והשניים הם, שהם מאוחרים יותר, הם יותר הרסניים. אז ככל שרחוקים מהמוקד שהוא בבקע הירדן ב-95% מהמקרים, אז יש התראה של עשרות שניות שמאפשרת תפיסת מחסה. אבל לא זו הבעיה. הבעיה היא במחדלי הממשלה בהתכוננות למה שצפוי ברעידת אדמה הרסנית.
1: זה מה שבאתי לשאול אותך, כן.
0: שבוודאות מתרחש, תתרחש. כן, האחרונה הייתה ב-1927, לפני 98 שנה. וזו שלפניה הייתה ב-1837, זו שהרסה את פאט, והיא הייתה ב-1837, שם היו 5,000 הרוגים. וזו של 1927 היו 300 הרוגים. וכך הלאה לאחור זה. אז בממוצע גס מאוד, אחת ל-100 שנה, יש מחקרים חדשים ממש, שאומרים שזה אפילו פחות, מאחת ל-100 שנה בממוצע, אני מדגיש בממוצע, והממשלה לא עושה את מה שהיא בעצמה החליטה, היא החליטה ולא עושה, ולא, אני אתן לך דוגמה, זה סאגה ארוכה משנת 2008. בשנת 2008 הממשלה החליטה על הקצאה של 3.5 מיליארד שקל על פני 25 שנה לחיזוק מבני ציבור. בתי ספר ובתי חולים. זה יוצא 140 מיליון שקל לשנה, וב-140 מיליון שקל לשנה אפשר לחזק 80 בתי ספר ו-4 בתי חולים. למה ההפרש הזה? כיוון שבתי ספר צריך לחזק במידה כזו שהם בסך הכל ישרדו ושלא יהרגו אנשים. ובימים שאחרי רעידת האדמה הרי ממילא לא ילמדו,
1: כן.
0: צריך לחזק
1: במיטה. אז זה מה שבאתי לשאול, איך בוונצואלה המספרים, אתה יודע, מגיעים ל-50,000 נהדרים, כלומר זה מספרים שהם חריגים, או שאם עכשיו אנחנו תהיה לא עלינו רעידת אדמה בישראל, זה מספרים שאנחנו נראה גם פה, בלי להלחיץ כמובן, כן, אבל בערכות המדעיות.
0: הרעידה שם הייתה בערך גדולה פי 10 ממה שצפויה פה. אז כמובן שהתוצאות חמורות שם, בכל אזור של אמריקה המרכזית והדרומית ובמערב ארצות הברית, הרמה הסיישמית היא הרבה יותר גבוהה. אבל תן לי להמשיך עם מחדלי הממשלות מ-2008 ועד היום.
1: לא, אבל זה, אתה יודע, מחדלי הממשלות אנחנו יכולים לדבר מחר. אני מעניינתי, בדעתך המדעית, וגם מה שאתה מכיר, אני מבין את מחדל הממשלות, אבל בישראל אני יודע שיש תו תקן מחמיר לבנייה, כן? אפילו יותר משאר מדינות ה-OECD למשל.
0: כן.
1: ואתה אומר,
0: הוא לא מחמיר, הוא רגיל, הוא בסדר.
1: אז אני אומר, אתה אומר, פעם בערך, אחת ל-100 שנה, אפילו פחות, קורית רעידת אדמה באזור ישראל. אז רעידת האדמה פה בישראל הבאה, שתבוא עלינו, הערכתך היא שמה, אנחנו נראה, בגלל אותה מחדלי הממשלה, אנחנו נראה פה כן, מצב כן, קטסטרופלי?
0: כן. א', כי כל המבנים, כל הבתים המשותפים שנבנו עד שנת 1980, הם לא יעמדו, אבל תלוי איפה, זה לא כל המדינה. תלוי איפה יהיה המוקד. אם המוקד יהיה באזור ים המלח, אז זה יותר באזורים של המרכז והשרון, ואם זה יהיה באזור עמק בית שאן, אז זה יותר אזורים של עמק זבולון.
1: כי למה? כמה התפרסות של רעידת אדמה עכשיו? רעידת אדמה כמו שקרתה בוונצואלה, 7.4 או 7.7, סולם ריכטר, קורית עכשיו בעמק בית שאן. מה מידת ההשפעה שלה לקילומטרים? כי ב... צריך להגיד את זה
0: קטסטרופלי, זה קטסטרופלי, מכיוון שהתקני הבנייה שהם בסדר, הם, אבל הם לא כוללים את המבנים שנבנו עד 1980, כי התקן תוקן רק בשנת 1975. אז הם, תקני הבנייה מכוונים לרעידת אדמה בגודל של 6.5 בערך. זאת אומרת, לתאוצות קרקע שרעידת אדמה בגודל 6.5 יוצרת.
1: כן.
0: אז חבל שנדבר על 7.5, כי זה...
1: זה לא התחיל,
0: מאוד,
1: כן.
0: מאוד,
1: זה נמ... לא
0: מאוד מאוד נמוכה. אבל תראה, זה גם הרבה תלוי במזל. אני אתן לך שתי דוגמאות קיצוניות.
1: כן, לסיום ברשותך.

0: אם רעידת האדמה תתרחש בצערי יום העצמאות, שרוב בית ישראל נמצא בפיקניקים בחוץ וזה, אז כפל נפגעים יהיה קטן יחסית. לעומת זאת, אם רעידת האדמה תתרחש בלילה, באחת, שתיים, לפנות בוקר, בליל חורף, שכולם מחורבנים במיטות, לא בכוננות, בלי אפשרות תגובה, וכל המבנים נופלים על האנשים שנמצאים במיטות, אז יהיו עשרות אלפי הרוגים.
1: כן, טוב.
0: ואם זה יקרה בזמן הלימודים, אז בתי הספר, אני אתן לך דוגמה מדוח מבקר המדינה,
1: כן.
0: שעשה ביקורת, על מתוך 1,600 בתי ספר שהיו ברשימה שצריכים לעבור חיזוקים, מ-2010 ועד 2018 רק 50 מתוך 1,600 חוזקו. ומ-2018 ועד 2024 נוספו להם עוד 37. זאת אומרת, בסך הכל 87 בתי ספר מתוך 1,600
1: מספרים מטרידים.
0: הם חוזקו במשך כל השנים הרבות האלה, שהממשלה חילקה כספים קואליציוניים ולא דאגה לעניין הזה.
1: כן, אתה יודע, גם היו... כן.
0: אותה דבר עם בתי חולים, מתוך... מתוך שבעה בתי חולים שנבדקו, סליחה, מתוך, כן, מתוך שבעה בתי חולים שנבדקו, בחמישה מהם התשתיות הקריטיות לא יעמדו בזמן רעידת אדמה. אז
1: אתה מדבר על אדמה, ראינו גם בתי חולים שלא ממוגנים במלחמות. דוקטור רון, אני אומר, אתה מדבר על אדמה, ראינו בתי חולים שאפילו לא ממוגנים מפני טילים. טוב, באמת מספרים מטרידים. אנחנו חייבים לסיים, אבל תודה על זה, דוקטור רון אבני, מומחה לרעידות אדמה באוניברסיטת בן גוריון. דוקטור, תודה רבה, ושיהיה המשך שבוע שקט.
0: תודה לכם.
1: בשורות טובות. בוא נצא לפרסומות, ונחזור.
2: ועכשיו...
3: מבזק מונדיאל.
2: כל התוצאות.
3: כל המשחקים.
2: וכל מה שחייבים לדעת.
3: בחסות...
4: איזו ורסטיליות!
5: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר.
6: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח.
7: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
8: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הבוקר הגיע לסיומו שלב הבתים הארוך בהיסטוריה של הגביע העולמי, ונקבעו באופן סופי 32 העולות לשלב הנוקאוט. ארגנטינה שפתחה ללא לאו מסי בהרכב, גברה על ירדן 3-1 וסיימה את שלב הבתים במאזן מושלם. מסי כמובן עלה מהספסל והוסיף שער בביתה חופשית, שער שהפך אותו לראשון שכובש בשבעה משחקי מונדיאל רצופים. במשחק המקביל אלג'יריה ואוסטריה סיימו בתיקו 3 אדיר ודרמטי, ששלח את שתי הנבחרות לשלב הבא וגרם להדחתה הסופית של איראן. במהלך הלילה קולומביה ופורטוגל נפרדו בתיקו 0, שתי הנבחרות העפילו לשלב הבא, אך קולומביה עשתה זו דרך המקום הראשון בבית. היסטוריה לנבחרת הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שגברה במהלך הלילה 3-1 על אוזבקיסטן והעפילה לראשונה בתולדותיה לשלב הנוקאוט של המונדיאל. אנגליה סיימה בראש הבית שלה אחרי שגברה 2-0 על פנמה, שסיימה את המונדיאל ללא נקודות. קרואטיה גברה 2-1 על גאנה והעפילה לשלב הנוקאוט, שם תפגוש את פורטוגל. גם גאנה העפילה לשלב הבא דרך המקום השלישי. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל בחסות

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון. רדיו דרום. חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
1: משען באר שבע זה הבית שלי.
2: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
3: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
0: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500

0: מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה באולם התצוגה הגדול בישראל, ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפרו פלנט באר שבע. חוגגים אירוע? בא לכם לפדנק את הארוחים שלכם? שניצל טיים, מגשי אירוח שישאירו לכם טעם בלתי נשכח. חלות שניצל מפנקות, סלטים, פלטות מטוגנים ורטבים, כשר בדץ, משלוחים עד עליכם. להזמנות שניצל טיים 08-99-99-652 שלוחה 2.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
7: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
8: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
9: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
10: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ואני בהצלחה.
11: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
12: חצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
13: אצלכם
12: ברדיו.
13: אצלכם ברדיו.
14: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
15: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
16: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
17: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
18: טוב, עוד קצת מצננים התלהבות לגבי הנפקה של ספייסיקס, הפסדים של 300 מיליון דולר למשקיעים באג"ח. איתנו ניצן כהן, כתב הכלכלה של ישראל היום, מה נשמע?
19: בוקר טוב חברים, זה 300 מיליון דולר באג"ח, במניה זה יותר.
18: זהו, כולם שמחים להעיד לראות את אילון מסק מתרסק, אבל יש פה אנשים שאיבדו לא מעט כסף, דבר איתנו על זה.
19: לא, לא, בוא, קודם כל הוא לא מתרסק.
18: הוא לא מתרסק, סתם, הגזמתי.
19: כן, עדיין יש רווחים. תראה, הסיפור כאן בהנפקה הזאת זה הנפקת חלום. והנפקות חלום מטבען, אתה יודע, כל אחד והחלום שלו, כל אחד כשהחלום שלו נפגש במציאות, עד כמה זה כואב. עכשיו, מה קרה? החברה הזאת הנפיקה לפני שבועיים מניות. לקחה משהו כמו 80 מיליארד דולר. שים לב למספר, 80 מיליארד דולר. שבוע אחרי זה היא לוקחת הלוואה של 20 מיליארד דולר. כולם שואלים את עצמם, רגע, אם לקחת לפני שבועיים גייסת כסף במניות, מה אתה צריך פתאום הלוואות? עכשיו כאן מתחיל, כולם מתחילים להרגיש לו בנוח. כי מצד אחד אנחנו יודעים שחברות כמו SpaceX, שזה עשיית החלל, צריכות הרבה כסף. כל הפיתוח שלהם הוא המון כסף, זאת חברה מפסידה ומשקיעה און עתק במה שאולי נראה בעוד 20 שנה.
18: נכון.
19: צד שני, כשאתה מסתכל על זה מנקודת מבט של משקיע, אתה אומר שיגעון, אני רוצה לממן לך את הפיתוח, אבל אני רוצה גם להרוויח כסף מהסיפור הזה. איך אתה מייצר את הדבר הזה? ופה כבר בסוף השבוע כולם התחילו להרגיש שאולי זה הרגע שאילון מסק, אתה יודע, החלומות שלו שהם נהדרים והוא באמת אדם יוצא דופן באיכויות שלו, אבל כשהם נפגשים עם קרקע המציאות זה לא נעים למשקיע.
18: אז יופי, אבל צריך להגיד את זה, ניצן, המשחק הזה של השקעה בחברות של אילון מסק, זה לאנשים שמסתכלים בטווח הרחוק, מי שמחפש לעשות את הקופה כאן ועכשיו, על מישהו שכל חזונו זה להקים בסיסים על הירח, צריך להבין

0: שכאילו הוא נכנס לאירוע שבו הוא לא יראה את הכסף בעוד שנה.
1: נכון, נכון, הרחב, השאלה אם אנשים מבינים את זה. תראה, לפי היחץ וההייפ שהיה בימים של אחרי ההנפקה, לא בטוח שכולם הבינו שאתה נכנס פה להשקעה של 20 שנה.
0: כן, אנשים חשבו שהם משקיעים בעגבניות, זה לא, הבן אדם...
1: ואז מה שקורה, פתאום עוברים 3 ימים, ואתה עושה 300 מיליון דולר. אז אתה אומר עצמך, רגע, תקשיב, אם אני מבין את המשחק, אז סבבה. אני יודע שאני מפסיד היום 300 מיליון, אבל בעוד 20 שנה, יכול להיות שאני מכפיל את הכסף. לא בטוח שאנשים מבינים את האירוע הזה, וכאן, זה מה שאני מנסה, גם כשאני כותב בישראל היום על האירוע הזה. חברים, שימו לב, זה לא מתאים לכל אחד. זה לא מתאים לכל אחד. מי שצריך את הכסף בעוד שנה לקנות דירה, בעוד שנתיים, והוא לא בן אדם עשיר שיכול, אז אולי יש לכם דברים אחרים יותר מתאימים.
0: כן.
1: זה מתאים לבן אדם שיודע ש-20 שנה רכבת הרים. אני מפסיד, מרוויח, מפסיד, מרוויח, בטוטל אני ארוויח.
0: מניות בכלל, אבל במיוחד בכל מה שקשור לחברות שלנו.
1: בכל מה שקשור לחברות חלום, שזה בדרך כלל הייטק, תשמע, הם הכפילו, הם הנפיקו לפי מכפיל הכנסות 95. זה אומר שתיאורטית, כדי, סליחה, כדי להצדיק את השווי הזה, צריכים לעבור 95 שנים של אותם מכירות כמו שהם היום. וואלה, מה אני אגיד לך? הלוואי, הלוואי.
0: כן, כן, נעביר את התיק מניות לנכדים. לא, אבל באמת, שמע, אבל אם מישהו נכנס, אתה יודע, אם מישהו יתלהב מאלון מסק, יתלהב מהוויז'ן שלו, מהחזון שלו, לעשות את מה שהוא רוצה, אתה צריך קצת גם בינה להבין שאתה לא תראה את הכסף. הבן אדם מדבר איתך על לבנות חוות שרתים במאדים. נו, אז מה, אתה לא מבין שזה לא יקרה מחר ולא מחרתיים, אז מה הקטע? אז מה אנשים כבר מושכים את הכסף?
1: כשאתה רואה את, את, את הביקושים שהיו להנפקה הזאת, אתה אומר, תקשיב, יש סיכוי שיותר מדי אנשים לא מבינים בכלל את האירוע הזה של חברות כאלה.
0: התלהבו מההייפ והכתבות כן. בחדשות, ואלון מאסק, וזה סקסי, ומהמספרים המטורפים, ואז פתאום קמו בבוקר.
1: יודע, כן, כן. כל מיני סרטים עתידניים כאלה שזה מעולה, וכנראה שאנחנו נגיע לשם, אבל זה לא מחר. זה לא מחר, אתה לא יכול למדוד את החברות האלה לפי דוח כספי מסודר כמו בנק.
0: המשחק הזה לא בנוי לכולם.
1: לא, לא ממש בנוי לא. לכולם. ואנשים, ואתה יודע, מה שהטריד פה בכל העסק, שאתה רואה גם פה בארץ, בתל אביב, אנשים מזרימים ביקושים וקונים, ואתה אומר, חבר'ה, תירגעו רגע, אתם מבינים בכלל את האירוע פה?
0: כן.
1: אתה מבין שאתה מדבר 20 שנה קדימה?
0: לא, וגם אם מזרמתם כסף, אל תוציא אותו, אז תעמוד מאחורי ההחלטה שלך. כלומר, תבין למה נכנסת.
1: לא בטוח שאנשים שברגע הכניסה הבינו עד
0: הסוף את האירוע. התלהבו מאלון מאסק וכתבות בטלוויזיה וזה, ואני עכשיו להגיד אני חלק מספייסיקס וקניתי מניות של ספייסיקס והם שווים 700
1: טריליון. אתה יודע, אני הייתי סטודנט ואנשים היו מדברים, קניתי ביטקוין, קניתי ביטקוין, חבר'ה, לאט לאט, הכל בסדר, כן, אתם לא אנשים עשירים, צריכים את הכסף הזה לסופר.
0: לגמרי. ניצן כהן, כתב הכלכלה של ישראל היום, ניצן.
1: תודה רבה חברים, בשורות טובות.
0: תודה, זה אחלה בוקר, נשתמע. טוב, זהו. סיימנו מאזינים ומאזינים. תודה רבה לאורן שטיבקי הטכנאי, איציק יעקובוב המפיק, על העריכה והעריכה המוזיקלית ליאור חן אסרבין, בעל בן עמי, הדיגיטל, סטיב פרידמן ואלעד בובליל. אני רותם שרון, אחרינו פתחי וזמרי. אנחנו נהיה פה גם אחר בין 9-10 עם התוכנית של המגזין. תעשו טוב, שימו על עצמכם, סעו בזהירות, אוהבים אתכם, יאללה ביי.
2: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
4: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל!
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
9: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים, בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם.

0: לתקנון.
1: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: חגיגה

0: 40 בלבד. פטי בר אוסם, פינוקי או אצבעות רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע. שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק ב1.90 שקל לקילוגרם. מלון ב1.90 שקל לקילוגרם. עגבנייה ב1.90 שקל לקילוגרם. מלפפון רק ב1.90 שקל לקילוגרם. בצל יבש רק ב1.90 שקל לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק ב1.90 שקל לקילוגרם. כפוף לתקנון. סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. חודש מאי הגדול בטיטניום, טריידין משתלם במיוחד. יש לכם תכשיטים ישנים, שעון או זהב? אל תיתנו להם לשכב במגירה. תגיעו לטיטניום באר שבע ותחליפו אותם בתכשיט חדש, נוצץ ויוקרתי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכניות בחצי היורם וחמסה עם יורם סוויסה ברדיו דרום וברדיו 101.5, ובואו להפוך ישן לחדש. טיטניום באר שבע, קניון עזריאלי הנגב.
1: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע
2: מיד אחרי החדשות. התוכנית פתחי וזמרי בעם.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
4: בחסות
5: לזה

0: על החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. המתיחות המתחדשת במפרץ הפרסי. משרד הפנים של בחרין הודיע כי בניין מגורים נפגע הבוקר בתקיפה איראנית בבירה מנמה. לא דווח על נפגעים. בהודעה נפרדת מסר צבא בחרין כי סיכל כמה תקיפות איראניות נוספות. אליזה בלוך בדרך לפוליטיקה הארצית. ראש עיריית בית שמש לשעבר הודיע הבוקר רשמית כי היא מקיימת מגעים עם כמה מפלגות לקראת הבחירות הבאות, אך טרם הצטרפה לאחת מהן. בלוך הצהירה כי היא מכוונת לתפקיד שרת החינוך הבא. עוד בחדשות, כתב אישום הוגש נגד צעיר בן 23 מג'די דמקר בגין ניסיון לתקור שוטר מג"ב סמוך לתחנת המשטרה בכפר יסיף. לפי האישום, הצעיר הבחין בשוטר שסיים משמרת ועמד במדים ליד התחנה, יצא מרכבו כשהוא אוחז בסכין ורץ לעברו בניסיון לדקור אותו. כתב האישום מייחס לו עבירות של חבלה בכוונה מחמירה והחזקת סכין שלא כדין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו כגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
2: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה בחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח.

0: חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: בחסות
5: לזה חיכו כולם, קרנבל החשמל חוזר לעלם, הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.

השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: בוקר טוב, שבוע טוב.
1: חכה, מה אתה מתחיל ככה?
0: למה? צודק.
1: מסורת זה מסורת.
0: סוף סוף הוא הגיע.
1: טן טן טן טן טן טן טן.
0: זה קצת תוכנית שמאלנית שבוקר לקח.
1: נכון, תגמיר, אנחנו שמאלנים היום.

0: קצת איתי ל-26, השיר הזה.
1: אתה יכול לשים את זה בכפול 2? תבדוק רגע את שיר לשלום בכפול 2.
2: בחימן לא יאירו, לא יוזירו לב.
1: טוב!
0: יפה!
1: נפתחתי תפל כאלו יועילו לא עושים בוא נעד יותר טוב עלינו על משהו גם ההסכם יארס פי שתיים ואירו שתיים אני בית על זה נעשה את כפול שלוש
0: עכשיו היא קצת מיקי מאוס עכשיו היא קצת מיקי מאוס
1: אבל היא גם הייתה מיקי מאוס ברגיל
0: טוב טוב נראה לי שזה די מספיק
1: אני אוהב
0: נראה לי שזה די מספיק זה קצת
1: להרוס.
0: לא... התחלנו שבוע, אחי, בוא, אהבתי. אנשים מתניעים לאט לאט את תחילת שבוע, גם אני אהבתי. בקיצור, ברכות, שלום.
1: שלום.
0: שלום עכשיו.
1: שלום לכולם.
0: שלום לכולם.
1: שלום לך, שלום לליאור, שלום לניב, שלום לפתחי.
0: אתה מזלזל, אתה
1: אני
0: בעצם...
1: אני לא מזלזל.
0: אתה עכשיו חלק מהשמאל.
1: אני חלק מגוש השמאל. מגוש השמאל. קאט, איילה חסון צוחקת.
0: נכון. מה אתה רוצה שאני אגיד לך? מה אתה רוצה שאני אגיד לך? ההסכם הוא חשוב. ההסכם הוא חשוב בגלל דבר אחד.
1: ההכרה של לבנון.
0: לא.
1: מדינת ישראל וההישארות של צה"ל. סתם, אני איתך.
0: ההכרה ברוביו.
1: רוביו חזר.
0: רוביו חזר.
1: רוביו is back.
0: Back in town. שריף is back in town. לא, זה חשוב. כי נוצר האימות הזה בין רוביו ל-JD.
1: בסוף זה תמיד אותו אימות. אשכנזים ספרדים.
0: אשכרה, יואו.
1: סוף. הכל אותו אירוע.
0: יואו, אשכרה.
1: מי מבין מה קורה פה?
0: ומי זה רוביו?
1: ומי לא מבין מה קורה פה?
0: ורוביו.
1: יש אותנו האשכנזים שלא מבינים מה קורה פה, והספרדים.
0: ורוביו נשמע כמו מנה במקסיקנה.
1: נכון.

0: טאקו רוביו.
1: כן, בקיצור, תשמע, בואו, ראיתי את ה... אנחנו תכף גם נתייחס להסכם הזה.
0: עברתי על ההסכם.
1: מזוויות... לא, לא עברתי להסכם. אתה רוצה את הנקודות הבולטות?
0: לא, אני רק רוצה להגיד שאני סומך עליך, למה?
1: למה?
0: כי אתה בסוף בן אדם שיושב פה בבוקר ואומר לי, אבל תדע לך שהולכות להיות בחירות קשות, וזה אנשים שאני רוצה שינצחו את המצב.
1: הבנתי, כן, אמרתי לו, זרקתי לו איזה משפט לא במקום, לא נכון, לא מדויק, לא עם משקל.
0: מה לא מדויק?
1: פתאום אמרתי לו,
0: משפט מאוד מדויק, אם אתה
1: אמרתי לו, תשמע, הולכות להיות בחירות קשות, אז הוא צחק עליי, אמר לי, וואו, מי זה הגיע לפה?
0: איזה, פתח פודקאסט על
1: גיאופוליטיקה. איך קוראים ליועץ הזה של ביבי שהיה עוזר לו בבחירות? פינקלשטיין, ארתור פינקלשטיין. טוב, חברים, יש הסכם בין ישראל לבנון, יש הכרה בנחיצות של צהל להישאר בדרום לבנון, עד שחיזבאללה יפורק מנשקו. וההסכם הזה הוא חשוב, והוא הסכם שאי אפשר להשוות אותו להסכמים אחרים גם מפעם, לא משנה מה השמאל יקשקש פה, כי כל השטחים הרוסים, איפה שכוחות צהל נמצאים, משנים את פני התמונה, זה רק זווית אחת של הדבר הזה. רוביו חזר, ארצות הברית לדעתי רואה הסכם שנחתם מתוך עוצמה ומה החשיבות שלו, אז זה חשוב, זה יום, יום חשוב.
0: אתה יודע מה הגדולה האמיתית של ההסכם הזה?
1: מה?
0: שישראל הצליחה לחתום עליו בלי להיות בשולחן.
1: כן.
0: כאילו, היא מרחוק חתמה עליו.
1: כן, כי היא לא זה. נמצאת באף שולחן דיונים, באף חזית, תשמעו את זה.
2: בוא נראה רגע מה קורה למדינת ישראל. מדינת ישראל איבדה את היוזמה. אין יוזמה מדינית בשום חזית. בכל מקום שבו גורלנו נקבע, אנחנו לא ליד שולחן הדיונים, אנחנו אפילו לא משפיעים על הדיונים. תחשבו עכשיו איך אויבינו רואים אותנו.
1: נכון, אנחנו לא ליד שולחן. יכול להיות שהחתם הזה נחתם בעמידה בכלל.
0: או שחתמנו על שידה.
1: יכול להיות, כן.
0: על שידת הדיונים. אולי חתמנו על שידת הדיונים.
1: נכון, או במטבח. כן, זה מופיע אתמול יאיר גולן בפגוש את העיתונות, ואומר את הדברים האלה. זה יום אחרי חתימה על הסכם שלדעתי ישראל הייתה חלק ממנו.
0: כן, אבל הם הקליטו את הרעיון, וזה מה שכיף לפעמים בטלוויזיה. כי הם הקליטו את הרעיון לפני שפורסם ההסכם, ויאיר גולן לא ידע את זה. וזה נועד להבהיר לכם שיאיר גולן מדבר המון שטויות, כי הוא לא יודע דברים.
1: גם, וגם כי הקהל הברוריות, הברורות שלו, יקנו כל דבר שהוא אומר. אבל אנחנו צריכים, כמובן, ההסכם הזה צריך לבדוק אותו וליישם ולראות איך הוא מיושם בשטח ולראות איך איראן תפעיל את חיזבאללה ותנסות לחבל בהסכם. יכול להיות שגם תירה לישראל.
0: הוא לא משנה בעיני ההסכם הזה. אני אגיד לך דוגמה.
1: בטח שהוא משנה. נו.
0: אני חושב שערבים לא מאמינים בנייר. אוקיי. מאמינים באדמה.
1: אוקיי.
0: בסוף.
1: אתה רוצה לחתום על האדמה?
0: לא, אני אגיד לך דוגרי, בסוף אנחנו היינו פה, בוא נזכור שנייה, שלושה שבועות היינו פה, בעוד שנייה טראמפ הוציא אותנו מלבנון, עוד שנייה אנחנו יוצאים מלבנון, הנה ג'יי די ונס מוציא אותנו מלבנון, הנה הכוחות נסוגים מלבנון. בסוף, זה מה שחשוב. צהל נשאר לשמור על היישובים מתוך שטח לבנון.
1: וזה בהסכם אבל ככה.
0: נכון, אני אומר, אבל בסוף כולם חתמו על המון ניירות, בסוף יש הסכמה של כולם, צהל היה בלבנון גם לפני הסכם. בסוף העניין הוא ששום דבר לא מוציא אותנו החוצה.
1: אבל עכשיו ממשלת לבנון מכירה בזה ולא, לא, וגם הניתוק הזה בין איראן לחיזבאללה מבחינה הסכמית, כשארצות הברית מסתכלת...
0: אל תגיד הסכמית.
1: מבחינה הסכמית ווייז, הוא דבר חשוב, אז לא פשוט זה על נייר.
0: לא,
1: אתה רוצה במייל, נשלח לך במייל.
0: מה שאני מתכוון שכאילו ערבים ומה שאתה חותם איתם זה אף פעם לא באמת איזה משהו משנה.
1: אבל זה מה שאתה חותם עם האמריקאים.
0: נכון, מה בשטח? ובשטח חרטטתם את המוח על זה שטראמפ יוציא אותנו, טראמפ יוציא אותנו, טראמפ יוציא אותנו, טראמפ יוציא אותנו.
1: לא, זה הישג מטורף, זה טוויסט.
0: בא ספרדי רוביו, השאיר אותנו.
1: נכון, בוא נדבר עם הספרדי דני זקן, הכתב והפרשן המדיני של ישראל היום, בוקר טוב.
3: למה קורא לנו ספרדים, יאללה?
1: נוסח ספרד. נעשה, תכניס אותנו לפרופורציות הדברים הטובים, הדברים הרעים, ואז אנחנו נתווכח איתך.
0: ומה שביניהם.
1: לא, רגע,
0: אני נולדתי בפרופורציה.
1: אני ארים לך להנחתה. אני אומר לך שחששנו מאוד ממה שארצות הברית תדרוש מישראל בלבנון, את מוקדי הנסיגות, את היקף הנסיגות, ופתאום out of nowhere מגיע הסכם חזק מאוד בין ישראל ללבנון, לא יודע איך הוא ייושם, אבל מבחינת על הנייר, כמו שזימני אומר, על הנייר הוא מעולה למדינת ישראל, וזה חשוב, חתמנו.
3: בלי שום ספק, אני הייתי בחששות מסוימים בשבוע

0: לטרפד את המסע ומתן הזה. זה שקט, שוונס לא הבין, או הבין והתעלם, אני לא יודע, אבל זה הברור מה שאיראן וקטר רוצות. ובסופו של דבר, וזה באמת לא התחיל, זה התחיל קשה ביום שלישי המסע ומתן, בסופו של דבר הוא צלח, ואז כשזה קרה, הבנו שהמצב לא כזה נורא. ולכן מאז יום שישי אחר הצהריים...
1: אני חושב שהטוויסט בעלילה... תראה, לכל מנכ״ל יש תמיד את הסמנכ״לים סביבו, ותמיד יש אחד או אחת שהיא קרובה לליבו, קרוב לליבו, והוא מקדם, ופתאום נוצר איזה מומנטום שאחד מהם הוא בעצם מנהל את האירוע בשביל אותו מנכ״ל. וזה הטוויסט בעלילה, חשבנו שג'יי די ונס לוקח את טראמפ וניצח מה שנקרא בחדר הסגלגל את, את מרקו רוביו, ופתאום הגיע מרקו רוביו, וההסכם מקבל תשבוכות ממדינות האזור, ממשלה שיושבת עם ממשלה, זה משהו שנראה כמו הסכם שלום, זה היה חזון של טראמפ. וזה לדעתי האירוע פה.
0: הכל נכון, רק אני לא הייתי לגמרי מכריז על זה שניצחנו חזרה. יש, היה שגו גדול, בכל המובן, בכל השדות, כלומר, גם בהיבט הלבנוני, ששם זה הישג על הנייר, ונותן לנו את האסמכתה ואת הלגיטימציה הבינלאומית, גם לפעול איפה שצריך, וגם להישאר שם, שזה הכי חשוב, עד שחיזבאללה, עד שארגוני, הארגונים
2: המדינים, כמו
0: שקרו,
2: זה הסכם שמאפשר לנו להישאר שם לעולם.
0: כן, זהו, שזה אומר, כן, כל עוד חיזבאללה לא מתפרק. עכשיו, זה הדבר אחד. הדבר השני, זה המכה להסכם הגדול, ה-MOU בין ארצות הברית לבין איראן, שבו הוא בעצם עוצר את המומנטום האיראני, שאמרו, יאללה, אנחנו חזרה על הסוס, נעשה עוד פעם כל מה שאנחנו רוצים, אז לא, לפחות לא בלבנון. הדבר השלישי זה רוביו מול ונס, רוביו מקבל פה מלא נקודות, בהקשר גם המיידי וגם בהקשר של אחר כך יהיה שם בחדר הסגלגל, רק צריך יהיה כנראה לקנות לו כיסא קצת יותר גבוה.
2: מה, עברנו להומור גוף, דני, לא הבנתי, בוא, זה לא נורא, אז הוא נמוך, אז מה קרה?
0: כפרה עליו, באמת איש יקר. ובנוסף, שימו לב שמה קורה לנו בהורמוז ובמפרץ.
1: זהו,
2: כיף גדול.
0: כן, כן, עכשיו זהו, לא כיף לקוויטים אלא בחרינים שהותקפו, אבל בגדול האיראנים עושים מה שצפינו שיעשו, לפחות החבר'ה מהצד של משמרות המהפכה שגם ככה לא היו מתים על ההסכם, הם עושים בלגן והאמריקאים מגיבים, וככה נראה את הפסקת האש.
2: תגיד, אני חייב לשאול אבל לגבי זה, למה הם לא מתים על ההסכם? זאת אומרת, יש איזה משהו שאנחנו לא יודעים על ההסכם, כי זה נראה מוזר, זה כאילו...
0: פנאטים, היו נכון.
2: לא, בסדר, פנאטים כן, אבל אנחנו כל הזמן משבחים את יכולות המסע ומתן של האיראנים, אנחנו לא מדברים על מידת הפנאטיות, אני איתך בפנאטיות, אבל אמרנו תמיד, בוא נה, כמה הם השיגו, כמה הם השיגו, אז כאילו, זה לא מעניין אותם.
1: ככה זה ערבים, הם
2: משיגים
1: את זה, ואז אומרים, יש לי מסע שיפורים.
0: אתה אל תקרא לפרסים הערבים, הם מאוד יכעסו. אבל הסיפור הוא מורכב, למה? כי המסע ומתן, השתמשו אלה באלה, כלומר, המדינים השתמשו במשמרות המהפכה להגיד, שמעו, חבר'ה, יש לנו משוגעים בבית, אנחנו חייבים לקבל, להרגיע אותם קצת, תנו לנו משהו לתת להם. וזה היה חלק ניכר במסע ומתן, על אמת, כלומר, זה מה ששר החוץ הרקשי אמר לוונס והחמולה שלו, חבר'ה, תשמעו, הם שמה אנחנו לא יכולים להשתלט עליהם, אלא אם יהיה כך וכך. אז אמרו, טוב, אתם יודעים, היה להנסיר לכם את העיצומים. הם בטוח ירגעו. אז לא, הם לא נרגעו. ובהיבט הזה של ההורמוז, יש את הוויכוח הגדול, כן יקחו אגרות, כן ישלטו, לא ישלטו. פה הם לא מוכנים לוותר. אם הם ימשיכו עד הסוף, אני חושב שהם עושים טעות גדולה, כי הממורנדום הזה יקרוס, לא יהיה הסכם. שזה מבחינת איראן טמטום גדול.
1: מה זה ממורנדום? ממורנדום זה קונסיגנציה כזה. מזכר. רגע.
0: ה-MOU זה ממורנדום of understanding. מזכר הבנות.
1: הבנתי. תגיד רגע, דני. יש, אם אני לא טועה, עוד טראמפ או אחד הפרשנים שראיתי, מדברים על בעצם חילוץ כל האלף ומשהו מחליות שמחזיקות בהרבה מאוד נפט. ואחרי שהם יצאו, יימצא פתרון גם ללא הורמוז, או עוקף הורמוז, או מחליש הורמוז, או כל הדבר הזה. כשארצות הברית עדיין מוציאה משם מחליות. זה בעצם האירוע שטראמפ הולך אליו, לחלץ את הנפט שצריך לעולם, ואז אנחנו גם הרבה יותר חזקים מולם, ואולי הורמוז, החשיבות שלו יורדת?
0: אני לא תולה בזה.

0: הרבה תקרות, מהסיבה הפשוטה, מה שאתה יכול להעביר לא באורמוז, כלומר בצינור, יש צינור שניים בעצם, אחד שקיים בין סעודיה מזרח מערב, ואחד שקיים בתוך האמירויות, גם כן סוג של צפון דרום, לנמל פוג'יירה, אבל הם לא הקפסיטי, הכמות שאפשר להעביר בהם, היא לא מתקרבת למה שהם המחליות, וזה לא רק מאמירויות וסעודיה, זה גם קווית, קטר ועיראק גם כן, שמהם יצאות נפט וגז, והכמות היא הרבה הרבה יותר גדולה, כלומר, יש אפשר לבנות, אבל זה ייקח שנים לא מעטות, ובינתיים בשנים האלה הורמוז עדיין. ואני חושב שזה, שהסיפור של הפתרון של הורמוז הוא חייב לבוא, כי בסוף זה הקלף הכמעט יחיד שנשאר בידיים של איראן.
1: טוב, מה עוד? לאן זה הולך?
0: תראו, אני ביום חמישי ישבתי עם מרק צל, יו"ר המפלגה הרפובליקנית בישראל, אז הוא אמר לי משפט אחד ככה, זה בלי פאניקה, don't panic.
1: אבל הוא לא אמר את זה ככה, אמר בלייפ, איך זה, תעשה את החיגוש לו?
0: יש ספר של דאגלס אדמס, מדריך הטרמפיסט לגלקסיה, שזה גם הכותרת שלו, בלי פאניקה, תקראו אם אתם אוהבים, בכל מקרה, בלי פאניקה, זה מה שהוא אמר. אני משתדל לענות על זה, היה לי הרבה שאלות קשות אליו, והרעיון שלו התפרסם אצלנו, והוא טוען שאפילו מרקו רוביו הוא לא אנטישמי, הוא יהיה בסדר.
1: ג'יי די ונס, לא...
0: סליחה, ג'יי די ונס כמובן, ושבסופו של דבר, אחרי בחירות האמצע, יחול המפנה חזרה. אולי קודם, אולי קודם, אם האיראנים יקריסו את ההסכם, אבל אחרי בחירות האמצע יהיה המפנה חזרה, שזו הסיבה
2: המהותית. תגיד למרק, כשאת ראיתי, טראמפ חוזר לצייץ את הציוצים האגרסיביים והמאיימים של השמדות ופיורי וכל הדבר הזה, טיפה להוריד שמה לדעתי, כי אני לא בטוח שבצד השני קונים את זה, ההפך, משתמשים בזה אחרי זה כש...
0: אמר נשיא אמריקאי אחר שדבר חלש וטיסה עלה גדולה. אז פה זה קצת הפוך.
1: יש כל הזמן רמיזות, דני, כל הזמן אני שומע, זה גם מנתניהו, גם לעוד מדינות שצפויות להתקדם לכיוון הסכמי אברהם וכאלה.
0: אומר זאת כך.
1: כן, תגיד זאת כך.
0: ומי זה העיתונאי שאומר את זה? בא, הוא לא עיתונאי כבר. הסיפור... הוא שבמהלך המלחמה, בכלל, כל הסיפור של הקשר של ישראל עם המפרציות זה האנטי-איראן. זה מה שהוביל להסכמי אברהם. העובדה שאנחנו התייצבנו מול איראן, ובסופו של דבר הצלחנו להזיז את טראמפ מההסכם השערורייתי הקודם. וזה מה שהוביל אותנו ישירות להסכמי אברהם, וסעודיה הייתה ככה קרובה, רק יורש העצר אז השתפן. עכשיו, מה שקרה זה שבמהלך המלחמה, מה שהתפרסם זה על האמירויות, כן? שהגענו אליהם, שלחנו כיפת ברזל. בואו נאמר זאת כך, יש דברים שלא התפרסמו על מדינות אחרות נוספות.
2: כן, וואלה.
0: ובמסגרת הזו, גם כמובן קשר שהתהדק מבחינת מגעים, מבחינת שיחות, כאלה שלא, שאין לנו שם שגרירויות. ושם מדברים עליהם, על אופציה להם. לכך שלאחר סיום המלחמה. הנקודה היא שההסכם המטורלל הזה עם איראן, המזכר ובדרך אליו והשיחות שנמשכות, חיזקו חזרה את איראן, וכרגע גם המדינות המדוברות האלה נמצאות במצב של חשש, כי כשאיראן כזו חזקה ופצועה, אז הם יחששו לעשות, כי הם רואות שתכלס, איחוד האמירויות היא המדינה שספגה הכי הרבה אי ובחרן מהאיראנים, בדיוק בגלל הקטע הזה שהם בקשר טוב עם ישראל בהסכמי אברהם.
2: טוב, דני.
0: אבל יש תקווה.
2: לסיום, ראינו גם בסוף שבוע קצת התייחסות של עזתים, הייתה כמובן חמאס דיקה שם את ההפגנות ואת התהלוכות וזה, אבל הייתה קריאה של עזתים, תפתחו לנו את השערים, אנחנו רוצים לעוף מפה, וזה בהקשר של סומלילנד שאנחנו רואים שם, שישראל שם בתוך המדינה, ואפילו אנשי ביטחון וגורמי ביטחון, יש שם, אז דיברנו איתך על זה, יש שם איזה תנועה שנעיף מפה את ה... אתה לא נקרא לזה...
0: הסיפור של היציאת הפלסטינים מעזה, כן. נתקע, הייתה בהתחלה הכוונה והכל, יש מזה, שיש לזה כמה סיבות, סיבה אחת היא שהיה קשה בו למתוא מדינות שיסכימו לקבל פליטים, יש פה ושם בהקצאות של בנאות של מדינות במערב, קנדה וכאלה, אבל לא ממש.
2: במצרים שסגרה.

0: ולא הייתה מוכנה.
1: והדבר השני והיותר חשוב זה מצרים וחמאס, שבעצם לא רוצים את זה, לא מוכנים שיצאו. אם יצליחו לפתוח את הגבול, יצאו משם רבים רבים רבים רבים, אין ספק.
0: אז אתה לא יודע אבל על התפתחות,
1: אני לא יודע להגיד לכם.
2: סדר כמה ספינות
1: נמל שם לא כזה יכול להכיל ספינה שיכולה.
0: מה, חמאס יטווח במשפחות שירזו מזוודות?
1: תראה, בסוף אם זה יפתח, אם זה ייפתח, אני מניח שתמצא הדרך. חמאס הוא בקטע הזה מאיים ויכול קצת לעשות בלגן, אבל הוא לא יכול למנוע. אני מניח שבסופו של דבר זה ייפתח, אבל הסיפור הוא שאין מדינות שמוכנות לתת מספיק רישיונות כניסה אליהם.
2: באמת מעניין למה.
0: לא מאשימים אותם.
2: באמת מעניין למה. מה, הם לא צריכים ביוטק? סתם. טוב.
0: טוב, בסדר. טוב, פתחנו, כן, שנפתח שבוע ככה תמיד.
2: אתה מסכים איתי דני על הפתיחה שלי שאמרתי שבסוף ג'יי די ונס ורוביו זה כל העניין פה, זה אשכנזים נגד ספרדים, ואיך הם רואים את המקום?
1: אני אגיד לך שרוביו,
0: אני לא מסכים איתך, אני לא אוהב את זה.
1: רוביו זה רק הקיצה, כשהוא דיבר אז הוא כתב שם הריצה, אתם רואים ככה נראית דיפלומטיה אמיתית אחרי ההסכם.
0: לא, אבל זימי מנסה לרמוז שהאשכנזים לא רואים סכנות ולא יודעים לחתום על הסכמים, הם חלשים יותר.
2: לא, אני ספק שהאשכנזים פה זה מחנה השלום, כי הם כאילו באירוע לא שייך לאירוע, ואני אשכנזי, כן, מותר לי להגיד את זה. כמו ש... טוב, דני זקי, תודה רבה לך.
1: לקחתי
0: לעוד הכללות, תגיע בהמשך השבוע.
2: אוי, פתחי, קשה עם הכללות.
0: לא, סתם הכל טוב, בסדר. חברים, אנחנו כל השבוע הזה עם דבר מאוד מאוד חשוב. כן. חברת טייקר שמבטיחה לכם שאם אתם מתמודדים עם משבר רפואי או אחד מבני המשפחה ואתם צריכים לנהל את הבירוקרטיה המטורפת, אנחנו יודעים, ולמצות את זכויות הרפואיות, סוציאליות.
2: תפסים, ועדות, שיחות, נכון? בירוקרטיה, מלא מלא דברים שמייאשים אותך עוד לפני שהתחלת.
0: נכון, בטייקר תקבלו ליווי אישי ומקצועי בכל ההתנהלות הבירוקרטית, והמודל של טייקר הוא הכי הוגן בארץ ומבוסס על הצלחה בלבד. לא קיבלתם, לא שילמתם, בלי הפתעות ובלי אותיות קטנות, אז אל תבזבזו אנרגיה על תפסים ובירוקרטיה. תנו לאנשי המקצוע של טייקר לטפל בזה בשבילכם. בהמשך נשמע גם סיפורים אמיתיים של אנשים שממש הצילו להם את החיים, לא מבחינה, גם מבחינה רפואית, אבל גם מבחינה
2: כלכלית
0: ובירוקרטית. אז חפשו בגוגל את טייקר באנגלית או בעברית, או התקשרו כוכבית 5517, כוכבית 5517, ותדאגו לעצמכם ולבני משפחתכם. Take care, you take care too.
2: אהבתי.
0: Take.
2: עשית את זה כזה.
0: בזמן הפרסומות, take care.
2: Take care. So take care.
0: Yes, bye.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? טייק קר, אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. טייק קר, טייק קר, אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: שדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית שדרות ומשרד הבינוי והשיכון. נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
8: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרכך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות אשפה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף,

0: לתנאי המבצע. בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי בחמישה שקלים, קילו קמח לבן בשלושה שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
1: החתונה של החברים נופלת על משחק מונדיאל חשוב? עם פאטנר בוסט 5G תיענו מתיעדוף פלישה בנייד על בני כולם, לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק, עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חגו כוכבית 2300 כפות לתנאי התוכנית.
0: שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון. חי נחמיאס בעיר היין אשקלון במחיר שלא יחזור. דירות חמישה חדרים ב2,099,000 שקלים בלבד במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל. חייגו עכשיו כוכבית 3737 ובואו לתפוס את מקומכם בימי המחירות המיוחדים. מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בין השעות 12-2. חי נחמיאס בונה את אשקלון.
2: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.

0: כן, אז איפה, איך רואים את זה בממשלה, את ההסכם עם בין ישראל לבנון, ועוד נושא.
1: ועוד, ועוד, קצת על גדי איזנקוט, יש טור של איזנקוט שאהבת, לא?
0: כן, אני תכף, בוא נקבל אותו בברכה, מיכל שיקלי, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, בוקר טוב.
2: בוקר אור, פתחי לזה מי בעם.
0: כן.
1: יש לנו תפוצה חדשה שחתמנו איתה על הסכם.
0: נכון.
1: לבנון.
2: כן, אני חושב שזה הסכם שהוא חסר תקדים מבחינתה של מדינת ישראל, דומה יותר להסכמי אברהם מאשר להסכמים המאוד מאוד צוננים שראינו מול מצרים וירדן, גם שלא מדובר בהסכם שלום מלא, אבל אני רוצה להסביר למה הוא כל כך חשוב. פעם אחת, חיזבאללה ואיראן בחוץ, לחלוטין בחוץ. לא כמו שראינו באותו הסכם ימי, שבו בעצם, כפי שאנחנו זוכרים מהרעיון המיתולוגי של אלעזר שטרן, כן, ההסכם, הוא אמר, ההסכם נעשה מול חיזבאללה, תחת לחץ של חיזבאללה. פה חיזבאללה הוא לא צד, הוא לא שותף, והדבר הנוסף, שהוא אולי יותר חשוב אפילו, זה בעצם אנחנו משמרים את ההישג בשטח, את ההישג שהביאו הלוחמים, אתה אוחז בכל כפרי המגע, יש לך אזור חיץ נקי מאוכלוסיית אויב, של 2-3-4 קילומטר, כולל הבופור, באזור הזה האוכלוסייה השיעית, העוינת, תומכת חיזבאללה, לא יכולה לחזור.
0: לא, שיקלי, אבל אתה ממש חוגג פה, רגע, שנייה, אתה ממש...
2: דקה,
0: לא, אבל אתה חייב לעצור כל סעיף.
2: עד לפירוק חיזבאללה מנשקו. ולכן, גם בנושא הזה שאיראן וחיזבאללה מחוץ למשוואה, וגם בנושא הזה שאתה אוחז בקו הגנה כל כך חשוב, אלה הישגים חסרי תקדים, כמובן גם ההכרה של לבנון בישראל, ואם אתה רוצה להבין למה זה הישג כל כך טוב מבחינתנו, תראה את התגובה של חיזבאללה שמצית אתמול את רחובות בירות שמשתולל, תראה את האיראנים שמשתוללים, זה לא סתם.
0: אמת, אבל עמיחי, שנייה, תפסה שאתה תוקף. לא תוקף, אני רוצה לדבר איתך.
2: לא, מאתגר, whatever. לומר מילה טובה גם לרוביו, רוביו מבין את האזור, מבין את המרחב, מבין כמה חשוב שאיראן תהיה נוטרל, שחיזבאללה יהיה נוטרל, מבין את זה. וגם יחיאל לייטר, השגריר שלנו בארצות הברית, שהוא עבד קשה מאוד על הדבר הזה, צריך לומר לאנשים האלה תודה. עכשיו, זה לא אומר שחיזבאללה נעלם, זה לא אומר שהדבר הזה בהכרח יחזיק מים, כי האתגר הגדול פה, מעבר לקו הצהוב, הוא אתגר של צבא לבנון שלא בטוח בכלל שיעמוד בו. אבל מבחינת העקרונות, היסודות, זה הסכם מאוד מאוד טוב,
0: נכון,
2: למדינת ישראל.
0: אבל אתה מדבר על עד שחיזבאללה, בגלל זה עצרתי אותך, עד שחיזבאללה יפורק מנשקו,

0: ואנחנו מכירים את החגיגות האלה של, של יום חתימת ההסכם, או של חמאס יפורק מנשקו, וחיזבאללה יפורק. לא, בחמאס, בחיזבאללה, אין מי שיפרק, כי צבא לבנון הוא 30-40 אחוז שיעי.
1: אז אנחנו נשאר.
0: תודה
2: רבה יותם. מה היה בפעם הקודמת בסוף מלחמת לבנון השנייה? החלטה 1701, צהל התקדם קדימה, אגב הרבה פחות טוב מכפי שראינו עכשיו, שהלוחמים הגיעו הרבה אחרי מה שצהל הגיע אליו. אני זוכר שאז בבינשבל הכוחות התקשו להתקדם, פה הרצת את בינשבל מחוקה עכשיו, והתקדמת לרמת תבנית ולרכס הבופור ועוד ועוד. עכשיו, הדבר החשוב, ב-1701 אתה נסוגת לקו הבינלאומי פעם אחת, מה שאתה לא עושה כאן. דבר שני, אמרת, אנחנו נביא כוח בינלאומי, אותם כוחות יוניפילים, מתנדבים מספרד, מצרפת, מאינדונזיה, כן. או הודו, והם ישמרו על הגבול. כולנו ראינו במלחמה האחרונה, נכון. אוקיי? וגם לפני כן, איך בעצם היה לך עמדת יוניפיל ומטר ממנה חיזבאללה. כן. יוניפיל עשה כלום בשום דבר. פה ישראל אומרת, לא, אני לא מוכנה. לי יש אזור חייץ, אני יושבת קדימה, הרחק מהיישובים הישראלים, בשטחים שולטים, מחזיקה נוכחות, ממשיכה בעבודה...
0: יש גם עוד פקטור, ההרס של הכפרים, ההרס מסביב הוא לא מה שהיה, זה צריך מאוד חשוב.
2: ממשיכה בעבודה הנדסית, הסיזיפית, של פירוק תשתיות הטרור, ואם וכאשר חיזבאללה יתפרק מנשקו, מה שלא נראה כתרחיש בעצור הקרוב לפירוק מוחלט, או אז אולי ניצור...
0: אני אגיד לך למה אני אומר את זה, כי אני יושב עם חברה בסוף השבוע, עם חבריי הרלביסטים, חלקם, ואני יודע מה הם יגידו לי בעוד חודש-חודשיים לקראת הבחירות. שום דבר לא סגור, חמאס לא פורק מנשקו, חיזבאללה לא פורק מנשקו, הם יהפכו את זה, אסור לדבר ככה במונסגים האלה, הם תופסים את הפנטזיה.
2: חשוב
0: לצאת
2: שהציבור הלאומי ילך בקומה זקופה, ההישגים גם בעזה וגם בלבנון וגם בסוריה אגב, כולל אגב מה שראינו התקרית הלילה עם חיסול שני מחבלים באזור החיץ, ההישגים הם אדירים. חמאס בעזה הפך מכוח, נקרא לזה מדיוויזיית קומנדו עם יכולות שיגור טילים לירושלים ותל אביב, לכוח שיטור. אז נכון, גם הכוח שיטור הזה אנחנו לא מקבלים אותו ופועלים נגדו, ואתה רואה אגב שהחיסולים והסיכולים ממשיכים, ואין אחד בישראל שיודע לומר היום מי זה עומד בראש חמאס בעזה.
1: אבל רגע, פתחי, גם כאילו אתה יודע, תמיד נורא חשוב מול מי אתה מנהל את הדיון. עכשיו אתה קראת להם לרלביסטים, אני אין לי מושג על מי אתה מדבר, אבל כאילו אז מה, כאילו אנשים שרצו בערך לעצור את המלחמה אחרי 4 דקות
0: ולוותר על רפיח וחלדף,
1: לא, אז אני אומר, אז הם עכשיו אנחנו מקבלים את הטיעונים שלהם כאיזה משהו שבכלל צריך להגיב לו. לא, יש פה מחנה שהוא מחנה ההפך, אתה תעשה ככה, הם רוצים ההפך, אתה תעשה ככה, ולכן הוויכוח הוא מיותר. לא אכפת לי מהם, אתה לא מנסה להבין מה אני אומר. הדיון איתם הוא לא אמיתי, הדיון הוא מולנו.
2: מה שאותי מטריד זה לא הרלביסטים בדיוק, מה שאותי מטריד זה זקיפות הק האמונה וההבנה של גודל ההישגים שהושגו בתוך הציבור הלאומי. כי אם בסוף הציבור הלאומי לא יבין איזה הישגים יש פה ביוש, בעזה, בלבנון, ומה המשמעות אם חס וחלילה אנשים כמו אייזנקוט שבכלל לא רצה לצאת למלחמה,
1: אתה כותב עליו, אתה כותב עליו, ראיתי שר שיקלי, אתה כותב עליו אייזנקוט הוא זאב באור של כבש, לא פחות.
2: ממש ככה, הוא זאב באור של כבש, כיוון שמי שלבש חולצת אחים לנשק, מי שעמד איתם עם אותם אנשים אלימים שהובילו פה תנועת מחאה אלימה מאין כמותה, אנחנו זוכרים את התמונות עם יריב לוין, עם כהלד, אנחנו זוכרים את החסימות צירים, את העברות צמיגים, עכשיו ראיתי שאגב הם נגד חסימות צירים, כן?
1: כן.
2: אנחנו זוכרים את, את הסרבנות האיומה שפגעה פגיעה אנושה בקשירות צהל ערב מלחמה. אייזנקוט לבש חולצת אחים לנשק, אייזנקוט תמך באחים לנשק, ואייזנקוט הוא ככה מצד אחד, אתה יודע, הוא מדבר על אחדות, אבל בפועל חותר להקמת ממשלת מיעוט שנשאלת על התנועה האסלאמית, על מנסור אבאס ועל השמאל הרדיקלי, יאיר גולן והסרבנים של
1: לצידו. נתניהו חותר לאחדות, אני ראיתי אתמול, תסביר לי את זה. זאת אומרת, אני רוצה להבין את האסטרטגיה כרגע, אם יוצאות אותן תוצאות בחירות, רגע, גוש הימין אותו תוצאה, מביא 64 מנדטים, אתם מעדיפים ממשלה רחבה אם נניח לוותר על חרדים או לוותר על בן גביר?
2: אני אומר את הדבר הבא, קודם כל שום דבר לא השתנה במהות. אתה בממשלה הקודמת שהקמנו, אף אחד לא מנע מליברמן להצטרף, אף אחד לא מנע מגדעון סער להצטרף, אף אחד לא מנע גם קודם
1: לכם. אבל באיזה מחיר? אם זה במחיר?

0: רגע נניח לוותר על רפורמה משפטית.
1: אני רק דקה אחת, אני לא אמרתי שום דבר על לוותר. אמרתי שקודם כל מבחינת מהות, גם אז לא החרמת, וגם אז לא אמרת שאתה נועל את עצמך לפורמט אחד מאוד מאוד מסוים של ממשלה. אז גם פה האפשרויות הן פתוחות, וכמובן אנחנו לא יודעים אפילו מה המפלגות שיהיו.
2: אז מה המהלך? תסביר לי את המהלך. לא מהלך, מה, שמי שרוצה להצביע, לא רוצה ביבי, היצביע לדדי סימחי? זה הסיפור?
1: קודם כל צריך לחדד, קודם כל צריך לחדד את ההבדל, כי בסופו של דבר, אנחנו מעולם לא היינו בעמדה של חרמות, לא היינו שם, אוקיי? וגם אנחנו לא נמצאים פה, ואייזנקוט, ובנט שכבר פחות רלוונטי.
0: מה זה לא חרמות? יאיר גולן, אתה מזמין כאילו?
1: לא, אני בא ואומר את הדבר הבא, המחנה הזה הוא מחנה רלב, שום דבר לא השתנה אצלו מאז השישה לאוקטובר. זה לא מחנה שבאמת עשה איזשהו שינוי פאזה בחשיבה שלו. עכשיו מבחינתנו, הקווים צריכים להיות כאלה, שהרפורמה המשפטית, כן, שינויים במערכת המשפט, הם בעצם מפתח הלב, כדי בעצם שאפשר יהיה לעשות פה את התיקונים הנדרשים גם בכל תחום אחר, ממקרקעין לדברים אחרים. מי שיהיה מוכן לבוא וללכת איתנו לרפורמות במערכת המשפט, כן? אז הוא מוזמן.
2: אבל מה האסטרטגיה של נתניהו? תסביר רגע. הוא שומע בציבור ובסוקרים שרוצים... רגע, שנייה, שיקלי, רק תן לי להשלים. הוא שומע שרוצים איזושהי אחדות בעם, איזה משהו, תלכו ביחד, אולי החרדים בחוץ. מה, תסביר לי רגע, למה נתניהו, ארבעה חודשים לפני, עולה ואומר את הדבר הזה? מה הוא מזהה?
1: אני חושב שהעניין המרכזי כאן זה לחדד את זה שיש פה חתירה להקמת ממשלת מיעוט מסוכנת. זאת הנקודה. זאת הנקודה העיקרית. אייזנקוט מדבר אחדות, מדבר ממלכתיות. בסוף בסוף מה שהוא רוצה זה ממשלה שמחרימה את המפלגה הציונית הגדולה ביותר. זה מה שהוא רוצה. שהליכוד, זה מה שחשוב לאייזנקוט, זה מה שחשוב לבנט, זה מה שחשוב למשוגעים האלה. וזה הנקודה שהוא בא לומר לעם ישראל, הציבור הרחב, תבינו. הם הולכים לממשלת מיעוט. הם הולכים לממשלת מיעוט.
2: תגיד, אבל נתניהו לא, נתניהו לא מסכן את כל הימין, רק שנייה, נתניהו לא מסכן את כל הימין באיזושהי ממשלת רוטציה כזאת, שכבר בשולחן ההסכמים והנקודות והנספחים יגידו...
0: שכח מבקשי, שכח מביטון,
2: שכח מהיתר. שכחו מכל הרפורמות שאתם רוצים במערכת המשפט.
1: ממש לא, ממש לא.
2: איך אתה יודע את זה? הציבור ילך, ייתן להם...
1: המפלגה מקצה לקצה. מקצה לקצה, וגם אם אתם מסתכל בראי הכוחות בתוך התנועה, בתוך הליכוד, הכוחות הכי דומיננטיים, זה הכוחות שמדברים באופן הכי חד שיש על החשיבות של רפורמה משפטית. ולכן אנחנו באים ואומרים, אנחנו לא יודעים איך ייראה, איך תיראה המפה בעוד חודש ועוד חודשיים מהיום. יש לנו במונחים פוליטיים הרבה זמן לבחירות. הרבה זמן לבחירות. אנחנו לא יודעים את המטריצה איך היא בדיוק תיראה. אנחנו לא נמצאים באזור חיוג חרמות, ואנחנו כן יכולים להביא שחקנים נוספים, כנראה אגב שחקנים חדשים, כנראה שחקנים חדשים, ולצרס אותם.
0: טוב,
1: שהממשלה תהיה ממשלה שהיא ממשלה ציונית, לאומית, רחבה, שגם הולכת לרפורמות משפטיות.
0: בוא נדבר על הפגנות חדשות בעצם, נכון? מולך קצת פחות סובר תאוצה, מה הבדואים רוצים לך?
1: תראו, מה שראינו בשבוע שעבר, הפגנה מסוכנת מאוד עם ועדת המעקב, ג'מאל זחאלקה מהמסוכנים, תומך טרור, מסית, עם מנסור עבאס כמובן, וסדר גודל של כאלף בני אדם שהגיעו להפגנה מול רשות הבדואים, שהיא בעצם תחת אחריותי. אנחנו היום מובילים רפורמות מרחיקות לכת, גם בנושא של אכיפה, גם בנושא של גביעות הבעלות, דיברנו על זה, רפורמת אישור קו, שבעצם מבקשת לשים קץ לסיטואציה של שיתוק ביכולת בנייה ביישובים הבדואים בגלל תביעות בעלות, והם בעצם, גם הם נמצאים בתקופת בחירות, הם מה הם עושים? לוקחים את התוכניות האלה שלנו, את האכיפה הזאת, מעלים את זה כדגל, כנושא שעליו הם אומרים, ואומרים, תצביעו לנו, ואז נחזיר אתכם לימי בנט, לימי לפיד, לימי
0: ממשלת הכיבוד,
1: שלא היה אפס אכיפה, אפס אכיפה, אפס אכיפה, שבה מועצת השורה החליטה האם כן יהיו נטיות קקל או לא יהיו נטיות קקל, וכדאי שגם הציבור הישראלי היהודי שמקשיב יבין מה המשמעות של ממשלת מיעוט. המשמעות היא שאין יותר את האכיפה בנגב כפי שאנחנו רואים עכשיו. בעבודה משותפת עם המשרד לביטחון לאומי, אנחנו פינינו אלפי מבנים לא חוקיים, הגענו לבלימה של ההתפשטות של בנייה בלתי חוקית, מובילים רפורמות מאוד מאוד חשובות גם נגד תופעה של פוליגמיה וגם נגד איחוד נגד

0: איחוד משפחות, עושים המון המון עבודה. העבודה הזאת, אם תקום ממשלה שהיא לא תהיה ציונית מובקת, ממשלת ימין, זה פשוט ייעצר, הדבר הזה לא יימשך.
1: טוב, בסדר, אני רק קצת דילגנו על זה, אבל אני רוצה להגיד משהו לגבי אייזנקוט, שאתה אומר, נאמר בראש הכבש וההפגנות, וזה רעיון שלו מידיעות אחרונות, שזה לדעתי הדבר הכי מדהים, והכותרת שלו זה שהוא חזר השבוע אייזנקוט אל העוטף עם הבטחה למוטט את חמאס צבאית ומשטרית. זו הבטחה של אייזנקוט לתושבי העוטף, מי שרצה אחרי כמה חודשים לקפל את צהל.
0: אייזנקוט קודם כל עזב בשעת מלחמה, פרש מהממשלה כי הוא חשב שפוליטית זה ייטיב עמו, בסדר? זה אייזנקוט. אייזנקוט לא היה הולך נגד ביידן על רפיח, הוא לא היה עושה את זה נגד ביידן, הוא לא היה הולך על המהלך, הוא לא היה הולך על המהלך באיראן. אייזנקוט הוא באמת גם מי שאחראי לכיפון הדרמטי של צהל ביחידות מתמרנות, טנקים וארטילריה ומאדריכלי מה שנקרא תפיסת הצבא הקטן והחכם, וגם איש קונספציה, אבי אבות הקונספציה בכל מה שקשור לחמאס.
1: אבל הוא יבוא להשלים את העבודה שאתם לא מצליחים, הוא יבוא עכשיו אחרי הבחירות והוא ימוטט את חמאס צבאית ושלטונית.
0: הוא ככל
2: ונראה
0: יסוג מהקו
2: הצהוב,
0: זה מה שהוא יעשה.
2: טוב, שרף תפוצות מהמאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: טוב, אנחנו נצא נראה לי, לא?
2: נצא עוד איזה אחד קטן.
1: יש לך איזה משהו?
2: לא.
1: יש לך איזה תופין? אתה רוצה לדבר על זה? אוקיי, סבבה, חברים.
2: כן, תהיה ככה לאנשים, הם איתנו, חדשים.
1: חברים, השבוע הזה אנחנו עם חברת טייקר. חברת טייקר בעצם אומרת לכם, תדאגו גם להורים, גם לסבים ולסבתות, גם לעצמכם, גם אם אתם שומעים ויש לכם תסבוכות רפואיות כאלה ואחרות, לטייקר מתמחים בליווי אישי ואנושי בניהול משברים רפואיים. אם אתם מתמודדים עם מחלה או משבר רפואי, אתם יודעים שהקושי הוא לא רק רפואי, גם בירוקרטי וכלכלי. לפחות במקום הזה יהיה לכם שקט, ומישהו יעשה לכם את כל העבודה.
2: אני סובל רפואית מבירוקרטיה, אגב, שתדע לך.
1: כן.
2: זה כאילו שאני סובל, יש לי בירוקרטיאיטיס.
1: אגב, זה מול כל מיני גופים, מול ביטוח לאומי, מול חברות הביטוח, מול קופות החולים ורשויות המדינה, הכל תנו להם לטפל, והכל מבוסס על הצלחה, ולא על תשלומים מראש שהולכים לפח. אז כוכבית 5517, כוכבית 5517, שיהיה לכם בהצלחה, או שתחפשו בגוגל את טייקר באנגלית או בעברית, ותדעו.
2: אני לא נוהג לעשות את זה, אני יכול לתת רמז לגבי הרואיין הבא שלנו מי הוא?
1: כן, חמוד.
2: הוא הייתה נוחה פרסומות.
1: או שחקו שלה. טוב, בסדר. יאללה,
2: ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? טייק קר, אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. טייק קר, טייק קר, אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
5: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
6: משען באר שבע זה הבית שלי.
7: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
8: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
5: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
9: דיור מוגן, זה משען.
5: כפוף לתקנון.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: מטבחי השף, דקל קמילה.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות.

0: בישראל.
1: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות זה מושלם. רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים אקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר. בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ. לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. יישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: חי נחמיאס בעיר היין אשקלון במחיר שלא יחזור. דירות 5 חדרים ב2,099,000 שקלים בלבד במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל. חייגו עכשיו כוכבית 3737 ובואו לתפוס את מקומכם בימי המחירות המיוחדים מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בין השעות 12-2. חי נחמיאס בונה את אשקלון.
5: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
6: טוב, את הפרשן הבא ראיתי אתמול מהלל ומשבח את ההסכם בלבנון, וגם מבטיח שהנושא האיראני שצויר פה בחמיצות ושדי, כבר איראן כופפה את אמריקה והורידה אותה לברכיים, חכו עם זה, זה עוד לא הסוף, יהיו בחירות אמצע ואחר כך הכל ישתנה. אז עם האופטימיות הזאת נדבר עם תת אלוף במילואים אמיר אביבי ממייסדי הביטחוניסטים. בוקר טוב.
7: שלום, בוקר אור.
6: בוא נתחיל עם ההסכם בלבנון, כי זה הדבר שעל הפרק.
8: אתה היית קצין הנדסה ראשי, אתה מכיר את זה, אירוע זה זירת הנדסה לבנון, מה אתה אומר?
7: כל המלחמה היבשתית הפכה להיות זירת הנדסה, זה החיל הכי גדל ביבשה, כן? אבל תראה, יש פה אירוע משמעותי שקודם כל מנתק את איראן מהאירוע. דיברנו כל הזמן על הקישור בין הזירות, ופה במהלך מדיני מבריק אתה רואה פה ארצות הברית, לבנון וישראל חותמות על הסכם שבעצם שם את האיראנים ואת חיזבאללה בצד, וזה הסכם מאוד מאוד שונה ממה שראינו בעבר. בעבר ראינו כל פעם הסכמים שעסקו בפירוז דרום לבנון, בדחיקת חיזבאללה טפונה. פה ההסכם בא ואומר חיזבאללה צריך להיות מפורק מנשקול החלוטין בכל לבנון, לא רק הוא, כל המיליציות שיש בלבנון, ועד שזה לא קורה לבנון מסכימה שישראל תשב בדרום לבנון לאורך הקו הצהוב.
8: לבנון אומרת, אביבי אני אתן לך תשתמש, לבנון אומרת כן לכיבוש. לבנון אשכרה מאשר את הכיבוש, אומר, בהסכם, חתום, אומרת, אנחנו מבחינתנו כיבוש בעד הקו הצהוב.
6: כן, זה, אתה צודק.
8: אני לא צוחק.
6: לא, היא אומרת גם אנחנו, תודה רבה, יש לנו צבא פתאום, זה גם היא אומרת. כל מיני דברים מזוים.
7: מה שמדהים זה שבעצם כל האחריות וכל האתגר יושב על הממשל הלבנוני, כי כל עוד הם לא מפרקים את חיזבאללה, גם אם זה ייקח שנים רבות, אז אנחנו מכורח ההסכם יושבים בלבנון.
6: כן.
7: והם צריכים, חובת ההוכחה עליהם, הם צריכים לפרק את חיזבאללה בעזרת רפורמות שיעזרו להם האמריקאים לעשות.
8: כן, רפורמות זה מה שיפרק את חיזבאללה בטוח, אביבי, נכון?
7: כן, עכשיו יש פה בעצם מציאות גם בעזה וגם בלבנון, מציאות שיש בה הסכמים שאנחנו יכולים גם לנצח לשבת בעומק השטח כל עוד הצד השני לא מתפרק לחלוטין מנשקו, וזה סג גדול גם בזירה העזתית וגם הלבנונית. זה לא אומר שלא צריך לסיים את העבודה, צריך לפרק גם את חמאס וגם את חיזבאללה, אבל אנחנו עושים את זה בתנאים מדיניים מאוד מאוד מאוד טובים לנו, וגם איראן, עוד לא אמרנו את המילה האחרונה.
6: מה המשמעות של הפיילוטים האלה שנותנים לממשלת לבנון ולכוח כזה או אחר לראות אם שם אפשר לעשות את זה? זה אומר שאנחנו מחכים בצד

0: לראות שהדבר הזה נפטר ומפרקים שם את את האזורים האלה?
1: אני חושב שהפיילוט הזה זה נטו יחץ לטובת לבנון, כדי שיראו שלכאורה אנחנו זזנו כמה מטרים אחורה, כדי להראות איזושהי מגמה שאולי בהמשך יהיה נסיגה, אבל דה פקטו הפיילוט הזה זה שטויות, כי הרי הם צריכים לפרק את חיזבאללה בכל לבנון, בבירות, בדחיה, בפקה. מה המשמעות של לקחת כמה מטרים ליד הקו הצהוב, כן, או בתוך הקו הצהוב, ולתת להם איזה כפר לטפל בו? אין לזה
2: באמת... השאלה האמיתית, מה יקרה, אביבי, כן. בסוף, הרי אנחנו יודעים דבר אחד, אם ממשלת לבנון באמת תנסה לפרק את חיזבאללה, תפרוץ מלחמת אזרחים בלבנון. זה אין תסריט אחר, או שיהרגו שם את כל ההנהגה, זה חיזבאללה גם עושה את זה, כן, לפעמים. אז במקרה כזה השאלה, האם ישראל תתערב?
1: לא, אבל פה הסיפור הגדול זה שבעצם הממשלה הלבנונית וגם רוב העם הלבנוני מבינים שההגמוניה האיראנית הסתיימה במזרח התיכון, בבטח בלבנון, והם מוכנים לקחת את הסיכון, הם לוקחים על עצמם סיכון, הם יודעים שיכול להיות מלחמת אזרחים, הם מבינים את זה, אבל הם אומרים, אנחנו פה יחד עם ישראל ועם האמריקאים הולכים עד הסוף עם כוונה אמיתית וכנה לפרק את חיזבאללה
0: ולקבל את המדינה שלנו בחזרה, לקבל את המדינה. אני, אתה יודע, היו לי חברים לבנונים פעם באמריקה, וזה, אני הייתי שומע את זה מהם, לקבל את המדינה שלנו בחזרה.
1: נכון, זה ריבונות ומשילות שהם רוצים על המדינה שלהם, הם רוצים שזה יחזור להיות פריז של המזרח התיכון.
2: די, זה אף לא היה פריז, בוא, אנחנו סתם נסחפים, אנחנו סתם נתקענו על ההגדרה הזאת, בוא. אבל תגיד, זה 40% שיעים, מה זה המדינה שלנו? יש שם, נכון, הם 40% שיעים בלבנון.
1: תראה, קודם כל, אתה יודע, השיעים תמיד היו היסטורית, הם היו העדה יותר חלשה, פחות נחשבת, הנוצרים שם שלטו בהתרמה, מרונים, שם הרבה סונים. השאלה פה בסוף יחסי הכוחות, אני חושב שבעניין הזה ארצות הברית צריך להיות מאוד מאוד פרואקטיבי, צריך לפטר חצי מהקצינים בצבא הלבנוני הזה, צריך להוציא משם את כל החיילים השיעים, צריך להביא סונים ונוצרים. חייבים לבנות שם משהו אחר לגמרי.
0: קיים גלי ברם, חיזבאללה. רגע, יש פה בדיחה שאנחנו צריכים להתרוקן ממנה. שאי אפשר לפטר שם, כי יש להם גלי ברם, חיזבאללה.
2: כן, בדיוק.
0: כן, בדיוק.
2: אביבי, כיף איתך במסיבות.
1: עיראק זה מדינה עם הרבה מאוד שיעים.
0: אוקיי.
1: אבל סדאם חוסיין, האופן שבו הוא שלט בעיראק, כל הצבא שלו היה סוני.
2: נו כן, ואסד היה אלווי
1: שהוא לא מבוסס שיעים, מה לעשות? וגם הקצינים שם, אי אפשר לשים שהקצינים שיעים ואז ללכת לצפות שיפחקו את חיזבאללה, זה לא יעבוד.
0: אוקיי, טוב, אני הייתי חרוץ בסוף השבוע, לא כמו זמרי. זמרי הסתובב, ראיתי אותו בים, עניינים וזה. אני ישבתי וראיתי אותך, דיברת גם על איראן שם בסוג של אופטימיות, ואמרת, מה אתם בחמיצות? מה אתם בזה? סך הכל ארצות הברית תראה שאיראן לא משתפת פעולה עם, עם יסודות ההסכם ותחזור לנטרל שם את המשטר האיראני עד נפילתו, אם אני לא טועה אמרת את זה.
1: כן, תראה, אני לא חושב שארצות הברית ביטרה על המטרות. דרך אגב, זה היה מאוד בולט בביקור של מזכיר המדינה במפרציות, הם הוציאו שם הצהרה משותפת, ובהצהרה המשותפת הזאת הם מדברים על פירוק הטילים הבליסטיים, בהצהרה המשותפת הם מדברים על אי תמיכה בפרוקסי, הם דורשים פיצויים מאיראן על הירי של איראן על המפרציות, ובהחלט ההצהרות
0: האלה... אבל הם גם אלה שנתנו לאיראן את השבועיים החלומיים האלה של... הסכם שמוציא את כל הדברים האלה ונותן לאיראן את הכוח לחזור לשלוט במצרי הורמוז ואת כל המיליארדים, הם דחפו לעצירת המלחמה של טראמפ, אז איך זה מתיישב?
1: תקשורת, הם יוצאים נגד זה. תשמע, הם עשו הצהרה מאוד מאוד חזקה של כל המפרציות, שהם דורשים שיפרקו את הטילים הבליסטיים, הם דורשים שלא יהיה תמיכה בפרוקסי, והם דורשים שלא יהיה גרעין, והם דורשים
0: פיצויים. אבל אני מסביר, אביבי, אבל איך זה מתיישב עם זה שאנחנו יודעים שגם המפרציות דחקו בטראמפ לסיים את המלחמה, אנחנו מפחדים על המתקנים שלנו, על שדות ההפקה וכל הדבר הזה, כי אתה לא יודע, זה לא, מה זאת אומרת, אתה טוען שזה לא נכון?
1: לא, אני טוען שזה לא נכון, אני טוען שהם כן רצו איזשהו פתרון לשחרר את הלחץ הכלכלי ולפתוח את המיצר גם אם זמנית. תשמע, יש שם 1,100 מחליות שצריך להוציא החוצה מהמיצר הזה כדי שיהיה

0: סחר עולמי, זה חלק גדול מהמחליות של העולם, תקועות במצר הזה חודשים, אז אפילו אם רוצים לסחור במקום אחר, ללכת להביא נפט ממקום אחר אי אפשר, פשוט תקועות שם. ולכן הנשיא היה מוכן לבלוע הרבה מאוד ספרדים, כדי לאפשר איזה מהלך של הוצאת המחליות האלה מהמצר. Okay. חבל מאוד איך שהוא לא שתהלת צבאית על המיצר הזה, ובזה למעשה גדעת לגדוע את היכולת של איראן בכלל להקרין כוח על המיצר, וזה הוא לא עשה. אבל אני חושב שיהיו עוד הרבה התפתחויות במהלך ה-60 יום האלה. אנחנו כבר רואים כבר פעמיים תקיפות אמריקאיות, גם הלילה הייתה תקיפה אמריקאית באיראן.
1: בסדר, אבל אביבי, אני חייב להגיד לך משהו, לחמיצות יש תפקיד, ולחמיצות יש מטרה, והחמיצות יכול להיות שהיא זה שיוצרת את השינויים. זאת אומרת, אם כולם היו מקבלים את ההסכם הזה ב... חבר'ה, הכל בסדר, גם הוא בחירות האמצע יהיה טוב, אז אולי לא היה קורה מה שקורה גם לוונס וגם במפלגה הרפובליקנית. אני לא מדבר עלינו בישראל, אני אומר בסוף, ההסכם הזה היה נוראי, נוראי.
2: לא, הוא לא תקף את החמיצות, אבל אני חייב להגיד שאני הוספתי את זה.
1: כל מה שאני אומר, זה טוב להתאכזב מזה, כי זה גרם לאמריקאים אולי חלק מהם להבין שבוא נעשית פדיחה.
2: כן, כן, הוא לא, אני סתם צבעתי את זה בצבעים כאלה. מה?
0: זה חמיצות הייתה לבנון עד לפני יומיים. ואיך בן רגע הכל התהפך להסכם היסטורי שלא ראינו אותו שנים.
1: כל עוד הנר דולק.
0: כן, אז צריך סבלנות, ובסוף גם צריך לזכור שיש לנו יכולות. גם אם האמריקאים ייסוגו, גם אם הם יהיו פחות נחושים, זה לא אומר שאנחנו פחות נחושים. אנחנו היום שולטים על המרחב האווירי האיראני, בכל רגע נתון אנחנו יכולים לתקוף, אם אנחנו חושבים שיש צורך לעשות את זה וצריך לקדם את הקרסת המשטרה.
1: וזה לא הנדסה, אביבי.
2: זה לא חיל ההנדסה, הוא קץ אותך. כן, טוב, היום אתה זורם עם הפאנצ'ים וזה כיף.
1: תודה, תת אלופים מילואים.
2: רגע, רציתי להגיד לך שהציגו אותך אתמול בתקשורת יושב ראש הביטחוניסטים, אז תדע ש...
0: לא, כן, נשארתי מייסד התנועה לתמיד, אבל יורק הוחלף.
2: זהו, צריך לתקן, טוב, אני...
1: תודה רבה לך, תת אלוף במילואים אמיר אביבי.
2: תודה רבה, מהפה שלך לאלוקים שבשמיים.
0: בכיף.
2: אמן, תגיד אמן.
1: אני רוצה שסטנדאפיסטים יקחו את אמיר אביבי לערבי בדיקת חומרים.
2: יואו, כל החומרים שלי לפח.
1: וואו, מה זה היה עכשיו?
2: יש רצינית, אתה יודע, זה משהו.
1: יש רצינית, תפוק מדי פעם איזה.
2: אולי הפאנצ'ים לא משהו.
1: לא, הפאנצ'ים היו סבירים.
2: גלי בערב חיזבאללה.
1: לא, זה היה שלך נוראי, אבל באופן גלי, כאילו, הלכת על זה שנגמר באה, אוקיי, לא משנה, אבל...
2: זה אתה, אני רציתי לעשות תוכנית תחילת שבוע רצינית על כל ענייני סדר היום והכתבת סדר היום הציבורי.
1: נשמע לך שאתה שאלת מקודם שאלה 4 דקות, אני בדקתי.
2: זמרי, אני אסביר בפעם האלף.
1: לא, אני יודע שאתה שוטל את הדעה שלך.
2: בדיוק.
1: אז תקצר את הדעה.
2: מה?
1: תקצר קצת את הדעה
2: שלך. אבל זה טור דעה, זה לא שורה, זה טור. לא, אנשים לא הולכים
1: להיפור. אני אומר לך שמקודם, לא שקלי מי אלפון.
2: לא, זה מראה, אני אסביר לך.
1: דני זקן, הוא שסימס לי במהלך השאלה שלך.
2: תראה.
1: אבל באופן כללי אני קלטתי אותו הולך לאיבוד.
2: זמרי, המוח שלך עובד על כפול 2, בגלל זה גם נהנית מהשיר שהוא הריץ אותו מאוד מאוד.
1: אבל למה שלך הולך על איתי פי 4?
2: לא, אני בקצב של האדם הסביר. ככה אנחנו מדברים. יש לי בדיחה בשבילך.
1: אתה חושב בקצב שרבין דיבר.
2: תקשיב, אתמול ישבתי, בוא, ביום שישי, סליחה, ישבתי בחפר שלך עם הקרמל, ושמעתי שם את אחת הבדיחות הכי טובות שמעתי בחיים שלי. בדיחה טובה, קצרה.
1: שדודו סיפר לך.
2: סיפר לי דודו.
1: הוא לא סיפר לי, אני פגשתי אותו אתמול במקרה בים, והוא אמר לי שפתחי, תראו מה זה פתחי.
2: תראו מה זה פתחי.
1: פתחי דיבר איתי לא מקודם, רצה שאני אספר לו שוב את הבדיחות.
2: אני אגיד לכם למה. אתה יודע מה פתחת את זה? ישבתי עם חבורה שהם מתחום הבנייה, קבלנים, עניינים, שיפוצניקים, עניינים וזה. נקרא לזה עצמאים, זה יכול להיות רלוונטי לכל עצמאי, והוא סיפר לי את הבדיחה, ותקשיב, השולחן נקרא, דפק על השולחן וזה. אני אספר על זה עכשיו, אבל תנסה לא להיות בתכונה המסריחה שלך.
1: זה לא גס, נכון?
2: לא, לא, ממש לא גס. לא להיות, אני יודע למה אתה שואל. לא להיות, לא ל... אל תשתמש בתכונה המסריחה שלך להקטין.
1: לבאס אותך סתם.
2: בדיוק. עכשיו תגיד את זה, כי זו בדיחה מצוינת.
1: אני אנסה לדמיין שדודו מספר את זה.
2: דודו מספר, דודו חבר שלנו. דודו אומר, מספר על אחד שזכה בפרס הגדול בלוטו, פרס הראשון בלוטו, ואז אחד החברים שלו אומר לו, תגיד מה... אתה רואה? די, יותם, באמת, אני זוכר.
1: לא, לא, אני צוחק משלך, אני צוחק משלך. אני צוחק משלך, אבל סיפר.
2: שנייה, מחדש, לכל העצמאים וכל ה... תקשיב, אחד זכה בלוטו, בפרס הראשון בלוטו, בא אליו חבר שלו, אומר לו, נו, מה אתה הולך לעשות עם הכסף? אז הוא אומר, חצי, ישר הולך ל...

0: לחובות, ואומרים לו, מה עם החצי השני? הוא אומר, החצי השני שיחכו. כל כך ישראלי, אתה מכיר את אלה שמנתחים?
1: כל כך סמלי וישראלי
0: שלנו. וכל עצמאי וכל מי שיש לו קצת חובות מכיר את זה. חצי הראשון אני הולך עם כיסוי חובות, חצי השני שאלה שיחקו.
1: פפחתי את זה, חשבתי שאתה מדבר על החצי של המיליון.
0: גדול. בקיצור, הוא זכה בפרס שמכסה את כל החובות שלו, אבל הוא יחכה עם זה.
1: בוא נצא
0: בוריה מקפלן, יאללה נצא ונחזור.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. Take care, take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
12: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
13: לילות מונדיאל במנדלבוים, קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
14: עכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
15: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
16: כמו מה? תוצאות? משחקים?
15: כן.
16: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
15: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
17: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
18: ולאורך כל המונדיאל.
19: בחסות

0: חצי היורה עם יורם סוויסה.
1: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
2: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
3: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
4: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ויאל בהצלחה.
5: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
0: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.

0: לא ידעתי מי דיברת בטלפון שאמרת לו, לא, לא, מספרים את זה ככה, זה מאוד מצחיק.
1: אחד המאזינים שלנו, תקשיב, תקשיב, סתום את הפה. אחד המאזינים, יו, סליחה, אני לא, זה לא שפה ראויה. בלום את הפה. לא, אחד המאזינים שלנו שמע את הבדיחה.
0: לא מספרים את זה ככה.
1: לא, הוא אומר, סיפרתי את זה לא מדויק, הוא אומר, חצי מהחובות שלי, אני מכסה והשאר שיחכו

0: אני אזכה שוב. אז לא נראה לי. כן, אבל...
1: מי זה, מי זה? תן את השם שלו, נעשה לו פדיחות.
0: לא, אני לא יודע, אני לא...
1: מי זה, אופיר?
0: לא, לא. יש לי מאזינים שלי, זה המאזינים שלי, אלה שתומכים.
1: אתה שומע אותם כמספרים, כאחד, שתיים, שלוש וארבע?
0: שלוש.
1: טוב, נבו כהן, נבו כהן, מנהל קמפיינים ואסטרטגיה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אני רוצה לשאול שאלה ראשונה ברשותך, אם אתה מנהל קמפיינים ואסטרטגיה, האם אתה מריץ את אייזנקוט, כמו שראיתי בסוף השבוע האחרון, תחת המושיע, שימגר את חמאס שלטונית וצבאית ויסיים את העבודה בעצם של המלחמה הזאת. האם זה אמין, האם זה טוב, האם זה נשמע לכולם?
2: לא.
1: אפשר להתקדם, תודה. נבו, האם אתה הקמפיינר של נתניהו, אתה אומר לו מהלך יפה עם או שאתה מביא את המהלך, לא יודע, אבל מהלך יפה עם האחדות הזאת שאתה כאילו רוצה, כל הכבוד.
2: זה שאלה יותר אני אשמח להתקשר יותר בעריכות. אני טענתי את זה לפני חודשים. Okay. חודשים, אני לא רוצה להגיד שנה, אבל תקופה ארוכה שאני זיהיתי בסקרים שאני רואה, שיש לולית ענקית של ימין רך שקבע לזה, וזה מהלך שביבי יצא לעשות אותו מזמן. אני חושב שעכשיו זה כבר מאוחר מדי.
1: אני חושב שהוא עשה אותו מזמן, שנייה, תן לי לעצור אותך, נבוא, אם אתה זוכר, היה לו נאום, אני לא זוכר, באיזה שלב במלחמה זה היה, שנתניהו בעצם יצא, ואמר, אנחנו צריכים אחדות, תנו לי, אתה זוכר מתי זה היה?
0: אבל זה לא רלוונטי אם הבחירות לא קרובות.
2: לא, לא, אז פה, סליחה שאני קוטע. אז פה אתה רק מוכיח את היבט הקמפיין, למה? כי אם אירוע קרה במובן העובדתי, אבל הוא לא נספג במובן התודעתי, אז הוא לא קרה. אוקיי, אז הוא לא קרה, זה לא רלוונטי.
0: לא, כי הוא לא קרוב לבחירות, נו באמת, הרי אנחנו לא, האנשים פה חיים...
1: הוא לא ידע מתי יהיה הבחירות.
0: לא, אנחנו חיים את היום-יום, עכשיו שיש בחירות, אז זה הקמפיין מתחיל, מה?
2: אבל פאקסי, אחי, נרטיבים בונים לאורך זמן, זה לא נכון. אתה רוצה שמשהו ישקע, אתה נותן לו ביטוי גם להרבה לפני הבחירות, זה לא נכון.
0: אז למה אתה אומר שזה מאוחר מדי? למה? אולי יש ציבור ימני... רגע, רגע, נבוא, שנייה, אני צריך פה, יש לי משהו לטפל בו בתוך הבית.
1: אתה מצחיק, לא?
0: מאוד מצחיק. הוא נטפל אליי, תגיד לו, נבוא, תגיד לו שככה לא מנהלים קמפיין.
2: תדעו לכם, תדעו לכם, אם אתם תצטטו אותי, אני אתחיל כל קשר, אני מתראיין לא מעט. באמת, גם ברדיו, אני אחרי להתראיין את השני.
0: איזה כיף!
2: אני לא יודע אם זה בגלל היופי של פתחי והשכל של זימריו, אני לא יודע. אבל כנראה שהפוך, אבל אני אמרתי
0: אוהב. אתה רגע, הוא כבר מחכה אותי באמצע עם מרואיינים על הקו, זה כאילו לאן זה עוד ידרדר, אבל תגיד רגע.
1: טוב, זה אחדות בתוכנית, בוא נקדם.
0: נבוא, לא, אבל אני רוצה לשאול אותך, אני ביביסט ידוע, בסדר? אז נתניהו.
1: יש לנו כותרת, ניב.
0: תקשיב רגע, נבוא. ועכשיו אנחנו 4 חודשים לפני הבחירות, נתניהו אומר, אני מקשיב לרכשי הציבור, אני מקשיב לרכשי קולות בימין, אני דיברתי בזמנו עם צוריאל שרון, אומר אנחנו מזהים את הדבר הזה מאוד מאוד מאוד, רוצים כבר אחדות, מאוד מאוד מעיק עליהם הנושא של החרדים, של נמות ולא נתגייס. נתניהו בא ואומר, אין בעיה, אני אבל ראש הממשלה הפופולרי ביותר, עם אחוזי התמיכה הגבוהים ביותר, כנראה המפלגה הגדולה ביותר, אני אשמח לצרף אליי מפלגות כמו גנץ וסמחי, ליברמן אולי, ואולי אפילו אפילו אפילו אייזנקוט, למרות שנראה לי שזה כבר לתקוע את הספינה.
2: אתם יודעים מה? בואו ניתן לנתניהו קורטוב של מגה אסטרטגיה, בסדר? אני לא חושב שהוא שם, אפילו ביבי, אבל בואו נזרום. כשנתניהו מפנה סוג של עורף לממשלה שלו הנוכחית, מה בעצם הוא אומר? אני הולך לעשות ממשלה אחרת. לא שאני סמכת על בן גביר והחרדים, אלא קוראת לשחקנים אחרים. דרך אגב, יש מי שיחשוב שזה כן עם אייזנקוט. הוא לא נתן גבולות גזרה, נכון? יכול להיות שמה שהוא עושה במובן הזה, הוא עכשיו נותן דלק לקמפיין של בן גביר. נכון? שכבר אתמול ראיתי הודעה ראשונה פה בעניין. הוא עכשיו, בן גביר עכשיו התחיל לדהור על הסיפור הזה חבל על הזמן. החרדים יוציאו את האטרס למצביעים שלהם, נגידו, אוי ואבוי, תראו מה הולך להיות, נגמר הגוש, חייבים ללכת להצביע. אוקיי? יגדיל את אחוז ההצבעה אצל החרדים. בן גביר ינגוס בו, אין מה לעשות. בן גביר ייתן שם ביס לליכוד. אבל ביבי ייתן ביס לאותו ימין רך.
1: מהלך.
0: חכם.
2: יכול להיות שהליכוד קטן, בסדר? הליכוד קטן, הגדלנו אחוז הצבעה, וסך כל הגוש מרוויח. אם אני אתן לביבי חשיבה מגה אסטרטגית, וואלה, קיבל. האם זה משהו באמת חשב? לא.
1: נו רגע, אז מה, בוא תן לי, אתה הרי מכוון לאן שהוא, בוא תן לי את מה שביבי כן חשב כשהוא מדבר על האחדות.
2: ביבי לא, ביבי רע סקרים, בוא, אני

0: כואבת להם הבטן, חבל לך על הזמן. אוקיי? בלית בריים...
1: ובטן זה אני, אז אני מסכים.
2: כן, נו.
0: אבל בצד השני יש לך אחרים, שהם כדי שיהיה חוק גיוס, מוכנים אפילו, אפילו להמליך את הבס, וזה עושה גם להם כאבת.
2: ימנים אתה אומר.
0: כן, כן.
2: אוקיי.
0: אבל...
2: כמה כאלה יש?
1: יועז אנדרים כאלה,
0: נגיד. תקשיבו למספרים.
1: כן.
0: ביחד, הפוטנציאל של המנדטים הוא דו ספרתי גבוה. זאת אומרת, עשרה גבוה. זה פוטנציאל.
3: זה מה זה פוטנציאל של סקרים, נבוא? אתה יודע, סקרים שואלים אותך באותו רגע, האם תסכים, האם תהיה מוכן.
0: שנייה, אני יודע. עכשיו, למה זה לא מתורגם? כי כשאתה שם פרסונה, אתה נותן זהות לסיפור הזה, אז מה לעשות שהזהות של גנץ היא זהות גמורה, שחוקה, ויועז הנדל עוד את הגרוע. אז הם לא באים, כי בסוף יש פרסונה בקצה. אבל כשאתה סוכן...
3: זה לא רק פרסונה. זה עוד סכנות, כי כשאתה שם את חוק הגיוס בפרונט, האם תהיה מוכן עם חוק הגיוס, האם תהיה מוכן בשביל חוק הגיוס וזה, אז ברור שזה האישו, אבל בסוף חוק הגיוס בא גם עם ערבים וביטחון וכל מיני דברים
0: כאלה. אבל אמרתי לך שלא בא עם ערבים, לא.
3: לא, אני אומר במובן הזה, הבן אדם בסוף לא בוחר על נושא אחד בישראל, זה העניין.
1: למה אתה צריך דו ספרתי גבוה? אתה צריך אפילו חד ספרתי נמוך כדי שהממשלה לא תהיה שלך. אז לא, אז ביבי או לא, אני שואל את נבו, אני נעלבתי בשם ביבי. למה אתה אומר שזה לא אסטרטגיה? ביבי רואה סקרים ואומר החבר'ה של בן גביר יגדל מעט, אין בעיה, סמוטריץ' יקטן מעט, אין בעיה.
2: מה שמצריך שאתה אומר על נבו שהוא מעליב את ביבי כשזה לא אסטרטגיה, שזה כאילו נניח באמת מה שהוא רוצה, אתה מבין מה אני אומר? אתה אומר ביבי נעלב כשזה משהו שבאמת חושבים שהוא רוצה.
1: אני חושב שנתניהו מזהה סנטימנט, אבל נבו רגע, נתניהו מזהה סנטימנט אמיתי שיכול להיות שהשמאל הנחיל לנו, והוא נהיה חזות הכל למרות שהוא לא צריך להיות, והוא מאפיל אפילו על ההישגים הביטחוניים שנתניהו והימין הביאו לפה, אבל הוא מזהה את זה ואומר אוקיי, אני נותן פה מוצר שהוא מוצר מכיל, שהוא מוצר מקרב, שהוא מוצר, ומה הבעיה? למה זה לא אסטרטגיה חכמה?
0: אני אסביר מה אמרתי מקודם, ותסלחו לי על היהירות.
1: אין דעה, תהיה, הכל טוב.
0: אני טען, ביבי, לפי מה שאני מבין, ראה את הסקרים, אומר רגע, יש פה איזשהו אירוע, אני אעשה עכשיו קמפיין בממשלה רחבה כדי להביא אליי יותר מנדטים, לליכוד, לי, לביבי. בסדר?
1: כן.
0: פה הוא טועה. פה הוא טועה. למה? כי החרדים, לא בועט אותם, אבל יתחילו לפחד, איתמר יתחיל לעשות פעולות ויתחיל לעשות לוביסים, אוקיי? הליכוד לא יגדל. אני טענתי שבמגה אסטרטגיה, לו הוא היה חושב את מגה אסטרטגיה, שאני לא חושב, אני לא נותן לו את הקרדיט שהוא חושב עליה, שזה יגדיל אחוז הצבעה מאוד גדול אצל החרדים, אוקיי? ואז הגוש גדל.
1: אוקיי. אבל אז הוא הולך, מכנס בחדר שלו את החרדים, את בן גביר ואת כל השאר.
0: אבל זה לא עובד ככה, בוא, הייתי בחדרים האלה. אין, אף אחד לא מכנס ככה ועושים קומבינות אסטרטגיות.
2: נכון, זה בבריכה בדרך
0: כלל. כן. לא, בבריכה זה רק החתימה, אל תתבלבל. זה לא נכון.
1: מה זה בבריכה?
2: מי חותם במקום רטוב, אתה יודע, אחרי זה הוא מורח את הדיו, לא משנה.
0: המחנה לא באמת יושב ביחד באיזה חדר ומתכנן אסטרטגיות מחנה משותף. זה לא קורה. כל אחד רוצה לגנוב את שלו.
3: כן, יש דברים שקוראים בסוג של הסכמה שבשתיקה כזאת, אני אעשה ככה, אתה תעשה ככה, זה לא...
0: לא נכון.
1: תגיד, אולי זה בלון ניסוי, ביבי יודע לעשות בלוני ניסוי שמשפיעים על... תשובות שמקבלים מהסוקרים, הוא רוצה לראות כמה
0: דדי... אבל זה משהו אסטרטגי מול המחנה שלך. אתה לא עושה בלון ניסוי בליבת...
3: לא, נבו, די, אני ממש לא, אני חייב להתווכח. אתה תגיד, אתה חושב שהמחנה הימין, אני אישית כן, אבל אני חושב שהמחנה הימין, המילה אחדות היא משהו שהוא כאילו, וואו, הוא מטלטל אותו עכשיו, זה לא עובד ככה, אנחנו, תקשיב, אנחנו מחנה של סמרטוטים במהות, כאילו, אנחנו רק תן לנו אחדות, אנחנו רצים חבקים עם יוואים, הרי בארבע מערכות בחירות ההם, אם היה בא איזה סעי שמאל ורוצה להיות איתנו, אנחנו היינו חבקים אותו כמו איזה עזובים, כאילו.
0: אז אני חושב שבתוך הליכוד כבר יש כאלה שפחות חושבים ככה, בתוך הליכוד. בוודאי אצל בן גביר יש כאלה שפחות חושבים ככה, ואצל החרדים בוודאי פחות חושבים ככה, כי זה בא על חשבונם.
1: הוא גם לא אמר אחדות, הוא אמר אני רוצה שליברמן וגנץ וכאלה יתחרו על מי נכנס איתי.
2: הוא לא אמר אחדות כי יש לזה משמעות פוליטית בראש, אבל הוא אומר רחבה, אנשים שוכחים. ושוב, אגב, תגיד, רגע, מישהו רואה שמאל מדבר על אחדות? באמת פה מישהו ראה פה איש שמאל מדבר על אחדות בשבע שנים האחרונות?
1: בסדר, אבל...
0: אתה טועה, הם אומרים אחדות הרבה יותר יפה ממה שאתה, אתה לא מקשיב.
2: איך הם אומרים?
0: הם אומרים, תדע לך שמפלגת ביחד, שגם קוראת לעצמם ביחד,
1: ביחדנס.
0: הם טוענים שהם מפלגת האחדות, כי הם עשו אחדות ביניהם.
2: כן, הם גם קראו להם ממשלת השינוי, בסדר, אני מדבר באופן רציני, ממשלת אחדות עם המסה.

0: אגב, בנט ולפיד, תגיד, ראית פעם מישהו שיצא לפרק ב', שרוצה לצאת לפרק ב' כל כך מהר אחרי שהוא התחתן?
1: תראה, זו חתונה שאני חושב שגמרתי את זה אצלכם, זו חתונה שלא נבע מאהבה, היא נבע מפחד.
0: אבל גם התמתו מסתבר.
1: בוא, לא נעדיב אותם עד כדי כך, גם ככה הם בקנתי.
2: זהו, הם גמורים, הם יאבדו עד הסוף, זהו, שיש שם יכול להיות שם טוויסט בעלילה.
1: הכל יכול להיות, אבל התרחיש הסביר הוא שאנחנו נדע את המשך ההתחזקות, ואז יתחיל הדיבור מתי הם מגיעים לחד ספרתי. דרך אגב, בחד ספרתי עכשיו, לא יודעים, אתם יודעים.
2: לא, לא יודעים.
1: כל אחד מהם בנפרד בחד ספרתי.
0: אבל זה ירידה של בנט, כי לפיד היה בחד ספרתי.
1: בסדר, נכון. יתחיל דיבור אוטוטו, בשבועיים הקרובים יתחיל דיבור מתי הם מגיעים לחד ספרתי ביחד.
0: כן.
1: ואז הנחת היסוד שלי, תקשיבו טוב, תעלו בכיסא או שחקות,
0: אוחז.
1: שנפתלי פורש.
0: פורש להיות מספר 2 של אייזנקוט או פורש בכלל?
1: לא, לא, לא, לא, פורש.
0: פורש
2: מהמרוץ?
0: לא נכון.
1: תגיד לי, אייזנקוט מטומטם? לא. לו אתה יועץ של אייזנקוט.
2: הוא רק רומס אותו עוד
0: יותר. לוקח אותו כיועץ פרלמנטרי, ולא מקשיב לאף מצע שלו.
1: אוקיי. אז למה שאייזנקוט ייקח אותו כמספר 2? הוא לא אוהב מנדטים?
0: ימה, רגע, בנט לא מביא 4 מנדטים?
1: תקשיב, פה אתה חייב להיכנס לדי-אן-איי על תודעה של השמאל. בנט על 7 מנדטים נגיד בסקרים, בסדר? 6. מה הם חושבים שהוא עושה עם 6 מנדטים שלו?
2: רשום ממשלה, רוטציה.
1: לא, תלך עוד טיפה.
0: נותן לביבי.
2: הולך לביבי.
1: נותן לביבי, נו בדיוק, ואז מה הם יעשו?
2: ירסקו אותו.
1: ירסקו אותו.
0: יו, תקשיב, כאילו...
2: אז בנט פורש, אתה אומר.
0: קצת כיף לי.
1: אני אומר שזה תרחיש סביר, בוא, יש עוד...
2: תעלה עם בנט רגע, תעלה שנייה.
0: ברור. טוב, רגע, תגיד עוד שאלה אחרונה. לכל הסיפור הזה של שמחי גנץ אנדל, קודם כל למי הוא יותר טוב, לאיזה גוש, ודבר שני, האם הוא הולך לקרות בעינך?
1: הוא כנראה הולך לקרות, אני פה מתפלא על דדי, הם נראים לי יועז וגנץ, כמו שמשון ויובב, שעוקצים את פינוקיו.
0: אבל זה לא יפה שבני זה פינוקיו, כי הוא ילד אמיתי כבר.
1: לא, לא, זה שמחי
0: אמיתי.
1: אני אומר מתוך אהבה לדדי, שני אלה, שני הנוכלים האלה, הרי עוקצים אותו, עושים עליו שיבום.
0: אבל אתה יודע מה, אתה יודע מה, אולי ככה צריך להיכנס לפוליטיקה, ככה צריך להיכנס לפוליטיקה אם אתה לא מתאים לפוליטיקה. כן, כן, לחטוף הקיצה אחת ולעזוב.
2: רגע, תגיד, בסוף נהיה עם מפלגת ארדן ומפלגת שמחי גנץ?
1: מה פתאום, יהיה מפלגה אחת
2: מהם
1: תנצח, מה, זה
2: חד משמעי. הבנתי, אוקיי.
0: טוב, מי תנצח אגב?
2: אתה מבין למה אני בוחר ביבי אבל? בסוף...
0: אין לי כוח, כי אין לך כוח. אתה מבין? נבוא, אתה עכשיו צירפת את פתחי למחנה ביבי, תראה איזה הישג.
2: לא, לא, אני בוחר רק על דבר אחד, רק על העמידה במלחמה, מול כל העולם.
0: תראה איך הוא זלזל, איך הוא זלזל, המהות, תראה...
2: באמת שזו המהות, אתה רוצה להתווכח על זה? בואו, תעשה איתי פודקאסט.
1: איתי אין לכם לדבר מהות, אמרו איתי רק פוליטיקה.
0: יפה מאוד, נביא כהן, מנהל קמפיינים ואסטרטגיה ואיש מאוד מאוד קר. תודה רבה לך.
2: מעניין, תודה.
1: חביבי
2: ואהובי. תודה רבה.
0: נראה לי נבוא יחליף אותך כשאתה תעזוב פה.
2: כן? אתה רוצה תוכנית פוליטית? אתה לא רוצה אותי? אני יכול להביא לך...
0: מה התוכנית הזאת?
2: אני יכול להביא אותך עוד שנייה אייטם על שייק חלבון. אתה לא רוצה?
0: אתה לא יכול, אני הבאתי את הנושא של החלבון.
2: לא, סתם אני אומר לך, או בדיחה טובה באמצע השעה הראשונה.
0: שנתן חדוד הוא חבר שלי.
2: הוא גם חבר שלי.
0: לא חבר שלך.
2: בסדר, אני אגנוב אותו. תקשיב. עזוב, בוא נדבר על הדברים החשובים.
0: כוח.
2: חברים, מי שנתקל במשברים רפואיים של בן משפחה או הוא בעצמו מכיר את כל הגופים האלה, שימו לב, כפיים, ביטוח לאומי, חברות הביטוח, קופות החולים, רשויות המדינה, שיכולים גם בכוונה תחילה אבל גם לפעמים כי זו בירוקרטיה לטלטל אתכם ולמנוע מכם כספים שמגיעים לכם, גם הקצוות חודשיות וגם סכומים כוללים וגם רטרואקטיבית וכל הדבר הזה. אתם לא יכולים לעשות את זה בלי מומחים. חברת טייקר מעמידה לרשותכם את המומחים ואומרת לכם, אנחנו עובדים על בסיס הצלחה בלבד. לא קיבלתם את הסכומים, לא קיבלתם את העזרה, לא את ההקצבה, גם אנחנו לא נקבל. אז חפשו בגוגל את טייקר באנגלית או בעברית, שיהיה לכם בהצלחה, עם, ואו לכוכבית 5517, כוכבית 5517, ובאמת תדאגו לעצמכם, כי מגיע לכם לקבל כספים.
0: יש 10 מקומות ריאליים ו-51 מועמדים בפריימריז הדמוקרטיים. שזה בעצם נראה כמו הרשימה של הנוקמים. לא יכולים לאלה הרעים בדיסי? בדיסי יש את הטובים ויש את ה... ניב, נו מה, אתה גיק אבל, אתה אמור לדעת דברים כאלה.
2: הדמוקרטרס.
0: גיבורי על הרעים, איך קוראים להם?
2: הדמוקרטרס.
0: החבר'ה של...

0: טאנוס.
1: אה, טאנוס, כן.
0: כן, נו, לא משנה, אז תקשיב, כל אחד פה זה כוחות על של טרלול, באמת. יש פה אופנהיימר, כמובן.
1: תגיד אותם כגיבורי על.
0: בוא נגיד,
1: אופנהיימר.
0: The Oppenheimer. מחריב האטום, כן, זהו. תומר אביטל שהיה אצלנו, המרסק של 14.
1: אופנהיימר זה מסדר פצצת האטום לאיראן.
0: גיל ביילין, שזה מאנשים שהביאו לכם, מאנשים שנולדו לאנשים שהביאו לכם את אוסלו. מעוד אבי דבוש, דתי גם איזה משהו בזה ארגון.
1: מורן דבוש מהשווארמה.
0: מורן קצנשטיין, חסל את השפחות. מעוד נעמה לזימי, כמובן נעמה סטום.
1: לזימי לא בנקר שם? לזימי היא כאילו הכוכבת הגדולה שלהם.
0: אני לא יודע אחי.
1: הכוכבת הגדולה
0: שלהם. קוראים לה מציטת האוטוסטרדות.
1: לזימי, לא בסדר, אבל לזימי יש לה כוח נשים מאוד מאוד גדול מאחור. אני מכיר גם רעלה ביסטי.
0: קטי פיציאסקי.
1: קטי?
0: גם מוכרתי. את השחקנית של ספורט משהו, אני זוכר. הפועל אולי.
1: רגע,
0: גלעד קריב. עדס רגולסקי.
1: די עם שמות.
0: משה רדמן, רגע. נאבה רוזוליה, זה מתגבר. מיכל רוזין, עומרי רונן, מוסי רז. וואו.
1: מה אתה רוצה? אבל שירוצו בפריימריז, הכל טוב.
0: לא, אני בעד. אני רק אומר, יותר כמו וואגוס
1: ישארו. מה שכחנו, יותם, מה שכחנו? בוא נראה אם אתה ברמה.
0: אתה לא תייך.
1: מה שכחנו?
0: מה שכחנו, רגע.
1: נקודה אחת.
0: יום ראשון, באיזה הקשר?
1: בכל הקשר. הדבר הכי חשוב שהתוכנית הזאת נולדה.
0: איזה בוקר של כיף, איזה כיף שהיינו לנוקאוט.
1: איזה כיף של ורדה.
0: אך, איזה בוקר של כיף.
1: תקשיב.
0: כן, וואו.
1: תן לי איזה פרגון.
0: תן לך, האמת?
1: איזה זיהוי.
0: אומנם מתוך 42 נבחרות עלו 39, אבל בחרת את הלכונה.
1: תקשיב, עולה מהמקום השני, כמו גדולה.
0: שני?
1: המשחק... נראה לי לא.
0: לא, שלישי.
1: מה, שלישי? המשחק הבא שלנו...
0: זה טורניר כזה שאין מפסידים, זה כמו ילדים.
1: במשחק הבא שלנו אנחנו מדיחים את ארגנטינה, כי זה המשחק הבא שלנו. כיף נגד ארגנטינה.
0: תקשיב, בוא אני אומר לך משהו. הנה זה הסכם בינינו. אם כיף ורדה מדיחים את ארגנטינה...
1: ישנאו אותי, אני לא רוצה.
0: אני עבד שלך בתוכנית הזאת,
1: לא, לא,
0: חודש.
1: לא. אני לא רוצה שהם ידיחו. די, עשינו את שלנו. אני,
0: מה זה עשינו את שלנו? תן, זרום על התערבות של
1: אנחנו
0: רדיו.
1: אנחנו הוורדאים יודעים שעשינו את שלנו, הבאנו אחלה טורניר, שמחנו, צחקנו, יאללה, הביתה.
0: המאכל שלכם זה אחלה כאילו שם
1: לא זה
0: מי ורדה
1: פיטה עם ורדה
0: מי ורדה
1: טוב אנחנו נצא בהמשך נדבר גם על שלב הנוקאוט של המונדיאל ועל עוד דברים
0: היחידת המתאבדים זה אלה המשוגעים כן אתה מה עם צ'רלי קווין צ'רלי קווין זה נעמה לזימי
1: כן אני מקווה שאתה לא רואה בגילך את הסרטים
0: אני אפילו לא ראיתי אותם
1: ראיתי קופה ראשית
0: טוב
1: כן חביב
2: אהבתי
1: לא, חביב, נחמד, תודה.
0: אבל אתה לא אוהב את הסדרה, אבל...
1: אני...
0: אתה טוען שזה סדרת ילדים.
1: זמרי, אתה הפכת להיות חלק מגוש השמאל ושקרן.
0: מה אתה רוצה?
1: לא אמרתי שאני לא אוהב את הסדרה.
0: אתה אמרת שזאת סדרת ילדים.
1: בסוף אני חושב ש... לא, לא, לא נכון.
0: תן לזה לצאת, פתחי, אפילו שאתה מכיר את הכותבים.
1: איזה איש, אתה ממש מחכה לי בפינה.
0: מה יש לך נגד אמיר שורוש?
1: לא, ממש לא, די. סרט ראוי, סרט סבבה, ללכת בכיף. לא, כי הרבה פעמים זה הופך להיות פיאסקו כזה ופלופים, כי צריך להגדיל את העלילה.
0: אתה אוהב את הסדרה?
1: אני אומר לך, הם הגדילו את העלילה, אבל השאירו אותה בממדים של קופה ראשית. ממש נחמד.
0: יופי.
1: מי שרוצה להעביר ככה,
0: עוד ז'אנר, שבעוד הז'אנר האהוב בתוכנית של פתחי ממליץ על הלעיתים הכי גדולים בארץ.
1: לא, באתי להתאכזב ויצאתי סבבה. בסדר? אמרתי...
0: אתה יודע שהם מפוצצים אולמות, הם לא צריכים...
1: חבל
0: בסדר, כאילו,
1: חבר'ה, סדרה קטנה וחכמה שאתם אולי לא מכירים...
0: אבל מעניין אותי אם הם עשו, כאילו, אני סתם אני מכיר, זה בארץ לא עושים. כשאתה יושב בקולנוע נניח, כאילו, או לפני קופה ראשית, יש כזה את הטינג טונג ונקי לקופה, אתה יודע, הם עשו איזה משהו שהוא כאילו משתמש בקולנוע...
1: תלת מימד כזה?
0: לא תלת מימד. עניין של קריינות, עניין של משהו, זה סופר, זה אמור להיות, חייב להיות.
1: כן, הם עשו, הקופסה של הפופקורן היא ממותגת. קניתי. זה עולה עוד 3 שקלים.
0: עוד 3 שקלים? קנית?
1: כן. לא יאמן המחיר של הפופקורן.
0: כמה עולה? תביא מהבית. תדע לך שהחוק הזה...
1: ואתה?
0: לא, בחיים לא. נראה לך, החוק הזה שמאפשר לך להביא מהבית, בעצם מונע ממך להביא מהבית. כי אם כבר היית מביא מהבית, זה בהכוון, זה כזה,
1: אתה מגוש המביאים מהבית.
0: אתה איש מחתרת, אתה משהו כזה, אתה איש מורד.
1: אם כל הילדים באולם,
0: אתה מרשה לי להביא מהבית?
1: כן, יודעים שהבאת מהבית.
0: אז אתה האפס הזה, שאני צריך את החוק, בשביל להביא את הסקית סנדוויצ'ונים שלו עם פופקורן.
1: או שאתה הולך עם זה עד הסוף, ונכנס עם שני הג'רות האלה שקונים בפיצוצים, אתה מכיר?
0: הבלונים.
1: הבלונים.
0: הבובות רוח פופקורן.
1: נכנס עם זה, אחי, ופותח עמדת מחירה.
0: זה פופקורן לא טעים אבל.
1: לא, לא נכון. שלושה של ניילון. לא נכון.
0: אני אומר לך.
1: אם אני מתחיל למכור פופקורן בזה, 10 שקל.
0: יותר מתאים לך למכור תירס חם.
1: נכון.
0: נכון, יש לך לוק של מוכר תירס חם עם הסיר הזה, ואת...
1: נכון. לוק של מוכר תירס חם, זה חבר.
0: לא, זה היה באפולה מוכר תירס חם, כי אתה מזכיר אותך.
1: ברחוב אותה היה, סתום עין.
0: מזל שאי אפשר לזהות אותו.
1: לא, באמת.
0: כאילו, תבין עכשיו שכאילו חשפת אותו.
1: הוא היה שתום עין, וזה היה טקציה, היינו הולכים לראות מה זה.
0: די כבר, נו, באמת.
1: לא, היה לו רטייה.
0: ממליץ על לחיות.
1: היה לו רטייה, אנחנו היה לו דמויות מאוד סגוניות.
0: יש לי רטייה. מהמשך לסיפור הזה. תה כבר, תתה.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: מודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. Take care, take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
4: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
5: משען באר שבע זה הבית שלי.
6: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
7: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
4: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
8: דיור מוגן, זה משען.
4: כפוף לתקנון.
9: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. יישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Umoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
1: אם אתם מחפשים טעם מנצח, מצאתם! שניצל טיים הגיע לבאר שבע. שניצלים טריים, קריספים ומלאים באהבה. איסחיות מפנקות עם צ'יפס ושתייה, ושירות משלוחים מהיר עד הדלת. שניצל טיים, החוויה מתחילה בביס הראשון. כשר בדת, מבצע נחשון 60 באר שבע.
2: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם, רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו, רק ב-3 שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ, 10 עד 12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
3: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה, מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
6: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היידידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2 ל-4 ברדיו דרום, ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד.

טוב, עוד מעט נהיה עם פרימו על שלב הנוקאוט במונדיאל. לפני זה, אנחנו באמת כל השבוע הזה עם טייק קר, ורצינו להגיד לכם שזה לא רק סיסמאות, ולא רק המלצות, ולא רק כדאי לכם,

0: יש סיפורים אמיתיים מאחורי הפעילות והעשייה. למשל, דוד, אב לחמישה שנלחם לחזור לחיים, הוא עבד במפעל והוא עבר ניתוח אורתופדי ונאלץ לעצור את החיים לשנה שלמה, אז הוא קיבל הכרה חלקית בביטוח לאומי כמו כולם ובלי שירותים מיוחדים, ולא הצליח לפרנס את המשפחה, ואז נכנס הליווי של טייקר, ובסופו של דבר חברת טייקר, אחרי ניהול ערעור וניהול החמרת מצב והכנה לוועדות, טייקר הצליחה להעלות אותו ל-100% אי כושר עם קצבה חודשית של כ-4,500 שקלים. בנוסף הוא קיבל קצבת ניידות לצמיתות וגם מימוש מול חברת הביטוח, אובדן כושר עבודה של 8,000 שקלים בחודש. אז חברים, זה משנה חיים וזה מציל. מי שנקלע לסיטואציה רפואית כזאת, כדאי לפנות לטייקר, כוכבית 5517, או באנגלית או בעברית, ולהציל ככה באמת את לפחות בעניין הכלכלי ומה שמגיע לכם, להציל פשוטו כמשמעו, להציל לכם את החיים. אז שיהיה בהצלחה עם טייקר.
1: ועכשיו מונדיאל נגמר שלב הבתים. האמת, תשמע, לא ציפיתי, אתה מכיר את זה, לא ציפיתי, איזה מונדיאל פצצה אחי, תקשיב, מטורף. משה פרימו, פרשן ערוץ הספורט 103 FM, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, מה שלומך?
2: אהלן, בוקר טוב חברים.
1: מסכים איתי? שמונדיאל פצצה.
0: חוץ מזה שכולם מסתובבים זומבים ברחובות, כי הם לא ישנו בלילה.
2: אני אהבתי את השלב הבתים, היו משחקים פחות טובים, יותר טובים, אין מה לעשות, דיברנו על זה שיש 48 נבחרות, אז כמה הם לא ברמה, אבל בסך הכל היה המון צבע, המון אווירה, המון גולים, אף נבחרת גדולה כמובן לא עפה משלב הבתים, ואמרתי לכם גם בשיחה הקודמת, מהיום בלילה מתחיל הנוקאוט, יתחיל הכדורגל האמיתי, משום שבשלב הליגה שיש לך שלושה משחקים, גם אם מעדת יש לך אפשרות לתקן. כאן יגיעו קבוצות פייבוריטיות ברורות, יכולים לגרור אותם לפנדלים, ובפנדלים יכולות להפסיד, זאת אומרת מעכשיו מקבל הפתעות.
1: כן, צריך להגיד אבל שיש צד אחד יותר קשה וצד אחד יותר קל, זאת אומרת נניח ארגנטינה ואנגליה אומרים שהם יש להם הגרלות הרבה יותר יחסית, שוב פשוטות, לעומת ספרד, פורטוגל, צרפת, כל החבר'ה שם.
2: תשמע, אני קורא גם מתועדי פורטוגל מה כותבים. פורטוגל, עם כל הטררם ברונלדו, ניצחה משחק אחד, רק את אוזבקיסטן ועשתה שתי תיקו. אם היא רצתה להיות במקום יותר טוב, היא הייתה צריכה לנצח את שלושת המשחקים. זאת אומרת, כל אלה שבאים בטענות לרונלדו ופורטוגל, תבואו בטענות לעצמכם. פורטוגל עפה בשלב הבא, בשמינית גמר, היא מקבלת את ספרד.
1: אין מה לעשות.
2: לדעתי ספרד תנצח, כי פורטוגל אכזבה גדולה, ויותר מזה אני אגיד לכם, אם המאמן שלה לא יבין שעם רונלדו על המגרש הוא לא יכול לנצח, זה בעיה שלו.
1: כן, מה, הוא נהיה בעיה, אבל באמת אני שואל, כי הוא כן, לא ראיתי את המשחק אתמול.
0: זה גם קצת מונדיאל הכוכבים שהגיעו ונתנו עבודה חוץ ממנו.
2: אני רוצה להגיד לך, אני רואה את מסי, אמבפה, קין מאנגליה, כולם טובים, נותנים עבודה. הוא אתמול לא עשה כלום, אין היום מאמן במונדיאל שהחלוץ שלו לא עושה כלום, הוא פס לא נתן, והוא לא מחליף אותו 90 דקות. זה אומר לך הכל.
0: טוב. ויש לו אופציות אחרות על הספסל?
2: כן, יש לו. יש לו 23 שחקנים.
1: לא, אבל יש הבדל אחד, אני אגיד את זה ככה. קודם כל, אמבפה לא במשחק. הוא בן 27, זה לא אותו אירוע בכלל של מסי ורונלדו, שהם שני שחקנים מאוד מבוגרים. בארגנטינה, כל הנבחרת כולה עובדת רק בשביל מסי. האלה כאילו, עם הכדור בצד אחד, הם שומרים על מסי בצד השני, זה לא משנה. אצל רונלדו זה לא ככה. נכון?
0: מי זה?
2: שיטה אחרת לגמרי, ארגנטינה משחקת 10-1, כולם עובדים בשביל שחקן אחד, שהוא ייקח את האוויר 10 דקות אפילו שרק יעמוד על המגרש, הם יחטפו, ימסרו לו והם יעשו מזה גול.
0: טוב, אם אתה כבר יודע מי... פרימו, אם אתה יודע מי תעוף, בוא תגיד לי מי תשתחל ככה ואנחנו לא נאמין שהיא כזאת. מה זה, מרוקו?
2: תשמע, זה המשחק הכי קשה שנפל למרוקו ולהולנד. אם יש משחק אחד שהוא שווה כוחות, שתי נבחרות מצוינות, נפל לנו מרוקו נגד הולנד.
1: איזה משחק.
0: ומי תעפיל?
2: כן.
1: אני אומר, הולנד.
2: וואו, זה משחק שילך לפנדלים אולי.
1: לא, שלוש, יכול להיות, אבל תיקו רב שערים, זה לא משחק של 0-0.
2: לא, זה משחק של גולים, שתי קבוצות התקפיות, שמע, נפל להם, וואי.
1: צרפת נגד מי?
2: צרפת שוודיה. אבל אז אנחנו מקבלים שמינית גמר, שכבר ראינו בגמר המונדיאל, צרפת גרמניה, בשמינית, במשחק הבא. זאת אומרת,
1: במלחמת העולם הגרמנים ניצחו.
2: לא, אני אומר, כבר בשמינית הגמר, עפות לנו או ספרד ופורטוגל, או גרמניה וצרפת. מטורף.

0: מה עוד יש מעניין? מה עוד משחק שאתה שם עליו עין?
1: אני אומר נורווגיה תהיה
0: מעניין. אה, מי ברזיל?
2: ברזיל, יפן? וואו. יהיה קשה מאוד.
0: אני אומר לך יפן.
2: נהדרים. יש מצב.
1: לא, לא, לא. ויניסיוס שם זה...
0: בסדר, גם ליפנים יש את...
2: כן.
1: קמיקזי.
2: הם, היפנים וארצות הברית, הם הנבחרות שהכי רשימות.
0: גם ארצות הברית טוב? נכון. אני
2: אגיד מי? ארצות הברית תעלה, אני לא זוכר עכשיו נגד מי, אבל יש לה הגרלה נוחה מאוד, גם עכשיו וגם בשמינית הגמר.
0: וואלה.
2: זה נוחה, זה נוח, נוחה על הנייר, כי האמריקאים, לא, תשמע.
1: שתעלה עם רוביו, איי, איי.
2: זה לא הביתיות, זה לא הקהל שלה. המאמן שלה, פוטוצ'ינו, הכי נבחרת נהדרת. תענוג לצפות בארצות הברית, מה שאני לא יכול להגיד על הרבה נבחרות.
0: זה רק מראה לך כמה חשוב כאילו אם הספורט אהוב או לא. כי כאילו אין ספורט בעולם, עקרונית, אין ספורט בעולם שארצות הברית לא אמורה להיות הכי טובה בו. אין, אין. כי גם יש שם מכל הלאומים, גם יש שם את כל המעמדות. זה שפשוט ארצות הברית, נראה לי רק עכשיו התחילה לאהוב כדורגל, או בגלל שהם מארחים את זה.
1: זה עדיין שולי.
0: אמורים להיות הכי טובים בעולם.
2: ועדיין, למרות שהם אחים מונדיאל שני, הרי סיפרתי לכם שב-94 שעשו שם איזה סקר ברחובות, רוב האמריקאים לא ידעו שיש להם מונדיאל. עכשיו בוודאי הם יודעים, אבל עדיין הם תמיד יחזיקו מהפוטבול, מה-NBA, אלה המשחקים של האמריקאים, בדיוק.
1: בוא נגיד רק כל הכבוד לנבחרת שאנחנו אמרנו עליה, על כיף ורדה, גם בגלל ההישג וגם כי היא מחלישה את מכבי תל אביב, נכון? השחקן שלה לא יישאר.
0: הוא לא היה כזה טוב פה.
1: לא משנה, אבל הוא...
2: תשמע, אומרים שגול במונדיאל נותן הצעות, אז יכול להיות שמכבי תל אביב תשמח לקבל הצעה. כיף ורדה מקבל את ארגנטינה, יש לנו כבר את
0: המחקיעה את ארגנטינה
2: נגד אחת הטובות, כן, זאת תהיה הסנסציה הכי גדולה בהיסטוריה, אני חושב, אם זה יקרה. לא מאמין שזה יקרה, אבל בסדר. בוא נתקדם, כי יש לנו... אני אומר לכם, מבחינת כדורגל, היום מתחיל המונדיאל, היום יהיה כיף לראות, משחקים יימשכו עמוק לתוך הלילה עם הערכות ופנדלים.
0: מי היום?
2: אני רוצה להגיד לכם עוד, אני רוצה להגיד לכם עוד משפט, אני לא יודע אם יצא לכם לראות, כי זה היה בבוקר, אני סיימתי לראות את זה עכשיו, היה אלג'יריה נגד אוסטריה.
0: 3-3.
2: אני אספר לכם בשנייה. 3-3. עכשיו תשמעו, לשתי הקבוצות היה טוב טקו בשביל לעלות שלב. והם עשו את הכל שהמשחק יסיים בטקו, ואז אלג'יריה
0: לא קיבלו את הממו.
2: קיבלו, שמו גול, עשו 3-2, עיממו את כולם, הם נבעלו מעצמם, ודקה אחרי זה אוסטריה משווה, וראיתי את השוויון, ראיתי גם את שריקת הסיום. כן, קבוצה שמקבלת שוויון דקה האחרונה, עם השריקה ל-3-3, מבואסת, בוכה על הדשא. פה כולם מאושרים, לא אהבתי את התוצאה הזאת, וכן, זה הקרמה גם לנורווגיה, גם לאוסטריה וגם לאלג'יריה שהם לא יכולים.
1: טוב, בוא נתענף קצת, איך השידורים של כאן, איך הפרשנים, הזה, אתה אוהב?
2: רגיל מבחינתי, לא ראיתי משהו
1: ש... אתה לא נוסע?
0: הוא נוסע לגמר.
2: לא, אם אני נוסע, אמרתי לכם, אני אסע רק לגמר.
1: אתה אומר שלא יודעים עדיין אם הם יסעו לגמר, כאלה חיים טובים יש לך, אתה כאילו...
0: ברוך השם, מה אתה פותח?
2: אני יודע שכן, אבל אני מחכה גם לראות את המשחק.
0: מה אם זה גרמניה נניח נובלת לא הולך?
1: אני לא תורח.
2: לא, לא, אני צריך שתי נבחרות זולות. אתם לא מכירים אותי, אני... אין, ככה אני, מה לעשות?
0: מה הגמר שאתה הכי רוצה, פרימו?
1: אוי, שאלה טובה.
2: אני קודם כל אמרתי על ארגנטינה פעם שנייה ברציפות, כי אני הכי אוהב את מסי, זה הרצון. להגיד לך שזה יקרה, לא יכול להגיד לך.
0: איזה גמר אתה הכי רוצה?
1: ארגנטינה צרפת.
0: ארגנטינה ברזיל.
2: זה יכול להיות ארגנטינה צרפת. אני הייתי רוצה מאוד ארגנטינה נגד אנגליה בגמר.
0: בית פעמות פעמים יקבל אדום כמו אז, זוכר את המשחק ההוא? איזה משחק זה היה, וואי וואי וואי.
2: אנגליה 60 שנה מדברת כל שנתיים ביורו מונדיאל, יורו מונדיאל 60 שנה, וזה לא ישראל, אנחנו הפקקטה, אנחנו לא דומים לכדורגל. אנגליה זה מדינת הכדורגל עם הליגה הכי טובה.
0: אבל זאת השנה, פרימו, אם הניקס לקחו השנה אליפות, וזה אנגליה לוקחת.
2: כן, אבל אמרו שגם הפועל תל אביב כדורסל תיקחה, והיא קלקלת.
0: לא, זה פתחי, זה לא יקרה.
1: אני לא איתכם כבר איזה רבע שעה, אני חושב על זה.
0: טוב, משה פרימו, פרשן ערוץ הספורט 103 FM, המון תודה לך.
1: תודה רבה, אני גם מתלבט עם ניסו לגמר, אני אחליט בקרוב.
2: יאללה, ביי.
1: איפה החיים שלי? מתלבט אם ללכת לרולדין הקשר או ל...
0: אני מתלבט עכשיו אם בא לי ג'ירף או...
1: ממש, גם ג'ירף אני לא מרשה לעצמי.
0: למה, ג'ירף זה יקר עכשיו?
1: אני לא מרשה לעצמי את המנות האלה של הצהריים ב-80 שקל.
0: אני ראיתי אותך אוכל פה כריכים ב-49.
1: תגיד, מה יהיה עם שקרים? אתה יודע שאני אוכל ב-20 שקל כולל קפה.
0: אבל שניים.
1: לא, יש לי...
0: יש לך את הכריכים?

0: חונדיל לזה.
1: כן, כחונדיל. יש לי עקרונות, אבל בצהריים, אם אני ביום עבודה, אני לא מוכן לאכול ב-80 שקל.
0: אז מה, כמה אתה אוכל?
1: עד 40.
0: מה זה עד 40? אתה קונה בשוק את הירקות שנשארו? מה זה עד 40?
1: קונה פריחיות עם קוטג'.
0: לא, באמת, עכשיו אתה רוצה לאכול ארוחת צהריים נורמלית ביום רגיל, מה אתה אוכל?
1: רגיל?
0: רגיל.
1: יש לי מסעדות שבהן אני סוגר פינה ב-30.
0: אני מכיר אותך איך אתה מזמין. אתם לא מכירים את פתחי, אתם לא, אנשים הרגילים לא מכירים את זה.
1: לא מוכן.
0: פתחי לא משתעבד לתפריט, התפריט לא משחק מבחינת עובד אדם, הוא יגיע למקום ויגיד, תקשיב, אני לא ממש רוצה,
1: תעשה לי מחיר,
0: אתה יכול לעשות לי קצת עומר, קצת מוכן, ועשים לי משהו, בסוף הוא יוצא עם ג'רה של אוכל ב-24 שקל.
1: גם אני וגם אתה לא מרוויחים בשביל לגמור כל יום ב-80 שקל.
0: אני לא קונה כל יום, אבל אני אומר מדי פעם.
1: עכשיו, אם זו ארוחה עסקית ויש לי משהו עסקי, אז אין בעיה.
0: אתה כל ארוחה יצחה עסקית, אני ראיתי את זה, זה הכל כאילו אתה מצליח קמבן את זה, זה פשוט מדהים. נכון? אתה כזה, יש לך את ההזמנות האלה של שים לי קצת, אני באמת לא רוצה שים לי קצת,
1: תן לי פה איזה רבע פינה,
0: שים לי זה ממש קצת אורז, כן, עוד כף, עוד כף,
1: ומה בחינה? מתחינה? שפוך איזה שתי כוסות חינה,
0: בא יוצא עם מגש,
1: אני סתם זורם איתך, אבל אתה ממציא המצאות.
0: לא נכון, אני ראיתי אותך ככה עושה כמה פעמים,
1: ראית אותך, ראית אותך,
0: נכון? שם בווג'י הזה,
1: רואים עוקב אחריי
0: בווג'י הזה,
1: אני ראית אותך, אני ראית אותך.
0: יו, אתה יודע מה אני חייב להפסיק? אני פותח, אני חייב להפסיק לקנות בשישי את האוכל המוכן. אני כאילו חוזר,
1: הכי יקר בארץ.
0: קודם כל הכי יקר בארץ, זה דבר שאני, סליחו לי כל אנשי, אני שדוב, אני לא מדבר על ספציפי,
1: סוחה בשמן.
0: יו, אתה כאילו,
1: כאילו למסעדה קוראים הכל בשמן,
0: הכל בשמן, בשמן בסנטר. אתה כאילו, אתה בא בשני, אתה אומר, בואי, אני אוכל כל השבוע, זה לא כזה יקר. אתה בא בשני, אתה רואה קובה נמס, אתה יודע, מפורק. כמו שהמאפיה מחסדת אנשים בחבית, אתה מכיר את זה שהם ממיסים אותם?
1: יש עסקים ותחומים שלא הבינו את התמחור שלנו בראש.
0: מי זה פה ג'ף בזוס?
1: לפי הדוקטרינת כלכלת האפשר שלי, לא, יש דברים, אני לא, אף אחד לא יכול להבין איך ממולא,
0: נכון,
1: הביתה בקופסה,
0: עולה מלא, למה ממולא עולה מלא?
1: כן.
0: תודה.
1: מה שאימא שלי הייתה עושה באלן אלן מול טלנובלה.
0: טוב.
1: מול טלנובלה הייתה עושה, עכשיו אתה משלם על 40 שקל, תרוץ עם זה הביתה בתוך פלסטיק.
0: על ירק עם אורז, 40 שקל, אני מצטער מאוד.
1: לא, לא, זה משהו נורא, אבל זה לא אשמתם, זה הסחירויות.
0: אני לא אוכל ארנונה, אחי. אני אוכל ממולא בארנונה.
1: אגב, מנה חמה, אם אתה
0: הכי טעים בארץ.
1: מה, 9.90.
0: הכי טעים. יאללה, מזביק. יאללה, פינת מונדיאל חוזרים.
2: ועכשיו
3: מבזק מונדיאל,
2: כל התוצאות,
3: כל המשחקים
2: וכל מה שחייבים לדעת
3: בחסות
4: איזו ורסטיליות!
5: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הבוקר הגיע לסיומו שלב הבתים הארוך בהיסטוריה של הגביע העולמי, ונקבעו באופן סופי כל 32 העולות לשלב הנוקאוט. 7 נבחרות העפילו לשלב הנוקאוט לראשונה בתולדותיהן: קנדה, בוסניה הרצגובינה, ו5 נציגות מיבשת אפריקה: דרום אפריקה, חוף השנהב, מצרים, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ונבחרת קייפ ורדה, שהפכה למדינה הקטנה בהיסטוריה לשלוח נבחרת לשלב הנוקאוט של המונדיאל. בכלל, מדובר במונדיאל אדיר עבור יבשת אפריקה. מתוך 10 נציגות בשלב הבתים, 9 עלו לשלב 32 הגדולות. מדובר באחוזי ההצלחה הגבוהים ביותר מכל היבשות. במהלך הלילה נרשמה עוד היסטוריה קטנה ופיקנטית בתולדות המונדיאל, כשלראשונה שני אחים כבשו באותו הטורניר, אבל עשו את זה עבור נבחרות שונות. זה קרה כששחקן של נבחרת גאנה, דריק לוקאסן, ששיחק בעבר הלא רחוק במכבי תל אביב, כבש נגד קרואטיה, וזאת אחרי שאחיו בריאן ברובי עשה זאת עבור נבחרת הולנד. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. Take care, take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבריאות.

0: דמוקרטיה. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש ויתם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
4: החתונה של החברים נופלת על משחק מונדיאל חשוב? עם פאטנר בוסט 5G תיענו מתיעדוף גלישה בנייד על בני כולם. לחוויית צפייה רציפה בחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חגו כוכבית 2300 כפות לתנאי התוכנית.
5: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית. פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי קף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
3: שוק פירות וירקות בסלאח דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
4: החתונה של החברים נופלת על משחק מונדיאל חשוב? עם פאטנר בוסט 5G תיענו מתיעדוף גלישה בנייד על בני כולם. לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חגו כוכבית 2300 כפות לתנאי התוכנית.
7: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חי נחמיאס בעיר היין אשקלון במחיר שלא יחזור. דירות 5 חדרים ב2,099,000 שקלים בלבד במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל. חייגו עכשיו כוכבית 3737 ובואו לתפוס את מקומכם בימי המחירות המיוחדים מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בין השעות 12-2. חי נחמיאס בונה את אשקלון.
10: האמת שיש לי נושא קטן.
1: מה?
10: אני חייב קצת חופש.
1: אוקיי, יאללה ביי, דבר איתי.
10: אבל לאן נוסעים עכשיו? כאילו, לאן אנשים נוסעים?
1: זה כיף ורדה.
10: ראיתי סלובניה נוסעים.
1: סלובניה?
10: כי עכשיו הם איתנו. ראית שהנשיא שלהם ביטל את ההכרה במדינת פלסטין? לא, תקשיב, אתה זוכר
1: שאני... די מה, הנסיעות הפוליטיות האלה, בסוף אתה תסתובב באיזה רחוב שיש בו...
10: רחוב זכוביץ', אנשים השוררים, רוצח המונים.
1: שלולית ובית קפה שהיא בכלל מסעדת פועלים, ותגיד לי, אבל לפחות אני תומך בבוסנים האלה.
10: לא בוסנים, סלובנים.
1: סלובנים, די, עזוב אותך, זה לא מדינה
10: אחיד.
1: מה היה חיכוי המדויק
10: הזה? מעביר את השגרירות לירושלים.
1: אם בשיא החרם על ישראל, מה שאתה בסוף מגלה, בסוף זה סלובניה. תקשיב, הישראלים, ישראלים זה החיות.
10: סלובניה מדינה מדהימה בעיניי. יש שם פיורדים או משהו קר.
1: טוב, סל לסלובניה, אני סל לתאילנד.
10: מה, צרפת אי אפשר לנסוע, זה מוסלמים.
1: אני, המדינות
10: ש... אנגליה אי אפשר לנסוע, זה מוסלמים.
1: אני אתן לי מדינות שאתה לא צריך להוריד בהם חולצה.
10: איטליה, איך אנחנו איתם?
1: מה המדינה הכי טובה שאתה לא צריך להוריד בחולצה?
10: סלובניה, אתה איזה קור? אתה יודע איזה קור סלובניה? מי מוריד חולצה בסלובניה? אתה יודע שאנשים נולדים שם ומתים עם אותה חולצה שהם נולדו? הם גדלים לתוכה. איטליה איתנו או לא?
1: העיקר הוא אומר לי, יש לך 3 דקות, אין לך זמן.
10: איטליה איתנו או לא?
1: איטליה? איטליה זה היא מנצחת בגלל האוכל, זה לא משנה. איתנו או זה, תשחדו אותנו, רק תן לנו
10: לחופ. שם אתה לא מוריד חולצה, אתה מחליף חולצה. טוב, איטליה בא לי.
1: טוב, פתחת נורא.

0: נושא שזמרי הוא נושא מאוד גדול, הוא לא יכול.
1: נושא סופש כזה ארוך.
0: סן, נשמע.
1: סופש ארוך, סלובניה.
0: סלובניה ברבק.
1: חמישית שני.
0: קוראים לה תוכנית?
1: מאורגן. למה, בא לי לפעמים? בא לי להצטרף לטיול מאורגן שאני לא מכיר.
0: זה נחמד.
1: של איזה בני 50 רחובות.
0: תקשיב, הם יודעים ליהנות, חבל לך לזמן. ליפול
1: פתאום על ריקי וחי.
0: נכון, והכל בקצב נכון. ולכו לקנות קצת, ולכו להסתובב.
1: בשלישי זה יום חופשי.
0: נכון.
1: רק בערב, יש לנו תיאטרון.
0: נכון. סל נחלת בנימין לחופשה.
1: נחלת.
0: נפנת למה? כי על השיר צורים נחלת.
1: אני בחרתי את
0: זה. אני לא יכול לראות יותר אייטמים, כמה מיליונים עושים מהזמרים על כל הופעה.
1: אני לא יכול לראות אייטמים על עימותים בין נועה קירל בהכנות לדה וויס. יאללה.
0: טוב, בוא נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחנן ולטכנאי השידור משה רחם קיל.
1: לא היה רחם קיל אבל, וגם לא...
0: סליחה, ליאור דורנשטיין, סליחה.
1: ליאור דורנשטיין.
0: ולאיצה ציבוק שלנו, דיגיטל איציק זר.
1: איציק זר, תודה רבה לך, אנחנו פתחי וזימרי.
0: נכון.
1: תוכנית הפנטואל, שקובעת לסדר יום, אחרי שכולם עושים את הפרוטו.
0: יאללה, שמבירה, פלט,
1: פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט, פלט

0: דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: מודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. Take care, take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
7: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
12: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרכך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות השפעה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים.
13: כפוף לתנאי המבצע.
14: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים אקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.

0: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
3: נו, תקליק כבר.
4: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
5: מיד לך. מצג החדשות הקצר.
6: בחצי היורם. בחצי היורם.
7: יורם סוויסה. סוויסה.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
9: בחסות, לזה חיכו.

0: לתקנון.
1: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נמשכת הפעילות ברצועת עזה. צהל ושב"כ חיסלו במרכז הרצועה את מפקד המשטרה הימית של מחנות המרכז בחמאס, שפעל בתקופה האחרונה לקידום מתווי טרור נגד הכוחות. בתקיפה חוסלו גם שני מחבלים נוספים במשטרה הימית של ארגון הטרור. חשד לאונס קבוצתי ברמלה. המשטרה עצרה צעיר בן 22, תושב יהודה ושומרון, בחשד למעורבות באונס בנסיבות מחמירות שבוצע לכאורה בעיר על ידי מספר בני אדם. החקירה שמוגדרת רגישה במיוחד נפתחה בעקבות תלונת הנפגעת, ובמשטרה אומרים כי בידיהם ראיות המבססות את החשד נגד העצור. במקביל נמשכים המאמצים לאתר מעורבים נוספים. עוד בחדשות, גבר כבן 50 נהרג במהלך עבודתו במפעל במועצה האזורית תמר. צוות מדה שהוזעק למקום נאלץ לקבוע את מותו לאחר ניסיונות החייה. על רקע המשבר סביב סוגיית הגיוס, ועדת הכנסת דנה הבוקר בחוק יסוד לימוד תורה שנועד לעגן את מעמדם של לומדי התורה. הדיון הפך לעימות חריף בין הקואליציה לאופוזיציה, לאחר שחבר הכנסת יצחק גולדקנופ דחה את הטענות להשתמטות חרדים, ואמר כי המשתמטים האמיתיים הם בתל אביב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
2: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
8: בחסות
9: לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת

0: שלום לכולם, 4 דקות אחרי השעה 12 בצהריים, שבוע טוב, שבוע טוב, שלום לכם. מה נשמע, איך עבר עליכם סוף השבוע בחצי היורם של יום ראשון? אנחנו פותחים שבוע חדש, י"ג בתמוז, 28 ביוני. שבוע חדש יוצא לדרך מלא באנרגיות טובות, כי אף אחד לא מוריד לנו אותם. ושימו לב, בשבוע הזה, אם אתם מחפשים הזדמנות לעסקת נדל"ן, אם אתם רוצים לעבור דירה ומחפשים לעבור לבית חדש דנדש, אנחנו הולכים לשדרג לכם את רמת הדיור ביחד עם חי נחמיאס.
1: בחסות חי נחמיאס בעיר היין אשקלון, דירות 5 חדרים ב2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מכירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
0: תכף אנחנו ניתן לכם את כל הפרטים על הדבר המטורף הזה, תקשיבו, אין דברים כאלה. תכף נדבר על זה גם במשך התוכנית. כמו בכל חודש יוני, אנחנו דואגים לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים במחירים הכי שווים, וזה בטיטניום. כמובן גם היום נחלק לכם במתנה שעונים שווים במיוחד, מתנת טיטניום. אם אתם רוצים לקבל שעון במתנה, שלחו הודעה בוואטסאפ ל-050-97-97-357 בשעה הבאה, כשנתקשר אליכם ושימו נשאל אתכם
2: מה השעה היה מתוקים?
0: מה השעה היה מתוקים? תסתכלו על השעון, תענו לו מה השעה היה מתוקים, ותוכלו לקבל שעון שווה במיוחד, מתנת טיטניום. מה עוד אנחנו נעשה? בשעה הבאה, מאזינות מאזינים, אנחנו נדבר עם עידן חביב.
3: פותחים חלון, מסתכלים החוצה, קיץ.
4: אני מעדיף, האמת, אני מעדיף את החורף.
0: גם אני את האמת, אבל מה לעשות, זה קיץ וזה מה יש, ועיתון התמודד. עידן חביב יהיה איתנו בשעה הבאה. חביב, חביב, מיד חוזרים, כל מה שהבטחנו.
1: עם יורם סויסה. התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים. בחסות חי נחמיאס בעיר היין אשקלון, דירות 5 חדרים ב2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מכירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
5: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר,
5: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל. Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: החתונה של החברים נופלת על משחק מונדיאל חשוב? עם פאטנר בוסט 5G תיענו מתיעדוף פלישה בנייד על בני כולם, לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק, עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.

0: לבן מנופשטיבל, קילו רק בשלושה שקלים ותשעים. מלפפון במלח או בחומץ, 10-12, מקבוצת יבנה, רק 4.40 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תתבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.

0: בחצי היורם עם יורם סויסה. בחצי היורם
1: גם אבא לא כמו בכל יום ראשון אנחנו ככה מסכמים את סוף השבוע, שבת בבית אריה, דרמה מתוחה, תושבים מסתגרים בבתים שלהם במשך שעות, הפחד מחדירת מחבלים שוב הופך שם למציאות מצמררת. בדיוק באותם רגעים מול המסך אני יושב וצופה בפאודה שמחזירה אותי לטלטלה של השבעה באוקטובר, פרקים, שני פרקים, פרק 7, פרק 8, קשה לנשום בהם. דרך אגב, הפרקים האלה פתוחים לקהל הרחב בחינם. החליטו שעם ישראל צריך לצפות בדבר הזה כדי לזכור ולא לשכוח ולאבד את הנשימה באמצע. אז כשקפצה ההתראה על חדירת מחבלים, הלב ננעל, איפה מסתתרים, איך מגנים על הילדים, המחשבות רצות למקומות הכי אפלים. בתוך כל הכאוס הזה חשוב להגיד, אנחנו היום במקום אחר. הצבא שלנו חזק יותר, דרוך יותר, ערוך לכל תרחיש. הביטחון האישי אומנם נזדק מעט, אבל הרוח שלנו איתנה, ואנחנו יודעים שמי שמגן עלינו בחוץ נמצא במוכנות C. לפחות ככה אנחנו רוצים להאמין ולקוות. העם ישראל חי, חזק, לא ניתן לפחד לשתק אותנו שוב. אנחנו מאחלים לכולם שבוע טוב עם בשורות טובות. יהיה אור בסוף, אין לו ברירה.

הרמות. הבטחנו אור ואנרגיות וקצב. פותחים שבוע חדש. התקווה 6 יחד עם ויני ויצ'י ודי ג'י דרוויש.

עוד זריחה באופק, מתחיל לנשום מחדש את החופש. הנה השמש נכנסת בין החריצים, ובאי אור עכשיו ולעולמי עולמים. יש ציוד ציפורים שלא שמענו מזמן, חיוכים חדשים במרפסות של הבניין. שתבוא השמחה עלינו סוף סוף באי אור, מחכה לאור הזה כבר לפני שיהיה מאוחר. הכל יהיה יותר מדויק, יותר מכוון, הכל יראה אחרת במרות של הזמן, אבל העיקר שיהיה לנו קצת אור.

ברירה, גם בתוך כל החושך הגדול. גפרור ועוד גפרור, נר ועוד נר. להבה קטנה ועוד להבה קטנה, ידליקו את האור. שום דבר לא ישבור אותנו. כלום.

0: יום 20, יום שישי, יום ראשון פשוט, אחרי שבת, הגרון כמו היום 28 ביוני, היום מציינים את יום הפירסינג.
1: ועכשיו, פירסינג.
2: שיר היום.
1: פירסינג.
2: שיר היום. שיר היום.
0: ביקשנו, הנה לקחתי שלוק מהמים, ביקשנו ממערכת ה-AI שלנו ומהמחשב ליצור עבורנו שיר לכבוד יום הפירסינג. זה יצא יפה, אבל הפירסינג... כן.
3: היום פירסינג, תן
0: פירסינג.

ומאזינים, מאזינות, חברות וחברים, עכשיו תפתחו טוב טוב את האוזניים. יש הזדמנויות שצריך לנצל ולקחת אותן. שוק הנדלן, צריך לחכות להזדמנויות בשוק הנדלן ואז אופס, לקטוף אותם ולהרוויח הרבה מאוד כסף. הזדמנות אחת, בעצם כמה הזדמנויות כאלה אנחנו נותנים לכם בשבוע הזה. אנחנו שבוע שלם, שבוע המחירות של חברת חי נחמיאס, והוא מגיע לעיר היין באשקלון. שימו לב, יש לכם הזדמנות מיוחדת מאוד לרכוש דירה חדשה במחירים אטרקטיביים ולזמן מוגבל. שבוע המחירות החד פעמי כבר התחיל, אתם מוזמנים כדי לשריין לעצמכם פגישה. אל תשאלו למה, קודם כל תשריינו פגישה. תגידו, שמענו את יורם סוויסה מדבר ברדיו, אנחנו רוצים לבוא לראות. לכו תראו, זה לא עולה כסף. כוכבית 3737, כוכבית 37.

0: 37. למה אני אומר לכם, לכו תראו, זה לא עולה כסף? אנחנו מדברים כאן על דירות באכלוס מיידי. מאזינות, מאזינים, תקשיבו טוב מה אני אומר לכם. דירות באכלוס מיידי. לא מחכים, לא שום דבר. מגיעים אל הפגישה, רואים את הבית, מתרשמים, קונים. ככה זה, ונכנסים לגור כמובן, רגע, קונים ונכנסים לגור, לא רק העניין של לקנות, גם להיכנס לגור. שימו לב, שבוע מחירות חד פעמי, דירות של 5 חדרים, 2,099,000 שקלים בלבד. 5 חדרים אני מדבר, חברות חברים, 5 חדרים, בניין חדש. פרויקט מדהים, פרויקט הדגל של חי נחמיאס בעיר היין, עם פארק פנימי רחב, עם שטחים ירוקים, עם מועדון דיירים, עם איכות חיים ברמה אחרת, עם הבנייה של חי נחמיאס, האיכותית, הסטנדרט הגבוה. מה זה המחיר הזה? אמא לי ואבא לי, אני מדבר על דירת 5 חדרים גדולה במיוחד, ב-2,099,000 בלבד, דירה חדשה. כן, זה נכון מה שאתם שומעים. דירת 4 חדרים, 1,890,000, גם כן גדולה ומרווחת. דירת 3 חדרים, זוגות צעירים ששומעים אותי, ואיפה נגור ומה נעשה? והנה, 1,690,000, כניסה מיידית. למה אתם מזכירים דירה? דירה ישנה, ג'יפה, משלמים על שכירות. לכו, תיפגשו איתם, תראו את הבית, יבנו לכם מסלול תשלומים נוח וגמיש במיוחד. חברות וחברים, זה הזמן לרכוש דירה. הריבית במגמת ירידה, הביקושים חוזרים לשוק, ותושבי אשקלון נהנים מהטבות מס משמעותיות. רגע לפני שהמחירים מתעדכנים, חי נחמיאס מציעים לכם מחירים שלא יחזרו. המלאי מוגבל, מספר הדירות במחירי המבצע מצומצם. אל תחכו לרגע האחרון, חייגו עכשיו. כוכבית 37 37, כוכבית 3737, כוכבית 3737, זה אמיתי, כן כן כן, זה אמיתי. דירת 5 חדרים גדולה ומרווחת במיוחד, ב-2,099,000 שקלים בלבד. אכלוס מיידי, אכלוס מיידי, לא מחכים, באים, עולים, רואים, קונים, גרים, הכל ביחד, לא צריך לחכות. חברות וחברים, יעזרו לכם עם הדירה הישנה שלכם, יעזרו לכם עם הכל, תתקשרו. תגידו, שמענו את יורם סוויסה מדבר על חי נחמיאס, כוכבית 3737. תעשו סיבוב, מה אכפת לכם? יאללה, לסיים לעבודה, לעשות סיבוב. סיים את העבודה, לעשות סיבוב עם האישה, עם הילדים. לכו תראו את הבית החדש שלכם. רואים את הבתים, נכנסים, הבתים מוכנים. חברות וחברים, הבתים מוכנים, הכניסה היא מיידית. אל תפספסו את ההזדמנות להצטרף אל אחת השכונות המבוקשות בישראל, במחירים באמת, באמת, באמת. בדוק, אין כאלה מחירים. אין כאלה מחירים, תנצלו. הנה, הזדמנות. נדלן שווה הזדמנויות. הזדמנויות שווה לקטוף אותן. לקטוף אותן.
1: בחסות חי נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות 5 חדרים ב-2,099,000 שקלים בלבד, באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
0: כוכבית 3737. כוכבית 3737. תגידו, שמענו את יורם סוויסה מדבר ברדיו? מה אכפת לכם? אתם שומעים אותי? הלו? לא צריך להתחייב עכשיו על שום דבר. לכו, תעשו סיבוב, תראו. מה אכפת לכם לראות? יש מצב שאתם מחליפים את הבית שלכם back to back, עוברים לדירה חדשה, שכונה מדהימה, הכל זיג זיג דנדש, הכל איכותי, הכל 2026, הכל חי נחמיאס, הכל פארקים ירוקים. חייגו עכשיו, כוכבית 3737. קדימה,
2: קדימה.
0: למה לא? נדאג להם לבד.

0: מזל טוב, 28 ביוני, מזל טוב לישראל ברייט, הסולן של להקת הסמכות, חוגג יום הולדת 63. הנה הסמכות.
1: איזה יום היה לי סמואל.
0: יום נהדר.

0: איזה יום היה לי סמואל, מזל טוב לישראל ברייט. אני חוזר שוב על הבשורה. אני אומר בשורה, מאזינים מאזינות, כי זו הזדמנות שלא תחזור. אתם צריכים לקטוף בנדלן, צריך לדעת לקטוף הזדמנויות. ואם אתם זוג צעיר שמחפשים דירה, אז יש לכם כאן דירה שתתאים לכם, דירת שלושה חדרים, החל מ1,690,000 שקלים בלבד. שלושה חדרים מרווחת בפרויקט השווה של היי פארק בשכונת עיר היין באשקלון. דירה חדשה לכניסה מיידית. שומעים? דירה חדשה, כניסה מיידית. תתקשרו, כוכבית, שלוש, זה לא עולה כסף, מה אכפת לכם? תיפגשו, לכו תראו בית חדש, תפתחו את הראש, תעשו תזוזה בראש, לא לישון. כוכבית 3737, כוכבית 3737.
1: בחסות חי נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות 5 חדרים ב2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
0: וגם אם אתם גרים בדירה ובא לכם לעבור לדירת 5 חדרים, לשדרג מעט את רמת החיים שלכם, בית חדש, להרגיש הכל דנדש, הכל מהניילונים, תעשו חישוב מסלול מחדש. מה קרה? יעזרו לכם שם בחי נחמיאס בהכל. יש ריביות נמוכות וזה כאילו חבל על הזמן, כדאי לכם מאוד. מחיר הפתיחה הוא כל כך משתלם שאין סיבה שתדחו את זה. כוכבית 3737, אוקיי? בהצלחה. וגם היום אנחנו עם טיטניום רוצים לפנק אתכם במסגרת שבוע מתחתנים בטיטניום, קניון עזריאלי הנגב בבאר שבע, ובסניף GT Center באופקים. בסניף של אופקים יש מבצעים סופר מיוחדים, עוד יותר טובים מהמבצעים בבאר שבע. בשבוע הזה ב-GT Center באופקים יש מבצעים מטורפים, תנצלו אותם. GT Center אופקים, מבצעים מטורפים בטיטניום. אנחנו מחלקים לכם שעונים במתנה של טיטניום. אם אתם רוצים שנתקשר אליכם וניתן לכם שעון במתנה, אתם מוזמנים לשלוח הודעות.

0: עוד בוואטסאפ ל-050-97-97-357 050-97-97-357. כשאנחנו מתקשרים ושימון שואל אתכם
1: מה השעה, יהיה מתוקים?
0: תענו לו מה השעה ותקבלו שעון, יהיה מתוקים, מתנת טיטניום. אני מזכיר לכם, GT Center אופקים, טיטניום, מבצעים מטורפים רק בשבוע הזה.
2: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם G Center אופקים.
0: אוקיי, נהדר, הפסקה קצרה, אנחנו מיד חוזרים.
3: בחצי היום עם יורם סוויסה.
4: נחמיאס בעיר היין אשקלון, דירות 5 חדרים ב-2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
12: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים אקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026, לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
13: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900,000 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן לתקנון.
14: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
15: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היי דידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2-4 ברדיו דרום ותוכלו לזכות בפרסים שווים במגמת.

0: במהלך החודש הקרוב ילוו אותנו הדיירים המקסימים של משען דיור מוגן בבאר שבע. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל על החיים בדיור המוגן, אבל אין כמו לשמוע את האמת ממקור ראשון, מהאנשים שחיים שם יום יום. רשת משען ורדיו דרום גאים להציג את קולות הדיירים של משען. הדיירים העיקרים משתפים אתכם ברגעים, בנוחות ובשקט הנפשי שלהם, ומקדישים שיר מיוחד מהלב. שימו אוזן.
1: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
2: היי, אני יוסי רייך, מתגורר במשען בבאר שבע. מי שמכיר אותי מהפעילויות שלי בבאר שבע

0: יודע שאני אדם של תרבות וחברה. במשען מתקיימים חוגים מגוונים, הרצאות, מופעים ומסיבות גינה נהנרות. מה שיפה זה שכל חגי ישראל נחגגים כאן בגאון, מארוחות ליל סדר וראש השנה ועד טקסים קהילתיים, ואנחנו תמיד מוזמנים לגוג יחד עם בני המשפחה שלנו. הבית תמיד שמח ותוסס. השארתי לכם המון מקום לסקרנות, אז תתקשרו עכשיו ותשאלו על לוח האירועים שלנו ותתאמו פגישה. ולסיום, אני רוצה להקדיש שיר אנרגטי לכל האנשים הצעירים ברחם.
1: לפרטים חייגו, כוכבית 6570.

ומדינה שלמה שואלת, אפשר טיפה ל...

0: התכשיטית.
1: ואנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש יוני מתחתנים בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה. חודש מתחתנים בטיטניום. שלום לשמעון אוזן מטיטניום.
2: צהריים טובים לכל המאזינים, לכל המתוקים שלנו ולמתוק הראשי יורם המתוק. אנחנו מזמינים אתכם בטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, להגיע אלינו בחודש מתחתנים. חודש מתחתנים זה חודש שאנחנו מקדישים אותו לזוג הטרי שלנו, לבחור, להגיע, לבחור תכשיטים, שעונים, לכבוד החתונה, עם מחירים חסרי תקדים. כל שעוני אטומי, אני שוב חוזר על כל הקולקציה חדש של שעוני אטומי ב-399 שקלים, שעוני רדו ללא מע"מ, שעוני טיסו, סרטינה ללא מע"מ, כל העולם במעבדה ללא מע"מ, כל העולם טבעי ללא מע"מ, אז אתם מוזמנים להגיע, לראות, להסתכל, להתבונן, להבין את המבחר, את השירות שיש בטיטניום, וליהנות מחוויה מטורפת בטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים, רק את המדינה, מוזמנים ומתוקים.
3: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
4: בחצי היורם עם יורם סויסה.

0: מאזינות, אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לאדם גנון, סמנכ"ל שיווק ומכירות בחברת הבנייה של חי נחמיאס. שלום אדם.
1: שלום יורם, מה שלומך? איזה כיף עוד פעם להתארח.
0: לגמרי, כיף לנו מאוד. תגיד לי, אדם, אתם השתגעתם? אני מקריין כאן את המחירים האלה ואני אומר, פוינה, זה לא יאומן. אז לפני שאנחנו נדבר שוב על כל המחירים המטורפים האלה, בוא רגע נדבר ככה בגדול על הלוקיישן, על עיר היין באשקלון, שהפכה לאחת השכונות המבוקשות באשקלון בכלל. מה הופך את אשקלון ואת עיר היין?

0: עדיין לשכונות כל כך אטרקטיביות.
1: אני אגיד לך מה, אנחנו נתרכז רגע בעיר היין, זו כבר לא שכונה על הנייר כמו שאנחנו מכירים מלפני כמה שנים, כרגע זה שכונה שהיא מתפתחת בקצב מסחר אפילו אפשר לומר יורם, גנים, מרכזי מסחר, בתי ספר, פארקים בשפע, התנופה של הבנייה שם, התנופה של השכונה עצמה, הופך אותה לעיר בתוך עיר, ובשנה הקרובה היא עתידה באמת להשתדרג עוד ועוד, אנחנו בונים שם לא מעט פרויקטים, יש לי שם 7 פרויקטים במקביל, יורם אתה מבין
0: מדהים.
1: שזו עיר.
0: מדהים, אנחנו רק נזכיר למאזינות המאזינים, עיר היין יושבת על היציאה הצפונית מאשקלון, אני מכיר לא מעט אשדודים שעברו להתגורר באשקלון בעיר היין, זה יותר שווה, זה יותר כדאי, המחירים הרבה יותר אטרקטיביים, יש הטבות מס וגם אתם יוצאים בשנייה אל הכביש הראשי, אומרים לי הרבה יותר קל להגיע לתל אביב מעיר היין מאשר לצאת את הפקקים של אשדוד מעיר היין, אז כך שמדובר על שכונה מאוד מאוד אטרקטיבית, עכשיו בוא נדבר על המחירים. אח שלי היקר, בוא נתחיל לאט לאט כדי שמאזינים יבינו על איזה טירוף אנחנו מדברים איתם. קודם כל נזכיר, זה שבוע מחירות חד פעמי. חברות
1: שבוע
0: וחברים.
1: שבוע מחירות, 126 לשישי, עד השלישי לשביעי. חי נחמיאס מגדיל את הרפורמה שהוא כבר ייצר באשקלון, רפורמת המחירים של חי נחמיאס. דירת 5 חדרים, 2,099,000.
0: וואו, וואו, וואו.
1: יש פה הנחות שבין 250 ל-300,000 שקל הנחה על דירה.
0: מדובר, רגע, חשוב לציין שמדובר על דירת 5 חדרים גדולה במיוחד, במיקום מעולה, דיברנו קודם על המעולה, ורגע, משהו מאוד מאוד חשוב, זה בכניסה מיידית.
1: כניסה מיידית,
0: וואו.
1: שלם, תיכנס. תתחיל ליהנות, אין מהסטנדרט של חי נחמיאס, גם מהפרויקט עצמו, גם מהשכונה עצמה.
0: מדהים, מדהים, אז דירת 5 חדרים, 2,099, דירת 4 חדרים, מתוכננת מדהים, מה המחיר?
1: יורם, דירת 4 חדרים, היום המחירון שלה אצל היזמים הנוספים שבונים בשכונה, מתחיל ב-2,100,000. רק אצל חי נחמיאס, ורק לים המחירות, 1,890,000 לדירת 4 חדרים,
0: וואו.
1: לשבוע אחד בלבד, אני באמת...
0: דירה חדשה, בסטנדרט בנייה גבוה, במיוחד בכניסה מיידית, אתם קולטים על מה אני מדבר איתכם, אתם גרים עכשיו בסחירות, בדירה קטנה, נוקחים בקירות, חברות וחברים, לא להסס, עכשיו להתקשר אל כוכבית 3737, כוכבית 3737, כוכבית 3737, מה אכפת לכם? תתקשרו, תבואו, תראו, תיכנסו, תסעו.
1: יורם, אתה רוצה לדבר גם על השלושה חדרים?
0: בוודאי, רגע, אני רק אומר להם את מספר הטלפון שוב, כוכבית 3737, תגיעו, תראו, תתרשמו, אתם רואים את הבית שאתם גרים בו, כניסה מיידית. מה קורה עם דירות 3 חדרים?
1: אז כחלק מהרפורמה ובשביל שבאמת הזוגות הצעירים יוכלו לקנות דירות, כי לא קל, לא קל היום לקנות דירה במדינת ישראל, דירת 3 חדרים גדולה במיוחד בפרויקט לאכלוס מיידי בשכונת עיר היין, 1,690,000
0: בלבד
1: יורם, כניסה מיידית, שלם וכך מה שנקרא, תתחיל לגור, תהנה, לאחר מכן תשתדרג לדירות היותר גדולות.
0: איי, למה? 3 חדרים יש כאלה שזה מתאים להם. חברות וחברים, אנחנו מדברים...
1: 3 חדרים, זוגות צעירים, אנחנו מנגישים את המחירים לכולם.
0: מדהים. פרויקט הדגל של חי נחמיאס בעיר היין, יש לכם פארק פנימי רחב, שטחים ירוקים, מועדון דיירים איכותי, איכות חיים ברמה אחרת, בנייה, כמו שרק יודעים בחי נחמיאס, הכי טוב, הכי גבוה, הכי איכותי שיש, חייגו עכשיו. מה אתם מחכים? אם אתם גרים בסחירות, זה הזמן לעבור לבית משלכם, תעשו את המהלך המהיר הזה, תגיעו לשם, כבר ייתנו לכם את כל הייעוץ, גם ייעוץ על הבית, וגם ייעוץ פיננסי, הכל, עוטפים אתכם, בחי נחמיאס, רק להתקשר, כוכבית 3737, לכו תראו את הבית, אשדודים שגרים בדירות, תעברו לדירה חדשה, יישאר לכם עוד עודף בכיס, ואני אומר לכם, יותר קל להגיע לתל אביב מעיר היין מאשר לצאת מהשכונות באשדוד לעבור דרך כל הפקקים.
1: יורם, מי שגר

0: היום בעיר היין, תל אביב כבר לא תעניין אותו, כי יש לו את הכל מתחת לבית.
1: לגמרי.
0: זה פעם אחת, פעם שנייה, אני באמת מפה, באמת רוצה לקרוא ולשים רגע את הימי מחירות בצד, אוקיי? ולדבר לשאר היזמים, אין בעיר היין ואין בכלל הארץ. אנחנו יכולים להנגיש מחירים. אנחנו צריכים להקשיב לרכשי העם ולמה שהעם צריך. בואו נעשה מאמץ משותף, נתחיל להוריד מחירים ככל שאפשר, על מנת שכל זוג יוכל לקנות דירה במדינת ישראל. זה לא קל היום, ואנחנו...
1: חמוד. עד שהם יחליטו שהם עושים את זה, חי נחמיאס כבר החליטו, הורידו מחירים, אתם תנצלו אותם, חייגו עכשיו, כוכבית 3737, בתים בכניסה מיידית, עולים רואים חותמים גרים, עולים רואים חותמים גרים, כוכבית 3737, כוכבית 37, תתקשרו, כוכבית 3737, אדם גנון, סמנכ"ל שיווק במכירות של חי נחמיאס, תודה רבה יקירי.
0: יורם, תודה לך, תמיד.
1: שבוע טוב, בהצלחה לכולנו, ביי, נתראה.
2: בחסות חי נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות 5 חדרים ב2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737. בחצי היורם. בחסות חי נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות 5 חדרים ב2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737. התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי השף, דקל
5: קמילה. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516, מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון. שוק פירות וירקות בסלאח דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק ב1.90 לקילוגרם, מלון ב1.90 לקילוגרם, עגבנייה ב1.90 לקילוגרם, מלפפון רק ב1.90 לקילוגרם, בצל יבש רק ב1.90 לקילוגרם, תפוח אדמה לבן ברשת רק ב1.90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
8: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
9: חגיגה

0: אחד. פטי ברוסם, פינוקי או אצבעות רק בחמישה שקלים ותשעים. פיסבי אוסם, 70 גרם, רק 2.10 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע. יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
1: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
2: מה קורה אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
0: רדיו דרום ממשיך לתת לכם אוהדי הפועל באר שבע את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר

0: 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
1: מחצי היורם
2: יורם סוויסה סוויסה.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום
2: בחסות
4: לזה

0: כפוף לתקנון. לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הותר לפרסום כי סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון ומפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל לפנות בוקר בקרב בדרום לבנון. הלווייתו תתקיים בשעה 5 אחר הצהריים בבית העלמין הצבאי באשקלון. יהי זכרו ברוך. פעם שנייה בתוך שעות, פיצוץ רכב נוסף בגוש דן. גבר כבן 30 נהרג כתוצאה מפיצוץ מטען ברכבו ברחוב הלוחמים בחולון. הבוקר נרצח ביפו גבר נוסף כבן 40, גם כן כתוצאה ממטען שהוצמד לרכבו. בנו בן 6 שנסע עמו ברכב נפגע באורח בינוני. פרשת שחיתות חמורה בבאר יעקב. כתב אישום הוגש נגד 7 נאשמים, בהם סגן ראש המועצה לשעבר נועם ססון, בגין שורת עבירות מרמה, הטיית מכרזים, איומים והתחמקות מתשלום מס. לפי האישום, ססון ניצל את תפקידו כמחזיק תיק ההנדסה וכיושב ראש ועדת המכרזים כדי לקדם מקורבים בעבודות שיפוץ, איתום והסעות בהיקף של מיליוני שקלים. באחד האישומים ניתן כי חברת הסעות קיבלה מהמועצה יותר מ-20 מיליון שקלים תוך הסתרת קשר עסקי וניגוד עניינים. ידיעה שמסר כתבנו אבי כהן. ממשלת ישראל אישרה פה אחד את הצעתו של שר החוץ גדעון סער להכרה ברצח העם הארמני. סער אמר בישיבת הממשלה כי זה לעולם לא מאוחר מדי לעשות את הדבר הנכון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
7: בחסות
8: לזה

0: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: בחסות חי נחמיאס בעיר היין אשקלון, דירות 5 חדרים ב2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי, ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי, כוכבית 3737.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים אקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית. פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
6: וואו!
5: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2,500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה באולם התצוגה הגדול בישראל, ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
8: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
9: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
10: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
11: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
12: כמו מה? תוצאות? משחקים?
11: כן.
12: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
11: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
13: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
12: ולאורך כל... בחסות?
14: איזו עוצמה!
15: לקבוצה שלכם יש פורד?
16: לנו יש פורד על כל השאר.
15: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

מאזינות מאזינים, שימו לב, אנחנו עם שבוע המחירות מטורף, שבוע המחירות הגדול והחד פעמי של קבוצת חי נחמיאס עיר היין באשקלון, הזדמנות מיוחדת לרכוש דירה חדשה במחירים שלא יחזרו. יש כאן הנחה מטורפת וחד פעמית, דירות חמישה חדרים החל מ2,099,000 שקלים בלבד, צריך לצרוק בלבד, דירות ארבעה חדרים החל מ1,890,000 שקלים בלבד, לצרוח בלבד, דירת שלושה חדרים החל מ1,690,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו אל כוכבית 3737, כוכבית 3737. שימו לב, למה אני אומר חייגו עכשיו? תתקשרו, תגידו להם, אנחנו באים לראות את הדירה. שימו לב איך זה יכול לקרות. לא מדובר על משהו דמיוני, זאת המציאות. אתם מגיעים, אוהבים את הדירה, מתחברים אליה, סוגרים, רוכשים את הדירה ונכנסים אליה במקום. רואים, עולים, רואים, אוהבים, קונים, גרים. אכלוס מיידי במגוון פרויקטים מובילים בעיר היין. נכנסים לדירה חדשה בלי להמתין. זה הזמן לרכוש, חברות וחברים. הריבית במגמת ירידה, ביקושים חוזרים לשוק, תושבי אשקלון נהנים ונהנות מהטבות מס משמעותיות. רגע לפני שהמחירים מתעדגנים, שבוע אחד בלבד יש לכם, קבוצת חי נחמיאס, מחירים מיוחדים במסגרת שבוע המחירות. אימא לב ואבא ל... איזה פרויקטים מדהימים, פרויקט הדגל בעיר היין עם פארק פנימי רחב, שטחים ירוקים, מועדון דיירים ואיכות חיים ברמה אחרת. דירת חמישה חדרים גדולה במיוחד, מרווחת ומפנקת באכלוס מיידי,

0: ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים, כפרה עליו. אני מחכה שהוא יוציא שירים רק כדי לפטפט איתו קצת ברדיו, זאת חוויה, לא יודע איך אתם מרגישים עם זה, אני ממש נהנה. שלום לעידן חביב.
1: שלום יורם היקר, שלום למאזינים, מאזינות.
0: וזה קיץ.
1: כן, אתה יודע, פותחים חלון, מסתכלים החוצה, קיץ.
0: בוא נשנה רגע את המשפט, סוגרים חלון, מפעילים מסגן, מסתכלים דרך החלון. מה זה הסכוניה הזאת, אלוהים? זה מתחיל.
1: כן, אבל אתה יודע, אנחנו כבר מנוסים.
0: אתה אוהב קיץ?
1: אני מעדיף, האמת, אני מעדיף את החורף.
0: הנה, עוד אחד במועדון שלי. אני חשבתי שאני היחידי, ולאט לאט אני אוסף את חברי מועדון החורף. אין על החורף. תגידו לי, קיץ, תנקים, נהנים. מה נהנים? מה אפשר ליהנות בלהזיע? באיזה דרך אפשר ליהנות מלהזיע?
1: אין שאלה בכלל. אני מצטרף למועדון החברים שלך בלב שלם. אין שאלה בכלל, אבל השיר נקרא וזה קיץ, כן.
0: כן, כן, אין בעיה, אנחנו מקבלים אותו באהבה. זה שיר ראשון, בוא ספר לי עליו.
1: מה זאת אומרת האלבום הזה? זה מערכת, בעצם רוצים לשמוע, זה בעצם סוג של מערכת יחסים, זה משהו שאתה מסתכל באמת, אני התגעגעתי לעבוד בצורה הזו, אני חייב להגיד, לבחור את הנבחרת, לראות את הקו המחבר בין השירים, כל אחד שיביא סיפור אחר, טעם אחר, הפקה שונה, זה כיף גדול, באמת, זה מערכת יחסים מעניינת. אז זה מה שקורה עכשיו.
0: כן, זה מצחיק שבהתחלה כולם פחדו וכיתרו על כל הסטרימינג, על כל התוכנות האלה לשמיעת מוזיקה, שהם יביאו את הסוף על התקליטים ועל האלבומים ועל הכל, ואז בסופו של דבר, כל העניין הזה דווקא של הסטרימינג הוא זה שעירים חזרה את החשיפה לאלבומים, אנשים פשוט רוצים ללחוץ פליי על, על האלבום ולעוף איתו, לצאת להרפתקה.
1: תקשיב מה, השבוע היה לי, אני, נשארו לי סביב 400 דיסקים יורם מהאלבום האחרון שהוצאתי, ב-2018-19, ואני עברתי כל מיני מחסנים, הציוד עברת ממחסן,

0: למחסן אליי הביתה, וכל הזמן הקרטונים של הדיסקי, העברתי אותם ממקום למקום, ממקום למקום, עד שממש לפני שבוע, לא הייתי מסוגל לזרוק אותם לפח, אני מתנצל, אני הבאתי את זה חזרה לחברת התקליטים, והם שולחים את זה למגרידה מיוחדת, ספציפית, ופשוט שלחו לי וידאו משם, וזה הרגע קורה הלב, לראות את הדיסקים ככה נלחצים אחד על השני, ובעצם הולכים אל עולמם, ואין מה לעשות. זה...
1: למה לא חילקת אותם לאנשים שבאים להופעות שלך?
0: חילקתי כבר הרבה, חילקתי בשונתה להופעה, שמתי על כל לבנה שנבנתה בשנת זה, כל לבנה קיבלה דיסק, כל לבנה מלא יודע איזו שנה קיבלה דיסק מ-2018, אתה מבין? די, ניסיתי, לא הצלחתי, וכבר הלך לי אגב, יורם, בוא, אנחנו מעבירים את הדירי דירי מקום למקום, מספיק, די, שחררתי, וזה מתחבר למה שאת אומר על הסטרימינג, על הפשטות, על הכלילות, אבל עדיין, המטען בפנים הוא משמעותי, והוא נוגע, והכל בסדר, אפילו שזה לא עטוף במין משהו מוחשי שאפשר לתפוס.
1: ההפך, זה דווקא לוקח אותך למקום שאתה ככה נותן לחיצה וטס עם הדבר הזה. מתי יצא האלבום?
0: בעזרת השם, וואו, אתה יודע מה, וואו, אני צריך רגע לחשוב מה אני עונה, אבל באזור ספטמבר, ספטמבר, אוקטובר, אתה יודע,
1: אני אעזור לך, זה מוכן, מה זה, איפה זה, באיזה שלב אתה?
0: יש לנו, אני מרגיש, כן? אתה יודע איך זה, בבוקר אתה אוהב את זה, בערב אתה מתלבט על זה.
1: נכון.
0: כן, כל הזמן אתה במנהליות וירידות של תחושה.
1: כמה בטוחים יש?
0: אני מרגיש שיש שמונה, אני רוצה שמונה שירים, ואני מרגיש שיש לנו שמונה שירים, אבל אני רוצה לפנות פה למאזינים ולמאזינות שלנו, וגם אליך. אם יש שיר יפה, תשלחו אליי חברים, כי באמת אני במקום של לשתף פעולה ולשמוע ולהקשיב, אני סקרן לדעת, והכל יכול לעבוד, אתה אף פעם לא יודע מאיפה זה יכול לבוא, הדבר הזה שיגע בך, שירגש אותך. ולזה אני פתוח עכשיו, וזה בעצם השינוי הכי גדול, ואני גם מרגיש את זה בתוך שירים שאנחנו בוחרים וכותבים. יש משהו אחר ממה שאני מרגיש לפחות שזכיתי לגלות עד היום. אני לא אומר שזה יותר טוב, אני אומר שזה פחות טוב, אומר שזה אחר. וזהו, אז מה אני אגיד?
1: אז כאילו עכשיו עם מאזינות מאזינים שומעים אותנו, והם כתבו שירים שנראה להם שזה משהו שיכול לעניין אותך, פשוט תשלחו אליך, שישלחו אליך באינסטגרם?
0: אני חושב שכן, כי בסופו של דבר עוד הפעם, אני לא יכול להבטיח שיכול להקשיב לכל וזה, אבל כשמגיע אליי משהו והוא נוגע בי וזה, אז תשמע, זה... אני חושב שככה הדברים עובדים, ככה זה עובד לי כרגע, זאת אומרת, אני עובד עם אנשים מדהימים כמובן, השיר הזה ספציפית אגב, כתבנו ביחד עם אביב פרץ ועם דרור מזרחי, הם גם הפיקו את השיר, כל כך מוכשרים החבר'ה האלה, באמת, ליצור ביחד משהו זה, אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו יורם ברמה האישית, לא כל הלחץ עליי, יש חלוקת תפקידים כזו, לא מוגדרת, וזה כולם ביחד, וזה קורה, אתה לא, לפעמים הכתיבה, כשאתה עם עצמך, יכולה להוריד אותך לתאומות כאלה, וההתייסרות, כשאתה לא מוצא את המשפט.
1: שזה לא יוצא, נכון.
0: וואו, יורם, ופה פתאום יש איזה משהו, ברוך השם שהוא, אתה יודע, אתה עלול עוד ליהנות מהתהליך. אתה יודע.
1: נהדר.
0: שלא לומר עשוי.
1: כן, איזה כיף זה, אתה פתאום הופך להיות זמר, מבצע, זה נחמד.
0: כן, אתה יודע, כן, אתה אומר לעצמך, נכון, אני יכול גם להיות כאן במקום הזה ככה, וגם את זה, יש משהו מאוד מרגיע בזה, ואני מחבב את זה, שתדע לך.
1: את מכינה...

0: גם כשאת איתי אני, אני חושב עלייך את כל החיים. שירו איתי שם בבית, ברכב, בעבודה.
1: בוא

0: לפני שהסינגל הזה יצא, אתה נתת ביס מחלק מהשיר הזה, ככה כשאתה מנגן עם גיטרה, וככה שמעת אותו רגע לפני שהוא יצא לכל העוקבים שלך. אתה פעיל שם ברשתות?
1: אני כיום אני מפעיל את אחד מדפי האינסטגרם הכי פעילים בישראל. סתם, אני צוחק, אני צריך להשתפר בזה. אני לא טוב בזה, אני יודע, אני מתנצל. אבל אני כל הזמן שומע, אתה יודע, זה עידן חדש כזה של מוזיקה, וגם ההתנהלות מאחורי הקלעים, מה התפקיד של הרדיו, אל מול הטיק טוק, אתה יודע, אני לא צריך לספר לך, אתה יודע, יש משהו שקורה כל הזמן, ואני מרגיש, אני רק שומע כל הזמן, אתה צריך מישהו שיצלם אותך בהופעות, אתה צריך מישהו שיצלם אותך בחיים היום, אתה צריך לעלות לטיק טוק, אתה צריך ליותר לזה, אתה צריך לאינסטגרם, אתה אומר לעצמך, בונה, אני צריך לעשות מלא דברים, משהו קורה פה, מה זה, כמה... אוקיי, אז תראי רגע, בואו נבין את חוקי המשחק, אני רוצה להבין רגע, ולא בטוח שאני החליט שאני משחק את זה, אבל אני מרגיש שיש לי דברים ללמוד פה.
0: אני יכול לתת לך טיפ?
1: בתהליך. בטח, אני אשמח.
0: גם פה, גם פה, גם בדבר הזה, בסוף העניין הוא מינון. אני לא חושב שכדאי לקחת את זה למקום של בוקר טוב, התעוררתי, אני לא החלטתי מה בא לי, קפה או תה, תעזרו לי להחליט. פחות, לא צריך לקחת את זה לשם. מצד שני, נגיד אם אתה פותח עכשיו לייב עם הגיטרה, ואתה אומר לאנשים, בואו, כנסו, כאילו, בואו, אני לוחץ, אם אני מישהו מופיע לי, תנו לי רעיונות לשירים שאתם רוצים שיכנסו לאלבום הבא. נגיד אתה עכשיו עושה לייב, אתה עושה לייב, ואתה, אני עולה מולך בלייב, ובוא נעשה איזה מין כזה, שלום עידן!
1: יורם, איזה כיף שהצטרפת ללייב.
0: איזה כיף. תשמע, הבנתי שאתה מחפש שירים, יש שיר שכתבתי בכיתה ו' לחברה שזרקה אותי, אני יכול אולי לשיר לך אותו, יש מצב שתיקח אותו אולי לאלבום החדש שלך? מה אתה אומר?
1: אתה חייב לשיר לי אותו, כי אני חושב שהאהבה הזו של כיתה ו' שאנחנו ילדים היא האהבה הכי יפה, הכי תמימה, הכי טהורה, אני רוצה לשמוע את הדבר הזה.
0: בוא נשים רגע אפקט על המיקרופון שלי, חת, יפה.

0: וואו. תשמע, זה הזכיר לי משהו. זה מתכתב עם איזה שיר ישראל, זה יפה, ההשראות שלך הן ברורות לי עכשיו יותר.
1: זה כשהייתי בכיתה ו', אבל לא יכול לספר לך כמה שנים, זה גם אקורדים כאלה מאוד, זה A מינור, G, F ו-E מינור, משהו בסגנון, כאילו, מאוד פשוט, שוגעת גם...
0: שיר כזה.
1: עכשיו בשלב הזה אתה לא יודע, אתה בלייב, ואתה לא יודע אם להיות מנומס ולהגיד, או, אני עכשיו לשיר אותו, להגיד לו, שומע אחי, תמשיך לעשות את מה שאתה עושה. תמשיך לעשות את מה שאתה עושה, פחות לכתוב שירים, פחות לשיר אותם, זה לא בשבילך. אתה מבין?

0: האמת, אני אגיד את האמת, באמת, מקומות שאני חושב שהכנות היא בסוף מנצחת הכל, אין שאלה בכלל. יורם, זה הרגע אותנטי ורדיופוני נדיר מה שעשית פה, יש לך הרבה אומץ יש פה בה. ממש, אני חושב שיסכימו איתי.
1: אני מרשה לעצמי לעשות את זה איתך. טוב, תשמע, נאחל לך בהצלחה עם הסינגל הזה שיפתח דרך אל אלבום חדש, תפתח, שהאלבום הזה יפתח דרך אל תקופה חדשה שתאיר גם אותך ברמת המיקרו וגם את כולנו ברמת המקרו. אנחנו רוצים אור ואהבה ותקווה טובה. שמחתי לדבר איתך, עידן היקר.
0: תודה יורם, אמן ואמן על הדברים שלך, שנדע ימים יפים, שלמים, מלאים, באמת, לכולנו, מגיע לכולם.
1: תודה אהוב ליבי, בהצלחה.
0: תודה, תודה רבה לך.

0: שימו לב, מאזינים, מאזינות, זוהי קריאה אחרונה, קריאה אחרונה, מאזינים, מאזינות.
1: איי, איי, איי, אימא לבה, מה זה קריאה אחרונה? מה לעשות, המבצע הזה הוא לא לזמן בלתי מוגבל, חברות וחברים, שבוע מחירות מטורף בקבוצת חי נחמיאס, עיר היין באשקלון, אין כאלה מחירים באף פרויקט בעיר היין באשקלון, אתם נהנים ממחירים מטורפים, וכשיש הזדמנות, אתם חייבים לקטוף אותה. מאזינות מאזינים, זאת ההזדמנות שלכם לעבור אל בית חדש בעיר היין, שכונה מדהימה, פרויקט הדגל של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין, עם פארק פנימי רחב, שטחים ירוקים, מועדון דגל, דיירים איכותי, איכות חיים ברמה אחרת, הבנייה המשובחת של חי נחמיאס ברמה הכי גבוהה, והיום והשבוע הזה אין כאלה מחירים, אנחנו מתחייבים למחיר הנמוך ביותר בעיר היין, חברים.

0: עוד וחברים, הדירות של חי נחמיאס הכי שוות במחירים הכי טובים. דירת 5 חדרים החל מ2,099,000. אימא לב ואבא לב, 5 חדרים, מרווחת, ענקית במיוחד, רק ב2,099,000. דירות 4 חדרים, רק ב1,890,000. אם אתם זוג צעיר ובא לכם לעבור לבית משלכם, חדש, דנדש, מהניילונים, עולים, רואים, נכנסים, קונים, גרים במקום, כל זה קורה במקום, דירת 3 חדרים החל מ1,690,000. מה אתם מחכים? זה הזמן, זה הזמן לעשות את עסקת חייכם בקבוצת חי נחמיאס, עיר היין באשקלון. הריבית במגמת ירידה, הביקושים חוזרים, תושבי אשקלון נהנים מהטבות מס משמעותיות, ואתם מאזינים מאזינות עוברים דירה לבית חדש, רואים ונכנסים במקום, לא צריך לחכות, לא מחכים, מתקשרים עכשיו, כוכבית 3737, כוכבית 3737, תזמינו אותנו לחנוכת בית, אה?
1: בחסות חי נחמיאס בעיר היין אשקלון, דירות 5 חדרים ב2,099,000 שקלים בלבד, באכלוס מיידי, ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי, כוכבית 3737.
2: בחצי היורה, עם יורה סוויסה.
3: איזה
1: בחסות חי נחמיאס בעיר היין אשקלון, דירות 5 חדרים ב2,099,000 שקלים בלבד, באכלוס מיידי, ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי, כוכבית 3737.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות אשפה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף, 25 יחידות רק ב6.40 שקלים.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
9: כפוף לתנאי המבצע.
10: חוגגים אירוע? בא לכם לפדנק את האורחים שלכם? שניצל טיים, מגשי אירוח שישאירו לכם טעם בלתי משכח. חלות שניצל מפנקות, סלטים, פלטות מטוגנים ורטבים, כשר בדץ, משלוחים עד עליכם. להזמנות שניצל טיים 08-99-99-652-2.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: שדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לשדרות, לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית שדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
13: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900,000 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. לתקנון.
14: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות זה מושלם. רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים אקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר. בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
15: שוק פירות וירקות בסלח דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק ב1.90 שקל לקילוגרם, מלון ב1.90 שקל לקילוגרם, עגבנייה ב1.90 שקל לקילוגרם, מלפפון רק ב1.90 שקל לקילוגרם, בצל יבש רק ב1.90 שקל לקילוגרם, תפוח אדמה לבן ברשת רק ב1.90 שקל לקילוגרם. כפוף לתקנון.
16: סלח
3: מסך דבח ובנה.
9: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
16: בום, במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום,

0: טוב, מקבוצת אלי להב.
1: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
3: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.

0: לפעמים בחיים בן צור מקום ראשון בחמסה
1: חכם רק להיות אתה
0: שמחה
1: עזוב לי אני שעה
0: היידה
2: חזוץ חי נחמיאס בעיר היין אשקלון דירות 5 חדרים ב2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי כוכבית 3737
0: חברות וחברים זה מספר הטלפון של חי נחמיאס כוכבית 3737 השבוע הזה אנחנו כל שבוע לוקחים על עצמנו משימה השבוע הזה לקחתי על עצמי משימה לסדר לפחות לכמה זוגות צעירים דירת 3 חדרים חדשה מהניילונים במחיר שהם יוכלו לעמוד בו כמובן כניסה מיידית אני מדבר על מחיר שיוכלו לעמוד בו עיר היין דירת 3 חדרים מרווחת עם מחסן וחנייה ומסגן וכל הפינוקים של חי נחמיאס זה לא בא על חשבון המחיר פינוקים של חי נחמיאס אתם מקבלים המחיר הטוב אתם מקבלים 1,690,000 שקלים דירה חדשה בעיר היין באשקלון השכונה הכל כך מבוקשת הכל כך פופולרית הכל כך מתפתחת והיא מתפתחת עוד בעוד שנה המחירים שם יעלו הרבה מאוד כי הכל שם מתפתח זה מרכזי קניות שם הולכים להיות וביג פשן באזור והולך להיות הרבה הרבה עניינים שם והנה הזדמנות שלכם מה שנקרא לשים את היד רגע לפני שהמחיר עולה הזדמנות חד פעמית דירות 5 חדרים מרווחות אם אתם עכשיו שומעים אותי וחושבים

0: על הבית שלכם, על, על זה שזה מעט צפוף ובא לכם לשדרג ולעבור לשכונה חדשה, לבית חדש, אווירה חדשה, משנה מקום, משנה מזל, תתקשרו אל חי נחמיאס, יש שם מלא מלא מלא הטבות עם התשלומים, עם תנאי התשלום, עם הריביות, אני לא יכול להתחיל לפתוח את זה כי זה לא ייגמר. אז הרבה יותר פשוט להגיד לכם, חברות חברים, תתקשרו, כוכבית 3737, כוכבית 3737, מספר הטלפון של חי נחמיאס, כוכבית 3737, תגידו ששמעתם את יורם סוויסה מדבר ברדיו ושאתם רוצים לבוא לראות. אל תתחייבו על כלום, הנה אני אומר לכם, תעצור רגע את המוזיקה, תודה. אל תחתמו על כלום, אל תתחייבו על כלום. מה שאני מבקש זה תלכו לראות. ללכת לראות, לתת לעין שלכם לראות, לתת ללב שלכם להרגיש, לתת לאישה שלכם לראות, מתחברת, לא מתחברת, בא לכם על הבית, לא בא לכם על הבית. הקטע זה שאתם רואים את הבית שאתם קונים, מגיעים, רואים, מתאים לכם, מסתדרים איתכם שם בחי נחמיאס, יעזרו לכם עם הדירה הישנה, יעזרו לכם עם הלוואות, יעזרו לכם עם הכל. הכל הכל הכל, והמחירים אין אין, כאלה לא יחזרו, כוכבית 3737, כוכבית 3737, אם בא לכם על דירת 5 חדרים, בא לכם לשפר, לשדרג את המגורים שלכם, ב2,099,000 שקלים בלבד, דירת 4 חדרים מרווחת ב1,890,000 שקלים. לכו לראות, להרגיש, לעלות, לראות, לחוש את הבית הבא שלכם. אני מאמין שהכל כבר יזרום משם. ואם לא, אז לא. אז עשיתם טיול. מה הבעיה? עשיתם טיול, ראיתם, פתחתם את הראש, החלטתם שאתם רוצים להישאר בבית שלכם, תשארו בבית שלכם. הכל טוב, אבל... אל תגידו, לא ניסינו. עכשיו להתקשר, כוכבית 3737, כוכבית 3737, כל הצוות של חי נחמיאס מחכה לכם, תגידו ששמעתם ברדיו את יורם מדבר על חי נחמיאס, וזהו. משם ייפתחו עבורכם כל הדלתות, גם היחס המיוחד שאתם הולכים לקבל, גם ההטבות המדהימות והמחירים, חתכו לכם פה בכמה מאות אלפים, אז אם אתם רוצים לעשות עסקה, זה גם ככה יעלה עוד, כי כל האזור הזה מתפתח, וגם חתכו לכם בכמה מאות אלפים, זה אומר בינגו, בינגו, עסקה מדהימה, כוכבית 3737, כוכבית 3737, עיר היין הפכה לאחת השכונות המבוקשות באשקלון, קהילה צעירה, פארקים, מוסדות חינוך, הנגישות, בקלי קלות אתם יוצאים על כביש 4, ממש דקות, אתם על כביש 4, זאת הפכה להיות עיר בתוך עיר, עיר קטנה, ככה על הכביש, הרבה מאוד אשדודים עברו לגור בעיר היין, גם לכם יש הזדמנות לשדרג את איכות החיים שלכם, אל תפספסו את ההזדמנות להצטרף אל אחת השכונות המבוקשות בישראל, ובאמת לעשות השקעה טובה גם ברמה הנדלניסטית. כוכבית 3737, מספר הטלפון, כוכבית 3737.
1: בחסות חי נחמיאס בעיר היין אשקלון, דירות 5 חדרים ב2,099,000 שקלים בלבד, באכלוס מיידי, ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי, כוכבית 3737.
0: יאללה תתחדשו, שלחו תמונות מהבית, כן, לכו תעשו טיול, מה אכפת לכם, כוכבית 3737. הנה אריאנה גרנדה.

0: טיטניום, המערכת שלנו שולפת מספר, אם שלחתם הודעות עם הטלפון שלכם, אז אנחנו מיד מתקשרים. זה מופיע טלפון חסום, לא להיבהל, זה אנחנו. כששימון שואל אתכם מה השעה המתוקים, תענו לו. המערכת מתקשרת, כן? הנה, הרע. רק תענו, אתם כבר שלחתם הודעה, המזל דופק אצלכם בדלת ואתם לא עונים לו. הלו, הלו, הלו. בוא ניתן לו עוד צלצול אחד. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, המערכת תבחר מספר אחר. חלק מהעניין, צריך גם לענות. חבל, אתם כבר שולחים. תהיו מוכנים, מה שנקרא. בוא נבדוק מה קורה הפעם. בוא נבדוק מה השעה.
1: השעה 13:52.
2: מה השעה, יא מתוקי?
0: איזה מתוק אתה, אפילו לא נתת לשימו לשאול אותך.
1: ראית מה זה?
0: איזה יהודה אתה, תאמין לי, אתה יהודה, יהודה, יא יהודה. בוא נעשה רגע את זה כמו שצריך.
2: מה השעה, יא מתוקי?
0: מה השעה, יא מתוק?
1: השעה 13:53 כבר.
0: אופה! יהודה אורן, מה העניינים? איפה אתה? חיים שלי.
1: אני ממסועות יצחק.
0: מסועות יצחק, וואלה, ממש לידי. אם אני אצעק חזק, אתה תשמע אותי.
1: הנה, אני בודח את החלון, נשמע אותי.
0: יש מגבונים עדיין במסועות יצחק, יש מגבונים.
1: אופה, תמונקן, יפה.
0: מה זה מגבונים, המחירים הכי זולים למגבונים, כל המותגים. יש פה ושם כתוב דפקטים כאלה קטנים, אבל זה בקטנה, זה מה שנקרא, זה לא שווה מאוד.
1: לא, מי שרוצה מגבונים יקרים, יש לנו גם יקרים.
0: ברור, ברור, אבל למה לקנות יקרים?
1: יש אנשים. שואלים לפנק את הישבן של התינוק.
2: מה שעה, מתוקי?
0: מה שעה, מתוק?
1: 54.
0: אך! שעון מדהים, מתנת טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב, קומת הקרקע, ובמתחם ג'י-טי סנטר באופקים, יש שם מבצעים מיוחדים ומדהימים. תיסעד לאופקים, זה קרוב לך. תודה רבה, יקירי.
1: לא דבר, אתם אחלה.
0: תודה, חיים שלי, ביי.
1: גם רדיו דרום.
0: ביי ביי, להתראות, ביי ביי.
1: כל טוב.
0: איזה כיף, ברכות ליהודה אורן. הבחור מוכן, לא רק שהוא עונה, עוד לפני ששאלתי אותו מה השעה המתוקים, הוא כבר ענה. לקח שעון, שעון לאשתו שתחיה, לבת הזוג, לאמא שלו, למי שבא לו. תהנה, יהודה. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, תודה רבה לאורן השטמקר הטכנאי, תודה לי לך נגיד, סטיף פרידמן, אפיק אוריאלי, בלקוין בן עמי, מיקי ביבס, תודה רבה לעידן.

כאן חביב, בהצלחה. תודה לכם. כפרה עליכם, פתחנו שבוע ביחד, הלוואי שיהיה שבוע טוב מלא בבשורות טובות, אמן, אמן, אמן. די.

0: יאללה, השתבח, שבוע טוב, שלום.
1: חצי היורם, עם יורם סוויסה.
2: בחסות חי נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות 5 חדרים ב2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
3: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע. תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו. תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
9: משען באר שבע זה הבית שלי.
10: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
11: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
8: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
12: דיור מוגן, זה משען.
8: כפוף לתקנון.
13: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות, אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28 עד 30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון, קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
14: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
15: תתכוננו להרבה מחמאות.
16: וואו!
15: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
16: וואו!
15: כפוף לתקנון באתר החברה.
17: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
18: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
20: אפשר יותר נמוך.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
20: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
22: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
23: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
24: חתונה של החברים נופלת על משחק מונדיאל חשוב? עם פאטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף פלישה בנייד על בני כולם. לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק, עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתניית תוכנית.
25: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל, כל בוקר ב-8. תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם. בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים. בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
26: נו, תקליט כבר.
27: שנייה, שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
28: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
29: בחסות לזה

0: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. הותר לפרסום הצהריים כי סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל לפנות בוקר בקרב בדרום לבנון. הלווייתו תתקיים בשעה 5 אחר הצהריים היום בבית העלמין הצבאי באשקלון. יהי זכרו ברוך. כתבתנו לילך שובל מדווחת כי בעקבות ההתקלות הקשה פתחו כוחות הביטחון בסריקות נרחבות אחר המחבל שביצע את הירי, ובמקביל תקפו מטרות טרור במרחב. על פי הודעת צה"ל, המחבל נמלט מזירת האירוע והמאמץ המבצעי והמודיעיני לחיסולו נמשך בשעה זו. פעם שנייה בתוך שעות, פיצוץ רכב נוסף בגוש דן. גבר כבן 30 נהרג כתוצאה מפיצוץ מטען ברכבו ברחוב הלוחמים בחולון. הבוקר נרצח ביפו גבר נוסף כבן 40, גם כן כתוצאה ממטען שהוצמד לרכבו. בנו בן 6 שנסע עמו ברכב נפגע באורח בינוני. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן התייחס לאלימות המשתוללת ואמר, מכוניות מתפוצצות לאור יום, נרצחים, ילדים נפצעים ותושבים חיים בפחד, פשוט אובדן משילות מוחלט, בזמן שממשלת טבח 7 באוקטובר עסוקה בהישרדות פוליטית, הכאוס והאנרכיה משתלטים על הרחובות, כך ליברמן. ילדה בת 8 נפגעה מאוטובוס ברחוב נחמיה בבני ברק, חובשים ופרמדיקים של מדה פינו אותה לבית החולים שיבא בתל השומר. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר בטקס הממלכתי לציון 85 שנה לפוגרום בישי, האנטישמיות שוב מרימה את ראשה המכוער במקומות רבים מדי ברחבי אירופה, בהשפעתה הזדונית של אימפריית הרשע המפיצה שנאה, זו סכנה ליהודים ולאנושות כולה כלשונו. הנשיא קרא בנוסף לארגונים ולמוסדות המשפטיים הבינלאומיים ואמר, מדיג שהתשתית המוסרית שהאנושות הקימה בתגובה לחורבן השואה נמצאת בשפל של 80 שנה. חובתנו לדאוג שכל ילד וילדה באירופה ובעולם כולו ילמדו על הטבח והזוועות ויתמודדו עם ההיסטוריה המזעזעת, כך הרצוג. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
7: בחסות לזה

0: כפוף לתקנון. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה

0: מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: קיצ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.

0: 3.90 שקלים. מלפפון במלח או בחומץ 10-12 מקבוצת יבנה, רק 4.40 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
2: סלח דבח ובנה. שוק פירות וירקות בסלח דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק ב1.90 שקל לקילוגרם. מלון ב1.90 שקל לקילוגרם. עגבנייה ב1.90 שקל לקילוגרם. מלפפון רק ב1.90 שקל לקילוגרם. בצל יבש רק ב1.90 שקל לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק ב1.90 שקל לקילוגרם. כפוף לתקנון. סלח
3: דבח ובנה. תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
5: פי! מברוק!
3: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
4: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות. ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג לאסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
7: הקיעו את עומודה 7 SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
8: השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תתבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.

טוב מאזינות ומאזינים, שלום לכם. טוב, אכלת את הראש, וויל אי אם, אכלת את הראש, שאלת עם קודי וואי. כן, יום ראשון בשבוע, מאזינות ומאזינים, 28 ביוני 2026, י' ג' בתמוז, התשפו. 28 ביוני, יומיים אחרי יום ההולדת שלי, שהייתה ב-26 בחודש, שזה יום שישי. אז אמרתי, יאללה, נפתח את השיר הזה, It's my birthday, it's my birthday, עם וויל אי אם. טוב, סוף שבוע מלא רגשית ברמה שהרגשתי מדי פעם שהגוף שלי רגע לפני להתפוצץ והלב שלי רגע לפני להתפקע מרוב אושר ומרוב אהבה ומרוב דברים טובים שפשוט היו לי בסוף השבוע הזה יחד עם המשפחה והחברה וחברים טובים. זה התחיל ביום שישי, שזה תאריך אגב יום ההולדת שלי, כשהבנות הודיעו לי חד משמעית, אבא אתה מוזמן לעוף מהבית למשך היום, אנחנו נודיע לך מתי נחזור. אז מנצלים יום כזה, מנצלים אותו לטייל, ללכת לכל מיני מקומות, להגיע לחוף הים קצת, לינות. ככה נטלי הייתה צריכה לסבול אותי כל היום, עד שהגיעה שעת הערב שבה הבנות אכן אמרו אתה יכול לחזור הביתה. וכשחזרתי הביתה חיכו לי פה כולם, הבנות, החתנים, הנכדים, הנכדות, כולם, כולם, כולם, עם אווירה כיפית של ערב שישי, אבל, כמו שהן יודעות שאני אוהב, אווירה יוונית לחלוטין. לא סוד שבזמן האחרון, לאו דווקא בזמן האחרון, בשנים האחרונות, אני מאוד מאוד מתחבר גם לתרבות היוונית, למוזיקה היוונית, ליוון עצמה, למקומות ביוון, והבנות ארגנו ערב שלם של שישי, שכולו על טהרת יוון, החל משולחן ארוך עם דברים הכי קטנים, פלייסמייטים שכתובים ביוונית, עם תמונה, ברכות של הילדים ושל הנכדים, כשכל דף ברכה כזה יש עליו תמונת AI שלי יחד עם הנכד או הנכדה או הבנות, והם כתבו את הברכות עליהן, שתייה מגניבה,

שמחתי מאוד שהביאו אותו, קוראים לו איתי, איתי בלחסן, כן כן, שם מאוד מחייב. הבחור מעבר להיותו ביחידה מובחרת במילואים, בין לבין המילואים הוא קפץ, הוא שף, הוא עושה אירועים כאלה בין לבין, אז עוד יותר שמחתי שזה מישהו כזה שהוא במילואים ובא בין לבין לבשל את הארוחה הזו ולהכין מטעמים שהתעלפתי מהם, כל כך טעימים. איתי בלחסן קוראים לו, והיה כיף נורא עם הנכדים ועם כולם, חגיגת יום הולדת אדירה כזאת, כיפית, והלכתי לישון בלב מלא. ורגע לפני שהבנות הלכו אמרו לי, גם אבא אל תתכנן שום דבר למחר, 9:30 בבוקר אנחנו אצלך עם ג'חלון ומתכננים הלאה. טוב, אמרתי סבבה, יאללה, 9:30 בבוקר אני מוכן, לא יודע אפילו למה וכאלה. עולים על המכוניות, נוסעים לכיוון הפולה, זו הייתה הנסיעה, והגענו למקום שנקרא רייזרים בעמק ישראל והגלבוע. עכשיו חיכו ריינג'רים כאלה יחד עם חן המדריך המדהים, והבנות יחד עם הנכדים אמרו יאללה אנחנו יוצאים לטיול ריינג'רים ורייזרים בשדות של עמק ישראל בגלבוע. הם יודעים כמה אני אוהב את הנוף הישראלי שלנו, בטח במיוחד את עמק ישראל שיש לי קשר אליו, את הגלבוע היפהפה, את מעיין חרוד, את מעיין ישראל שבהם עצרנו גם במים ואכלנו ועניינים, ועל הדרך פתאום מוצאים עגלת קפה שנקראת פיקה שיושבת על מעיין חרוד עם דברים טעימים, ואנשים בסטלבט עם מכוניות נמצאים שם, ואתה אומר אלוהים, לפעמים אנחנו תקועים בבית והילדים תקועים עם הפלאפונים והמסכים, וכמה דברים קורים בחוץ, והילדים היו בעננים, שדות של טירסים ועצי זית ומה לא, ורגע אחד אפילו אף אחד לא היה בפלאפון חוץ מלצלם תוך כדי יום שלם כזה של טבע וחוץ וכיף עם המשפחה ועם בת הזוג נטלי. שום דבר מעבר לזה לא צריך, שום דבר. וחזרתי כל כך מלא, כל כך מאושר. אתם מכירים את זה שכשמרוב עושר אתה עייף, אתה עייף כי הגוף לא יכול להכיל את כל הרגשות האלה. וכן, יום הולדת עגול, וכל מה שיש לי להגיד ביום הולדת הזאת ולא הפסקתי להגיד, כמו שנה שעברה אגב, תודה, תודה, תודה, תודה, מיליון פעם תודה, אני בהודיה על הכל, על הכל, על הטוב ועל הפחות טוב, פשוט בהודיה אחת גדולה, באמת מכל הלב. זה המשפחה, בסופו של דבר זה הדבר שהכי צריך.

תודה רבה גם לכל מי ששלח לי ברכות בכל הסוף שבוע הזה. תודה לכולכם, אני אחזור לכולם לאט לאט, פשוט באמת אלפי הודעות. אני אחזור לכולם ולהגיד תודה גדולה, ואנחנו המשפחה פה מודים לכולם. השבוע אומרת שזה עוד לא נגמר, אני בהמתנה. סיסטר סלאץ' זה כמו החיות הררי, כן? שלוש הבנות, איזה ברכות מרגשות של הבנות.

גם עוד מעט, עוד מעט אני רואה גם כל מיני תמונות. אני פשוט קורא את הברכות של הנכדים, כל אחד מהם עם השגיאות ועם המילים ועם הזה, כל כך תענוג לקרוא את זה עוד פעם ועוד פעם. גם הייתה ההפתעה הגדולה שדיג'י שי בניטה, הנוכל הקטן הזה, לא סיפר לי עליה והיה אחראי אליה. מסתבר שבמשך השבוע מתישהו כל הנכדים יחד עם מאיה והבנות ואבישג ונועה הגיעו אליו על האופן של שי בניטה והקליטו שיר לסבא. עכשיו, זה לא פשוט לנכדים לעשות את הראפ ואת הדיבור ולשבת על הקצב, אבל שי בניטה, כמו שי בניטה, עושה נפלאות עם המקצבים האלה באמצע, בטח ששי קצת בוכה ושרה תוך כדי שהיא בוכה, שזה יוצא טייק מדהים, כי וואי, וואי, וואי. והם בערב עצמו של יום ההולדת, אחרי הארוחה והכל, הושיבו אותי בסלון, ואז זקרינו בטלוויזיה את הקליפ שצילמו את כל הנכדים שרים. בא לך שי, יש לך את זה? כן? בוא נשים את זה רגע, בוא נתן לכם לשמוע אותם. מלא רגש, לא אכפת לי כן קצב, לא קצב, העיקר הרגש, האהבה.

0: גם אריה בת השלוש, גם משיה בת הארבע, גם אדם בן שמונה, גם רום בן 11.
1: כוח תקווה ושמחה ומזכיר לנו כמה גדולה המשפחה.
2: סבא שלנו, אנחנו אוהבים אותך.
0: אגב, כל השבת אפשרו לי, זה גם ברייזרים, כן? מכריחות אותי גם לראות את הריקוד.

0: כן, וזה ככה ממשיך, וזה קליפ מגניב.
1: עם חיוך גדול ולב מידה, ואתה
0: סבכי יאו מיוחד. איי, איי, איי, איי, איי, כן. טוב, הייתי חייב לשתף אתכם מאזינות ומאזינים, כי באמת ההתרגשות היא התרגשות C מהדבר הזה שנקרא משפחה. מעניין מה נטלי מתכננת היום, אה? וואו. דיג'י שי בנית, העורך המוזיקלי שלנו כאן ב-ADD לוקלי, אלעד בובלי ללה הפקה והספורט, איציק יעקובוב העורך הראשי, יבגני גלזר טכנאינו היקר. ענבל בן עמי על הייעוץ המוזיקלי ועל העריכה, פיקור ילי על קדמים, שטפים ופרסמים, לילך נגיד עורכת ראשית, אני דידי הררי, הרדיו זה אני, ואנחנו נהיה ביחד עד לשעה 4, מלא מלא מלא דברים כיפים שיש לי לעשות איתכם, אבל תכף אנחנו נתחיל עם כל הדברים ביחד. כן, כן. מה קרה?
2: דידי הררי.
0: כן.
2: He's completely...
0: קצת בר צברי, ותכף נגיע לאבקו, ילדה מטורפת בר צברי. 27 דקות אחרי השעה 2,

0: אוקיי, הוואקום, מאזינות ומאזינים, חדדו את האוזניים, למה לא הצלחתם לפתור את זה? תן לי את הג'ינגל רגע.
1: ועכשיו, הוואקום, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: וזה באמת קלאסיקה, וזה גם זמר ולהקה שהם מאוד מאוד חשובים במוזיקה הישראלית. תן לי, בוא נשמע. ילדים!

כן, כן, כן, זה. מביני מוזיקה צריכים לדעת מאיפה הדבר הזה בא. שימו לב, אם אתם יודעים, יש לי מספר טלפון אחר לתת לכם לוואטסאפ. תשלחו וואטסאפ קצר, אני יודע, ואלעד יעלה אתכם לשידור. תרשמו את המספר, בבקשה. 050-30, 5 פעמים 1. 050-30, 5 פעמים 1. קל, לזכור. 050-30, 5 פעמים 1. לשלוח וואטסאפ קצר, ונעלה אתכם לשידור, וכמובן נחלק לכם פרסים. מי זה?

0: יפה, 050-30, חמש פעמים אחת, וואטסאפ קצר, לא משנה מה תכתבו בו, ונעלה אתכם לשידור, ונחלק לכם פרסים כמה שיותר. 32 דקות אחרי השעה 2, היי דידי לוקלי, זמן שלנו לצאת לפרסמות, נחזור מיד.
1: פי פי פי, פי פי פי, פרסומוסוס, פרסומות, יאסו.
2: ועכשיו...
3: מפסק מונדיאל.
2: כל התוצאות,
3: כל המשחקים,
2: וכל מה שחייבים לדעת.
3: בחסות?
4: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
5: לנו יש פורד על כל השאר.
4: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. בואו תשמעו את סיפור הסינדרלה המטורף של הגיבור האוסטרי סאשה קלאידזיץ'. הבוקר נבחרת אוסטריה שכבר הייתה בדרכה להדחה מהמונדיאל, הצליחה להשיג את הכרטיס האחרון לשלב הנוקאוט בזכות שער שוויון דרמטי בדקה ה-96. מי שכבש את שער השוויון הוא החלוץ, סאשה קלאידזיץ', שנכנס לשחק רק בדקה ה-95 של ההתמודדות, דקה לפני השער. סיפור חייו של סאשה הוא מרתק במיוחד. החלוץ שמתנסה לגובה של כ-2 מטרים היה אמור להיות אחת ההבטחות הגדולות ביותר של הכדורגל האוסטרי, אחרי שבשנים המוקדמות שלו קרא רשתות בליגה הגרמנית. בשנת 2022 וולפס האנגלית החליטה לרכוש אותו עבור 18 מיליון אירו, אך לרוע המזל, שלושה ימים בלבד אחרי שחתם אצל האנגלים, הוא קרא את הרצועה הצולבת בברך. כשנה לאחר מכן הוא חזר למגרשים ועבר לקבוצת פרנקפורט הגרמנית, וגם שם הוא קרא את הרצועה הצולבת פעם נוספת. אך למרות העבר הרפואי שלו בנבחרת, החליטו שלא לוותר עליו ולזמן אותו למונדיאל הנוכחי. וסוף סוף גם לסאשה היה קצת מזל. אחרי שדקה בלבד על המגרש ושנייה לפני שריקת הסיום, הוא שלח את נבחרתו לשלב הבא, ועל זה נאמר, יאללה שלך כדורגל. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
0: דקל קמילה. סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.

0: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
0: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
6: פי! מברוק!
4: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל.
9: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
10: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע, מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
12: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
13: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
14: רדיו דרום מזמין אתכם להזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?

0: קשה,
1: אז המסטיק שאני משנה, תמיד קשה.
0: טוב, אם מדברת על ונדם, הוונדם, אתה יודע, זה גם כן מהסבנטיז איזשהו, לא השיר, אלא האדם וכאלה. אוקיי, 18 דקות, אנחנו לפני השעה 3, דידי לוקלי. וואו, וואו, מלא אנשים התקשרו, אה? כן, כנראה שיודעים את התשובה. יש איתנו על הקו ניצן? ניצן נמצא על הקו?
2: תוריים טובים, דידי.
0: היי ניצן, מה שלומך?
2: הכל בסדר, קודם כל מזל טוב להם הולדת.
0: תודה רבה. תודה.
2: שמח אותנו כל כך הרבה, ולשמוע אותך תמיד משמח אותנו מרחוק.
0: תודה רבה, אני משתדל מאוד, ו... כן, יום הולדת, אני לא יודע אפילו איך את האוברוולמינג הזה, אתה יודע, אתה מכיר את זה שהגוף שלך, מרוב שהוא מלא ברגע שאתה מרגיש שאתה הולך להתפוצץ?
2: כן, כמו בלון כזה, שאתה צריך
0: להתפוצץ קטנה. בדיוק.
2: לפני שבועיים, אז הרגשתי ככה, כי זה היה גיל כזה, נתתי לילדים שלי רמז, שיום הולדת שלי זה בדיוק גיל שמחצית בכדורגל, אז אמרו לי, זה עם תוספת זמן, בלי תוספת זמן, בלי תוספת זמן, רגיל, 45, ואני גאה בכך.
0: שכחנו שמחציתי 45 דקות עם כל התוספות זמן למיניהם.
2: כן, עם ההפסקת שתייה הזאת, מה זה בלגן הזה?
0: כן, זה לעשות כסף. זה נטו בשביל להכניס עוד פרסומות. הכניסו את ההפסקות שתייה האלה. אפילו השחקנים מבואסים מזה.
2: כן, כן, אתה רואה את השחקן, די, אני כבר שתיתי לי מספיק, תנו לי לשחק.
0: גן, אני רוצה לשחק כבר, מה, רבע שעה והוא צמא? לאן הגענו? מאיפה אתה?
2: אני מירושלים.
0: וואו, ברוך הבא ירושלים. מה עושה בחיים?
2: אני עובד במחלקת התרבות של עיריית ירושלים.
0: וואו, ואתם עושים הרבה דברים. אתה יודע, אני עוקב אחרי האירועים בירושלים, מחלקת תרבות עובדת חזק מאוד.
2: כן, כן, יש את חוצת היוצר, יש אירועים במתנסים שגם קשור לספריות, לכל, יש הכל מהכל.
0: איזה כיף, איזה כיף. טוב, יאללה, בואי נשמע את הוואקו שלנו, תגיד לי אתה, תן לי אותו שי, תן לי.

0: כן, מה אתה אומר?
1: לשלמה בר, והברירה הטבעית כמובן.
0: ברור, שלמה בר, סולנה של הברירה הטבעית. אגב, השם הזה הוא נורא יפה, הברירה הטבעית. הברירה הטבעית זה בכלל, זה מנגנון מרכזי של, כאילו, על פי צ'ארלס דרווין, להסביר את האבולוציה בטבע. מי ששורד, מי שנשאר בהישרדות וההתרבות, אלה משאירים יותר צאצאים, וכך זה עובר בתורשה, הלאה והלאה והלאה והלאה, וזו הברירה הטבעית. פשוט מאוד. הנה, נניח, קח דוגמה, ג'ירפות. ג'ירפות שונות מכל החיות, כי יש להם צוואר ארוך, נכון?
1: נכון מאוד.
0: רוב האוכל שלהם נמצא בעיקר גבוה על העצים, ולכן כך הן מצליחות יותר. זו הברירה הטבעית, והן שורדות. כן. ושלמה בר לקח את השם הזה ללהקה שלו, שהוא עצמו בא ממרוקו, ויש שם את שימשון שניגן על כינור שבא מהודו, ועוד כל מיני אנשים מכל מיני ארצות, והוא הצליח להביא במשך 40 שנות יצירה שלהם את המוזיקה עם הטעימות האנדולוסיות האלה אל תוך המיינסטרים הישראלי, עם טקסטים חזקים מאוד שלו ולחנים

0: מקוריים, יפים מאוד, ואז הוא הביא את המוזיקה המגרבית, מה שנקרא, אל תוך המוזיקה שלנו.
1: כן, זה הוא גם מסגרות, נכון? כמו טיפה,
0: כן, כן, כן, כן, כן, לדעתי כן, לדעתי הוא בא מסדרות, אני לא בטוח לגבי זה, אבל אני חושב, אני צריך לבדוק את העניין הזה. מאיפה הוא? כתוב שם שי מאיפה הוא? במקור? לא, פחות, נכון?
1: כן, זה שיר אחד שתמיד משמיעים בגן ילדים של הילדים שלי, את השיר הזה שאני חושב זה שלהם, שהם כאילו שהם לקקים את האותיות והכל, אני חושב, אני לא זוכר קוראים לשיר הזה, השיר של מקים את האותיות עם הדבש והכל לילדים שלי לכיתה א'.
0: נכון, נכון, לדעתי כן, יו, אנחנו נמצא את השיר הזה. המון דברים טובים יש לו, אני מאוד אהבתי את המוזיקה שלו ואוהב את המוזיקה שלו. לדעתי הוא עדיין יוצר, עשה כל מיני הרכבים אחרים שהשתתף בהם, עבד עם החזאים, עם יהושע סובול ועם דודו אלהרר, ועוד מלא מלא, ועשה דברים יפים מאוד, פשוט.
1: זה מה שיפה בארץ שלנו, הכל מגוון.
0: כן, כן. לכן כשאומרים תבוא לארץ ונניח תיצור משהו חדש, כאילו מין קומפוט ישראלי, לא. אנחנו ערב רב של תרבויות שכל אחד מביא את הצבע שלו, ויחד הקשת בענן הזו עושה את הדברים הכי יפים בעולם.
1: זה מה שיפה.
0: טוב, ניצן, כל הכבוד, בוא נשמע אותו קצת ואז ניתן לך.

0: אגב, רק כדי לדעת כמה מעריכים את שלמה בר על התרומה שלו לתרבות, נדמה לי שב-2014 הוא קיבל תואר דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, שזה מגיע לו בהחלט. בהחלט מגיע לו גם פרס אמי על מפעל חיים ועוד כהנה וכהנה דברים.
1: זהו, אמן מוערך מאוד.
0: מאוד. טוב, ניצן, עכשיו עם כל הערכה אליו, הגיע הזמן לפניק אותך בקצת פרסים, מה אתה אומר?
1: אני מאוד אשמח.
0: יפה. נתחיל בביגוד והנעלה. אתה תקבל גם חולצה של פייר קרדן, תהיה בערי פריס סן ז'רמן, וגם סניקרס מגניבים, יפים, נוחים להלאה של פייר קרדן בדרך אליך. תקבל מאיתנו ארנק מאור של גבעוני, ארנק מהודר מאוד, מהודר מאוד, עם הלוגו של דידי לוקלי עליו, כך שזה, אתה יודע, limited edition כזה, שרק לאנשים מסוימים יש את זה.
1: אני מקווה שלא בצבע אדום רק.
0: לא בצבע אדום, מצטער. צבע חום. ותקבל מאיתנו גם בושם ז'יווגו מצוין של מוסקט, גם הוא בדרך אליך.
1: יש משהו לאישה, לילדים אולי?
0: כמה ילדים בטח כבר גדולים, אה?
1: 9 ו-12,
0: זה גדולים, כן. כן, 9 ו-12 גדולים, פחות יש לי כרגע משהו לתת להם, כי הספרים שיש הם לילדים קטנים יותר. אבל אשתך אנחנו ניתן גם בוסם של ז'יווגו המצוין, וגם היא תוכל להתהדר בריח נפלא כשהיא מסתובבת.
1: כן, שלא נתבלבל בספמים
0: רק. לא, יש גבר, יש אישה, אין להתבלבל. ניצן, תודה רבה לך, נעמת לי מאוד.
1: תודה, יש לך יום מקסים.
0: תודה רבה, גם לך. איזה כיף. שלמה בר ולהקת הברירה הטבעית. בהחלט אבן יסוד במוזיקה הישראלית. יש כמובן ביצוע של ריטה לשיר הזה, אבל זה המקור.

אלטון ג'ון יחד עם קיקי די או די די קי קיקי די Don't go breaking my heart. אין מה לעשות, יום הולדת משמעים 70's, הרבה 70's, ספר יפה, לא?

ספורט עם אלה גובלין שלנו. היו משחקים אתמול, חתכת משחקים. כן, ראיתי אתמול. רוצה לשמוע משהו, שי? דיברתי עם חבר שלי ליאור הבוקר, וזה, אז הוא אומר לי, מה, ראית אתמול טלוויזיה? וזה, אמרתי לו, כן, ראיתי כדורגל. אומר לי, לא ראית, היה גמר האח הגדול. אמרתי לו, באמת? מי זכה? אז הוא אומר לי, אנחנו, כי זה נגמר.

0: ממה שהבנתי, לא ראיתי שהייתה אתמול דרמה גדולה לאח הגדול, מי זכתה, מי לא זכתה. זכתה גל, נדמה לי, והיו צעקות של המשתתפים האחרים, כולל של, של איך קוראים לה לזאת שהייתה שם? שהיית יודע? חוץ מגל? רפאלה, כן, יפה, רפאלה, שאמרה, בושה לנו כחברה, בושה כחברה, כפרה עלייך התוכנית, בושה כחברה, זה לא... בואי. כל החברה, לא... זה... לא, בסדר. יאללה, אנחנו 3 דקות לפני השעה 3, מה שלנו לצאת לפרסומות, נחזור מיד אחרי הפרסומות לשעה השנייה שלנו, כשיש לנו עוד דברים טובים להשמיע לכם, ולספר לכם את מי אנחנו הולכים לארח באולפן ביום שלישי הקרוב.
1: פי, פי, פי, פי, פילון אפו ארוך.
2: פי, פי, פי, פי, פי, פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
3: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים אקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
12: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: החתונה של החברים נופלת על משחק מונדיאל חשוב? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף פלישה בנייד על בני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק, עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפול לתנאי התוכנית.
14: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדר.

0: טראגר.
1: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: תתכוננו להרבה מחמאות.
3: וואו!
4: פי!
2: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
3: וואו!
2: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
8: משען באר שבע זה הבית שלי.
9: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
10: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
7: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
11: דיור מוגן, זה משען.
7: כפוף לתקנון.
12: ועכשיו, כמו שהבטחתי לכם לאורך כל התוכנית, אני יותר משמח וגאה לארח בצל קורתנו הצנועה את רגב עוד. בגלל הדקויות האלה, כאילו זה מפר לך את השלווה. אתה מכיר את זה לפעמים שזה...
13: אתה ממש ממש ממש ממש מדויק.
14: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657. והשאר? אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.
15: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם הראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל. רדיו דרום.

0: טוב, אמירת החגיגה המשיכה כנראה. Cool of the gang, celebrate tonight, it's a celebration. טוב, יש חגיגות, נו מה נעשה? שי גם רוצה להפתיע אותי בכל מיני דברים. שעה שנייה שלנו, אנחנו 6 דקות אחרי השעה 3, רדיו דרום 95.8 FM, 97 FM, אפליקציה של רדיו דרום, תחנות הרדיו בטלוויזיה. קיצור, אתם רוצים למצוא אותנו, תמצאו אותנו כדי שנוכל לדבר איתכם. טוב, לפני הכל צריך קצת ספורט, כי היו אתמול משחקים, משחקים.
1: משחקים אש, תגיד את המילה אש.
0: אבל מה אני אעשה שאני אחרי יום שלם של רייזרים וריינג'רים בעמק ישראל, ולטפס את הגלבוע ולהיכנס למעיינות ולחזור כולי אבק ומאושר, אבל אז העיניים, אתה יודע, בלילה מתחילות להפעף.
1: אתה יודע מה אמרה על זה קרן מור פעם?
0: מה?
1: אוי אוי אוי.
0: הנה, אתה מבין? אתה מבין איזה טיפוס אתה?
1: טיפוס מטפס.
0: הרגע לפני שאני כאילו נרדמתי, אמרתי לעצמי, טוב, לא נורא, אלעד כבר יספר לי הכל מחר.
1: אז הנה, אני מתחיל לספר לך.
0: בבקשה.
1: בוא נתחיל ממה שקרה ביום שישי בבוקר.
0: מה קרה בשישי בבוקר?
1: דבר ראשון, ספרד מדיחה רשמית את אורוגוואי.
0: אוקיי.
1: זה דבר ראשון, אכזבה מאוד גדולה אצל המחנה של מרסלו ביאלסה. יצר שם כאוס מאוד מאוד גדול, אכזבה מאוד גדולה, בקיצור כעס גדול, וספרד שבאמת לא משכנעת אף אחד ובכל זאת מסיימת בראשות הבית.
0: אוקיי.
1: במקום השני, בצורה באמת לא הגיונית, לא, באמת לכל קנה מידה עולמי זה לא הגיוני מה שאני אגיד עכשיו, אבל קייפ ורדה מסיימת במקום השני ועולה לשלב 32 הגדולות במונדיאל.
0: סינדרלות, איך אנחנו אוהבים סינדרלות?
1: אחלה סרט סינדרלה, אני ממליץ לכולם.
0: וכשאפילו לא ידענו בכלל שוולרה הוא מקייפ ורדה,
1: אתה מבין? ועוד יש לנו משם סוג של נציג.
0: מה זה נציג? אני מרגיש שאנחנו ישראל הגענו לשלב 32 הגדולות.
1: יפה מאוד, אתה רואה איזה הישג אדיר לישראל.
0: ורלה, כן.
1: ורלה, במשחק הגאווה הבלתי נגמר בין מצרים לאיראן.
0: שהיה ביום שישי?
1: זה היה ביום שישי לפנות בוקר.
0: כן.
1: נרשמה דרמה כאשר כמובן איך לא... תיקו 1-1, מצרים מבטיחה עלייה לשלב 32 הגדולות, ועושה את זה בצורה מאוד משכנעת יחסית. איראן אומרת שלום ותודה ותודה ושלום.
0: הבנתי.
1: והולך
0: מלא הפגנות היו בחוץ, מה קרה במשחק הגאווה הזה?
1: עבר יחסית חלק כמו שאוהבים. בניו זילנד בלגיה התפוצצה עם חמישייה לרשת הניו זילנדית.
0: אוקיי.
1: אז ככה, הוואפל הבלגי ממשיך לו לשלב הבא.
0: מפתיע.
1: אתה תמיד אמרת לי שאתה לא אוהב וואפל בלגי, אז אני,
0: לא,
1: אתה יודע.
0: לא, ראיתי בטוח שבלגיה לא, לא...
1: לא, אוקיי. לא, לא.
0: חמישייה על ניו זילנד.
1: כן, כן, בסדר, אוקיי. עוד פעם, הכל בפרופורציה, בכל זאת זה ניו זילנד.
0: כן.
1: נעבור למשחקים שהיו היום בלילה, זאת אומרת, היום בבוקר.
0: כן.
1: קרואטיה מנתחת את גאנה 2-1 ובדרמה גדולה מעפילה. לשלב 32 הגדולות, אנגליה עושה את העבודה, אומנם באמת יכולת באמת באמת חלשה עם 2-0 על פנמה.
0: כן, פנמה פתאום הראו, אתה יודע, האופי.
1: אני לא יודע אם זה פנמה הראתה אופי, שזה אנגליה פשוט הייתה חלשה להחריד. קולומביה עושה 0-0 עם קריסטיאנו, חבר שלך.
0: פורטוגל, כן.
1: ומסיימת במקום השני, והיא תפגע.

0: לכבוש את אותה קרואטיה בשלב 32 הגדולות. זה קרב המשאל של איתנו. פורטוגל מסיים במקום השני.
1: קולומביה מקום שני או פורטוגל?
0: לא, קולומביה מסיימת בראשות הבית, פורטוגל מסיימת במקום השני, ופורטוגל תפגוש את קרואטיה בשלב 32 הגדולות.
1: יפה, לוקה מודריץ' אל מול קריסטיאנו רונלדו, ממש קרב קשישים,
0: קרב קשישים מקושש. ועוד הפתעה, אני יודע שאתה אוהב הפתעות וסינדרלות, אז הנה עוד סינדרלה, רפובליקה הדמוקרטית של קונגו מנצחת את אוזבקיסטן 3-1, מסיימת במקום השלישי בבית ומעפילה לשלב 32 הגדולות.
1: גם היא. יפה.
0: עוד דרמה מאוד מאוד גדולה שהייתה הבוקר, בחמש בבוקר, למי שככה קם לתפילת שחרית, אז היה יכול לצפות ב3-3, באמת מטורף, בין אלג'יריה לאוסטריה, שכל גול שם שינה את הסיפור. בהתחלה עם אלג'יריה הייתה מנצחת, אז איראן בכלל הייתה חוזרת לתמונה ועולה, והייתה מדיחה את אוסטריה. בקיצור, דרמה גדולה, 3-3, מטורף, מה שנתן לאלג'יריה את המשחק נגד שוויץ, ולאוסטריה את המשחק נגד ספרד.
1: לא היה אמור להיות משחק של ארגנטינה גם הלילה?
0: אז רגע, הכלנו אותך מלונות ראשונות טאפסים, עכשיו אני מביא לך את הסטייק הענק, את 400 גרם סטייק.
1: טוק טו מי.
0: ירדן נגד ארגנטינה, הוא אמנם מתחיל על הספסל וכולם מאוכזבים, כי בה טסנו כל כך הרבה, מה לא נראה אותו? אז לא רק שהוא עולה במחצית השנייה, הוא גם שובר סי עם שבעה משחקים של מסי, כובש בגביע העולם, הוא מגיע ל-19 שערים בכל המונדיאלים, שובר עוד סי של עצמו. בקיצור, הבן אדם הזה הוא בלתי נגמר, הוא באמת מטורף.
1: שתענוג של כדורגל.
0: כל מילה שאני אגיד על האיש הזה תהיה באמת מיותרת, כי הוא באמת אדיר.
1: תענוג של כדורגל, ממש.
0: ובכך נסגרה לתמונת 32 האחרונות. אני אגיד לך את המשחקים הבולטים, כי אני יודע שאתה אוהב את זה.
1: כן.
0: תשאל את עצמך את השאלה, מתי פגש לאחרונה ברזילאי-יפני?
1: עוד פעם התחלת איתי בפגישות האלה.
0: מתי נכרונה לפגש ברזילאי עם יפני? תענה לי.
1: בטינדר, אני יודע מתי.
0: בטינדר אולי. זה ככה משחק אחד בולט לעין.
1: ברזילאי עם יפנים.
0: ברזיל נגד יפן, באמת משחק מעניין מאוד. כמו שאמרתי, קרואטיה נגד פורטוגל, ויש לנו עוד קרב מאוד מאוד מעניין. הולנד נגד מרוקו, מתי לאחרונה הולנדי פגש מרוקאי?
1: אתה לא רוצה לדעת.
0: איי, איי, איי.
1: כל מקרה זה נגמר במכות.
0: קרב עצבני. עוד משחקים.
1: מתי יהיו המשחקים האלה?
0: במהלך השבוע הכל מתחיל, אנחנו נתחיל כבר הערב.
1: מה יש הערב?
0: דרום אפריקה נגד קנדה. משחק ראשון. אופה, משחק ראשון.
1: לא, אני שמח שזה המשחק שיש ראשון, שלא יפריע לנו לחגיגות שלנו.
0: בדיוק, כן. ומחר כבר נתחיל עם ברזיל-יפן, גרמניה-פורגוואי.
1: מחר סבבה, כן.
0: וכן הלאה וכן הלאה.
1: היום משחק שם הם לא מי יודע מה לראות, הכל טוב.
0: כן, בוא נראה מה הלאה, קונגו תפגש
1: לא,
0: את...
1: לא, כי אנחנו נהיה עסוקים אלא, אתה יודע.
0: אני יודע, אבל אתה יודע, בכל זאת אנחנו צריכים לכבד את כולם. קונגו נגד אנגליה. גם סיפור מעניין, קונגו מגיע לשם פעם ראשונה אי פעם ופוגשת את האנגלים.
1: כן.
0: ויש לנו גם משחק שאתה יודע, יכול להיות מרגש, כי קייפ ורדה פוגשת את תלופת העולם. לך תדע לאן זה ילך.
1: אני עם הסינדרלו תמיד. טוב, אצלנו אני שומע שמכבי תל אביב הגישה הצעה לדין דוד.
0: לדין דוד, מעניין.
1: כן. רק שתדע.
0: אני יודע שהם מנסים לסגור עם אלי דסה שיחזור.
1: נכון, וגם הגישו הצעה לדעתי, או מגישים הצעה לדין דוד.
0: וגם רוצים להביא לפה חזרה את דן גלאזר, שזה גם מעניין מה הולך להיות עם זה.
1: כן.
0: בוא נראה.
1: שחקנים יוצאים לחול, לא משנה אם הם משחקים או לא משחקים, כדי לחזור להצעה יותר משופרת בקבוצה שלהם.
0: נו בסדר, זה מה שדור פרס עשה. אפרופו, זה איך היה הדופק שלך באותם רגעים?
1: כשאתה יודע את התוצאה מראש, אתה יותר רגוע.
0: אוקיי, בסדר. אני יודע שהרבה מאוד... לא יודע.
1: יש קשרים בהנהלה ובסוכנות ובסוכנים.
0: תגיד שקוראים לך מיסטר קומבינה.
1: בהחלט. טוב, יאללה, בסדר, יאללה, סיימנו את השלב הזה. 32 הגדולות עכשיו, זה השלב הבא, רגע לפני שמינית הגמר, רבע גמר, חצי גמר, וגמר גדול של המונדיאל הזה.
0: גמר גדול, אבל עוד הדרך ארוכה, ויש לנו עוד מה לעבור, ואנחנו עדיין, אני עדיין עם צרפת, כי נראית הכי טוב, אתה יודע, הרביעייה הזאת לנורווגיה, משחק רב...

0: ארבע,
1: חמש,
0: לפעמים גם קצת פחות, ושאתה רק משתבח עם השנים, ויש לך לב ענק, אני אוהב אותך, ותודה על הכל, ואני רוצה לאחל לך ים של בריאות, קודם כל בריאות, כי כל השאר יגיע, כל השאר זה בונוס, ושתמשיך ליהנות, ושתמשיך להיות באמת, באמת, באמת, מספר אחד כמו שאתה, וזה אוהב אותך, ורוצה לתת לך איזה מתנה קטנה,
1: די, שי, נו, יאללה, תן.
0: אז יאללה, תן פליי, תשען אחורה ותהנה.
1: הנה מישי, בני איתה.
0: מוקדש אך ורק לך. מזל טוב, אח יקר.
1: תודה, אהוב שלי, תודה.

0: נהנה, צוות הווי AI. הם עובדים. אני צריך לגייס אותם לצהל.
1: תמיד ראשון לזהות את הלהיט הבא, מביא לחו...

וואי, שוואי. מביך אותי ככה שיש מלא מחמאות וכאלה. זה די ג'י שי בניטה, הכין לי באופן מיוחד. זה אלוף. תודה על כל המחמאות, שי.

איזה מגניב. תודה כל המחמאות, די-ג'יי שי בניטה, איזה יופי של דבר. טוב, בואו נחזור למוזיקה של אנשים חיים, כי אנחנו בשעת ה שלנו, שבה היום אנחנו מחליפים לעוד משהו שמדי יום נשמיע, כי יש להם כל כך הרבה להיטים, והם שווים השמעה כל יום. בבקשה.

טיפקס עם כל כך הרבה להיטים, הייתה להקה שצמחה בסדרות, שאספה סביב האנשים מסדרות מהקיבוצים מסביב, הביאה ניחוח כל כך מיוחד, החל מטאץ' 70's מגנים, ימי הדיסקו, ומוזיקה אתנית, אמיתית, ורוק אנד רול, וטקסטים מבריקים, ואחד קובי אוז, כמה קטן, ככה גדול.

0: אני זוכר את היום הראשון שפיפק הוציאו שיר, זה היה רבי ג'ו קפרה הראשון שלהם. כן, רבי ג'ו קפרה היה הראשון עוד בימי רשת ג' ונגנבתי על השיר והשמעתי אותו בטירוף, ומאז כל ההתפתחות שלהם. ואנחנו בשבועיים הקרובים נשמע כל יום אחד מהלהיטים של טיפקס. טוב, תכף צריכים לצאת לפרסמות, שנחזור מהפרסמות לא תאמינו, במסגרת רץ ברשת כל מיני דברים מגניבים שאני מוצא ברשת. יש משהו שאנחנו צריכים ללמוד מדובאי, ולא שוקולד ולא טרקליני עסקים ולא משהו כזה, יש משהו שכדאי שנלמד מדובאי. כל זה יהיה אחרי הפרסומות.
1: פתאום עכשיו, פתאום היום.
2: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
4: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא עוף 700 גרם רק 19 שקלים ו90 בלבד. נקניקיות עוף של זוגלובק 400 גרם ב6 שקלים ו40 בלבד. פטי בר אוסם פינוקי או אצבעות רק ב5 שקלים ו90. פיסלי אוסם 70 גרם רק 2 שקלים ו10 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
5: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
6: משען באר שבע זה הבית שלי.
7: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
8: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
5: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
9: דיור מוגן, זה משען.
5: כפוף לתקנון.
10: תתכוננו להרבה מחמאות.
11: וואו!
12: פי! מברוק!
10: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
12: וואו!
10: כפוף לתקנון באתר החברה.
13: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
14: חי נחמיאס בעיר היין אשקלון במחיר שלא יחזור. דירות 5 חדרים ב-2,099,000 שקלים בלבד במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל. חייגו עכשיו כוכבית 3737 ובואו לתפוס את מקומכם בימי המחירות המיוחדים. מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בין השעות 12 ל-2. חי נחמיאס בונה את אשקלון.

יוכי, יוכי. אורי זה לא ביוונית, כן? אושי. באמת, זה כן. אוקי זה לא.

וביום שלישי מאזינות ומאזינים, בא לי לעשות לכם טברנה. יום שלישי הקרוב נארח את אסי יחיאל כאן אצלנו ב-ADD לוקלי. שמע קצת על המוזיקה היוונית, אסי ישיר לנו פה, אולי גם נשבור צלחות בשידור, מי יודע, אם יישאר לנו מהערב, אתה יודע. רק ביטן ששי אתה מנקה, כן? אסי יחיאל.

אסי יחיאל, יום שלישי אצלנו כאן באולפן בטברנה, חגיגה יוונית, ואתם אוהבי המוזיקה היוונית, כדאי לכם להתכוונן איתנו ליום שלישי שבו נעשה פה, כן, נעשה איזה בוזוקיה, איזה טברנה כיפית לחלוטין. טוב, יש לנו משהו ללמוד מדובאי, באמת, אני חושב מכל הלב. יורש העצר של דובאי, השייח חמדאן קוראים לו, הוא הורה להחליף רשמית את התואר עקרת בית בשם מעצבת דורות. כל הרשומות הממשלתיות, בכל מקום אפשרי, נגמר ההגדרה הזו, עקרת בית. מה את עושה? עקרת בית, זה יהיה מעצבת דורות. זה יהיה בתעודת זהות, בשיח הציבורי, בתוכניות רדיו וטלוויזיה, בתוכניות חברתיות, חלק מהאג'נדה של דובאי. השייח הזה אומר, בית הספר הראשון שהילדים מקבלים לערכי האחריות והשייכות הוא בבית מהאימא. ולכן האימא שנמצאת עם הילדים בבית היא מעצבת את הדורות הבאים. וכשחושבים על זה, וואלה, זה שם מכבד. כי כשאתה מדבר עם מישהי ואתה שואל אותה מה את עושה והיא אומרת אני עקרת בית, זה כאילו, אוקיי, אני אחראית רק על הבית ותו לא. ממש לא. ממש לא. זה לקבל את הילדים מבית הספר, זה לדבר איתם, זה לפעמים לעשות איתם שיעורים, זה לתת להם ערכים לחיים עצמם, ללמד אותם מה נכון ומה לא נכון, מה טוב ומה לא טוב, איך מתנהגים עם חברים ואיך לא, ועוד מלא דברים מסביב. ולכן שם כמו מעצבת דור, מעצבת דורות, הוא הרבה יותר נכון מעקרת בית, כי עקרת בית זה מקטין. טוב היה אם גם בישראל איכשהו הרשויות היו מאמצות את הדבר הזה, ובכל המקום שבו צריך לרשום את המקצוע או את מה את עושה, ועד במקרה עקרת בית, השם שאת תגידי זה מעצבת דורות. אגב, אותו דבר לגבי גברים, כן? אם יש גבר שהוא עקר בית, מעצב דורות, בהחלט חשוב. הילדים, זה הבית ספר הראשון שלהם. מה שההורים אומרים, מה שההורים מלמדים בבית. אז אם רוצים ללמוד משהו מדובאי, זה ההזדמנות שלנו ללמוד את זה מהם. כן. הנה גם משה כהן למד משהו. כנראה לא לסמוך על אף אחד בכל מה שקשור לעדן פינס. כולם גנבים!

0: כן, המצוין. עוד מעט אספר לכם איזה סיפור שקשור בניו זילנד וגם בסין. דברים מעניינים שאולי יעניינו אתכם להשתתף בהם, במיוחד הזה של ניו זילנד, אולי שווה לכם להשתתף בו. אבל זה יהיה אחרי הפרסמות, כי אי אפשר לפני כן לעשות את הדברים האלה.
1: פרסומות.
2: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר?
6: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אם אתם מחפשים טעם מנצח, מצאתם. שניצל טיים הגיע לבאר שבע. שניצלים טריים, קריספים ומלאים באהבה. איסקיות מפנקות עם צ'יפס ושתייה ושירות משלוחים מהיר עד הדלת. שניצל טיים, החוויה מתחילה בביס הראשון. כשר בדת, מבצע נחשון 60 באר שבע.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
11: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
13: תתכוננו להרבה מחמאות.
14: וואו!
15: פי!
13: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
15: וואו!
13: כפוף לתקנון באתר החברה.
16: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס

0: עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.

טוב, זה לא סוד שחברות תעופה למיניהן מחפשות כל פעם דרכים מאוד מיוחדות איך לגרום לאנשים לטוס יחד איתם או להגיע למדינות שלא תמיד נמשכים להגיע אליהם נניח. קחו לדוגמה את ניו זילנד שהפסידה במונדיאל עכשיו והולכת הביתה גם. שאנשים אומרים, טוב, זה נורא רחוק, מה יש לי כבר לעשות שם וכאלה. אז חברת התעופה של ניו זילנד החליטה שהיא רוצה לעשות איזה סוג של שיווק איך כן אנשים יטוסו ואיך כן ידעו. מה עשו? פרסמו מודעה שבה הם מחפשים את הצלם הגרוע ביותר אי פעם על כדור הארץ. עכשיו, מי מכם לא קרא לו שהוא מצלם תמונות באייפון ופתאום הוא רואה שבתוך העדשה נכנסה האצבע שלו או אוזן כי צילמתם הפוך את עצמכם כשתכננתם לצלם מישהו אחר או באתם לצלם מישהו ובדיוק מישהו עבר והסתיר ו... בקיצור, אנשים שהם לא מי יודע מה מקצועיים בלצלם. ניו זילנדר אמרו, בואו תצלמו לנו את התמונות הכי גרועות שלכם, שלחו לנו תמונות הכי גרועות אי פעם שצילמתם ובואו נבחר את הצלם הגרוע ביותר. הצלם הגרוע ביותר יקבל גם 50 אלף דולר מתנה מאיתנו וגם טיול מגניב בניו זילנד. תמונות זוועתיות הם קיבלו, זוועתיות, החל מטושטשות למיניהם וחלה בזאת שרואים בוען וחצי אוזן ופרצוף של מישהי שמצלמים מלמטה וכל מה שרואים זה את הנחיריים. תמונות נוראיות, אבל מה? זה עשה את העבודה, כי זה עשה רעש עצום, מאות אלפי תמונות הם קיבלו, אנשים כך הכירו את ניו זילנדר, ויש איזו צרפתייה שזכתה לדעתי במקום הראשון כצלמת הגרועה בטבל, היא גם העידה על עצמה כזאת, וקיבלה גם 50 אלף דולר, וגם טיול בניו זילנד, ובניו זילנדר בכלל קיבלו סוג של יחסי ציבור מצוינים, על חברת התעופה שלהם ועל המדינה עצמה. אני בטוח שהתמונות שהבחורה הזאת תצלם בניו זילנד לא יעודדו אף אחד להגיע לשם כי היא צלמת גרועה מאוד, אבל זה עשה את הרעה שלו. הנה תרגילים בשיווק. אז אם אתם מצלמים גרוע, יש תקווה, יש עתיד, מי יודע מה, אולי אתם תהיו הפעם הבאה שתזכו לכם באיזה משהו.

דווקא בשבוע כזה של יום הולדת נאחל לכם מאזינות ומאזינים את הכי טוב שיש, באמת. אומרים שמי שמברך בזמן היום הולדת פחות שלא מתגשמות. אז לכם, כל אלה ששומעים אותי עכשיו, באשר אתם, באמת שולח לכם רק את הכי טוב שיכול להיות. את הכי טוב שאתם יכולים מאזינות ומאזינים, זה מה שאני רוצה לאחל לכולם. וקצת שלומי שבת כדי לתת לכם עוד בוסט של אנרגיה. היידה, היידה, שלומי.

0: ככה הסתיים לנו פתאום?
1: אני אשתגע שתמר שלום.
0: מה? שלום.
1: אני לא מבינה איך סיימנו.
0: אבל חוזרי בחר, מה יש לך?
1: היה לנו כיף ביחד והיה כל כך.
0: יאללה, בוא נגיד שלום לכל מי שהיה איתנו כאן, אה?
1: מחר זה לא סוף העולם.
0: Thank you, תודה רבה לדיג'י שי בניטה, כל המוזיקה ועל השיר המיוחד בהפתעה. אלעד בובליל, איציק יעקובוב, יבגני גלזר, ענבל בן עמי, אפיק אוריאלי, לילה.

0: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
3: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל!
6: המחיר נמוך מדי! במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות זה מושלם. רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר. בתוקף בתאריכים 28 עד 30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
8: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה, מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
9: תתכוננו להרבה מחמאות.
10: וואו!
9: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
10: וואו!
9: כפוף לתקנון באתר החברה.
11: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
12: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: אך במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
1: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
4: בחסות
5: לזה

0: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אימות צוער בדיון על חוק יסוד לימוד תורה. חברי הכנסת ינון אזולאי ויוסי טייב משס התיחו באיילת השחר סיידוף, יושבת ראש ארגון אמהות בחזית, שהגיע לדיון. את מכונת רעל.
2: מכונת רעל, לשתוק. אתה אמרת על עצמך שאת מכונת רעל.
3: אני מבקש להוציא אותך החוצה.
2: מכונת רעל.
3: אני מבקש להוציא אותך החוצה.
2: סיידוף, מכונת רעל, אתה אמרת על עצמך.
3: חבר הכנסת אזולאי. חבר הכנסת אזולאי, אני מבקש להוציא את הגברת עם החולצה הסגולה החוצה.
4: ידוע לך שוויון, המילה שוויון.
3: כן, אותך, עורכת דין סיידוף. אותך. אני לא צריך להסביר לך, אני מבקש ממך לצאת החוצה.
1: בשורה לנפגעי הפרוטקשן, הממשלה אישרה סופית את הצעת שר האוצר בצלאל סמוטריץ'

0: שתעניק לראשונה פיצוי לבעלי עסקים שנפגעים מפרוטקשן. זאת במטרה לתת אפשרות לאלו שסובלים מגביית דמי חסות לסרב לכך, תוך ידיעה שיקבלו גיבוי ממשרד האוצר ומדינת ישראל. סמוטריץ' קרא לבעלי העסקים, נותנים לכם רשת ביטחון, אל תשלמו פרוטקשן. יריב בן עמי, יושב ראש ארגון עד כאן מסר, כי מדובר במהלך חסר תקדים שמשנה את כללי המשחק כלשונו. שני חשודים, בני 22 ו-28, תושבי טורען, נעצרו בחשד שהחביאו מצבור של אמצעי לחימה, ובתוכו מטען רסס צהלי רב עוצמה. לצד זאת, נתפסו חלקי כלי נשק וסמים רבים, בשעה זו מתנהל דיון בערכת מעצרה. הממשלה אישרה כי משרד הבריאות יחזק את שירותי הרפואה באילת בהשקעה של כ-82 מיליון שקלים. ההחלטה כוללת חיזוק והקמת תשתיות פיזיות ומקצועיות בבית החולים יוספטל בעיר, מתווה למשיכת כוח אדם איכותי במקצועות הרפואה והבריאות, וכן המשך הפעלת מסוק אזרחי שיביא לשיפור הזמינות לפינוי מוסק של חולים. עוד בחדשות, 14 צוותי כיבוי בסיוע 4 מטוסים פועלים לבלימת שריפה שפרצה בשטח פתוח בטייבה. עקב התפשטות האש, פונה קו הבתים הראשון של ההתיישבות הסמוכה סלעית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: בחסות
7: לזה

0: הבאים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: היי, שלום, אחר הצהריים טובים, 5 דקות בדיוק אחרי השעה 4 כאן ברדיו דרום. תודה שאתם איתנו כאן על התדר. אנחנו על 97 ו-95.8 FM, ואנחנו איתכם עם באים בטוב עד השעה 6. שאלת בובלי נפיקה באולפן, לאורכן אסף העורכת, באים בטוב, עומר אסף על המוזיקה, אבגני גלאזר על הביצוע הטכני. אז נפתח עם קצת מועה מועה, שיקות, עומר אדם, האזנה טובה.

0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו
0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649.

0: סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
2: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן לתקנון.
3: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות זה מושלם. רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים אקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר. בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
6: פי! מברוק!
4: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
8: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
9: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היי דידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2 ל-4 ברדיו דרום, ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד.
10: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: אפרופו טברנה על החוף, יש חופים חכמים, תכף ספרו לנו על זה. שלום יעל אנגלר, מרצה ויועצת אסטרטגיה חדשנות ושיווק דיגיטלי.
1: שלום כפיר, איזה כיף בטברנה על החוף.
0: כן, טוב, אנחנו לקראת חופשות הקיץ יעל, ובואי ספר לנו מה חדש בתיירות, מביאה לנו את החדשנות, אלינו לאולפן.
1: לגמרי, חדשנות מעולמות התיירות לקראת חופשות הקיץ שלנו. אז אני אתחיל במה הכי מבאס כשתסים?
0: לא יודע, כשתסים מבאס? משהו מבאס?
1: או, אם המזוודה לא מגיעה.
0: אוקיי, כן, זה ברור.
1: אופה, אז הפתרון הראשון שלנו בא בפחות לאבד המזוודה, תכף נדבר איך זה שיפר את את הסטטיסטיקות של אובדן מזוודות, אבל אפשר בעזרת AirTag או איזשהו מכשיר איתור, Find Me כזה, להניח אותו בתוך המזוודה, והיום חברות התעופה מקבלות בתופס שאתה אומר, עבדה לי המזוודה, אתה מכניס שם את הקישור, והן יודעות לאתר אותו דרך הקישורים האלה.
0: גם במדינה אחרת, את אומרת.
1: במדינה אחרת, בכל מקום, תקשיב, כן. תפחית 90% מאובדן מזוודות לצמיתות, וקיצר ב-26% את זמן איתור מזוודות שהתעכבו.
0: איפה זה קיצר? מה, שזה בכל מקום כבר? או ש...
1: יש את זה בהמון חברות תעופה בינלאומיות.
0: בפיילוט כזה.
1: לא בפיילוט, כיף נרחב מאוד בחברות כאלם ויונייטד, חברות הגדולות אימצו את זה בעצם. אז אתה עושה את הפעולה, אבל הם כן מתאפשר להם להתחבר לזה בצורה חכמה דרך עוד תוכנה לארטקס האלה, ללינק שאתה נותן בעצם תעקוב אחרי הדבר הזה. בעבר גם יכולת לתת להם, אבל הם לא היו ערוכים לקלוט ולעבוד עם זה, כך שנוצר מנגנון שבאמת מאפשר להשתמש במידע.
0: מעניין מה קורה עם ה-20, אמרת שיש מזוודות שלא מאותרות לצמיתות, מה קורה איתם בסוף? מישהו מאמץ אותם? איך זה עובד?
1: זהו, אני באמת לא יודעת, אנחנו צריך לברר את זה.
0: זה לא יפה מצדם, כי הם יכולים לאתר.
1: לא כולם הולכות לאבדון, אני מאמינה שיש כל מיני, אני מוכנה לחקור על זה, אבל בואו נמשיך הלאה, מה הדבר הבא הכי מבאס? ההגעה, צ'קין במלון, תחשוב גם בחופשה בישראל, גם בחול, להגיע, כל עד שכבר הגעת, מה אתה רוצה ישר? במיוחד אם עברת טיסה ואתם כל המשפחה, אז אפשר לעשות צ'קין בהרבה יותר מלונות, וזה הולך וגובר באמצעות הטלפון, כולל מפתח שאתה מקבל דרך לינק שתוכל לפתוח את החדר אוטומטית, ואני שואלת אותך, כיוון שאין על זה מחקר, בכמה זה שיפר, בכמה לדעתך זה מוריד כמות הקטטות והעצבים?
0: אני מניח שזה מוריד כמות הקטטות, אבל זה בטח ב... זה בטח בת יודעת, במלונות של איך נקרא לזה?

0: של ה... איך נקרא, נקרא עם המלונות האלה בטורקיה ובזה, הגדולים, נו שכחתי, עם הפארקים
1: ו... כאלה?
0: בקלאבים, כן, כי אם אני בא למלון קטן, אני רוצה לדבר עם איזה פקידת קבלה או פקיד.
1: יואו, תקשיב, אז ללא ספק, אתה יכול לקודם ולהגיד לעצמך, אני נורמלי, כי המחקרים באמת מראים, תכף לספר לך על עוד קצת רובוטים שעושים דברים במלון, אבל עדיין אנשים באמת לשמחתך ולשמחתי מעדיפים יחס ושירות אנושי. אז תשמע, רובוטים משתלבים במלון, אבל באמת לא מקבלים את פני הבאים, והם לא עושים דברים כאלה, אלא אתה יכול לראות בכמה מקומות כבר יש רום סרוויץ, הרובוט מגיע לחדר עם הגבות או עם הגש, או מגיש לשולחנות במסעדות, וכמובן בניקיון. אז אתה בהחלט צודק, אנשים באים לחופשה, והם רוצים את היחס האישי ואת הפנים ואת המגע האנושי, חד משמעית. תשמע טוב!
0: כן.
1: בדובאי ובסינגפור עובדים על מוניות מעופפות.
0: זה נחמד.
1: נכון, אתה זוכר שדיברנו על
0: זה? זה גם סוג של אטרקציה, זה כמו לעלות על הגלגל הענק, איך הוא נקרא? לונדונאי, כמו לעלות על הלונדונאי.
1: נכון, או רכבל לפחות, אני אגיד שבינתיים שואו בקר בחיפה, ויש לנו גם את הרכבל שם.
0: רק פה את יודעת מה יקרה, כל מה שמרחף, את יודעת מה קורה איתו פה. כל מה שמרחף והוא לא חיל האוויר.
1: טוב, אבל יחד עם זאת
0: הוא מתפוצץ, נו את יודעת,
1: לא, לא בכך, אני רואה שלא ביקרת בחיפה הרבה זמן, אבל אתה זוכר שדיברנו גם בקרואטיה, דיברנו לפני כמה שבועות על זה שיש מוניות בלי נהג, אז גם חלק מהתיירות, אפשר להגיע בקרואטיה לזגרב וליהנות ממונית ללא נהג.
0: יפה.
1: נשמע, בספרד ופורטוגל בוחנים עכשיו חיישנים לעומס החופים ולהפוך את החוף לחוף חכם שאתה תוכל לקבל מידע איפה יש מקום, איפה המוס, מה איכות המים, איזה דגל יש.
0: יפה. מה עם הפעם דיברו על קפסולה שתשגר אותנו למקומות? מה עם זה? זה עוד לא...
1: אנחנו עוד לא שם, לפחות בקיץ הקרוב. ניסיתי להביא דברים ככה עם ניחוח של יציאה לחופשה. יש עוד טרנדים.
0: יפה, מה...
1: הכי חשוב זה שאנחנו יודעים שאתה אפשר לתכנן לנו עם הצ'אט, כי בזה די התחלנו את החופשות שלנו ואת האטרקציות, וגם עם תנאי מזג האוויר פתאום משתנים או יש בלטם, אז יש לנו כל הזמן עוזר אישי, אז ממש השתפרו לנו החיים.
0: יפה, יפה. יש האומרים, כן, יש האומרים.
1: אז אני אחל העיר הרד שתהיה לה הרבה תיירות, נכון?
0: אז בואו לא נדבר על זה. טוב, כן, נאחל לה.
1: לגמרי, אני פעם...
0: שאלה היא תיירות למי, כרגע, כן. טוב, אנחנו מודים לך מאוד.
1: תודה רבה,
0: תודה רבה. ביי ביי.

0: רואים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: החתונה של החברים נופלת על משחק מונדיאל חשוב? עם פאטנר בוסט 5G תיענו מתיעדוף פלישה בנייד על בני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חגו כוכבית 2300 כפות לתנאי התוכנית.
5: שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
6: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות זה מושלם. רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים אקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות, אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר. בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרכך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות אשפה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
10: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. השבוע בפתחי וזימרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תדבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזימרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.
11: דיווח התנועה בחסות
12: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
13: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
12: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: רדיו דרום באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
14: שלום דוקטור אייל דורון.
15: שלום, מה שלומכם?
14: טוב, שלומנו טוב, אין לנו זמן אבל, סתם. כן, זמן, אתה יודע, ברדיו זמנים זה משהו מאוד מאוד, מאוד מאוד חשוב, אבל נדבר על אלה שמתרצים את חייהם באין לי זמן.
15: נכון, אני חושב שהמיתוס הזה של אין לי זמן מודף את כולנו, ואני רוצה להתחיל עם עצמי, בסדר? אני הגעתי לבן אדם שכל הזמן עסוק בלתקתק, בלמנף, בלקפל פגישות, בלאחד פגישות, בלייעל. ואז אמרתי, בוא נבן אדם, עבדת 10 שעות, עכשיו אתה עובד 12 שעות, עכשיו אתה עובד 14 שעות, אתה רק מספיק פחות. כל חברה שאני ניגש אליה, תמיד אומרים לי, אין לנו זמן. תודה לתהליך שאתה רוצה לחשוב יצירתי ואין זמן. ככל שהעסק ממשיך, יש פחות ופחות זמן. אתמול דיברתי עם... ביום חמישי דיברתי עם מנהיג תנועת האתה העולמית. אני לא יודע, יש דבר כזה.
14: מנהיג תנועת המה?
15: האתה.
14: האתה. אני מכיר את הסלואו פוד.
15: סלואו פוד.
14: אה, כן? זהו, כן.
15: הכל בסלואו, כן. הוא גם אמר, רציתי לשלוח את הספר, כתבתי ספר, והוא אחד מה... בפרקים אמרתי, שלח לי, אני לא קורא דיגיטלי, לאט לאט, שיהיה זמן, תשלח לי גם לשלוח.
14: יפה, כל הכבוד לו.
15: אוקיי. טוב, עכשיו, הוא אומר לי, תקשיב, אני שדיברתי לקחת את הדברים יותר לאט, צחקו עליי, אבל הם לא מבינים שלפעמים לאט זה יותר מהר. ואז הוא אמר לי דבר נורא יפה, הוא אמר לי, בכמה קצבים אתה נע במהלך היום? אמרתי לו, לא יודע, אני האמת מנסה לייעל, למהר, וזה אומר לי, תקשיב, אתה צריך לנוע ביום לפחות בארבעה קצבים. יש דברים שאתה עושה מהר, יש דברים שאתה עושה מהר מאוד, יש דברים שאתה עושה לאט, יש דברים שאתה עושה לאט מאוד. ולפעמים ביחד, אני אתן לך דוגמה, שאני מסיע, אומר לי, את הבן שלי לבית ספר, אני יכול לעשות את זה מהר, אבל מבפנים, אני לאט. אני לוקח את רגע, אני מחייך אליו, אני מחבק אותו. הוא אומר לי, תשמע, אם אתה זז רק במהירות אחת, אתה מנסה להיות כמו מכונה, והמכונה תמיד היא יותר טובה בלהיות מכונה. אתה צריך לקחת לפעמים את הזמן. עכשיו, כל כך חסר לנו, כי אנחנו במרדף, יש את הספר הזה 4,000 שבועות, כן, שבועים שנחיה 4,000 שבועות. ואז יש קושייה. למה אנשים מתחילים לדבר על הזמן היתר? תשים לי סטיב ג'ובס בנאום שלו, וכל מיני אנשים, לא עלינו, שהם חולים, שהם עומדים ללכת מכאן, שהם בשנה האחרונה לחיים.
14: זה בדיעבד מבינים את זה.
15: אז הם אומרים, בדיוק, אז הם אומרים, תקחו, תפסיקו עם זה. אל תבזבזו זמן, אל תשחיתו זמן. אני באמת שואל אותך ואת כולנו, הרי העולם רק יגביר, רק יותר מהיר. איך אנחנו זזים בקצבים שונים? איך אנחנו לומדים שלפעמים דווקא לאט זה יותר מהר? ואני אומר את זה, ואני אומר לך שזה מאוד קשה לי. זה מאוד קשה לי. אני חשבתי לקראת השיחה היום על הזמן, מה אני עומד להספיק היום? והתחלתי מהאייל היעיל, שמנסה לתקתק דברים במקביל, ולסור ולדבר ולמנף, לקפל ואתה יודע... ואז אמרתי, רגע, רק שנייה אחת, אבל אם זה כל כך חכם וכל כך זה, אז למה אני לא מספיק? ואני חושב שיש משהו כזה ש... אתה יודע, קודם כל לנקות, לנסות לעשות, לא לעשות כל דבר שהוא לא באמת חשוב, לא ללכת לכל מקום שהוא לא באמת חשוב, לא לעשות רק מה שעושים, כל כך הרבה, אני אשאר. איך אתה מוצא זמן בעולם שיש בו פחות ופחות זמן?
14: זו שאלה טובה, אבל אתה יודע, מדינות הים התיכון פענחו את העניין הזה עם הסיאסטה ועם הפנסיה בגיל 50 וכו', וזה, אתה יודע.
15: תסתכל על ישראל, אני יותר קשה, יותר ויותר דוחק. אתה צריך לעבוד, אתה רואה אנשים גם מבוגרים עובדים למחייתם, כל הזמן רוצים אחרי זה משהו, בלי נחת. ובוא נדבר רגע עלינו, על ישראל, עם כל הכבוד.

0: לעבוד לכולם, ואני גם לא בטוח שמה שאומרו זה נכון. אנחנו צריכים רגע לנסות לחשוב איך אנחנו לוקחים איזושהי שליטה על הזמן. לא מנסים רק כל הזמן לרוץ אחרי זה, אבל לפעמים לאט זה יותר מהר. אני חושב שחוץ מ... שהתשובה הראשונה שאני מנסה לתת לעצמי זה כל יום, נגיד, תכננתי לעשות 8 דברים, 10 דברים, אני קודם כל מוחק חצי. אני מוחק חצי, אני אומרת, בלב הכי אני לא אספיק את כל 10 דברים, אז עדיף שאני אבחר מה לא להספיק. ויש לי 8 פגישות, יש לי 8 אנשים שאני חייב לפגוש אותם השבוע, אבל זה בלב הכי לא יקרה. אז בוא נחליט מאוד שזה 4 לא. הם גם כנראה לא כאלה חשובים. וכנראה זה על חשבון איזה שעה עם אחד הילדים. עכשיו זה קל להגיד, קשה לעשות, מורא מהר שוכחים את זה. ובסוף, האיטיות הזאת היא דווקא אחת התשובות הכי חזקות שלנו לכל הטירוף עם הטכנולוגיה ועם ה-AI. ואני, אתה יודע, אני כאילו ממש מנסה עכשיו לחשוב על השיחה הזאת של הלאט. אני חושב שתנסו לחשוב כמה קצבים יש לכם ביום. איזה דברים אתם עושים לאט?
1: אני לוקח מהשיחה הזאת את זה שתוך כדי שמכונה נעה מהר אתה יכול לעשות את זה לאט באוטו.
0: אתה יודע, אתה אומר משהו נורא נורא יפה. אתה יודע, שאמר לי אחד המדענים של ה-AI, מאלה שכנראה מבינים מה הם אומרים, כי אני לא מבין כל מה שהוא אומר, אבל כנראה זה נשמע שהוא הגיוני. הוא אמר לי, אתה יודע, המכונה, הבעיה שלה זה שכל הזמן רצה. היא לא בהפרעת קשב, היא בהפרעת קשב בחזקת מיליון. היא מדברת עם 10 מיליוני אנשים, והיא רצה והיא רצה. ואם אנחנו ניקח את הזמן מדי פעם, יש לנו עיקרון, כי היא לא יכולה לעצור. הוא אמר לי משפט יפה, המכונה החכמה לא יודעת לעצור. ואנחנו צריכים לזכור לעצור לפעמים. ואני חושב שיש בזה משהו מאוד יפה, אבל זה לא עצירה כדי לפרוש, זה לא עצירה כדי להימנע.
1: זה עצירה כדי לחיות, כדי לספוג.
0: זה לפעמים גם כדי להתקדם יותר מהר.
1: כן, מדהים.
0: לפעמים דווקא כדי להתקדם יותר מהר. אז אני אומר, תנו בכמה קצבים ביום יום, וכמו שאמרת, לפעמים אפשר להיות, לעשות מהר ולהיות לאט מבפנים, או לעשות לאט ולחשוב מהר מבפנים. אני חושב שזה, אתה יודע, כמו שאתה לוקח כאילו את הזמן, ובוהה באיטיות, ואז פתאום המחשבות שלך רצות מהר.
1: כן.
0: אני חושב כזה, אני חושב שמה שנשאר לנו במהר היא המכונה תנצח. במגוון, זה חוזר אלינו. זה חוזר אלינו.
1: תודה רבה לך, דוקטור אייל דורון. תודה.
0: זהו, בקצבים שונים. תודה. ביי ביי.
2: וואי וואי.
3: היי, איזי. מה השארת פה? בוא תגיד לי מה השארת פה.
2: אני השארתי.

0: היי נועה, מה השארת לי פה? תגידי מה השארת לי פה.
1: אני השארתי גוש פנקה מביזה ועד לגואה, באו מרחוק רוצים לשמוע קצת מנועה, תכיר לי את המורה שתלמד איתה מקצוע, נרדמת במטוס אני חולמת בגבוה.

0: פונקה.
1: איזי ונועה קילן, נשוב מיד אחרי חדשות חמש עם עוד באים בטוב. עם הרסיסים שנשארו מבאים בטוב.

0: בחסות.
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
1: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?

0: נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות זה מושלם. רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים אקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר. בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
4: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
5: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
8: פי! מברוק!
6: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
8: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
10: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
11: כמו מה? תוצאות? משחקים?
10: כן.
11: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
10: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה בחודש הזה הוא כמו זה.
12: מונדיאל 2026, כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
13: ולאורך כל המונדיאל.
14: בחסות

0: לתקנון.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום הופיע משה עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי באשקלון סרן דוד חזות, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, אשר נפל לפנות בוקר בקרב בדרום לבנון. חזות, בן 21 בנופלו, הותיר אחריו אם ואחות. יהי זכרו ברוך. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר התייחס לראשונה להסכם שנחתם בין ישראל ללבנון בוושינגטון בשישי האחרון, ואמר בעת ביקורו בפיקוד צפון: ההסכם שנחתם עם ממשלת לבנון הינו היסטורי ומשמעותי. העוצמה המבצעית וההישגים הצבאיים שצהל השיג בחודשים האחרונים הם שיצרו את התנאים לכך. אנחנו נכבד את ההסכם ונפעל להצלחתו. הוא הוסיף: המבחן כעת הוא מבחן המעשה של שני הצדדים, והתקופה הקרובה תכתיב את העתיד לבוא. זירת פיקוד הצפון היא מרכז הכובד הצהלי כעת. אנו ערוכים לחזרה ללחימה מהירה גם בלבנון וגם באיראן, במידה ונידרש לכך, כך הרמטכ"ל. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בריאיון לפודקאסט של נדב פרי באול אין כי כל החטופים חזרו מהשבי בעזה בזכותו. סמוטריץ' ציין, אם

0: לא הייתי שם קו אדום, עד היום היינו מנהלים מסע ומתן עם חמאס על עוד אחד ועוד אחד כלשונו.
1: אני חושב נדב שיש לי השפעה דרמטית שלא לומר מכרעת על המלחמה. אני חושב שאם אלמלא אני, אז המלחמה בעזה הייתה נעצרת עוד לפני רפיח. אגב, אלמלא אני, בניגוד למה שמנסים להפוך אותי לאיזה ערי לב שלא אכפת לו חלילה מהחטופים, אני חושב שבזכותי כל החטופים כאן.
0: בית משפט השלום בתל אביב האריך בארבעה ימים נוספים את מעצרו של מאמן התעמלות המכשירים יבגני יורדנוב. מעצרו המחודש של יורדנוב התבצע לפני כשבוע בעקבות שתי תלונות חדשות שהוגשו נגדו בגין עבירות מין שביצע לכאורה במתעמלות כשהיו קטינות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
7: בחסות לזך

0: טוב, עכשיו אנחנו אומרים שלום ללילך מרקוביץ', כתבת מאקו סלבס, היי.
1: שבוע מצוין.
0: איזה כיף.
1: מה שלומנו? האם אנחנו מוכנים לכל עדכוני החדשות בענייני הסלבס?
0: בוודאי, בפרט כשאת מביאה לרוב חדשות טובות.
1: תקשיב, אני חושבת שיש משהו באנרגיות, תפו חמסה, דברים טובים.
0: יאללה, אז תעדכני אותנו.
1: אז אנחנו נעדכן בחתונות שהתרחשו בסופה שהאחרון. נתחיל באלונה סער, השחקנית וביתו של גדעון סער, התחתנה עם בן זוגה יותם רבינו, בן 25, אחרי 3.5 שנות זוגיות. תמיד זה אירוע שכיף לנו מהצד לצפות, לראות את מי זמינו, מי חברים מהתעשייה, מי הגיעו ככה לשמח את החתן והקלה, זה כן אירוע. וגם זכינו ככה לפוסט מרגש של גדעון סער, שמודה לביתו על האירוע המרגש. כאב גאה.
0: יפה.
1: אז הוא כן משמח. חוץ מזה, ביום שבת, ממש אתמול, החל פסטיבל האהבה של אפרת דור וגל אמיתי. פסטיבל חתונה של 3 ימים אתמול. במצוקי דרגות בדרום, 220 אורחים חוגגים את אהבתם, גם חתונה יפהפייה, כבר אתמול היה את אירוע החופה, זכינו לראות את השמלות המהממות.
0: פסטיבל האהבה, וואו, אוקיי.
1: פסטיבל האהבה, אתה יודע, לא מסתפקים היום באירוע קטן, אולם, ככה קליל.
0: פסטיבל, וודסטוק, זה וודסטוק האהבה.
1: זה כבר 3 ימים.
0: כן.
1: אתה מבין? אנחנו, אני טועה מה השלב הבא, אנשים יעשו כאילו, אתה יודע, כבר עברנו לקונספט.
0: פסטיבל גירושין יש? פסטיבל גירושין גם?
1: בקצב שלנו, נראה לי שגם זה יתחילו לעשות.
0: כן, ויחגגו יותר מחתונה אפילו. כן, אוקיי.
1: בדיוק, בדיוק. חוץ מזה, זכינו לתמונות של אלון אוהל עם בת הזוג שלו, גוני דור.
0: מרגש.
1: כן, אתה יודע, אני שמחה שהגענו לרגעים האלה.
0: לגמרי.
1: אחרי שנתיים לא פשוטות לראות את שורדי השבי מתקדמים וחושפים זוגיות וחושפים רעיון, כמו אלקנה בוחבוד ואשתו, שהם סיפרו לנו כבר שהם מצפים ליד שני, אז תמיד זה מרגש, ושיר סגל, ביתו של קיט סגל, שנלחמה כל כך להציל את אביה, גם חושפת הריון ראשון אחרי שהתחתנה לפני כחודשיים. זה תמיד משמח לדעת שהם כבר
0: גם אותנו מאוד מאוד, כן,
1: מאוד מאוד מאוד. וזהו, בהמשך לכל זה נעדכן שרוקדים כוכבים שיילי שינדלר ואורי פפר בחוץ הותחו. יש לנו גלגל הצלה בהמשך, אז אנחנו נקווה שמישהו מהם יצליח לנצל את המעמד, אבל בינתיים אמיר בנאי, אני מאמרת לגמר.
0: וואו, רשמנו לנו
1: לא
0: פה. רשמנו
1: כן,
0: לנו פה. נילך מרקוביץ', מאקו סלבס, תודה רבה לך על העדכונים הללו, ותמשיכי להביא חדשות טובות.
1: שיהיה לנו שבוע מצוין.
0: אמן, ביי.

0: בחסות פלנט באר שבע. כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד. רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים אהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו
0: בחסות פלנט באר שבע. כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד. רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: רדיו דרום. באים בטוב. בהגשת כפיר ולדמן. רדיו
3: דרום. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
8: משען באר שבע זה הבית שלי.
9: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
10: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
7: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
11: דיור מוגן, זה משען.
7: כפוף לתקנון.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
13: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממאוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק, 400 גרם, ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות, רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד.
14: כפוף לתנאי המבצע.
15: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
16: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב-5 שקלים, קילו קמח לבן ב-3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
17: תתכוננו להרבה מחמאות.
18: וואו,
19: פי
17: מברוק. יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
19: וואו.
17: כפוף לתקנון באתר החברה.
20: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
21: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
22: חי נחמיאס בעיר היין אשקלון במחיר שלא יחזור. דירות 5 חדרים ב-2,099,000 שקלים בלבד במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל. חייגו עכשיו כוכבית 3737 ובואו לתפוס את מקומכם בימי המחירות המיוחדים. מ-26 ביוני

0: עד 3 ביולי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בין השעות 12 ל-2. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.
1: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

זה בוב סינקלר עם Love Generation, דור האהבה. האומנם? האומנם? אתם הבאים בטוב.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי.

0: במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה, מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חנייה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
3: חגיג.

0: שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ, 10 עד 12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: חוגגים אירוע? בא לכם לפדנק את האורחים שלכם? שניצל טיים, מגשי אירוח שישאירו לכם טעם בלתי נשכח. חלות שניצל מפנקות, סלטים, פלטות מטוגנים ורטבים, כשר בדץ, משלוחים עד עליכם. להזמנות שניצל טיים 08-99-99-652 שלוחה 2.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
4: משען באר שבע זה הבית שלי.
5: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
6: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
3: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
7: דיור מוגן, זה משען.
3: כפוף לתקנון.
8: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים אקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
9: תתכוננו להרבה מחמאות.
10: וואו!
9: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
10: וואו!
9: כפוף לתקנון באתר החברה.
11: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
13: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
14: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
13: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
15: רדיו דרום. באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

ניסים קורים, הכל עוד אפשרי. לא קל להאמין בניסים, אבל כנראה שזה טוב. אנחנו סוגרים עוד תוכנית של באים בטוב. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. את התוכנית עורכת ליאור חן אסף. אלעד בובלי לפי כאן באולפן, עומר יוסף בחר לכם את המוזיקה, ויבגני גלאזר על הביצוע הטכני, אני כפיר ולדמן. אנחנו בעזרת השם משתמע מחר בת שש. מיד אחריי אתם מוזמנים להישאר איתנו, ועם תוכנית הספורט של הדרום, ובטח גם הרבה מונדיאל והחתמות ועניינים, אם יש, לא שאני נותן לכם פה איזה סקופ או משהו. אז המשך האזנה טובה, שמרו על עצמכם, יאללה ביי.

0: הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל, חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
0: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל, חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
9: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. יישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
15: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
16: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית. בפיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
17: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, נותנים לכם.
18: לתקנון. חגי

0: 40 בלבד. פטי ברוסם, פינוקי או אצבעות רק ב-5 שקלים ו-90. ביסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 953.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
6: בחסות?
7: לזה חיכה.

0: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בשעה זו מובל עם נוחות בבית העלמין הצבאי באשקלון, סרן דוד חזות, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, אשר נפל לפנות בוקר בקרב בדרום לבנון, בהתקלות עם מחבל חיזבאללה. חזות בן 21 בנופלו, הותיר אחריו אם ואחות, גלית אמו ספדה לו בעצב, בן שלי, היית חדור מטרה, מהצופים עד למכינה, אמא אני רק גולני סיפרה שאמר, בדבריה קראה לממשלה ואמרה בכאב, כל מי שיכול לעשות משהו, די עם המלחמה המזופתת הזו, כל חייל שהולך שם, הולך לחינם. עברתי עזה, עברתי איוש, עברתי לבנון, והפסדתי בלבנון. ככה הם, יהי זכרו ברוך. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר התייחס לראשונה להסכם שנחתם בין ישראל ללבנון ואומר, ההסכם שנחתם עם ממשלת לבנון הינו היסטורי ומשמעותי. העוצמה המבצעית וההישגים הצבאיים שצהל השיג בחודשים האחרונים הם שיצרו את התנאים לכך. אנחנו נכבד את ההסכם ונפעל להצלחתו. הוא הוסיף, המבחן כעת הוא מבחן המעשה של שני הצדדים, והתקופה הקרובה תכתיב את העתיד לבוא. זירת פיקוד הצפון עם מרכז הכובד הצהלי כעת. אנחנו ערוכים לחזרה ללחימה מהירה, גם בלבנון וגם באיראן, במידה ונידרש לכך, כך הרמטכ"ל. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בראיון לפודקאסט של נדב פרי באולין כי כל החטופים חזרו מהשבי בעזה בזכותו. סמוטריץ' ציין, אם לא הייתי שם קו אדום, עד היום היינו מנהלים מסע ומתן עם חמאס על עוד אחד ועוד אחד כלשונו.
2: אני חושב, נדב, שיש לי השפעה דרמטית, שלא לומר מכרעת על המלחמה. אני חושב שאם אלמלא אני, אז המלחמה בעזה הייתה נעצרת עוד לפני.

0: רפיח. אגב, אלמלא אני, בניגוד למה שמנסים להפוך אותי לאיזה ערי לב שלא אכפת לו חלילה מהחטופים, אני חושב שבזכותי כל החטופים כאן.
1: הסופרת והמשוררת אבא קילפי הלכה האמש לעולמה בגיל 98. הקריירה שלה נפרסה על פני 8 עשורים, ולאורכה כתבה למעלה מ-30 יצירות שתורגמו לשפות רבות, בהן גם לעברית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
1: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן, מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
7: בחסות לזה

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: ערב טוב מאזינות ומאזיני רדיו דרום. מה שלומכם? הצטרפתם אלינו כאן למשדר הספורט היומי שלנו. תדרים 95.8 ו-97 FM. יום ראשון בשבוע, פותחים שבוע חדש של ספורט. מלא מונדיאל, מלא הפועל באר שבע.
1: שלב הנוקאוט.
0: שלב הנוקאוט עכשיו שיתחיל הערב. קנדה נגד דרום אפריקה. ממש דרבי ה... דרבי האוטרים נגד ישראל. אהבת? דרבי האוטרים להג. בסדר, נדבר על זה אחרי זה.
1: אם כך לא נראה את זה.
0: בדיוק. לא, לא, יש לנו באמת אחלה שלב בתים, משחקים גם בשעות נוחות, חלקם גם בלילה, ויש גם...
1: מחר בכלל יום גדול, בשבע ברזיל.
0: ברזיל, יפן. אז זהו, יש שעות נוחות. נגיד פורטוגל, קרואטיה יצאה לפנות בוקר, גם הולנד מרוקו, אבל... בסדר,
1: יש כמה משחקים טובים שאחר.
0: כן, הרוב יצא בשעות ממש נוחות, גם ארגנטינה, נדבר על הכל. נדב דייג, ערב טוב, מה קורה?
1: אהלן, על הכיפק, ארגנטינה, כולם אוהבים פה את ארגנטינה, לא יודע, מישהו סידר להם את ההגרלה שם עד חצי הגמר, סלולה שם.
0: מה זה סידר, חבר?
1: כיף ועדה.
0: רק חסר ששחקו נגד, יודע מה.
1: אפשר לקבל את זה שהגריל אותם אצלנו?
0: בני מוסמוס.
1: לא, אפשר זה שהגריל את זה.
0: שהגריל אותם, שהגריל אותנו. שיתן כל מיני.
1: נעבור את הונגריה.
0: אלופות זה ואלופות זה, שיתן כל מיני, אתה יודע, צפון אירלנד, מלטה, כאלה, זה מה שאנחנו רוצים. מה אתה אומר? הליגה מתחילה, אימונים מתחילים, התחילו.
1: מחר זה, מחר שלב ב', מחר נוסעים למחנה אימונים בפולין. במחנה האימונים אמורים להתקיים שלושה משחקים. על המשחק השלישי אני כבר שומע שיש בעיות עם לגיה ורשה. אמרת שקנדה ודרום אפריקה לא אוהבים אותנו.
0: כן, דבר על זה.
1: יש עוד כמה שלא אוהבים אותנו.
0: אבגני גלזר, הטכנאי שלנו, ואיתנו גם על ציקל פורר המשדר, יותר מאוחר יהיה איתנו, ועל קו הטלפון, אבי בוחבוט. אבי, מה קורה?
2: אלן, שבוע מבורך, טוב.
0: שבוע נהדר, ידידי.
1: ברכות לרגל חגיגת החתונה במשפחה.
0: עוד מי התחתן עכשיו, אבי? מי התחתן?
2: הבן של אחי מאיר, רון.
0: הבן של אחי

0: אה, אוקיי, מתי אתה מחתן את הילדים שלך?
1: רק בשמחות.
0: אבי?
2: בקרוב בעזרת השם, שירצה.
0: אז יאללה, בוא נתחיל לעניין עניינים. טוב, נדב, אבי, נתחיל ברשותך עם נדב קצת ניוז על בר שבע. מה אתה אומר, מה חדש?
1: טוב, אולי הסיפור המרכזי מחר בקטע של היציאה למחנה האימונים, שלא ברור אם ומתי שני כוכבי הקבוצה יגיעו למחנה, וזה ידיעה דרמטית.
0: מה אתה עושה פה? מה אתה עושה?
1: רגע, בוא נתחיל.
0: אנשים רק פתחו את השבוע, אתה בא להם הדיעות האלה, מה תסביר, נו?
1: קודם כל בוא נתחיל עם זה שעל פי הסיכום העקרוני והראשוני, השניים היו אמורים להיות כאן ביום רביעי.
0: קנגו
1: וונטור. היו צריכים להיות כאן ביום רביעי, אבל הם לא הגיעו. ברגע שלא הגיעו, נפתח קו הטלפון בשיחות איתם. עכשיו, צריך להבין,
0: אפשר שיהיה שאלה, לפני שתמשיך. היו אמורים להגיע, היה איתם, אתם חברים, אתם בחוזה, אתם מגיעים ביום X, ופשוט לא באים, פשוט לא מופיעים,
1: לא הגיעו. מדברים איתם, שמע, לא רוצים לשבור עכשיו את זה,
0: אבל מה זאת אומרת? מה צריך להביע, אחי?
1: לא תקין, לא תקין.
0: אתם לא רוצים להיות בקבוצה? אין בעיה, יש לכם...
1: תן צ'אנס, רגע.
0: אבל מה זה לא להגיע, נדב? זה לא המינימום של המינימום?
1: זה לא בסדר, אבל שנייה, זה לא בסדר.
0: הנה, כמובן נסלח להם, כן, בבקשה.
1: אני לא אמרתי שנסלח, אמרתי זה לא בסדר, אבל עכשיו מתנהל תהליך, אז רגע.
0: כן.
1: אוקיי, ברגע שהם לא הגיעו ביום רביעי, התחילו שיחות איתם, עם הנציגים שלהם. צריך להיות ברור, הפועל באר שבע מבינה שמדובר בשני שחקנים טובים, שיכול להיות שיהיה להם ביקוש, אבל הפועל באר שבע מבחינתה מתנהלת בצורה נכונה והוגנת. הפועל באר שבע הודיע לנציגים של השחקנים האלה, כאשר תהיה הצעה הוגנת ומכובדת בעבור אחד או שניים, הפועל באר שבע לא תעמוד בדרכם. ברור ששחקן שמבין שהוא יכול כרגע להסתכל יותר, להרוויח יותר, אף אחד לא עמוד בדרכו. נכון לכרגע, 28 לשישי, אין עליהם הצעה שיכולה לשנות.
0: תומר לוי מפרסם בספורט 5, כרבה חוצה את ונטורה.
1: בסדר, אבל כמה היא מציעה?
0: רגע, אבי, אתה שמעת דבר כזה?
2: אני לא אוהב את זה.
0: מה זה?
2: נדב עדין מאוד.
0: מאוד עדין, מאוד עדין אתה נדב.
1: מעכשיו נתחיל לריב איתם, זה לא בסדר, אבל בוא ננסה למצא.
2: נדב, אנחנו, הפועל באר שבע זכתה באליפות המדינה, עם כל הכבוד לשחקנים, הפועל באר שבע...
1: רגע, אז מה אתה רוצה שעכשיו יעמידו אותם?
0: רגע, תן לי אבי.
2: הפועל באר שבע אמורה להתכונן בהתאם.
1: צודק, הכל נכון, אבל מעכשיו לשבור את הכלים, זה לא בסדר,
2: שאנחנו ברירת מחדל, אם יהיה הצעה מאירופה או לא תהיה הצעה מאירופה, ואם אנחנו נהיה פה, אנחנו נרצה הרבה כסף, ואלונה תצטרך להכניס את היד כדי להשאיר אותם, תאמין לי, אני מוותר. אני רוצה שחקנים.
1: אז רגע, אז מה אתה אומר להם? תלכו וזהו?
2: נדב, אני רוצה שחקנים 200%.
1: אוקיי, מה אתה מציע? מה אתה מציע לעשות?
2: אני מציע חד משמעית. תראה, קודם כל, בוא נגיד את האמת, אנחנו לא יודעים מה השיח ביניהם, ככה שאנחנו...
1: יש שיח כרגע.
2: אני לא יודע, אבל איפה, יש אישור, לא מגיעים, כן, אנחנו לא יודעים.
1: אוקיי.
2: אני יוצא מנקודת הנחה שבאמת הכל בסדר, והם רוצים להיות פה. ואם וכאשר ולא, אני חותך את זה, אני פשוט חותך, כי אני, יש לי אוהדים, יש לי קהל, יש מכירת מנועים, אני רוצה לדעת מי נשאר, אני רוצה להתכונן.
0: זה חדאות, מה? אבל בסדר, ואתה הולך לאירופה, אז מה, אז רגע.
1: צריך לתת לזה עוד כמה ימים. זה לא בסדר, אבל צריך לתת לזה כמה ימים.
0: מה הגבול, נדב, כמה ימים?
1: לא כל יום אתה יכול למצוא שחקנים כאלה, זה לא בסדר. אני שם את הדברים על השולחן, לא בסדר.
0: נדב, אתה ב-12-13 לחודש אלוף האלופים, כמה ימים?
1: אני לא בעד לשבור את הכלים עכשיו, אני רוצה למצות את השיח.
2: אתה יודע איפה הבעיה, עם כל הכבוד שהם שחקנים טובים, אתה יודע איפה הבעיה שלנו? שאנחנו חושבים שאין מחליף לוואקמה, אין מחליף
1: לא אמרנו את זה, לא אמרנו את זה, קשה למצוא שחקנים ברמה הזאת, לא אמרנו שאין מחליפים, רגע, אבל לא
0: מאוד קשה, אבל השאלה עד כמה אתה הולך לקראתם,
1: זהו, לא סיימנו.
2: נסתכל דוגמה חיה, דור פרץ מכבי תל אביב.
1: דור פרץ, עזוב, אבי נימני, אלוף עולם, כל הסיבוב זה בשביל שער במכבי, נו מה.
2: זה לא משנה, אני חושב שהפועל באר שבע צריכה לצאת למחנה אימונים עם הטובים ביותר. עם הסגל המעלה.
1: אני מסכים איתך, אבל מה לעשות? יש אילוצים, אתה צודק.
2: אז יש אילוצים, אז יש אפשר לתת יום-יומיים, כדי לראות
1: לאן זה מוכן. כמה ימים, נכון.
2: ולא סתם, מאור לוי, שהוא שחקן מצוין, מעומד לפועל באר שבע, יכול להיות...
1: רגע, שנייה.
0: נגיע לזה.
1: רגע, שנייה, אבל לא סיימתי.
0: נדב, שאני רוצה לשאול אותך, אפרופו מכבי.
1: רגע, אבל לא סיימתי.
0: לא, רגע, אתה לא צעים, חכי רגע. אפרופו מכבי.
1: כן.
0: טובים ככל שיהיו עכשיו, קיירת

0: מילסון, מילסון, פטאצ'י, לא מגיעים לתחילת עונה. פשוט לא מגיעים. מה דרך שעושים איתם, מכבי תל אביב?
1: מדברים, ואם אחר כך זה לא הולך, אז חותכים.
0: חותכים אותם.
1: כן? חותכים את הנושא, את הסוגיה. תראו, הרי רגע, שנייה, אתם קצת קטעתם אותי.
0: בבקשה.
1: אוקיי. שניים לא הגיעו, החל שיח איתם. מבינים שהם רוצים להשתדרג, מבינים את הצורך.
0: מה השיח?
1: מה קורה?
0: מה השיח? מרים רן קוז'וך או אביתר אילוז או אלונה ברקת או נרקץ מרים להם את הטלפון, ומה אומרים להם?
1: אומרים, מה קורה?
0: מה קורה? למה לא באתם? למה לא הייתם לטיסה?
1: רגע, שנייה, תן לי להמשיך.
0: אני שאלתי ברצינות.
1: בסדר, אני מסביר. מבינים, ומבינים כבר מלפני מספר חודשים, שחקנים רוצים לשדרג לעצמם בסדר, המועדון אומר, לא עומדים בדרככם, תביאו הצעה, בינתיים אין לכם הצעה, תגיעו לאימונים. עכשיו, אני מבין שבשיח של הימים האחרונים, מסתמן שאם ונטורה זה מסתדר, והוא יגיע בימים הקרובים לפולין, לגבי קנגווה, העניין לא ברור. קנגווה קצת יותר, העניין איתו קצת יותר מורכב, לא ברור, צריך לבדוק, צריך לראות מה, לאן אלונה וניר כץ מובילים, כמה ימים
2: נדב, אני יכול לשאול אותך שאלה, נדב?
1: שאל בני.
2: יפה. אם עכשיו היה לאחד משניהם או לשניהם הצעה מאירופה, קבוצה שבאמת הם חולמים ורוצים, הם היו מדברים איתך? הם היו נותנים לך זמן?
1: לא, המועדון היה מקבל את התמורה ומשחרר אותה. נכון, אנחנו...
0: לא, אבי אומר, אם עכשיו...
1: אנחנו מדברים...
0: אם עכשיו לוונטורה הייתה הצעה מקרבח, כמו שמפורסם, הפועל באר שבע, כבר הוא היה אומר, אולי זה כבר ידוע. אם הייתה באמת הצעה לשולחן.
1: אם הייתה הצעה שמספקת את הפועל באר שבע, לא היו עומדים בדרכו.
0: אבל מה הקטע? תגיעו למחנה אימונים, ישחררו אתכם, מה העניין?
1: אבל מה אתה רוצה לחנך אותם? זה מה שיש כרגע. אתה לא יכול לחנך את כל העם. אנחנו בערך שווים בדעות שלנו.
0: לא, אנחנו לא.
1: אנחנו כן.
0: אתה מאוד פייסן.
1: אני פייסן, אני נותן לזה כמה ימים, אבל גם אני כמו אבי סבור, יכול להיות שאבי אומר יומיים ואני אומר חמישה ימים. אני גם אומר שאם השיחות לא יעלו יפה ויבינו שאין מוצא, צריך כן לחתוך, אבל אני נותן לזה עוד כמה ימים.
0: אבי, אני אלך עם הקו הפייסני של נדב, נגיד ונטורה וקנגווה נשארים. אבי, אתה איתי?
2: כן, אני...
0: מה חסר אם בכלל ערן קוז'וך בסגל הזה לקראת...
1: מה זה אם בכלל חסר?
0: לא, בסדר, אני אוהב את דעתו של אבי, אלוף האלופים בפתח, גם ליגת האלופות בעוד שלושה שבועות, דבר אליי.
2: אם הסגל כמו שאנחנו רוצים וכמו שאנחנו חושבים, והמאמן חושב שכל הרוב הסגל יישאר, אז אנחנו רואים את החיזוק פה וחיזוק שם, אבל לדעתי, מה שאנחנו כן צריכים, יש שחקני כנף, סליחה, שהם יהיו שוברי שוויון.
0: מה זה, גם ימין וגם שמאל אבי?
2: או שאחד יכול לשחק גם בימין וגם זה. היום אין ימין ושמאל. היום זה, אתה יודע, רגל שמאל ורגל ימין.
1: רגל הפוכה.
2: זה רגל הפוכה וכו'. אני חושב שהפועל באר שבע צריכה מהירות. הפועל באר שבע צריכה שחקנים שיוצאים למעבר מהיר, ושחקנים שוברי שוויון, שיודעים לעשות את האחד על אחד במהירות, ולייצר מצבים, כמו שאנחנו יודעים שקבוצת כדורגל שרוצה להשתדרג באירופה, חייבת לעשות את זה בלי מהירות ובלי... ובלי חוזק ובלי עוצמות בחלק ההתקפי, זה לא רק הגנתי. וכמובן זה שילוב של שני הדברים ביחד, גם הגנה וגם התקפה, אבל זה לא רק הגנה, זה יותר התקפה. שם אנחנו נצטרך להתחזק. אני מבין שדיופ הוא נשאר בפועל באר שבע.
1: הוא הגיע, הוא
2: מסתבר. זה שחקן שרוצה להישאר, והמאמן רוצה אותו.
1: המאמן אוהב אותו, הוא מחזיק ממנו.
2: אוהב אותו, ואני אוהב את זה. אני אוהב את זה שמאמן רוצה שחקנים, תקשיב.
1: מאמין בשחקן, זה דו צדדי, מי כמוך יודע שהיית מאמין, זה לשני הצדדים.
2: אני גם, אני איפה שהייתי בכל מיני מקומות, לקחתי את החמישה, שישה שחקנים שלי. אבל אני אגיד לך שזה דבר מאוד חשוב. שים לב, כל מה שעושה רן קוז'וך, זה אותם שחקנים שאנחנו שומעים עליהם שמגיעים לפועל באר שבע, זה אותם שחקנים שהוא אימן ומעריך אותם.
1: ומכיר אותם מקרוב.
2: והם יתנו לו 200%. זה משהו שהוא באמת שווה.
1: אומרים על ליבי יהושע שהוא באימונים מצוין, והוא בכושר גופני אדיר.
2: ורוב השחקנים שהוא...
0: והנה עכשיו מאור לוי, כן?
2: זה מאור לוי שהוא רוצה אותו כבר לא רק בעונה הזו, הוא רצה אותו גם בעונה שעברה.
1: חבל לי על תומר, נראה לי עם הבן שלו...
0: מה חבל? מה חסכו לו את הנסיעות מאיזה יוקנה, איפה שהוא לא גר?
2: למה שרציתי להגיד, הפועל באר שבע, יש לה הזדמנות פז, יש הזדמנות פז לעשות איזה שלב בתים. אני לא רוצה ללכת רחוק והלוואי לעשות איזשהו, להתקדם בליגת אלופות, אבל לעשות ליגה אירופית הפועל באר שבע יכולה לעשות.

0: הכנה. אני מאוד מקווה שהכל יסתדר, יצא שן לבן, הם שחקנים נהדרים, אבל אני יודע דבר אחד, 98% לא רוצה להיות, 100% רוצה להיות, לוקח אותו. 98% לא רוצה להיות, לא לוקח.
1: אנחנו נמשיך בחדש, נמשיך בניוז מחר, אנחנו מצפים בבוקר מחר לרשימת היוצאים למחנה האימונים, ואחד הדברים המעניינים שתמיד אנחנו עושים את הפנים החדשות, אז הפנים החדשות ברשימת היוצאים מחנה אימונים, כרגע זה שחקן אחד, זה יואב קורן,
2: איתי רוטמן, ניב יושע,
1: אלה ברור שהם נמצאים.
2: ניב קורן שחזר מהשלה.
1: כן, חוזר מהשלה, פועל באר שבע, רכשה אותו, שחקן על קו ימין, עשה חצי עונה מצוינת בכפר סבא, חצי השני שלו מצא פחות טוב, מראה יכולת טובה באימונים, הוא מצטרף למחנה. עוד שני מושלים שחזרו, אבל כנראה שלא יצאו למחנה אימונים. אחד הוא אלון אלמוג, שסוחף פציעה מאשדוד, הוא לא יוצא למחנה אימונים. ומור סימנטו, שהפועל באר שבע עכשיו מרמת גן, והשאילה לקריית שמונה.
2: הוא היה סבבה בקריית שמונה.
1: כן, הוא גם לא כל כך בתוכניות של רן קוז'ו.
2: וואלה.
1: כן, הוא אוקיי. כנראה לא יצא.
2: זה מפתיע.
1: כן. העניין של יואב קורן גם קשור לעתידו של דן ביטון.
2: אז זהו, זה מה שבאתי, אבי אמר מקודם שהוא רוצה לראות פה שני שחקני כנף. איך אתה מתכנן את ההרכב שלך? כלומר, עד מתי אתה מחכה לתשובה לגבי דן ביטון מבחינת חנדב? מה? עד אלוף האלופים זה עוד שבועיים, עד ליגת אלופות זה עוד שבועיים. לא, תשאל ברצינות.
1: לא, זה נושא עדין.
2: עד מתי?
1: זה נושא עדין.
2: אבל בסדר, נו, אבל מה לעשות? אבל חברים, רגע, נושא עדין, אבל שנייה צריך להישאר מבט למציאות.
1: הוא לא נוסע מחר למחר.
0: זה לא לעניין להעלות את השיח.
2: למה? מה?
0: זה לא
2: נוסע לרדיו. אבל מה אתם רוצים? רגע, ואם הוא היה... רגע, ואם מה קורה... חברים, אתם לוקחים את העניין הזה למקומות תרחניים. מבחינתי, המקרה שקרה לדן ביטון, נוראי ככל שהיה, אני מתייחס אליו בתור פציעה כרגע. אתם עושים מזה יותר ממה שזה.
1: לא עושים מזה כרגע.
2: אבל מה זה משנה אם זה רצועה... רגע, אם זה הרצועה צורבת, היית מדבר?
1: הייתי.
2: אז מה זה משנה?
1: עכשיו זה עניין מורכב, זה לא...
2: אז אני שואל, מה אתם...
1: העניין מורכב ולא...
2: רוצים אותי פה מפלצת, מה?
1: לא, חלילה. נו,
2: למה? מה, אתה לא חושב על זה?
1: חושב על זה.
2: אני באמת ילד.
0: אני אענה לך, רותם. אתה רוצה תשובה?
2: כן, אבינו.
0: אני אענה לך. אני חושב שהשיח עם דן ביטון הוא דבר ידוע בחדרי חדרים בפועל באר שבע. קודם כל, דואגים לבריאותו שהשחקן הזה יהיה בריא, וכולנו רוצים שהוא יהיה הדבר הכי בריא.
1: והמועדון רוצה 8,000 ביטוחים ובדיקות וודאויות לראות שזה הכל תקין.
0: שנייה, וכאשר בדן ביטון, בעזרת השם, יעבור את הכל בהצלחה וקבל את האישור להיות סגל בשחקן של הפועל באר שבע, הוא בתוכניות של הפועל באר שבע. זה לא משהו ש... זאת אומרת, הוא מגיע אלינו, בוא נראה מה עושים. ממש לא, הוא בתוכניות של הפועל באר שבע, זה לא שיח. אבל אני רוצה להגיד משהו על כל המושלים שנדב דיבר עליהם. כל המושלים שנדב דיבר עליהם, אני חושב שהפועל באר שבע לא צריכה למהר, לשחרר כרגע אף שחקן ולהשיל כרגע אף שחקן. יש לנו עכשיו איזשהו סדרת משחקים, זה מתחיל כבר ב-16 לחודש באלוף האלופים. יש לנו שחקנים שמגיעים, ממועדונים שהיו בסדר בהשאלה וחוזרים, יש זמן סגירת חלון העברות, צריך להשאיר את כולם, לראות שכולם בריאים, לקבל החלטות הכי נכונות, מה צריך הסגל, הוא צריך להיות סגל עמוק, רחב, צעיר, תוסס, כי הפועל באר שבע הולכת לסדרת משחקים שתצריכה סגל הכי בריא, הכי תוסס, הכי צעיר והכי נכון. כך לשחרר כרגע לא יצא למחנה אימונים, גם אם אותו שחקן...
2: אבי, לא ענית. דיברת 10 דקות, לא ענית לשאלה.
0: מה?
2: לא ענית לשאלה, עד מתי אתה מחכה איתו? לא שאלתי בכלל מה לשחרר. לא שאלתי אם לשחרר אותו או לא. כן.
0: על מי אתה מדבר?
2: על דן ביטון.
0: על דן ביטון הוא לא שיח, אני אמרתי, אתה לא הקשבת.
2: מה?
0: הפועל באר שבע, כרגע, וגם אנחנו, רוצים לראות שהכל מושלם איתו, והכל טוב איתו, וברגע שיקבלו את האישור, שדן ביטון...
1: לא יכול להגביל פה את הזמן.
2: אתם שניכם, אתה לא מגביל את הזמן, אז אתה לא מסכן, אז אתה מביא שחקן כנף, למרות שהוא בסגל.
0: תקשיב, גם אם דן ביטון אתה צריך שחקן כנף, זה לא קשור.
1: בדיוק, אין קשר.
2: אבל יש לך מוחמד אבורומי, אבי, אל תשכח.
0: אבל אני אומר שדן ביטון...
2: ממש לא, אם דן ביטון בריא ויש לך את מוחמד אבורומי.
0: אתה לא תחליט אם ממש לא וממש...
2: אתה לא צריך שחקן כנף שלישי, אבי, אם יש לך...
0: אתה צריך שחקן...
2: דן ביטון ואבורומי ביחד, מה?
0: לדן ביטון, כי דן ביטון הוא לא קוסם, הוא לא יחזור להיות אותו דן

0: פיתון מהר מאוד.
1: אבל יש אבו רומי.
2: זה אתה קצת הלכת רחוק. סליחה הרב אברהם, אתה לא יכול לומר שדן ביטון לא יחזור להיות מה שהיה, אתה לא יכול לדעת, זה כדורגל.
0: אמרתי, אין מקל קסמים, צריך קודם כל שהוא יהיה בריא, שיתחיל להתאמן, יתחיל לחזור, להוריד את כל החלוקה.
3: אני שאלתי שאלה קונקרטית, אתם אתם לי תשובה של
2: פוליטיקאים. אתה לא יכול לקבל תשובה, זה עניין רפואי מורכב. רגע, עכשיו, שנייה.
0: אתה לא מקבל תשובה מהשרוול שלא עניינית ולא נכונה.
2: בדיוק, זה עניין רפואי מורכב.
0: אתה מקבל תשובה שהפועל באר שבע...
3: אני שאלתי את דעתכם, אתם הפרשנים, או שנחבל לכם, או שנחבל לכם את המיקרופון. אתה בתור פרשן, נדב, אני שואל אותך, מתי, לפי דעתך, המועדון צריך לחכות?
2: אין שאלה כזאת.
3: אין שאלה.
2: אין שאלה כזאת, עד שיש.
3: שנה, שנתיים, שלוש.
2: עד שיהיה בסדר.
3: גם זה אומר שנהיה בלי שחקן כמה.
2: לא, יהיה שחקן, יהיה שחקן.
0: רותם, אני אעזור לך, עד האישור הסופי.
2: בדיוק, יהיה שחקן, וכשהוא יבוא,
3: אני שאלתי, מתי אתם מחכים לדן ביטון בשביל להביא שחקן כנף?
2: אבל אין שאלה כזאת, שאלה לא
3: במקומה. לא ממשיכים או לא ממשיכים דן ביטון, שישלמו למשכורת הצופה מחייו. לא מעניין אותי, נדבר על שחקן כנף נוסף.
2: אין פה סטופר, יהיה שחקן כנף נוסף.
3: אתם תרחנים, כי אם עכשיו הוא הקורא הרצועה, אז הייתם אומרים, ניתן חודש, כי תכף ליגת האלופות.
2: אבל יש הבדל בין הרצועה לבין עניין לבבין, הוא מה, מה, מה?
3: הוא כרגע לא בסגל, כי הוא לא כשיר. אבל יש הבדל, יש הבדל. כי הוא לא כשיר בריאותית.
2: אבל זה מכלול, זה בדיקות, זה עניינים רפואיים שונים ואחרים. רגע, אני רוצה לומר עוד משהו במסגרת החדשות שלנו. יומיים אחרי שהקבוצה תגיע לפולין, דהיינו ביום רביעי הקרוב, כבר יהיה משחק אימון ראשון. התוכנית היא לקיים שלושה משחקי אימון, המשחק השלישי, לגיה ורשה, עושים שם בעיות כנגד מדינת ישראל, לא ברור ש...
3: פולנים לא אוהבים אותנו.
2: כן, יש בוורשה אנשים שעושים בעיות עכשיו.
3: מה? אתה מפתיע אותי עכשיו, נו?
2: ביום רביעי, בשעת צהריים, יהיה משחק האימון הראשון, והוא ישודר ככל הנראה בצ'רלטון. אז לאוהדים שיהיו מוכנים ויצפו במשחק.
3: איזה יום רביעי?
2: יום רביעי.
3: הקרוב.
2: עוד שלושה ימים.
3: בערב.
2: לא, בצהריים.
3: צהריים. טוב, יופי, שלא פה על מונדיאל. טוב, אבי.
0: כן, אני איתך.
3: הצבנת אותי, אני דף תגר. טוב, בסדר. רגע, לגבי משה, מתי יואב קורן, מור סימן טוב, מה לגבי שחקני הנוער, מתוכנה יצא?
2: מתוכנה כנראה יוצא.
3: איתה חזות יצא?
2: איתה חזות, איתה חזות חלק בלתי נפרד מהסגל. אני וקנין, אנחנו לא שואלים, כי הוא שאל כבר לפני כפר סבא, כן. עמית כנראה יישא.
3: ומה עם ניבל יאסי?
2: זה ההחלטות התקבלו, יש כמה החלטות שצריכות להתקבל.
3: מה, בשדה הם יוצאים מחר, מה?
2: יש עד שעה לפני גם יש החלטות, גם מיגל ויטור עדיין לא זה.
3: מיגל ויטור בינתיים על עמוד באינסטגרם, היה שהוא פורטוגל נופש לו עם המאמן הבא של מילן.
2: עוד מעט איציק באימון, שם יותר קרוב למקבלי ההחלטות, נוכל לשמוע לגבי סימני השאלה האחרונים של רשימת היוצאים.
3: נשאיר לו את השאלות האלה. אבי בוחבוט היקר.
0: כן.
3: שיהיה שבוע טוב ידידי.
2: ורק שמחות עוד פעם.
0: רותם.
3: מה?
0: אני אלמד אותך בכדורגל לא לחשוב עם הלב, לחשוב עם הראש.
3: וואי, זה הכי... מה ששאלתי זה הכי שאלה עם הראש. אין פה לב. אם זה השאלה עם הלב, הייתי אומר...
0: כאילו עכשיו אנחנו, הקבוצה שלנו...
3: אני שואל אותך. ממתינה
0: לדן ביטון. בת דן ביטון, אנחנו רוצים אותו הכי בריא, הכי טוב למשפחה שלו.
3: נכון, קודם כל הבריאות של דן ביטון, אני שאלתי מקצועית.
0: ובמידה ודן ביטון יחזור, הוא הראשון שיקח את חולצת ההרכב שהוא בריא.
3: בבקשה, אחלה.
2: בסימן טוב ובבשורות טובות.
3: שני תרחנים, תקשיבו, לא ראיתי דברים כאלה, שני תרחנים. אבי, בוחבוט היקר, תודה לך, אוהב, נשתמע. פרסומות, כבר נחזור עם איציק אלפי שלנו.
4: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע, פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
5: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים אהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
4: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע, פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. רדיו דרום.

0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: התוכנית משודרת בחסות שיווק שכונות המגורים בתשל, פסגת רמות ורקפות בבאר שבע. פרטים באתר העירייה ובאתר רשות מקרקעי ישראל.
4: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
10: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
11: תתכוננו להרבה מחמאות.
12: וואו!
13: פי! מברוק!
11: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
12: וואו!
11: כפוף לתקנון באתר החברה.
14: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות שלו. 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
15: חוסכים לכם במשכנתה.
16: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היידידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2 ל-4 ברדיו דרום, ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד.
15: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
17: טוב, שפתם אלינו כאן באולפן, אתם שרון אדב דאר, אתם על תוכנית הספורט של רדיו דרום, 32 דקות אחרי השעה 6 איתנו, עורך המשדר שלנו איציק אלפי, איצקו.
18: מה נשמע באימון?
17: איציק אלפי, אב לשניים, בוקר טוב, צהריים טובים, נשוי פלוס שניים, אב לשניים. סתם, איצקו, נו, מה קורה?
19: מה המצב?
17: אתה עוזר להם לארוז? הרסת לאליאסי לארוז?
18: לא נראה, לא בטוח שהוא נוסע,
17: לא בטוח בכלל שהוא נסע. איציק, תן לנו את הניוס שלך על מה קורה עם הקבוצה, מי יוצא מחר, מי לא, מי הולך לקרטס, מי לא.
19: קודם כל אני לא שמעתי את ההתחלה.
17: אמרנו מה קורה איציק,
19: אמרנו, לא לא, אני אומר את התחילה של הניוס שלך ושל
17: נדב. נדב דיבר קצת על ונטורה וקנגואה, אמר שהם לא הגיעו.
18: אמרתי שיואב קורן הוא מהחדשים, היחידי שמקומו מובטח, ושעמית אוחנה נוסע, וביום רביעי יש משחק.
17: שאין חדש על אליאסי, אין חדש על אליאס,
18: ושוונטורה ככל הנראה יגיע, שהשיח איתו מתקדם, לגבי קנגו הדברים לא ברורים.
19: כן, בוא נתחיל מהם. הסיטואציה היא סיטואציה לא פשוטה, צריך להגיד את זה. חשוב גם שהאוהדים יבינו.
18: נכון.
19: חשוב שהאוהדים יבינו את זה. אני חושב שמי שהיה בכל החגיגות האליפות של הפועל באר שבע, וככה שמע את הסאבטקסט אחרי האליפות, יכול להבין דבר מאוד פשוט. קינגס קאנוי ולוקאס ונטורה, שורה התחתונה, רוצים להתקדם. הם מבחינתם מרגישים תחושת מיצוי, ואני אגיד גם עוד משהו במקביל לזה. כסף תמיד משחק תפקיד. זאת אומרת, אם יש רצון כלשהו שיכול, בוא נגיד, רצון להתקדם, שיכול ככה לעבור הצידה, זה כסף. מה לעשות? חשבון בנק יותר חזק מכל דבר אחר, ולכל דבר
18: יש מחיר. תראה, איציק, אני אמרתי...
19: גם לחלום של קנגווה ושל ונטורה יש מחיר. השאלה...
18: נכון.
19: אם יש בהפועל באר שבע את היכולת הכלכלית...
17: אבל מה זה מחיר, איציק? רגע, האם להפועל באר שבע... אני שואל רגע ברצינות. האם להפועל באר שבע יותר חשוב לקבל דמי העברה גבוהים? כן? מאשר עכשיו לשלם לקנגווה משכורת גבוהה? אתה מבין מה אני שואל?
19: לא, אבל אני אגיד לך מה. אם עכשיו נניח תבוא הצעה לוונטורה של מאיזה קבוצה ברוסיה,
17: על סך כמה?
19: ותציע לו מיליון דולר לעונה.
17: לא, מי תציע לו מיליון דולר?
19: או מיליון יורו לעונה. הפועל באר שבע, גם אם היא תרצה עכשיו לשדרג לו את השכר ולצ'פר אותו, היא תעשה את זה בגבול מאוד מאוד מסוים. זאת אומרת, זה יהיה גבול של...
17: אז איציק, תמנה פה מספר ברשותך. מה לפי דעתך הרף הכי גבוה שאלונה ברקת מוכנה לשלם לכל אחד מהם, לפי דעתך?
19: מה זה רף?
17: לפי דעתך, כמה? תמנה, חצי מיליון?
19: בהפועל באר שבע יש מסגרת שהיא לא תעבור.
17: היא תשלם לכל אחד מהם חצי מיליון יורו?
19: היא לא תשלם את זה בשכר עונתי, היא תשלם את זה בשכר...
18: שיהיה בפנים מענקים, מענק אליפות, אירופה. יכולים להגיע לזה עם מענקים.
17: בקיצור, ימשיכו לקבל משכורת של יונס מלאדה. זהו שהולך לקרות.
18: לא, תראה, קודם כל צריכים להגיע לסיטואציה שהם מבינים שכרגע אין להם מצב והם רוצים להישאר פה. ברגע שזה יגיע למצב הזה, השיח או המסע ומתן התחיל על השכר שלהם, ויש גבולות, ויש, כמו שאיציק אומר, מסגרות תקציב, אבל ימצאו את הפתרון. הפועל באר שבע, אני חוזר ואומר, לא תעמוד בדרכם. ברגע שתהיה הצעה הוגנת והולמת...
17: לא תעמוד בדרכם או לא תעמוד בדרכה? יש דברים שהבדל.
18: הפועל באר שבע, ברגע שתהיה הצעה במספר סביר לשחרר אותם, הפועל באר שבע לא תעמוד בדרכם.
17: מה יותר חשוב לפועל באר שבע? לקבל עליהם סכום כסף או לא לעמוד בדרכם?
19: זה לא משנה.
18: לא, זה לא קשור.
17: למה, איציק? למה?
18: כי אם הם יחליטו,
17: אם קינגס קאנגווה מקבל הצעה לשחק בניו זילנד, אבל דמי העברה נמוכים, והוא רוצה בכל מאודו לעבור לשם, הם יעמדו בדרכו?
18: כן.
17: כן יעמדו?
18: אם הפועל באר שבע לא תקבל את המגיעלה,
17: אז יותר אכפת להם מהסכום. אז יותר אכפת להם מהסכום.
19: אם תגיע הצעה של מיליון יורו, מיליון וחצי יורו, אז ברור שלא ישחררו אותם.
17: אז יותר אכפת להם מהסכום.
18: לא, צריך למצוא את האיזון הנכון, זה לא... זה צריך למצוא את האיזון הנכון שגם המועדון יקבל את מה שמגיע לו.
17: אבל אתם מבלבלים בין הסכום ששולם לפועל באר שבע לסכום ששולם לשחקנים. יכול להיות שמועדון כמו קרבח...
18: אבל זה שני דברים שונים.
17: נכון, אבל בגלל זה, יכול להיות שמועדון כמו קרבח, יבוא לוונטורה, יציע לו 700 אלף יורו לעונה.
18: ולהפועל באר שבע כמה?
17: סכום זעום, מיליון וחצי נגיד. וונטורה מבחינתו רוצה לעבור לשם ויעשה שביטות, והפועל באר שבע אומר, אתה לא מקבל את הסכום הזה. אתה מבין? אז אנחנו פה מנפטיש את הסדן.
18: בסיטואציה הזאת יגיעו להבנות.
17: טוב.
18: אם זה משהו שמתקרב ומתכנס לידי סיכום, יגיעו להבנות.
17: אני לא, איציק, אני צריך להגיד משהו, אני לא עכשיו, אני לא, לא אלמן ישראל עם השניים האלה הלכו, בגלל שאני מבין את האיכות שלהם, ומבין
18: שהם רוצים להתקדם,
17: בדיוק, ומבין ששחקנים כאלה, מילסון, פטאצ'י, וואקם, שרי, עוברים הלאה. אני אומר, איציק, תגיד לי אתה, עד כמה הקבוצה מוכנה להשקיע לחיסרון שלהם, או שינסו למצוא איזה מציאה?
19: לא, תהיה בטוח שאם אחרים ימחרו בסכום, בתחומים שאלונה רוצה, אז הם לא יביאו לפה שחקנים בעבר
17: החוק. אם קנגווה נמכר ב3.5 מיליון יורו, יבוא שחקן ב3 מיליון יורו? אני שואל ברצינות.
19: אני לא חושב שיש מחשבה
18: להביא שחקן. זה לא אקסיומות.
17: למה לא? למה לא?
18: כי אתה צריך לחפש שחקן, אתה יודע כמה הוא עולה.
17: למה לא? מכבי חיפה מכה את נטע לביא ודין דוד ושרי.
18: אם מכה את נטע לביא ב2, אז היא מחפשת שחקן ב2.
17: אז היא הביאה שחקנים, עזוב מה יצא מהם.
18: אבל ראית מה הביאה.
17: מה זה משנה? עזוב מה יצא מהם. איציק, עזוב מה יצא מהם. עזוב מה יצא מהם. דבר כמה על ציור.
19: פטאצ'י נמכר ל...

0: ראה כבר ב-7 מיליון יורו.
1: אז הביאו שחקן ב-7 מיליון?
2: לא, אבל הביאו שחקן ב-2-3 מיליון יורו.
3: בסדר, זה לא אקסיומות קבועות. יש לך בקופה יותר, אתה יכול לפתוח יותר את הכיס.
2: טוב, איציק, תמשיך, כן.
0: היום במיליון יורו אתה יכול להביא זרים אדירים במיליון יורו. זה לא העניין הזה של ה... זה לא ה... בוא נגיד ככה, על העברה עצמה, ברור שככל שאתה משקיע יותר כסף, אז אתה כאילו יש לך יותר גרנטי, יותר הבטחה שזה, שזה בסוף, אתה יודע, ישתלם לך מבחינה מקצועית. אני חושב שהפועל בן שבע יהיה להם לא פשוט להשאיר, לא את קנגווה ולא את ונטורה.
1: אבל כרגע אין עליהם הצעות, זה דילמה, הוא לא... דילמה קשה.
0: אני אגיד לך מה נדב, אתה יודע מה הבעיה? הבעיה... יש הרבה קבוצות שמשגעות את הסוכנים, מבלי שהם שולחים את המייל הזה
1: למועדון, לא, מבלי שהם רציניים מול המועדון.
0: כן, אני אומר, עכשיו נניח, באה קבוצה רוסית, ופונה לסוכן של קנגווה, ואומרת לו, שמע, אנחנו רוצים...
1: אגב, ניסיתי לדבר איתו בחול, אני מקווה שאני אצליח לייצר קשר איתו, מיסטר ניר קרין בחול, אולי מונדיאל, אולי משהו מעניין לאן הרוח נושבת. בימים הבאים אני
2: אתכן. איציק.
1: רגע, שנייה, איציק, אתה נמצא באימון שם, אתה יודע מה קורה בקשר לאליאסי, מיגל ויטור, דן ביטון? אנחנו שוחחנו על העניין הזה כאן.
0: אני יודע שמבחינת הפועל בן שבע, ניב אליאסי יצא למחנה אמונים, אני לא מכיר כרגע... יצא למחנה...
2: הוא ואולף ומרציאנו באותו חדר, יו?
1: אגב, אני יכול להשחיל פה מיליאר את סוגיית השוערים. אנחנו כאן חשפנו ברדיו דרום על המסע ומתן שהיה מול עמרי גלזר.
2: כן.
1: סוף השבוע אמרו לי גורמים רציניים מאוד...
2: גלזר שמע את הרעיון?
1: לא. קודם כל, הוא העלה באינסטגרם משהו של הפועל באר שבע, לא יודע,
2: נו, הייתי, נו.
1: אתמול, גורמים בהפועל באר שבע אמרו לי בסוף השבוע, שלא לגמרי נסגר הנושא.
2: בלתי תלוי, בלתי...
1: שעוד יכולים להיות התפתחויות, כי אין לו קבוצה.
2: אז יביאו שוער רביעי?
1: לא, יביאו התפתחויות, יכולות, אני גם כן סבור שזה...
2: אדב, זה חרטוט.
1: לא.
2: זה חרטוט.
1: אני גם סבור
2: שזה... החתימו לך רגע שוער, ואת השוער השני הריחו לחוזה, אז מה יביאו אותו?
1: אבל יש במועדון... אנשים שלוחצים
2: נראה לך שמרציאנו חתם חוזה להיות שוער שלישי?
1: לא
2: נראה שאול בא לפה להיות שוער שלישי או שני?
1: תקשיב למה שאני אומר עד הסוף.
2: שמעתי מה אתה אומר.
1: כדורגל never say never, הכל יכול להיות. גם אני חושב שהעניין הזה יש לו סיכוי קטן ביותר, אבל אנשים רציניים במערכת אמרו לי שלא לגמרי ויתרו, שיש איזה אחוז קטן שאם לא תהיה לו קבוצה והוא כן יהיה יבוא לקראת המועדון ויסכים לתנאים, אז יהיה מהלך. לא, הסיכוי הוא קטן, אבל הוא לא לגמרי ירד מסדר היום. זה הסיפור.
2: אם הוא יבוא לפה, טוב, אז ניב אליאסי יהיה שוער רביעי.
1: לא, כל אחד ימצא את דרכו.
2: איציק, תן לי, איציק תפרסם לפני מספר שעות על מאור לוי, שחקן של מכבי נתניה, כמובן רן קוז'וך אוהב אותו, מוקיר אותו, מעריך אותו. מה קורה שם?
0: כן, מאור לוי זה שחקן שרן קוז'וך מאוד מאוד רוצה, הוא עשה אותו האמת עוד מהרגע הראשון שלו, מאור לוי זה
1: היה להם, היה להם מכבי פתח תקווה אחלה תקופה ביחד, כן.
0: כן, הייתה תקופה טובה, היא מזכירה בגביע, אתם זוכרים?
1: לא, גם הכדורגל טוב.
0: מאור לוי הוא היה זה שחטף את הכדור שם ממריאנו בררו שהוביל
1: פנדל.
0: שהוביל לשער הניצחון, כן, לשער הניצחון בפנדל.
1: בגמר, כן.
0: ואני חושב שמבחינת הפועל באר שבע מאוד מאוד רוצים לראות את מאור לוי. מכבי נתניה בטח בעידן הבעלים החדש היא לא תמכור שחקנים בנזיד עדשים, הייתה
1: סיכוי שזה יקרה לא גבוה.
0: לא גבוה,
1: כי מכבי נתניה תרצה הרבה. שמעת מה הם מציעים על דן גלזר? יותר ממכבי תל אביב ויותר מירושלים.
2: אני אמרתי לכם כל העונה שעברה, ומה אני מבין, אנחנו בעונה הבאה הולכים להתחרות עם מכבי נתניה על המון שחקנים, המון שחקנים. אנחנו עם השנה התחרנו,
1: הוא מוכן לפתוח
2: גם הפועל תל אביב, גם ביתר, גם מכבי חיפה, אנחנו חמישי שישי שם בגובה ההצעות, הם הולכים לשים שם על הכסף. הם שנה שעברה בינואר הביאו את ספרין שהביאו שלמו לו 350 אלף יורו.

0: דוגמה.
1: כן, הם מסע.
2: זה סכומים של קנגו אבנטורה.
1: הבעל הבית מוכן לשים כסף.
0: איציק, רגע, מה רציתי להגיד על מאור לוי? זה שאם מאור לוי בא, אז מה מקומם של ניב יהושע ואליאל פרץ ואיתי חזות ושי אליאס? איפה הם בתוך המרג הזה? מישהו צריך להימחר? מישהו צריך להיות בהשאלה?
1: שי אליאס, הדברים איתו מאוד נזילים. יכול להיות שבתר ברגע שהם לא מוצאים קשר אחורי, כן יפנו אליו וכן יסגרו איתו.
0: להביא את מאור לוי בעצם די סוגר את הגולל על הדקות של איתי חזות.
3: אני לא מסכים איתך, כי הפועל באר שבע לא רוצה לפתוח פה, כן, אבל הפועל באר שבע צריכה לעבור סיבוב אחד כדי להבטיח עונה אירופית. העונה האירופית זה אומר בין 6-8 משחקים, תלוי באיזה מפעל.
0: אבל איצקו, אבל אם ונטורה וקנגו נשארים, ויש לך אליאל פרץ, שלושה קשרים, וניב יהושע, ומאור לוי בא, אנחנו בחמישה קשרים.
3: יש מקום.
0: בסדר, וחמודי כנען, אל תשכח, אז איפה איתי חזות? טוב, בסדר.
3: זה דיון אחר.
0: אני שאל, אמרתי, הדקות של איתי חזות, זה מה שאמרתי.
3: בסדר, נכון. יש פה בעיה, אם אתה מסתכל על נטו, על האינטרס של איתי חזות.
1: דברים דינמיים עוד השתנו לכאן ולכאן.
0: הכל דינמי והכל אופטימי, נדב, זה מה שיצאנו מהמשדר הזה. איציק קלפי, טוב, אתה שמור על עצמך.
3: אני רק מקווה בשבילה, אני אגיד לך מה, אני חייב להגיד את זה שאתה נכון לגבי קנגו.
0: בבקשה.
3: משגים על קנגו אבנטורה, אני מבין לגמרי את הרצון של הפועל בן שבע להחזיק בהם כל עוד אפשר, וכמובן גם האוהדים ו... בוא נגיד ככה.
1: לא, לא מחזיקים בכוח, ברגע שתהיה הצעה טובה ישחררו.
3: זהו, נדב, אני אגיד לך מה.
0: כן, לסיום איציק.
3: אני מבין את זה שהאוהדים רוצים לראות אותם והכל טוב ויפה, ואם הפועל באר שבע לא תצליח לשמור אותם, זאת מכה משמעותית מאוד, וסביר להניח שהפועל באר שבע לא תעשה את העונה שעברה, שזה אומר אליפות. יחד עם זאת, הגיע הזמן שהפועל באר שבע תדע להיפרד מזרים. הם הביאו בזמן, הצליחו להשאיר אותה מה שלא חשבנו שיקרה.
0: נכון. הביאו אליפות.
3: הגיע הזמן לשחרר ולנסות...
1: אף אחד, אני מסכים לגמרי
3: שהמועדון
1: יקבל הצעה טובה והם שהם התקדמו. אין בעיה.
0: אוקיי. יאללה, איתי חזות. איציק אלפי, שמור על עצמך חבר, אנחנו נשתמע מחר, תעשה טוב. מה איצקו נעשה עכשיו ונצא לפרסומות, אנחנו חוזרים עם יוסי מדינה, קצת סיפורי מונדיאל, עניינים, אל תלכו לשום מקום.
4: התוכנית משודרת בחסות שיווק שכונת המגורים בתשל, פסגת רמות ורקפות בבאר שבע, במסגרת הסכם הגג של עיריית באר שבע ומשרד הבינוי והשיכון. פרטים באתר העירייה ובאתר רשות מקרקעי ישראל.
5: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
11: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים אקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי קף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרכך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבון

0: שקיות אשפה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה, יוחננוף, 25 יחידות רק ב-6 שקלים ו-40.
1: זאת הדרך שיוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
1: אלדן, נותנים את הנשמה.
2: כפוף לתקנון.
3: תנורים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: תנורים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: השבוע בפתחי וזימרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תטבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזימרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו דרום. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.
7: טוב, שבתם אלינו לילות מונדיאל, שלב הבתים הגיע לסיומו, עכשיו מגיע שב 32 הגדולות, ואיתנו יוסי מדינה בא בגול לסכם את שלב הבתים. יוסקי, ערב טוב, מה נשמע?
8: ערב טוב, מה קורה?
7: בסדר גמור. אתמול אז קרואטיה מנצחת את גאנה ואנגליה את פנמה, פורטוגל מפשלת, קונגו עושה היסטוריה, מסי כובש שוב, ואלג'יריה ואוסטריה עוד משחק. תן לי את הטייק שלך בכלל על שלב הבתים, לאו דווקא עכשיו על המשחק, על המשחקים אמש.
8: כן, אני חושב שבכללי, אם נסכם את המונדיאל עד עכשיו, עלה מעל הציפיות של הרבה כן. מאוד אנשים. הרבה אנשים חשבו שבגלל הרחבה זה יהיה מונדיאל משעמם ונראה תבוסות ותארי רמות, והכל קרה בדיוק הפוך. היו משחקים מאוד תחרותיים, מאוד צבועים. נכון, היו גם תבוסות, אבל מקרים מאוד נקודתיים. ראינו נבחרות שמתקשות מאוד גם מול הנבחרות הקטנות, ראינו נבחרות לעשות שיפור גדול, ועכשיו אתה יודע, אנחנו מגיעים למאני טיים וכל החגיגה הזו של שלב הבתים שקבוצות שחקות יותר משוחרר, מגיעים לנוקאוט, 32 נבחרות, וכל משחק זה מאני טיים על אמת.
7: מה הכי הפתיע אותך, אליב אותך בכלל בכל המשחקים שהיו עד כה? תן לי את הסיפורים שלך.
8: היו כמה דברים מאוד בולטים. אני חושב שקודם כל הכותרת הכי גדולה זה שבאמת כל הכוכבים הגדולים של התקופה הזו מגיעים. ליונל מסי, שלב בתים מדהים, 6 שערים, בכלל נבחרת ארגנטינה נראית מעולה,
7: כן.
8: צרפת נראית מעולה עם קיליאן אמבפה, אנגליה אומנם קצת יותר מקרטעת, אבל גם כן עושה סימנים של כזו שרוצה לקרוא תיגר. אתה יודע, אפילו נורווגיה שמגדיר את הסוס של סוס שחור, אנחנו רואים את ארלינג הלנד, עושה עד עכשיו דברים יפים, אנחנו עם הרבה מאוד נבחרות. כן, יש מי שהתאכזב שקריסטיאנו רונלדו ופורטוגל עדיין לא פוגעים.
7: ג'אג'ים, כן.
8: אבל לפחות, אתה יודע, סימנו וי על השלב הראשון, ינסו להתקדם הלאה, הם נופלים לצד קצת יותר מסובך בנוקאוט, אבל בהחלט הרבה מאוד דברים, זה הסיפורים מבחינתי הכותרות, אבל אתה יודע, אנחנו רואים פה כל מיני סינדרלות, קייפ ורדה, נבחרת שהרבה אנשים חשבו שלא תהיה בכיוון בכלל. אומנם נכון, 3 תוצאות תיקו, אבל בוא אני אגיד לך, ככה רותם, אם אנחנו במקום שלהם,
7: אני רץ פה, איציק רץ בחוטיני, עזוב, אני לא רוצה להגיד לך איך אני רץ.
8: כבר ראינו את זה פעם אחת נוספות.
7: אני אומר לך, אנחנו מסיים 3 תיקו במונדיאל עולים שלב, אתה יודע מה קורה פה?
8: זה גם לא רק זה, זה גם תוצאות תיקו מול שתי נבחרות מאוד איכותיות, כמו ספרד ואורוגוואי, עושים הופעה מדהימה, אתה יודע, עכשיו יש להם את ארגנטינה, לרוב בנוקאוט, אבל אמת שלהם עשו,
7: לגמרי.
8: הרבה מאוד נבחרות כאלה, שבאמת פתחו פתח ל הרבה מאוד אנשים ברחבי העולם לחיום.
7: נכון, נכון. אני מסתכל פה על הקבוצות שסיימו במקום השלישי, בראשם קונגו, שצריך להגיד, כן, הפתעה, ומצד שני אתה מסתכל על הרכב וחצי מהרכב שלהם פרמייר ליג, אני לא יודע כמה קונגו זאת הפתעה, אבל מי בכל זאת כן הפתיע אותך, נבחרת שהפתיע אותך מעבר לאובייס שזה קייפ ורדה?
8: אז ציינו קייפ ורדה, ציינו גם קונגו, זה סוג של הפתעה, הפעלה שלהם.
7: נכון, כן, אבל
8: אני אגיד לך מי כן מאוד הפתיעו אותי מבחינת הקשיחות של המשחק שלהם, זה בוסניה.
7: כן.
8: אומנם נכון, בוסניה

0: עלו אחרי פלייאוף מול איטליה, וגם הבית שהם קיבלו יחסית נוח, אבל אתה יודע, הם נתנו פייט לשוויץ, נתנו פייט לקנדה, גם בסיבוב הבא הם פוגשים את ארצות הברית, לא יהיה חיים קלים, למרות שארצות הברית זו מערכת,
1: נכון.
0: ויש להם חבר'ה מאוד צעירים, מאוד מוכשרים, לצד אדין ג'קו, כבר בין 40 שמוביל אותם, אז בהחלט נבחרת טובה, נבחרת יפן, שזו נבחרת שהרבה מאוד פעמים נוטים להמעיט בערכה.
1: מרגשת יפן, ממש מרגשת.
0: עשתה צרות להולנד בסיבוב הראשון, אתה הולכת לעשות צרות לברזיל בסיבוב הנוקאוט הראשון. אתה יודע, ראינו גם את ברזיל מקרטעת, אז אתה יודע, אני מרגיש, אם יפן יעיפו את ברזיל, אני לא אהיה עד
1: כדי. תודה רבה, איזה דיון היה לי פה בקבוצה עם חברים, שאמרו שאם יפן יפעת ברזיל, זה אחת הסנסציות הגדולות. לא, לא חושב.
0: זה לא, זה כבר פחות סנסציה.
1: פחות סנסציה. לגמרי. דבר איתי, אז זה קורה בחר ב-8. הערב דרום אפריקה נגד קנדה, מארחת, קנדה ראינו אותה בשלב הבתים, יוסי. יודעת שחקת כדורגל מעולה, דרום אפריקה עברה, אני אפרגן לה כי היא עברה, אבל היא לא באמת, כאילו, מה, תן את התחזית שלך לערב.
0: בוא נתחיל מזה שקראת לקנדה מארחת, אבל המשחק בלוס אנג'לס,
1: בפעם ראשונה שהם יחסו. לא, כן, גם עזוב את זה, כן, היו איזה 2.5 משחקים בקנדה ומקסיקו, אבל בסדר.
0: אז מבחינת נבחרת קנדה, באמת יש שם מחוץ שחקנים הרבה יותר טובה, יש להם שחקנים שמשחקים בליגות יותר גדולות, אם זה ג'ונתן דיוויד, ואם זה פרומיס דיוויד, הם לא אחרים. פרומיס דיוויד גם משחק עם חלילה שלנו בבלגיה. נבחרת מאוד איכותית, מאוד מאומנת. מהצד שני, דרום אפריקה, לא התרשמנו שיש לה איזה כדורגל גדול במיוחד, אבל גם נבחרת שיודעת להקשות. נבחרת שברגע שהיא עומדת טוב ולא מוצאים את החורים שם,
1: כן.
0: היא יודעת לעשות חיים קשים ליריבות שלה, ראינו את זה גם מול צ'כיה וגם מול דרום קוריאה בשלב הבתים. אז אני חושב שזה לא הולך להיות משחק קל לקנדה.
1: לגמרי.
0: אבל כן, קנדה תגיע איזשהו מומנטום, איזשהו רצון להוכיח, ובאמת יש להם, הם העדיפים פה, אבל זה לא עדיפות של
1: לגמרי.
0: נוקאוט.
1: יוסי בא, והם בכלל בלי ג'מבה, ג'מבה ולי מסיללת, אתה מבין? לא יודע איך הם עושים את זה. יוסי מדינה, אהבתי, ידעתי שאתה אהבת הבדיחה. יוסי מדינה בא בגול, אז הערב קנדה דרום אפריקה פותחים את שלב 32 הגדולות. יוסי היקר, נשתמע אחי, תודה רבה על זה. אחלה ערב של כדורגל יוסקי. טוב, תודה רבה לנדב דייק, תודה רבה לבגני גלזר הטכנאי שלנו, יציקה לפי אורך המשדר, אני רותם שרון. אז באמת שיהיה לנו המשך ערב מונדיאל מענה לכולם וכולם, באמת עשו בזהירות, אוהבים אתכם, נשמע פה גם מחר, גם בפינת הבוקר בבוקר טוב דרום, וגם בשעה 6 בערב נסכם את משחקי הערב, נדבר שוב על הפועל באר שבע שלנו שטסה לפולין. זהו, תעשו טוב, אוהבים אתכם, יאללה ביי.
2: התוכנית משודרת בחסות שיווק שכונות המגורים בתשל, פסגת רמות ורקפות בבאר שבע. פרטים באתר העירייה ובאתר רשות מקרקעי ישראל.
3: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון. סלר דבח.
10: דבח ובנה.
11: תתכוננו להרבה מחמאות.
12: וואו!
13: מברוק!
11: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה.

0: מסוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
1: וואו.
0: כפוף לתקנון באתר החברה.
2: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
3: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרה את ההנחות הקיימות, אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר. בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026, לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי השף,
0: דקל קמילה. ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. רדיו דרום.
5: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
9: בחסות לזה

0: לתקנון.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בציוץ שפרסם הערב, בעת הזאת אחרי שנים של מבחנים קשים מול אויבים מבחוץ ואתגרים גדולים מבפנים, מדינת ישראל זקוקה לממשלה שתאחד את רוב העם סביבה וסביב דרך ברורה, אחראית ולאומית. ישראל צריכה ממשלה לאומית רחבה, זו הממשלה שאני אקים, כך נתניהו. ועדת החוקה של הליכוד התכנסה הערב וקבע רשמית כי מועד הפריימריז לרשימת המפלגה לכנסת יהיה ב-4 באוגוסט. הדרמה האמיתית מסתתרת בתיקון חדש לחוקת המפלגה, כך מדווחת כתבתנו שירית אביטן כהן. על רקע איומי פרישה בסביבתו של ראש הממשלה נתניהו, בניסיון למנוע פרישה למסגרות אחרות, מקודמות סנקציות על חברי הכנסת מהמפלגה. הדיון בוועדה לבחירת שופטים, הוועדה מינתה יותר מ-70 שופטים ושופטות לבתי משפט השלום, ובהם בתי משפט לתעבורה, למשפחה ולנוער. כל נשיאי השלום קודמו לשופטים בבית המשפט המחוזי, בהם השופט מנחם מזרחי. מזרחי ידוע בשל הביקורות שמתח על המעצרים והתנהלות המשטרה בפרשת קאטר גייט. ההחלטה על קידומו התקבלה פה אחד מקרב נציגי הקואליציה, נציגי לשכת עורכי הדין וחברת הכנסת קרין אלהרר נמנעו. פעוטה כבת שנתיים הובא למרפאה מקומית בתל שבע לאחר שככל הנראה נעקצה על ידי הקרב. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותה לבית החולים סורוקה, כשהיא במצב בינוני. פאניקה ברוסיה, אלפים בורחים מהמצור על חצי האי קרים. אוקראינה שיגרה היום מתקפת מלטים כבדה על רוסיה, שפגעה בבית זיקוק גדול לנפט בדרום המדינה, והרגה לפחות שני בני אדם, כך מסרו הרשויות הרוסיות. יכולות התקיפה של המלטים האוקראינים הפתיעו את הקרמלין, וגורמים במדינה משדרים לכלי התקשורת הזרים בעלה ודכדוך. יש תחושה שאין סוף באופק, כך סיפר בכיר רוסי לוושינגטון פוסט. הוא הוסיף כי בחצי האי קרים מורגש מחסור במוצרי מזון ונאסרה מחירת דלק. הוא ציין, אנשים מנסים לברוח ברגל או אפילו באופניים לדבריו. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יעשו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: המונדיאל תפס אתכם בהופעה עם פרטנר בוסט 5G, תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
6: בחסות
7: לזה

0: תור משכנתאות, עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. תור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
2: משען באר שבע זה הבית שלי.
3: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
4: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
1: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
5: דיור מוגן, זה משען.
1: כפוף לתקנון.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חגיגת

0: קילו רק ב3.90 שקלים. מלפפון במלח או בחומץ 10-12 מקבוצת יבנה רק 4.40 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות זה מושלם. רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות, אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר. בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי השף, דקל
3: קמילה. לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: בום, במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
5: חי נחמיאס בעיר היין אשקלון במחיר שלא יחזור. דירות 5 חדרים ב2,099,000 שקלים בלבד במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל. חייגו עכשיו כוכבית 3737 ובואו לתפוס את מקומכם בימי המחירות המיוחדים מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בין השעות 12-2. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
5: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי עירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי עירייה במשרד לביטחון לאומי.
6: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות זה מושלם. רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות, אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום. אני רץ על המשביר. בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
7: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
8: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון.

0: 054-1-4. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה עד מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
5: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים אקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026, לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
6: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק, 400 גרם, ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות, רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד.
7: כפוף לתנאי המבצע.
8: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
9: משען באר שבע זה הבית שלי.
10: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
11: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
8: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
12: דיור מוגן, זה משען.
8: כפוף לתקנון.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
15: השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תתבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.

0: אדם.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן.

0: יצרני חשמל.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
0: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
4: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
5: משען באר שבע זה הבית שלי.
6: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
7: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
4: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
8: דיור מוגן, זה משען.
4: כפוף לתקנון.
9: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים אקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
10: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות השפעה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים.
11: זאת הדרך של
0: לתנאי המבצע.
12: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. אספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך היו.

0: בתוך הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עונים. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.

בנו, ברכה מאלוהים. מחי אחינו, תוריד את הכאבים. מחי העידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: ברחוב הגאון.
1: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף. עומר יוסף.

0: ממש איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה.
1: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף. עומר יוסף.

0: נפל לילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודנו, זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.